0: cậu đang suy nghĩ gì vậy?
1: Không.
0: Không nghĩ gì sao? Đây. Chuyện gì vậy?
1: Chị có hứa rằng sẽ không kể cho bất cứ ai nghe không?
0: Sao?
1: Sức khỏe của chồng cũ chị đang rất yếu.
0: Rất yếu thế nào, nói thêm đi.
1: Cực kỳ nghiêm trọng.
0: Hèn gì ngày hôm kia ảnh rất mệt, thở không nổi khi Luis Alberto bị phát hiện mất tích.
1: Lần cuối gặp anh ấy tôi cũng phát hiện ra vài viên thuốc anh ấy uống ở trong ngăn kéo một cách vô tình thôi.
0: Loại thuốc gì vậy?
1: Tôi đã tìm hiểu công dụng rồi. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
0: Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống không có Alberto.

0: À, xin lỗi, Louis Alberto sao rồi?
1: Ảnh đang ngủ, cô Soraya đang chăm sóc cho ảnh.
0: Còn mẹ tôi và ông Alberto?
1: Họ đang ở trong phòng ngủ cùng nhau.
0: À, cảm ơn cô.
1: Xin phép.
2: Tôi sẽ đi tắm ngay bây giờ. Tôi cần làm vậy.
0: À, được thôi. À, Mariana, cô ổn chứ?
2: Ổn.
3: Musilo nói vậy với anh sao?
4: Ông ấy gợi ý như vậy. Nhưng anh nghĩ ông ấy nói phải. Chúng ta cần đưa Louis vào trung tâm cai nghiện bây giờ.
3: Anh yêu, em nghĩ như vậy không cần thiết đâu. Đúng hơn là con trai của anh cần sự quan tâm của anh.
4: Không không, sự quan tâm không giải quyết được vấn đề nghiện rượu và cờ bạc của thằng nhỏ. Nó cần phải điều trị chuyên môn hơn.
3: Nếu vậy thì anh cần nói chuyện với Elena đó.
4: Đúng, em nói rất đúng. Anh sẽ nói chuyện đó.

0: không mất mấy. Anh sẽ đi gặp.
1: Biết đi Chantan.
2: Hả mẹ à? Trời là con giật
1: hai
2: mình.
1: Nhìn đi, con làm mẹ giật cả mình khi mẹ ra khỏi cánh đồng và bắt gặp con thân thiết với cái thằng nhóc đó. Không, con yêu, không, mẹ cầu xin con đừng có không biết xấu hổ như vậy. Britney Chantan, con không thể làm như vậy với Bolito, thằng nhỏ yêu con rất là nhiều.
2: Dừng lại đi, đừng nói nữa vì con rất mệt mỏi rồi.
1: Thật vậy sao? Con sẽ thấy còn tệ hơn nếu mẹ đánh con với chiếc dép này.
2: Thì mọi chuyện tự nhiên cứ xảy đến như vậy thôi.
1: Con hãy nhìn đi, con hãy biết ơn sự may mắn của con. Vì đó là mẹ, không phải anh con hoặc ba con. Vì mọi thứ sẽ vô cùng tồi tệ thêm. Đúng, và Bolito sẽ thấy tệ nữa. Đúng, và thằng nhỏ, con sẽ làm thằng nhỏ chết vì buồn. Hả?
2: Chuyện này sẽ không xảy
1: chuyện
2: ra nữa đâu.
1: Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Chú ơi, thiệt tình biết đi Chantan con à.
3: Chào buổi chiều ông Alberto.
0: Chào buổi chiều.
1: Là anh Beto. Anh Beto có chuyện gì?
0: Anh đã gọi cho em nhưng em không nghe máy.
1: Em xin lỗi vì điện thoại của em bị hết pin.
0: Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng ta cần phải nói chuyện về Luis.
1: Con trai em sao vậy?
0: Thằng nhỏ uống quá nhiều. Ở sự kiện của Mariana, nó đi đứng rất loạn choạng. Có lẽ em nên thấy thằng nhỏ xấu hổ ra sao.
1: Ôi chúa ơi, Luis Alberto.
0: Anh đang giữ nó ở nhà nghỉ ngơi để tránh cồn. Chúng ta cần phải đối mặt và chấp nhận rằng chúng ta có một đứa con nghiện rượu rất nghiêm trọng.
1: Được.
0: Chúng ta cần phải quản thúc.
1: Không,

0: không không không, không đời nào và em không cho phép đâu. Em sẽ không để cho con trai em bị nhốt vào những nơi như vậy.
1: Vì chúa em hãy nhìn nhận đi, chúng ta không hành động và sớm thôi, chúng ta sẽ phải hối hận.
0: Anh mới phải nhìn nhận lại. Anh không thấy sao? Anh luôn tìm một nơi để nhốt thằng nhỏ lại hoàn toàn, để có thể mặc kệ thằng nhỏ và để chối bỏ chính đứa con trai của mình.
1: Không, đó là bởi vì thằng nhỏ cần sự kỷ luật mà em không dạy nó từ nhỏ. Lúc nào em cũng dễ dãi với nó hết.
0: Tất cả những gì em làm là yêu thương, trong khi anh luôn luôn vắng mặt trong cuộc đời thằng nhỏ. Em không hiểu, anh còn sống với thằng nhỏ lâu hơn em. Tại sao anh mang nó về phía anh, để rồi bây giờ lại bỏ rơi nó như vậy hả? Anh bị sao vậy? Anh có vấn đề gì hay sao?
1: Không, không.
0: Anh Beto.
1: Không, không. Trọng tâm câu chuyện không phải anh, mà là con trai chúng ta.
0: Đúng. Cho nó thời gian. Làm ơn hãy cho thằng nhỏ thời gian.
1: Sao con lại cho phép chuyện này, Luis Alberto?

0: Tôi thấy bà chết đi hoàn toàn mà thôi. Với con thì bà đã chết từ lâu rồi. Chết như Matias.
1: Ba của tôi tự tử là do lỗi của anh.
0: Cái gì?
1: Đây, sao có thể làm điều này chứ?
0: Cái gì? Đây là gì?
1: Bằng chứng với những điều mà anh đã làm.

0: Sao cô còn dám tới đây hả?
1: Tôi muốn thấy được anh ấy ra sao.
0: Và cô mong gì chứ? Anh ấy rất tệ rồi. Và tất cả là lỗi của cô.
1: Sao tất cả? Cô không biết đã xảy ra chuyện gì đâu.
0: Cô muốn gì hả Mariana? Anh ấy đã nói với cô, anh ấy không yêu cô. Tránh xa anh ấy ra đi.
1: Tôi cũng không quan tâm gì hết. Tôi chỉ muốn biết sức khỏe của anh ấy ra sao thôi.
0: Ai chúa, đừng tới tìm tôi với cái cớ đó nữa. Tôi còn phải đi chăm sóc cho anh ấy.
1: Đúng vậy, cô có thể dùng một miếng vải ruy băng cột anh ta lại cũng được nữa.
0: Phải nhìn thấy mặt cô ở mọi góc ngách trong căn nhà này đã là quá đủ rồi.
1: Tôi cầu ông chúa cho chuyện này sớm kết thúc.
0: Cầu nguyện nhiều hơn đi, vì chúng tôi muốn cô biến đi thật nhanh chóng đó.

0: Sao? Cậu đi đâu? Đúng là lố bịch. Chúng ta đều độc thân và không ràng buộc với ai, nên không có lý do gì phải trốn đi hết.
1: Tôi muốn tránh mọi rắc rối, như vậy là ổn.
0: Không, không ổn đâu, bởi vì tôi thấy không ổn. Lúc nào tôi cũng thấy cô đơn như vậy. Tôi chán ghét cái việc cậu đến và đi nhanh như bác sĩ đến thăm bệnh nhân vậy đó.
1: Chị nghĩ là dễ với tôi sao? Tôi muốn ở cùng chị, muốn giúp đỡ chị, muốn được hiểu chị. Nhưng hạnh phúc của chị không chỉ dựa trên tôi. Chị còn có con trai, và Luis Alberto đang trải qua một tình huống nguy kịch.
0: Cậu nói rất đúng.
1: Còn về chuyện muốn đưa cậu ấy vào phòng bệnh thì sao?
0: Cậu đồng ý với tôi rằng đây là một ý kiến tệ không?
1: Tất nhiên rồi.
0: Cảm ơn cậu.
1: Là kế hoạch của Daniela, cô ta muốn Luis Alberto biến mất để chồng tiếp tục làm việc cho đưa Santiago lên cao.
0: Cậu nghĩ vậy sao?

0: Đêm qua tôi đã không ngủ được. Tôi cứ lăn qua lăn lại như mấy giặc vậy.
1: Tôi cũng vậy Mariana. Tôi không biết mỗi khi thức dậy tôi đều bị nhịp tim nhanh.
0: Tim nhanh?
1: Nhịp tim nhanh có nghĩa là cảm giác tim đập rất là mạnh.

0: Không phải nhịp tim rít đây sao?
1: Tôi có thể lừa ai đây? Chuyện rõ ràng vậy sao? Tôi đã yêu sâu đậm cô ấy. Tôi rất sợ.
0: Đúng. Sao không sợ cho được chứ? Yêu đương đúng là nhảm nhí. Chỉ tốn thời gian ngồi khóc thôi.
1: Đó chính xác là điều mà tôi không muốn xảy ra.
0: Đúng, tôi cũng vậy. Nhưng tại sao tình yêu lại gây nhiều đau khổ vậy chứ? Anh biết không? Anh nói hoàn toàn và vô cùng đúng. Tôi sẽ không yêu ai lần nữa.
1: Emilio gọi. Xin chào. Không, không, không. Tôi đang không có ở nhà. Đúng vậy, tôi đi tới Querétaro. Đúng, tới thăm gia đình thôi mà, anh biết đó. Chỉ một là đủ rồi. Đúng, đúng, khi mà tôi quay lại thì chúng ta có thể coi. Ừ. Được. Được, được. Gặp anh sau nha.
0: Anh biết rằng sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết đúng không?
1: Tất nhiên là tôi đang vô cùng lo lắng nè. Nhưng mà tôi không biết. Cô thấy đó, tôi cần phải nhanh chóng tìm ra một căn nhà. Nhưng không muốn Ridney khó xử.
0: Nghe này, anh biết gì không? Tôi có một người bạn ở khu dân cư nghèo. Một cô gái rất nhiệt tình. Cô ấy có thể giúp anh, tên là Leonor đó. Cô ấy rất tốt và biết tất cả mọi thứ.
1: Vậy hả?
0: Đúng.
1: Được.
2: Có hai quả bơ. Con không thể than cô không chịu chuộng con nữa đó nha.
3: Có cô ở đây thật là một điều tuyệt vời làm sao.
4: Vừa đủ để cho tụi con vui vẻ. Tuyệt vời. Mẹ nhớ nói ba mời ông Balas đến để chúng ta bàn bạc nha.
2: Được, mẹ sẽ nói với ba và nhớ cẩn thận.
5: Vậy phải tốn bao nhiêu thời gian hả?
4: Chú ơi, em gái đừng hỏi vậy, anh sẽ nghỉ tốn khoảng 8 tiếng và xe buýt phải dừng lại đó. Đi thôi.
3: Anh sẽ nhớ em rất nhiều bé Lùng à.
5: Vậy anh sẽ chỉ đi 2 ngày hay anh sẽ phải ở lại lâu để tiệc
3: không,
5: tùng hả?
3: Ý em tiệc tùng là sao hả? Sau khi tới đó anh sẽ gọi điện cho em yêu.
5: Vậy được rồi.
4: Chào cả nhà. Mẹ hãy cẩn
2: rồi,
4: thận
2: nhớ
4: đó.
2: Cẩn thận. Gọi cho mẹ khi con đã tới đó.
4: Được rồi, có sự
3: tạm
4: gọi
3: biệt
4: mà.
3: Em yêu, anh muốn quay về để gặp em.
5: Em cũng vậy.
3: Gặp sau em yêu.
4: Đi thôi.
2: Tới nơi nhớ gọi cho mẹ nha.
4: Dạ.
3: Yêu em bé Lùng.
2: Chú ơi, xin chú hãy coi chừng mấy đứa nhỏ. Ridney Chantan, tới đây. Mẹ không hề thích chút nào.
5: Dừng lại đi, mẹ đừng lải nhải nữa mà. Mẹ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
2: Hãy để mẹ nói với con. Người ở nhà này có những phẩm chất nhất định.
5: Mẹ à, con biết. Nói về giá trị, con cần phải trông coi vài thứ ở cửa hàng.

0: Chào buổi sáng chú.
1: Chào buổi sáng, con trai ta sao rồi?
0: Ổn, tốt hơn nhiều. Anh ấy đã ngủ sau khi uống thuốc.
1: Tốt rồi. Con có nghỉ ngơi chút nào hay không?
0: Không chú à. Con lo cho anh ấy cả đêm, nhưng con không quan tâm gì. Con chỉ mong anh ấy hồi phục thôi.
1: Chú không biết phải cảm ơn con ra sao nữa.
0: Chú biết con yêu anh ấy mà. Cả những lỗi lầm và mọi thứ.
1: Chú biết Soraya, nhưng con trai chú đang chạm đấy.
0: Con cầu xin chú làm anh ấy yêu con. Chú hãy tưởng tượng như tụi con kết hôn và có con, mọi thứ sẽ khác đi. Con nghĩ như vậy đó chú à.
1: Nhưng không thể ép buộc tình yêu.
0: Với sự thất vọng của anh ấy khi yêu, điều gì cũng có thể đến, đúng không? Vậy được rồi Daily, gặp lại cậu sau.
2: Được thôi, tạm biệt. Thôi.
0: Santi.
3: Whitney.
0: Anh làm gì vậy, đi theo tôi hả?
3: À, không, không, không, không. Tôi thề với Chúa là tôi không. Không, tôi tới để tìm một căn hộ quanh đây.
0: Được, vậy tiếp tục nói dối đi ha.
3: Cô mong tôi làm gì chứ, phải sống gần đây làm việc hả?
0: Coi nào. Cái gì đây?
3: Đây là địa chỉ của căn hộ mà một cô gái tên là Leonor đã cho tôi coi. Bạn của Marina.
0: Leonor. Nhưng tôi biết rõ tòa nhà đó ở đâu. Nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh tới đó.
3: Được, nếu như chuyện đó phức tạp thì xin nhờ cô. Được rồi, dù đây không phải ý hay.
0: Tôi cũng không nghĩ đây là ý hay. Nhưng mà tới đó rất khó khăn. Và anh sẽ không tìm được đường đi đâu. Hay cư xử như thể chúng ta không biết gì, không có gì xảy ra và làm bạn được không?
3: Bạn sao?
0: Bạn. Đi thôi.
3: Nhưng mà hướng đó hay...
0: Dạ hướng này.
3: Chắc không vậy?
0: Tôi chắc chắn mà. Đi.
3: Tôi thích đó.
0: Tiệm đăng đó. Cảnh nhìn ra rất đẹp nữa. Một nơi ở cực kỳ tốt.
4: Tôi chắc chắn đây chính là tổ ấm tuyệt vời cho cặp đôi yêu nhau.
3: Sao vậy?
4: Hãy tưởng tượng hai người sống cùng với nhau sẽ là một chuyến thám hiểm thú vị lắm đó.
0: Đúng vậy, đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi thú vị.
3: Chúng ta... có thể ký ngay.
4: Tất nhiên, tôi đã mang đầy đủ mọi thứ, vì tôi biết là hai người sẽ thích thôi.
3: Cảm ơn cô rất là nhiều.
0: Mau ký đi.
3: Được.
4: Thật hoàn hảo. Chúc mừng. Giờ hai bạn hãy hôn nhau ăn mừng đi.
0: Cái gì? Hôn hả?
4: Là truyền thống mà hai người đánh dấu nơi ở đầu tiên cùng nhau với một nụ hôn. Để thêm may mắn đó.
0: Được, nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó không cần thiết tôi.
4: Vậy hả? Thật tuyệt vời.

0: Suraya, em làm gì vậy?
1: Chào buổi sáng. Em ở đây chăm sóc cho anh.
0: Chăm sóc cho anh sao?
1: Đúng, anh không nhớ chuyện gì sao?
0: Còn em Mariana, anh ấy chưa bao giờ gặp em. Tại sao em lại chen ngang vào cuộc sống của anh vậy? Hả? Tại sao?
1: Không, anh yêu à, không. Anh phải nghỉ ngơi, anh đang ở trong trạng thái rất tệ.
0: Vậy là ba của anh nói rất đúng. Anh chỉ là một thảm họa mà thôi.
1: Đừng nói vậy mà anh yêu. Em biết đánh mất cô ta làm anh đau đớn rất nhiều.
0: Em thật sự hiểu sao?
1: Tất nhiên em hiểu mà anh yêu. Cảm giác giống như khi em mất anh vậy đó. Em biết là anh vẫn còn yêu Mariana, nhưng chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi, em sẽ chữa lành. Chúng ta cũng đã làm như vậy với Matias và ba mẹ chúng ta mà.
0: Suraya, anh không.
1: Anh yêu, cùng nhau chúng ta có thể làm mọi thứ. Em biết anh không yêu em và em không quan tâm điều đó. Em yêu anh rất nhiều, rất nhiều.
2: Con muốn thêm không?
3: Dạ không, cảm ơn mẹ con no rồi.
2: Còn con không chịu ăn gì hết.
1: Con không muốn gì giống một con bò đâu.
2: Đừng có nói với mẹ như vậy.
1: Sao? Con đâu nói gì vậy mẹ?
2: Con muốn bị mẹ phạt sao?
4: Chào buổi sáng cả nhà, chào buổi sáng. Sẵn sàng chứ nào? Sao vậy? Có ổn không?
2: Ừ, có, vẫn
4: được
2: ổn.
4: Đi nào. Đi thôi. Lấy cặp sách các con à. Đó là tiếng xe máy sao?
1: Ừ, em nghĩ vậy.
4: Matilde.
2: Dạ thưa ông.
4: Có phải Luis Alberto dùng xe máy không?
2: Luis Alberto sao tôi không nghĩ như vậy, tôi sẽ kiểm tra.
4: Được rồi.
1: Luis Alberto anh ấy đâu rồi? Thằng bé không ở phòng ngủ sao? Dạ không.
2: Thưa ông, Luis Alberto dùng xe máy đi rồi.
4: Cái gì? Thật à?

0: anh Salvatier ra.
1: Chào buổi sáng.
0: Thật tốt khi được thấy anh. Tôi có thể làm gì?
1: Tôi muốn mua một chiếc nhẫn đến hôn.
0: Tất nhiên rồi. Tôi sẽ mang cho anh những mẫu mã mới nhất. Xin
1: cảm ơn
0: phép.
1: Quý nhiên. Anh thề rằng không có ai lắng nghe anh giống như cách mà em lắng nghe.
2: Nhìn vào mắt của anh, nhìn vào đôi mắt anh, em không thể rời mắt như một cô ngốc.
1: Sao lại có thể giận em cho được chứ? Anh yêu em Mariana. Thật đó. Anh yêu em.
2: Em cũng yêu anh.
0: Thưa anh.
1: Được, cho tôi xem đi.
0: Nhưng mẫu mới nhất đi. Để tôi giới thiệu, đây là những nhẫn hàng độc quyền. Rất tốt.
1: Cảm ơn nhiều.

0: Chào Diego.
1: Chào cô. Guadalupe, cái này cho cô.
0: Hey.
1: Mong cô sẽ thích.
0: Cảm ơn anh nhiều nhưng anh không cần phải phiền đến vậy đâu.
1: Không, đâu có phiền gì đâu. Trái lại tôi làm vậy để cảm ơn cô mà.
0: Nhưng tôi thích Julieta rất nhiều. Đứa nhỏ rất xinh đẹp.
1: Biết vậy nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô, bởi vì mối quan hệ của tôi với lại Maura tiến triển, và đó là nhờ cô.
0: Maura?
1: À, đúng vậy, cô người mẫu mà tôi hẹn hò.
0: Maura, thật tốt. À, anh có muốn một vài viên kẹo để nhâm nhi cùng với cà phê hay không?
1: Không, cảm ơn cô rất nhiều. Hẹn hò với lại một cô người mẫu cho nên tôi phải chú ý chế độ ăn uống.
0: Vậy phải đó.
1: Nghe tốt lành nha.
0: Anh cũng vậy.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng.
2: Mariana. Mariana. Anh xin em.
3: Thả tôi ra.
2: Xin em à.
3: Thả tôi ra đi.
2: Không không không. Mariana. Nhìn vào mắt của anh đi. Nhìn vào mắt anh. Bình tĩnh đi. Anh yêu em Mariana. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì. Em hãy tin anh đi mà, có được không? Em hãy đồng ý đi. Hãy nói rằng em tin anh đi, được không? Nếu như em nói có thì không có gì có thể chia cách hai chúng ta.
3: Em xin anh đừng làm như vậy với em
2: Mariana,
3: mà. Em xin anh.
2: Làm ơn đi.
3: Xin lỗi, em không thể.

0: Daniela, sao, có chuyện gì hả?
1: Alberto, ông ấy không khỏe phải không? Điều tôi cần biết là bao giờ cô mới nói.
0: Thôi mà Elena, Alberto hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy hoàn thành nhiều bài kiểm
1: không,
0: tra.
1: Daniela, đó là dối trá. Anh ấy đang phải uống một số loại thuốc tim, và đó là một loại thuốc phải được kê đơn dưới sự kiểm tra của bác sĩ.
0: Cô nói gì vậy?
1: Cô không biết sao?
2: Cậu Alberto, chào mừng cậu.
3: Cảm ơn.
2: Xin phép.
0: Anh yêu, anh ở đâu vậy? Em rất lo lắng đó.
3: Anh muốn nói chuyện gì?
0: Nhưng mà anh đã rời khỏi nhà và không nói, là anh ổn hay không? Đây là gì hả?
3: Em mở ra đi.
0: Nhận đính hôn sao?
3: Anh đã suy nghĩ rồi. Anh và em có thể vượt qua mọi khó khăn, giống như ngày xưa.
0: Anh yêu. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh, em vô cùng hạnh phúc. Em cũng sẽ làm anh hạnh phúc như vậy.
3: Anh biết. Hãy tổ chức đám cưới đi.
0: Dạ. Em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều luôn.
4: Hoàng thúc con trai là một ý kiến tốt. Tôi có thể nhận việc tìm kiếm khách hàng kinh đấu. Tôi nghĩ chúng ta đều không muốn có một vụ bê bối truyền thông chút nào.
5: Đúng à, vậy đó là...
0: Anh đã nói dối em hay sao?
5: Chuyện gì hả Daniela?
0: Về chuyện anh đang phải uống thuốc trợ tim sau lưng em.

0: Tôi nghĩ đó là tin lá cải thôi. Đúng đó, họ chỉ tạo ra tin giật gân để thu hút dư luận.
1: Mà cũng có thể là sự thật lắm chứ.
0: Anh có im đi hay không? Nhớ lại cô cũng biết Soraya mà. Có thể cô ta gây ra mọi chuyện.
1: Tôi nghĩ cô ấy chia sẻ vì có lý do chính đáng.
0: Chúng ta không thể biết chắc điều gì hết.
2: Mọi người à, xin lỗi nha. Tôi phải đi bây giờ rồi, xin lỗi.
0: Mariana.
3: Nói em biết sự thật đi. Anh là người xấu tới như vậy sao? Phải vậy không?
4: Ai nói với em chuyện đó?
3: Giờ ai nói với em còn quan trọng hay sao hả?
4: Giờ anh không muốn nói chuyện đó. Leon, ra ngoài để chúng tôi
3: Leon
4: nói chuyện.
3: Leon cũng là thành viên của gia đình. Anh ấy cũng có quyền được
5: cô
3: nghe
5: phải
3: em
5: là
3: bà.
5: Ngày đằng trước mệt mỏi vì chuyện này không?
4: Ôi là trời, mọi người đang thẩm vấn tôi sao?
0: Anh đã xem tin tức chưa?
6: Mới đây chúng ta lại có thêm một tin sốt dẻo từ những người nổi tiếng. Cô Soraya Montenegro là một doanh nhân và là một nhà hoạt động xã hội đã có thông báo sắp kết hôn với Luis Alberto Salvatierra. Đúng là bất ngờ mà.
2: Britney, cậu xem tin chưa? Chuyện đó là sao hả? Cậu bình tĩnh lại và kể tôi nghe đi.
7: Đó là sự thật.
2: Luis Alberto sẽ cưới Soraya thật sao?
7: Đúng, anh ấy sẽ làm như vậy thật đó. Tôi biết là như vậy mà. Lúc đầu anh ấy cầu hôn tôi, nhưng mà tôi đã từ chối. Tình khốn đó chẳng lẽ muốn đính hôn hai lần sao? Nghĩ gì vậy chứ?
2: Cái gì? Ý cậu là anh ta đã đưa dẫn cho cậu sao? Cậu chỉ đang nói đùa thôi, có đúng hay không hả?
7: Đó chính là sự thật. Anh ấy nói là hãy tin tưởng vào anh ấy, nhưng mà tôi không thể làm như vậy được.
2: Không thể nào như vậy? Cậu định để mọi chuyện kết thúc như vậy luôn sao?
7: Tôi đã thề là sẽ không bao giờ nhìn mặt của anh ta nữa. Tôi chỉ muốn biến mất luôn thôi.
2: Cậu bình tĩnh lại đi mà. Hãy nhìn mọi thứ cậu đang có nha. Một công việc tốt nè, sống trong một ngôi nhà lớn như vậy.
7: Đúng là vậy, nhưng mà trong lòng của tôi cảm thấy đau lắm.
2: Biệt thự Salvatierra cũng là của cậu rồi. Mẹ, mẹ định đi đâu vậy hả?
0: Ra mẹ nói nghe nè.
7: Nhưng mà chuyện đó thật là kinh khủng, Britney à. Tôi mong là chúng tôi sẽ không trở thành kẻ thù của nhau. Và tôi mong cậu và Santiago sẽ không như chúng tôi.
2: Rồi, được rồi, bạc của tôi sẽ ổn cả thôi. Không có chuyện gì với chúng tôi hết. Tôi phải làm việc rồi. Nói chuyện với cậu sau nha.
7: Thật xin chú Đắc, xin hãy cho con sức mạnh để vượt qua chuyện này. Mọi thứ bây giờ đang trở nên quá tồi tệ với con.
2: Có chuyện gì nữa? Cậu quên gì sao Mariana?
1: Anh biết bây giờ em không tiện nói chuyện với anh, nhưng mà em hãy thành thật với anh đi.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 để thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới.
1: Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, thì tăng trưởng GDP quý 4 phải ở trên mức 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
2: Các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, ban hành đầy đủ đúng hạn văn bản, quy định chi tiết, tập trung phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và các địa phương phải chỉ đạo cụ thể hơn nữa, sát hơn nữa để xử lý tháo gỡ cho các cái dự án vướng mắc tồn đọng, vì đây là nguồn lực trực tiếp mà phục vụ cho tăng trưởng của các địa phương. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng du lịch cuối năm gắn với kiểm soát bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của năm nay.
1: Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo sau khi kiện toàn theo quyết định số 208 QĐTU của Bộ Chính trị.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ vẫn còn nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Giao Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật tài chính, điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt, chủ động thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời rà soát dư địa tăng trưởng, xác định rõ các điểm nghẽn để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Chiều ngày 29 tháng 9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và đến nay không còn văn bản nợ đọng. Để chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Đảng ủy Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết, đồng thời lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung có phạm vi tác động lớn. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các dự án dự kiến trình tại kỳ họp tới.
0: Sáng ngày 1 tháng 10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tập thể thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm 2026.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, công tâm, khách quan. Trong quý cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng kinh tế hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
0: Chiều ngày 30 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
1: Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN tăng cường hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án, khai thác hiệu quả dữ liệu của Interpol, ASEAN-APOL, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
0: Chiều ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng, chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo.
1: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương, đồng thời hoàn thiện tiêu chí, hướng dẫn chuyên ngành để đánh giá hiệu quả và khả năng khắc phục hậu quả của từng dự án. Các bộ ngành địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc pháp luật chưa quy định thì làm rõ căn cứ pháp lý, nội dung cần sửa đổi và cơ quan chủ trì. Việc tháo gỡ phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát, lãng phí, đồng thời lấy kết quả thực chất làm thước đo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
0: Sáng ngày 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về đề án thí điểm cơ chế chính sách áp dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và đề án thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.
1: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chú trọng hạ tầng giao thông, nhà ở và dịch vụ để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng khu vực cửa khẩu. Đối với khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cần tập trung đề xuất những cơ chế thực sự đặc thù. Với khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm phù hợp khung pháp lý trước khi trình.
0: Sáng ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát tiến độ, kịp thời cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm.
0: Sáng ngày 1 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri của một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
1: Ghi nhận những kết quả phát triển của Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tỉnh cần xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách tại phường Bắc Cạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
0: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10.
1: Trong năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh và 50% thôn tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau, đồng thời tăng cường chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Các bộ ngành được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chính sách, trong đó có sửa đổi luật người cao tuổi năm 2009 và thúc đẩy kinh tế bạc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và mở ra không gian phát triển kinh tế mới.
0: Sáng ngày 29 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực trạng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, cơ chế đầu tư vận hành bảo trì bảo dưỡng dùng chung các phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia thực sự có năng lực. Đến năm 2030, phần đầu có 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 4 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Các bộ ngành được yêu cầu tập trung 4 nhiệm vụ: xây dựng bản đồ năng lực khoa học và công nghệ, đầu tư hạ tầng nghiên cứu dùng chung, tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính, thương mại hóa công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường kết nối doanh nghiệp.
0: Ngày 1 tháng 10, phát biểu khai mạc hội nghị thường niên diễn đàn chứng khoán châu Á ASF lần thứ 31 tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng

0: nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.
1: Sáng ngày 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, triển khai các chủ trương chính sách mới của Đảng và Chính phủ về giáo dục đại học, đồng thời quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với các cơ sở đào tạo.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những chuyển biến của giáo dục đại học, song cho rằng chất lượng giữa các cơ sở còn chênh lệch, tự chủ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chưa thực sự đi vào chiều sâu. Theo Phó Thủ tướng, thước đo cuối cùng phải là chất lượng và đóng góp thực. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở chất lượng, hiệu quả, quản lý chất lượng bằng tiêu chuẩn, dữ liệu, công khai và hậu kiểm. Giáo dục đại học phải đi trước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực tinh hoa. Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động đổi mới, phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm về chất lượng, không chạy theo quy mô, cách thức hay thành tích ngắn hạn.
1: Sáng ngày 2 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chính phủ nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động thêm nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng nhà nước phát triển giáo dục. Chính phủ sẽ nghiên cứu đổi mới chính sách huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chủ động phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Chính phủ khuyến khích nhân rộng mô hình đại học trong doanh nghiệp, đào tạo gắn liền với chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao như cách mà một số tập đoàn đang triển khai thành
1: cho thuê mua và 191.023 căn cho thuê. Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Đồng thời yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê mua và đẩy nhanh các dự án đã khởi công. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đưa vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện song song các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường để rút ngắn thời gian triển khai. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chính phủ.vn và media.chínhphủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chínhphủtuầnqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Một sản phẩm muốn đi xa, trước hết phải có chỗ đứng trên thị trường. Và với những sản phẩm được làm ra từ chính vùng đất, bàn tay và trí tuệ của người Việt, hành trình ấy bắt đầu từ một điều rất gần gũi, niềm tin của người tiêu dùng. Tại xã Ekiet, những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của các thôn buôn được đưa đến gần hơn với người dân thông qua ngày hội hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ là nơi trưng bày

0: giới thiệu sản phẩm. Ngày hội còn là dịp để người sản xuất trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng. Qua đó, những yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và cách thức sản xuất cũng được đặt ra rõ hơn. Bởi khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất cũng không thể chỉ dựa vào lợi thế về nguyên liệu. Muốn bán được hàng, phải làm ra sản phẩm tốt. Muốn giữ được khách hàng, phải tạo được niềm tin. Và muốn đi xa hơn, sản phẩm phải từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn của những thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa lâu dài của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ khuyến khích tiêu dùng sản phẩm trong nước, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh.
1: Bà con nhân dân đang hướng tới một cái muốn mong muốn làm một cái nông nghiệp sạch. Ví dụ giờ như những cái cây trồng có giá trị kinh tế cao giống như cà phê và sầu riêng. Cà phê thì bà con nhân dân cũng đang còn tuyên truyền với nhau là không khai thác phá rừng để đưa nguồn nguyên liệu sản phẩm trong sạch đến với thế giới. Và hai nữa là cái ngành sầu riêng bây giờ thì là mỗi cái hành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nhưng mà mong muốn của bà con là qua cái buổi hội chợ này về với giá cái gian hàng như thế này thì bà con của xã Ekiet cũng mong muốn là đưa cái nền kinh tế và đưa cái mặt hàng sầu riêng quảng bá được ra trên thị trường của thế giới.
0: Từ mong muốn làm ra một sản phẩm tốt để phục vụ người tiêu dùng trong nước, mục tiêu của người sản xuất hôm nay đã lớn hơn. Đó là xây dựng một nền nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm có giá trị và từng bước đưa thương hiệu địa phương ra thị trường thế giới. Nhưng để làm được điều đó, chất lượng phải bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Đắk Lắk có lợi thế đặc biệt về sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 824.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 300.000 ha đất đỏ Ba Gian. Riêng cà phê có diện tích hơn 210.000 ha, sản lượng trên 560.000 tấn mỗi năm. Hồ tiêu có hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 84.000 tấn. Cùng với đó là sầu riêng, cacao, mắc-ca, các loại trái cây và ngày càng nhiều sản phẩm được chế biến sâu. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để hình thành những sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng của Đắk Lắk. Tại Ekiet, câu chuyện ấy đang được bắt đầu từ những hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp địa phương. Không chỉ bán nguyên liệu thô, người sản xuất đang quan tâm nhiều hơn đến cách chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu và chỉ xuất nguồn gốc.
2: Mong muốn người tiêu dùng biết đến sản phẩm là những nguồn gốc và những cách chế biến của hợp tác xã là được đào tạo và được học tập, và mong muốn khách hàng ủng hộ tại vì đây là những đặc sản của quê hương mình. Dạ, nên cũng mong muốn là mọi người trên mọi miền Tổ quốc, hay là kể cả những khách du lịch hay là người nước ngoài đến ủng hộ và thưởng thức những ly cà phê ngon và chất lượng nhất ạ.
0: Đằng sau một sản phẩm được đặt lên kệ là cả một quá trình, từ nguyên liệu, cách canh tác, thu hoạch, sơ chế đến chế biến và đóng gói. Mỗi khâu đều tác động trực tiếp đến chất lượng cuối cùng. Và khi người tiêu dùng trong nước trở thành những người đầu tiên kiểm chứng chất lượng, doanh nghiệp có thêm động lực để hoàn thiện sản phẩm.
3: Hiện nay trên địa bàn xã Ekiet có rất nhiều sản phẩm cũng đã có chất lượng và có thương hiệu. Tuy nhiên sản phẩm cà phê của hợp tác xã cà phê Đắk Man và sản phẩm của cà phê của hợp tác xã Inforet thì đã được cấp chứng nhận ba sao, ô cốp ba sao, và chúng tôi đang từng bước nâng cao chất lượng để được công nhận 4 sao, 5 sao và lan tỏa sản phẩm trên toàn quốc.
0: Từ những sản phẩm đặc trưng của địa phương, việc nâng hạng sản phẩm ô cốp, hoàn thiện bao bì, tiêu chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu đang tạo ra một bước chuyển quan trọng. Đó là chuyển từ sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần. Và khi đã nghĩ đến thị trường, câu chuyện không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước. Một sản phẩm có chất lượng được người tiêu dùng trong nước đón nhận là nền tảng quan trọng. Nhưng để bước vào thị trường quốc tế, doanh nghiệp còn phải đối mặt với một yêu cầu khác, tiêu chuẩn. Càng đi vào những thị trường có yêu cầu cao, những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chỉ xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng càng trở nên chặt chẽ. Với Đắk Lắk, một hướng thị trường đang được doanh nghiệp quan tâm là thị trường Hà Lan. Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, Hà Lan là một thị trường tiêu dùng có quy mô lớn. Đây cũng là lĩnh vực có sự tương đồng với thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Với Đắk Lắk, cà phê, hồ tiêu, trái cây và thực phẩm chế biến đều có thể trở thành những nhóm sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận thị trường này. Nhưng giữa có sản phẩm và đưa được sản phẩm vào thị trường Hà Lan vẫn còn một khoảng cách. Hà Lan không đơn giản là một tấm chứng nhận được gắn lên bao bì. Để đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp phải kiểm soát cả quá trình, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản cho đến vận chuyển. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để chứng minh sản phẩm đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Đây là bài toán không nhỏ, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và tổ hợp tác.
4: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như tổ hợp tác thì tôi xét thấy là các doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính cũng như sự tìm hiểu tiếp cận về chứng nhận HALA, thì đòi hỏi các doanh nghiệp mà để tham gia cái thị trường có chứng nhận HALA thì đòi hỏi phải đạt được cái quản lý an toàn thực phẩm cũng như quản lý chất lượng của doanh nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới tiến tới là chúng ta sẽ tiếp cận thêm cái việc là chứng nhận HALA cho thị trường Trung Đông.
0: Như vậy, với doanh nghiệp, bài toán Hà Lan không bắt đầu từ khâu xin chứng nhận, nó bắt đầu từ năng lực sản xuất. Doanh nghiệp phải kiểm soát nguyên liệu, kiểm soát quy trình, xây dựng hồ sơ, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Nói cách khác, muốn bước vào một thị trường mới, doanh nghiệp trước hết phải chuẩn hóa chính mình.
5: Nguyên nhân đầu tiên là doanh nghiệp đầu tiên là phải hiểu được các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của thị trường hay là tức là của nước nào thì ta phải hiểu theo quy định đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn vào quốc gia nào thì chúng ta phải tìm hiểu quy định về cái chứng nhận HALA của quốc gia đấy như thế nào. Đấy là hai vấn đề cốt lõi nhất mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Từ hai vấn đề đấy thì bắt đầu nó mới đến là vấn đề an toàn, đáp ứng được quy định, vấn đề về truy xuất nguồn gốc, vấn đề hồ sơ sổ sách, vấn đề dây chuyền công nghệ, thì tất cả cái đấy nó sẽ đi sau, nhưng chỉ cần định được hai cái hướng đấy đi thì nó sẽ đi được các cái bước tiếp theo.
0: Những yêu cầu này thực chất không xa lạ với định hướng nâng cao chất lượng hàng Việt, bởi để chinh phục người tiêu dùng trong nước, sản phẩm cũng phải bảo đảm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định. Còn để bước ra thị trường quốc tế, những yêu cầu ấy được nâng lên thành các tiêu chuẩn cụ thể và chặt chẽ hơn. Từ người tiêu dùng trong nước đến người tiêu dùng quốc tế, để gặp nhau vẫn là chất lượng và niềm tin. Một cuộc vận động về tiêu dùng hàng Việt vì thế có thể nhìn ở một góc độ rộng hơn. Khi người Việt ưu tiên lựa chọn những sản phẩm Việt Nam có chất lượng, đó không chỉ là sự ủng hộ đối với doanh nghiệp trong nước, đó còn là động lực để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào vùng nguyên liệu, đầu tư vào chất lượng, đầu tư vào thương hiệu và quan trọng hơn, đầu tư vào khả năng đáp ứng những yêu cầu của thị trường. Khi đã tạo được niềm tin ở thị trường nội địa, doanh nghiệp có thêm nền tảng để nghĩ đến những thị trường lớn hơn. Nhưng thị trường quốc tế không phải là sự mở rộng đơn thuần của thị trường trong nước. Một thị trường có văn hóa tiêu dùng, quy định kỹ thuật và yêu cầu riêng. Mỗi thị trường có văn hóa tiêu dùng, quy định kỹ thuật và yêu cầu riêng. Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu và thích ứng.
6: Đề nghị các cái doanh nghiệp, một là chúng ta gọi là chủ động tìm hiểu thêm các cái thông tin về các thị trường này. Thế rồi là chúng ta cũng điều chỉnh các cái mặt hàng của chúng ta để làm sao phù hợp với các cái tiêu chí của thị trường. Đấy, và về phía Bộ Ngoại giao thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của tỉnh để tiếp cận đối với thị trường Hà Lan, thế rồi là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đấy, chúng tôi thì có xây dựng cái không gian trưng bày tại trụ sở của các cơ quan đại diện. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được các sản phẩm mẫu của các cái doanh nghiệp của địa phương để làm sao chúng tôi có thể trưng bày tại cái không gian này và để giới thiệu cho các cái khách khi mà họ đến cơ quan đại diện, họ tìm hiểu về các sản phẩm của Việt Nam thì chúng tôi có sẵn các cái sản phẩm để mà giới thiệu cho họ.
0: Với doanh nghiệp địa phương, đây là một kênh kết nối để sản phẩm không chỉ được sản xuất tốt hơn mà còn được giới thiệu đúng thị trường. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực đáp ứng. Đắk Lắk đang có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu, nhưng lợi thế về sản lượng chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn. Khi một hạt cà phê không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành sản phẩm có thương hiệu, khi một trái sầu riêng không chỉ được tiêu thụ tươi mà được kiểm soát từ vùng trồng đến khâu đóng gói. Khi sản phẩm OCOP không chỉ có câu chuyện địa phương mà còn có tiêu chuẩn, chi xuất và khả năng đáp ứng thị trường, thì khi đó giá trị của nông sản mới được nâng lên. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã tạo ra nền tảng. Nhưng để biến nền tảng ấy thành sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần đi sâu hơn vào chế biến, quản trị chất lượng, chi xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Thị trường Hà Lan cũng vậy, đó không chỉ là một cơ hội xuất khẩu mới mà còn là phép thử đối với năng lực chuẩn hóa của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường, sản phẩm không chỉ có thêm một cánh cửa để đi ra thế giới, mà ngay từ trong nước, người tiêu dùng cũng có thêm những sản phẩm Việt chất lượng, an toàn và đáng tin cậy.

lễ hội Hạ Bì truyền thống quê ta, trai tráng đua tài thì bơi thi lặn, đã hai năm liền năm nào cũng vậy, giải nhất đều thuộc về cháu hữu thế đây.

Thầy hay lắm các cháu ạ. Thưa bà con, bây giờ đến phần thi lặn đáy sông, bắt cho đầy giỏ cá tôm cua ốc. Giỏ của ai đầy, người đó giành giải nhất. Nào, hãy nổi trống lên để các chàng trai tranh tài đoạt giải.

0: Ôi giời ơi, toàn rong với cá lẫn lộn thế này.
1: Toàn rong gì?
0: Ôi giời ơi.
2: Thôi nào, bà con, bà con hãy tạm lui ra. Thưa bà con, như vậy là còn hai người nữa chưa lên. Chắc là ngang tài ngang sức lắm đây.
0: Hình như có người đang chấp chới dây kia. Sắp chìm rồi. Có lẽ là bị chuột rút bà con ơi.
2: Này cháu có mệt lắm không?
0: Ôi giời ơi, cố làm gì cháu ơi?
2: Hả?
3: Xin bà con hãy lùi lại.
0: Ôi đúng rồi, bà con lùi ra đây.
3: Này chàng trai, anh có sao không? Anh thấy thế nào rồi?
4: Cảm ơn anh đã liều thân cứu mạng. Tôi cứ tưởng hôm nay mình đã phải nằm lại dưới đáy sông. Ơn này khác nào cha mẹ tái sinh. Xin anh hạnh nhân của tôi một lạy ạ.
3: Kìa, anh ơi, đừng làm như vậy. Lúc gặp hoạn nạn, giúp đỡ nhau là lẽ hiển nhiên mà. Nào, hãy đứng lên xem nào.
2: Này, đồ bơi.
4: Dạ.
2: Hữu Thế nói đúng đó. Cháu không làm sao là tốt lắm rồi. Mà giỏ cá của cháu đâu?
3: Dạ, thưa lão trượng. Lúc cháu ở dưới đáy sông, cháu nghe có tiếng người kêu cứu. Cháu vội buông giỏ đẩy tôm cá, cứ vừa lặn vừa bơi theo tiếng gọi bên tai. Dạ, lúc lên mặt nước thì cháu tóm được vào tay ạ.
2: Vậy à?
0: Quá
2: là kỳ lạ làm sao. Cũng may cháu là người bơi giỏi. Thưa bà con, như vậy là chỉ có hai người lên trước mang theo giỏ có cá có tôm. Chiếu theo lệ làng, lão xin được xướng tên người đoạt giải nhất năm nay là
5: Hoan.
6: Thưa lão trưởng, con có lời muốn nói ạ.
2: Có việc gì cháu cứ nói.
6: Dạ. Thưa bà con, giỏ của chúng tôi tuy có tôm có cá nhưng không xứng là người giỏi nhất. Tài của anh Thế đây mọi người đã biết, đến hôm nay càng cảm phục anh hơn. Anh đã liều mình cứu đối thủ trên sông. Anh Thế đây mới là người giỏi nhất.
2: Giỏi, Hữu Thế giỏi lắm. Cảm ơn cháu đã chọn Hữu Thế là người giải nhất. Cảm ơn các cháu.
7: Loa loa loa loa, giặc Nguyên Mông tham tàn bạo ngược, giá tâm sang dày xéo non sông. Lời hịch hưng đạo đại vương, kêu gọi muôn dân tòng quân giặc.
8: Tràn sang xâm lấn khiến bao dân tình cơ khổ lầm than, khắp nơi nơi ngập tiếng kêu van. Có lẽ nào ta ngồi yên chịu nhục?
2: Hỡi người dân Hà Bì, hãy nghe theo tiếng gọi nung nấu trong tim ngọn lửa căm hờn cháy trắng khắp nơi nơi. Hãy chuẩn bị lên đường vì quê hương, đồng lòng giết giặc.

sông quê bao ngày đánh bóng, có đi xa mới thấy vấn vương. Thương mẹ già một nắng hai sương, quản chi khó nhọc dặm trường nuôi con. Làm trai đền nợ nước non, con đi mẹ lại héo mòn đời.

0: kìa. Hai mẹ, hai mẹ đã già rồi.
1: Con ơi, con có còn nhớ lời cha dạy năm xưa? Xã tắc hưng vong, thất phu hữu tranh. Làm trai cho đáng nên trai, thành gươm yên ngựa, dặm dài lướt sông. Vẫy vùng nam bắc tây đông, lấy thân che chở non sông nước nhà.
0: Mẹ,
1: con ơi.

0: chào ơi, hôm nay bà nói
1: cứ hay như hát đấy.
0: Mọi hôm ốm yếu chỉ thấy ho thôi, có nói được câu nào đâu. Thế con?
2: Dạ.
0: Mẹ con nói đúng đấy. Đã bao ngày ta truyền dạy cho con bí quyết nghề bơi nghề lặn của cha ông, không phải chỉ là để bắt cá đơm tôm. Con hãy cứ lên đường quần giết giặc. Nếu được theo Hưng Đạo Đại Vương thì tài trí của con sẽ trở nên kiệt xuất.

0: Dạ. Con cảm ơn hai mẹ đã tận tình chỉ bảo để đến hôm nay con vững bước ra trường. Con xin hai mẹ hãy ở lại quê hương, nương tựa nhau lúc tuổi già bóng xế. Việc nước non con nào dám đâu chậm trễ, con sẽ mau gấp rút tòng quân à.
1: Thế dạ. Lại đây mẹ bảo. Mẹ bảo này, con đi chiến trận đường xa, nếu có về vùng đất thủy đường gần núi đá Tràng Canh.
0: Kìa, mẹ ơi.
2: Kìa, có việc gì thế bà?
1: Nhớ
0: bố. Mẹ ơi, mẹ nói to lên à.
1: Còn nhớ, hãy tìm người thợ rèn tên Vũ.
0: Mẹ ơi, nhưng sao phải làm vậy hả?
1: Người này có tấm dư đồ mỏ sắt. Ông ấy cũng là bậc chính nhân, sẽ giúp cho con nên việc lớn mai sau. Con hãy đưa vật này cho ông ấy nhá.
0: Dạ.
1: Giữ
2: thế
1: thật.
2: Con con đi vững chí bền can, quê nhà mẹ đời giặc tan con về.
0: Dạ. Mẹ ơi, đường thiên lý còn dài vội bước. Con xin lệnh hai mẹ con đi.
3: Lên đường cho anh cứu thế.
4: Lên đường rồi, cứu thế ơi. Các cháu ơi, cứu thế ơi.
1: Các cháu bần, ta kiếm các cháu.
5: Anh cứu thế ơi, anh cho chúng tôi theo cùng với có được không?
0: Được chứ.
5: Nào,

Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các anh em. Dạ. Thưa bà con.

0: hai mẹ ở nhà nương tựa chờ chúng. Những khi gió nổi mưa giông, cháu luống cậy nhờ bà con giúp đỡ.
1: Kìa, hữu thế, các cháu cứ yên lòng vững bước, tình nghĩa quê mình sống có trước có sau.
0: Dạ.

khoảng trời mênh mông, bóng chiều buông xuống, mặt nước loáng vàng nơi cuối dòng sông. Con thuyền nhỏ chênh vênh mái chèo buông,

0: biển mênh mông, sông sâu còn nhớ lối. Sao vẫn mịt mờ tắm cá bóng chim, còn sóng chiều yên ả lặng im, khiến lòng ta cồn cào như lửa đốt.
1: Dạ, bẩm đại nhân ạ.
0: Kìa, giá tượng.
1: Dạ.
0: Trời đã tối mà sao vẫn chưa thấy ít kêu về, chắc là có điều chi bất chắc.
1: Xin người hãy đợi thêm một lúc, thuộc hạ tin chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.
0: Ta cũng mong là như vậy, nhưng ít kêu đi một mình khiến ta không yên trong dạ.
1: Dạ, bẩm đại nhân, trong đội thủy quân chỉ có một mình ít kêu có biệt tài lặn lâu bơi giỏi, nên mới ra tay đục thuyền giặc trong đêm.
2: Còn lẽ nào
1: lại gặp phải phục binh?
0: 3 năm trước đây ít kêu cứu ta như thế nào, ngươi còn nhớ chăng?
1: Dạ, bẩm đại nhân, làm sao mà gia tướng có thể quên được hả? Ngày ấy

0: nợ ở mái tân, nhưng quanh đây giặc bùa vây quá gần. Chắc là quyền đã rời đi nơi khác, có lẽ ta phải băng rừng leo núi mà đi.
1: Dạ bẩm đại vương, giặc Mông Thát đang đuổi gấp đằng sau, đường rừng đường núi ta lại không thông thạo. Bẩm đại nhân, xin người hãy đi theo đường sông, ít nhiều phục mệnh. Nơi người ở bến mái tân chưa thấy người ra, ắt vẫn còn ở đó.
0: Thế giặc lần này mạnh như vũ bão, chúng ta qua được ải Khâu Cấp Khả Ly, ta cần phải bàn kế sách với quan gia nên mới tạm lui binh về Phạm Thiết.
1: Dạ.
2: Bỏ bóng quân lính nhà Trần ở ngoài bến sông á.

0: Rồi, và cuối cùng xin người hãy đi mau để con ở đây chăn hậu ạ.
1: Dạ.
0: Trời ơi, anh Kiều.
1: Dạ chị Quốc Kiều. Công.
2: Dạ tướng đến trầm, xin Quốc Công thứ tội.
1: Dạ chị Quốc Công.
2: Trên bộ dưới sông chúng đều răng bẫy, luồng lạch lau sậy trên bến sông này. Dạ tướng đã thuộc lòng như thể bàn tay. Dạ quân địch đang đuổi phía sau, xin Quốc Công hãy mau xuống thuyền đi thôi à.
0: Dạ Yết Kiều, ta đã tin là Yết Kiều vẫn đợi ta mà. Chào ôi, chim hồng hộc bay cao được chính là nhờ sở sáu trụ xương cánh, nếu không cũng chỉ là chim thường mà thôi. Nay ta có được giá tượng và Yết Kiều, đó chính là sáu trụ xương cánh chim hồng hộc của ta. Nào, ta mau đi thôi.
3: Dạ.

0: 本啊！
1: 打晒佢抌丁本啊！
0: 是，
1: 罗，为大只做自己假两个，
2: 忍唔住，
1: 你乜关山牙真莫提，程老哎，你可别转弯，为了，
3: 为了，
1: 为了，为了。

trận chiến ở bãi Tân năm ấy, tao quên làm sao được. Lúc đó tao thua trận, cả bãi Tân chỉ còn lại một mình Yết Kiêu đứng đợi. Anh ấy quả là bậc nhất trung thành, không có được mấy người trong thiên hạ. May nhờ có Yết Kiêu mà ta mới được bình an. Biết rằng Yết Kiêu nhập quỷ như Phúc Bình Địa Hĩ, có biệt tài ở dưới nước hơn người. Dạ, nhưng nay đã qua mấy ngày rồi, tự hỏi ta không lo sao được. Dạ, bẩm đại nhân, xin người hãy cứ yên lòng. Chúng tôi hạ đây quả là những người có phúc có phận, là gian ngô mà không khác chi thân thuộc. Thật đúng là dân chi phụ mẫu, người chẳng khác nào là

0: À, bẩm quốc công, gia tướng Yết Kiêu đã trở về ạ.
1: Cho vào.
0: Dạ.
2: Dạ, quốc công vạn phúc, vạn vạn phúc. À,
1: kìa Yết Kiêu, con hãy đứng lên nào.
2: Đội ơn quốc công,
1: ta sẽ mời con bát rượu nóng để uống vào cho ấm bụng. Giá tên này cảm lạnh mất thôi.
2: Dạ, nội ơn quốc công ạ. Con đã uống mắm mặn trước khi xuống nước, lúc lên bờ lại uống nước gừng cay rồi à?
1: Phải rồi. Đó chính là mẹo của người dân sông nước. Nào, bây giờ hãy nói ta hay, việc đục thuyền bị phát hiện hay sao mà chờ trăng lên trăng xuống mấy ngày ngươi mới trở về, khiến lòng ta lo lắng.
2: Dạ, trình quốc công, mấy ngày qua hàng trăm thuyền giặc đã bị đắm.

0: Sao? Hàng chục chuyến liền bị đắm cơ.
1: Dạ.
0: Giỏi, giỏi lắm. Mà ngươi vừa nói, đang lúc khó khăn thì có người đến giúp.
1: Ai?
0: Ai mà cũng có biệt tài sông nước đến giúp ta đúng lúc ta cần.
2: Dạ, Trịnh Quốc Công, không chỉ có một mà có tới ba tráng sĩ. Họ đang đứng ở ngoài kia đợi người cho gọi à.
0: Cho mời ba tráng sĩ vào.
1: Dạ.
3: Cho ba tráng sĩ vào.
4: Dạ. Quốc công vạn phúc. Vạn phúc. Vạn phúc.
0: Ta cho ba tráng sĩ hãy đứng lên nào.
4: Đội ơn quốc công.
0: Ta nghe Ít Kiều nói, đang lúc khó khăn thì gặp được các tráng sĩ. Vậy xin hỏi danh tính các tráng sĩ thế nào? Sao lại biết được kế của Ít Kiêu mà ra tay trợ giúp?
3: Dạ, bẩm quốc công, tiểu dân tên gọi Hoàng Minh, người Trang Vạn Phấn, huyện Thủy Anh, phủ Long Hưng ạ.
5: Dạ, thưa quốc công, tiểu dân tên gọi Trương Long, quê ở Bố Hải Khẩu, phủ Kiến Sương, xứ Sơn Nam Hạ.
3: Dạ, bẩm quốc công, tiểu dân là Hoàng Tá Thốn, người sông nước Cửu Chân, không hẹn mà nên, chúng dân nguyện một lòng chung tay giết giặc.
5: Dạ,
3: bẩm quốc công, đã từ lâu nghe danh tiếng Ít Kiêu xuất quỷ nhập thần dưới sông như trên cạn, đã nhiều lần lập đắm thuyền giặc thác, nên tiểu dân tình nguyện đi theo ạ.
1: Dạ, thưa quốc công, gia tướng đã từng nghe danh, ba tráng sĩ đây đều là những người sống vùng sông nước, có biệt tài, bơi lặn giỏi hơn những người thường đó.
2: Dạ, Trịnh quốc công, giá tượng nói đúng ạ. Tài của ba tráng sĩ đây, gia tướng này đã thấy, so với Ít Kiêu chỉ xấp xỉ một hai, quả đúng là người tài trong thiên hạ.

0: Dạ, thưa quốc công, chút tài mọn nếu quốc công cho phép, chúng tiểu dân nguyện theo đô soái Yết Kiêu, cùng bên nhau nắng sớm mưa chiều, quyết một lòng báo ân phục quốc.
1: Quyết một lòng báo ân phục quốc.

0: Nào, ta cho các tráng sĩ ấy đứng lên nào.
1: Dạ, dạ.
2: Tôi ơn công ạ.
0: Ta tin hai gia tướng với tài nhìn người. Ta tin ở các ngươi có tài biệt dị. Nhưng ta tin hơn cả, đó là tấm lòng của các ngươi. Tất cả hãy nghe đây.
1: Dạ.
0: Từ nay, Hoàng Minh, Trương Long, Hoàng Tá Thốn, cả ba người cùng theo Đô Soái Nhất Kiều, gen thủy binh, thạo bơi giỏi lặn, trăm người như một, xuất quỷ nhập thần. Nay giặc đã cảnh giới, vì vậy làm đắm thuyền sẽ gặp muôn phản khó khăn. Ta mong các ngươi hãy muôn phần cố gắng.
1: Dạ, đội ơn quốc công, đội ơn quốc công, đội ơn quốc công.
2: Dạ, bẩm đại vương, có tin từ Hải Vân Đồn ạ.
0: Sao, nói mau.
2: Dạ, tướng quân Trần Khánh Dư đã tiêu diệt được đoàn thuyền chở lương của giặc do Trương Văn Hổ áp tải, bắt được rất nhiều tù binh ạ.
0: Hay, hay lắm. Vậy là quả đúng như ta đã dự đoán. Quân giặc chia thành ba hướng đánh vào Thăng Long. Một hướng do Thoát Hoan dẫn đầu bộ binh, một hướng do Ô Mã Nhi thống lĩnh thủy quân cùng phản tiếp áp tải thuyền lương do Trương Văn Hổ hộ tống, hướng còn lại do Áo Lô Xích chỉ huy. Chúng đã họp quân ở Vạn Kiếp nơi bến Lục Đầu Giang. Các tướng hãy nghe đây.
1: Đó.
0: Phen này ta quyết ra kế sách để bọn giặc Nguyên phải chấm dứt Mộc Xâm Lăng. Đó được.
1: Đó.
0: Người hãy mau giúp ta đi thông lệnh chuyên thả một số tù binh do Trần Khánh Dư bắt được, để chúng truyền tin vào kinh thành Thăng Long, khiến cho Thoát Hoan biết mà chuẩn bị rút chạy.
1: Y lệnh.
0: Còn các người,
1: đó,
0: hãy mau nghỉ sớm để chuẩn bị tổng lực cho trận chiến diệt thu.

0: gan giỡn mặt thiên triều.
1: Giỡn mặt thiên triều.
2: Các người cũng chỉ là con sâu cái kiến trong lòng bàn tay ta. Để
3: dạ bẩm tướng quân, để
1: gì
0: Thảo.

0: 个尖嘴驴人嘴啊！
1: 两个尖嘴驴人嘛！
2: hơn 30 vạn tinh binh cùng hàng trăm thuyền chiến cùng đoàn quân nước hùng hậu đi theo ấy, vậy mà giận thay thuyền lương đã bị Trần Khánh Dư ở Vân Đồn cướp hết. Ta phải bỏ Thăng Long, ta phải bỏ Thăng Long rút về Vạn Kiếp. Quân Trần đã đem thư xin hàng, nhưng đêm đêm lại ra đánh úp. Mấy chục chiến thuyền có đấy cũng như không à.
0: Dạ thưa tướng quân, dòng sông này có thủy quái cung đền.
1: Dạ đúng vậy ạ.
0: Đã mấy ngày liền chúng tôi khả thức trắng đêm.
1: Khả thức trắng đêm
0: mà vẫn không thấy gì hết
1: ạ. Dạ không thấy gì hết ạ.
2: Không, họ không tin à?
0: Dạ không
2: đây
0: tin.
2: Chắc chắn là do quân Trần gây ra.
0: Dạ
2: chứ không có quỷ ma nào hết.
1: Dạ không có quỷ, không ma, có quỷ ma nào hết đâu ạ. À.
2: Một đêm làm lắm mấy chục chiến thuyền, đây không phải chỉ có một người mà là cả một đội quân à.
0: Dạ
2: bày đâu.
0: Dạ
2: hãy truyền lệnh của ta, đêm nay các ngươi cứ vờ ngủ say.
0: Dạ
2: thấy tiếng động lạ hãy bùa vây răng lưới.
1: Dạ bùa vây răng lưới ạ. À.

0: Hãy đợi thêm một lúc nữa để chúng ngủ say. Chúng ta sẽ lặn thật sâu xuống nước đục thuyền. Các anh em hãy làm theo lời tôi dặn.
1: Dạ, chúng tôi nhớ rồi ạ. Đục lỗ, khoan thuyền, rồi nút rẻ từ dưới nút lên. Từng chiếc nút ta nối chung với một sợi dây ạ.
2: Ta sẽ đợi khi màn đêm buông xuống, thuyền bọn chúng bắt đầu đi. Ta sẽ giật cái dây để cho cái nút kia rơi xuống.
3: Nước ngập đầy thuyền, chúng sẽ càng hoảng loạn. Lo cứu người, cứu lương thảo mang theo, thuyền mình sẽ không thể đi nhanh. Như vậy, quân ta sẽ dễ bể lui tiến.
0: Tốt, tốt lắm. Đại vương sẽ chia thành từng tốp nhỏ phục kích bên sông, khiến cho lũ giặc kia phải đề phòng, không dám lên bờ trước khi trời tối. Xong đêm nay, ta sẽ rút mỗi người một hướng. Hoàng Minh,
4: dạ.
0: Tá Thôn,
4: dạ.
0: Trương Long,
5: dạ.
0: Hãy đưa nhóm của mình mai phục ở các cửa sông, còn ta sẽ quay về Bạch Đằng Giang phục mệnh. Nào, anh em, hãy chuẩn bị vũ khí đồ nghề. Đêm đã khuya, đã đến lúc

0: 脚叉，
1: 都毁了吗？我这公司就这样，
2: 这是混，我悔恨跟干净的民众啊，
0: 悔恨跟干净民众啊，毁了，如今来做大，哈哈哈哈，为战友作官，毁了，
2: 啊，
0: 林杰来做大。
2: 老坏人饶人村控制了狗人了
0: 坏人啊坏了就夹着着他雷水收机着他海人会来
3: 打烂
0: 一丢
2: 一丢
0: 走你女来当你啊你来
3: 天大啦
0: 一丢哎呀你们的动物啊动物啊动物啊没有
2: 是吧
0: 还没登关连天做大嗯呀哎呀
1: 走我登关
0: 哎呀đắc tội đắc tội à xin tướng quân thứ tội à bày đâu
2: dạ
0: lấy ghế cho tướng quân ngồi
2: dạ
0: ấy à mời tướng quân ngồi á ấy à
1: thưa tướng quân
0: à.
1: Sao tướng quân không giết Quách nó đi
4: dạ bẩm tướng quân sao tướng quân không giết Quách nó đi để trừ hậu họa.
0: Ây à, chúng mày á, chúng mày có mắt như mù á, đúng là đồ ngu à, đồ ngu chứ à. Đây á, đây là dũng tướng Yết Kiêu đó, là dĩ nhân của Lại Việt đó. Yết Kiêu còn cá kinh biển khơi, nhập thủy như phúc bình địa hí. Ba năm trước đã làm lại nguyên ta khốn đốn. Ây à, quá là vinh hạnh à, vinh hạnh được gặp lại hôm nay.
1: Vinh hạnh
2: cả.
0: Ây à, một người hùng lấy lừng trong thiên hạ, phải xứng đáng đứng vào hàng thống lĩnh ba quân.
1: Thống lĩnh ba quân chứ à?
0: Ây vậy mà lại đi làm gia nô cho nhà Hưng Đạo Đại Vương.
1: Gia nô.
0: Quá là phí hoài đó.
1: Phí quá.
0: Ây à, này tướng quân đã lên thuyền của ta, hãy để các ca nữ được hầu ngài. Nguyệt cầm một khúc quỳnh tương đôi bầu á. Cá nữa đâu?
5: Sao?
0: Hãy ra hầu hạ tướng quân Yết Kiêu của ta nghe.
2: Cá nữa đâu?
5: Sao?
2: Ra hầu hạ tướng quân Yết Kiêu.

0: Tướng quân, tướng quân quả không phải là người tầm thường à.
1: Không phải người tầm thường à.
0: Hãy theo lại nguyên ta, tướng quân sẽ chẳng thiếu thứ gì á.
1: Chẳng thiếu một thứ gì à.
2: Sao ông định bắt tôi phải quên đi nguồn cội, quên câu hát quê nhà, quên cả những người thân, sang nước ông sống cầu bất cầu bơ, rồi dần quên đi tiếng của cha của mẹ? Không, không đời nào.
0: Là lỗi của ngỗ à. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ca nữ, hãy mau mau hát bài ca Nam Việt đấy, để làm đẹp lòng dũng tướng Yết Kiêu đây. Diễu bồ đào xin chuốc cho say, má kề mối ấp cho lấy bách tùng.

0: Ây à, ngọt ngào cái thắt lưng ông á, cũng khiến cho ta những chờ mong nếm mùi à. Tướng quân thấy sao? Các ca nữ hầu hạ ngài tốt chứ hả?
1: Tốt chứ hả?
0: Ây à, châu báu ngọc ngà, lụa là thiếu nữ, cả đời tướng quân sẽ sống trong giàu sang phú quý à.
2: Giàu sang phú quý.
0: Hảo.
3: Ông nói tôi nghe cũng vừa ý, nhưng vẫn chưa đẹp lòng. Bởi xem ra ông chẳng thật tình. Người đẹp thì chỉ có thể đứng nhìn, còn rượu thịt thì tay tôi vẫn còn đang bị ông trói. Ăn uống thế nào đây, nói chi đến ngọc ngà châu báu hả ông?
0: Ây ây à, còn có ra đắc tội à. Mày đâu?
1: Dạ.
0: Hãy cởi trói cho tướng quân.
1: Dạ. Dạ, bổng tướng quân à.
0: Ta bảo cởi trói cho tướng quân.
1: Dạ.
4: Dạ.
0: Cả nữ đâu?
5: Sao?
0: Dâng rượu mời tướng quân nghe.

0: Ây à, tiến đây cho ta hỏi á, giỏi quay lặn như tướng quân đây, nhà Trần có được mấy người á?
1: Có được mấy người
2: ạ? À?
3: Nhiều, nhiều lắm thưa ông. Nhưng để thu phục được họ thì không phải là chuyện dễ. Này ông,

0: Vậy tướng quân có thể...
1: À, thưa ông, nếu bảo họ theo nhà Nguyên, tôi e rằng khó. Nhưng để bắt được họ thì... tôi đã có cách.
0: Hảo, hảo, ấy à, ngộ cũng chỉ cần có thế thôi á. Ấy à, tướng quân cứ theo lại Nguyên ta thì tướng quân chẳng thiếu thứ gì à.
2: Chẳng thiếu thứ gì à.
0: Hảo. Mày đâu?
3: Dạ.
0: Dâng rượu cho tướng quân ta. Mời tướng quân. Mời. Các ca nữa đâu? Hãy hầu hạ tướng quân của ta thật tốt vào nghe hả? Ông ấy à.
3: Trốn, trốn. Trốn mất rồi. Yên Kiêu, Yên Kiêu nhảy xuống sông. Trốn rồi.
4: Tướng quân Yên Kiêu trốn rồi ạ.
0: Sao?
4: Yên Kiêu, Yên Kiêu trốn rồi à?
3: Trốn rồi à?
4: Trốn rồi à?
0: Quay đâu?
3: Dạ.
0: Hãy cho thuyền đuổi theo, bắt bằng được Yên Kiêu cho ta.
3: Dạ.
0: Quay đâu? Hãy dốc tổng lực đuổi theo, bắt bằng được Yên Kiêu cho ta. Tất cả chúng mày, đứa nào không bắt được Yên Kiêu, ta sẽ chém cổ tất cả lũ chúng mày.
3: Dạ.
0: Yên Kiêu, người đã lừa ta, tất cả hãy bắt bằng được hắn cho ta.

0: Trình Quốc Công, lần trước Quốc Công dự đoán như thần, quá là giặc phải rút binh từ Thăng Long về Vạn Kiếp mà.
1: Dọc đường đi chúng đã bị ta chặn đánh, nên chuẩn bị rút lui cả đường bộ lẫn đường sông. Trận đồ mai phục này, trận đồ mai phục lần này ta không thể chủ quan. Ta phải

0: ta đã đi thị sát nhiều lần ở Bạch Đằng Giang, cũng chỉ hiểu đôi phần chứ chưa cặn kẽ.
1: Dạ, Trình Quốc Công, điều người đang lo lắng, gia tướng đã đi dò hỏi mấy nay, phía xa kia là bãi đá nhô cao, nhưng đêm qua sóng triều dâng cuồn cuộn, khi triều xuống nước dồn ra biển cả, cốc xếu đến kiếm ăn đậu trắng cả gành nhà.
0: Từ đó có tên gọi là gành cốc phải không?
1: Dạ thưa vâng. Lúc nước cao sẽ sâu bằng ba con sào, nhưng nước rút sẽ lộ ra cành gành đá. Gia tướng đã hỏi nhiều người sống quanh đây thì được biết có bà lão bán hàng nước bên sông, thông thao thủy triều cành cốc nông sâu, ngày sóc ngày vòng, nước sinh nước phát.
0: Hay, hay lắm. Vậy ngay sáng ngày mai ta sẽ đi gặp bà lão để hỏi xem ngọn nguồn con nước quanh đây. Ta buộc giặc phải qua Bạch Đằng Giang, dòng sông nơi đây sẽ là mổ chôn thây chúng.
2: Dạ bẩm quốc công. Dạ, cái sư dùng lòng liệu có được hay không?
0: Ta đã mấy lần thua giặc Thát ở đây, chúng sẽ chủ quan diễu ngạnh dương vây, ắt không sợ mà vẫn lui theo đường cũ. Nhưng chỉ hiểm một nỗi.
1: Dạ, người còn điều gì băn khoăn ạ?
0: Ta đã trải qua bao trận chiến, binh khí tiêu hao cũng không còn nhiều, nay dựng trận đồ mai phục trên sông, sắt để rèn binh khí sợ rằng không đủ. Thôi, chiến trận còn dài, ta cần phải bàn kế sách với quan gia. Các tướng,
3: dạ,
0: hãy cùng ta xuống các cửa sông để thăm dò luồng lạch.

giải chú nhanh chân nhanh chơi anh làm sao mà theo kịp này.

0: chuồn chuồn cắn rốn biết bơi. Này, bác nhìn đi thì không? Sưng hết cả rồi này.
1: Này, chu tròn đã cắn rốn đấy à?
0: Dạ vâng.
1: Thế bơi giỏi lên tí nào chưa?
0: Nghe lời bác thì là em đã bơi chìm lặn nổi đấy bác ạ. À. Này,
1: hả?
0: Em mà bơi giỏi nhá, em xin vào đội thủy quân của tướng Nhất Kiêu từ lâu rồi.
1: Tướng quân Nhất Kiêu ấy đúng là ngư thần của phủ Hưng Đạo Đại Vương. Quả không hổ danh là cái tên Nhất Kiêu mà ngài quốc công đã ban tặng.
0: Quá chuẩn.
1: Này, anh bảo, hay là chú xin tướng Nhất Kiêu một cái lông?
0: Một cái lông? Thế lông gì?
1: Lông trâu ấy.
0: Lông trâu để làm gì?
1: Ồ, thế chú chưa nghe truyền thuyết về tướng quân à?
0: Ui dồi, kể em nghe.
1: Ui giời, kể. Ơi. Xem đi này.
0: Ừ, xem.
1: Hiểu không?
0: Không hiểu.
1: Ui giời ơi. Ngu. Nghe đây này. Ấy có một lần

0: trải, ở dưới sông sâu như ở trên bờ.
1: Ở dưới sông sâu như ở trên bờ.
0: Kinh không? Chú thấy có kinh không?
1: Cũng kinh đấy bác ạ. Cũng kinh đấy.
0: Này, lại anh bảo. Lại đấy.
1: Còn à?
0: Chắc chắn tướng quân gặp được châu thần rồi.
1: Chắc chắn rồi.
0: Chú mà xin được lông ý, kiểu gì cũng bơi cũng giỏi.
1: Úi giời ơi, con lại mớ.
0: Không tin à?
1: Không, tự nhiên lại hỏi xin lông, làm người ta lại cứ tưởng là lông. Rồi lại giống như chuồn chuồn cắn rốn. Biết cái thế, ngày trước em nghe xử nó lời vợ.
0: Này, thế vợ chú bơi giỏi thế quá.
1: Úi giời ơi, đương nhiên mà là còn bơi rất giỏi.
0: Bơi rất giỏi.
1: Bác bảo từ bên này sông sang bên kia sông,
0: sang bên kia sông
1: chỉ có trong nháy mắt
0: thế quá.

0: Vợ em nhá, nó nghiện nước lắm.
1: Nghiện nước lắm?
0: Ừ. Hồi nó sinh cái thằng cu lớn
1: ấy,
0: nó mới bảo em đào cho nó một cái ao.
1: Đào ao?
0: Để hàng ngày là lớp thì thụp lặn bơi.
1: Úi giời.
0: Em mới tức mình hỏi nó một câu.
1: Chú hỏi sao?
0: Này, cô học bơi để làm gì? Bơi có sống được không?
1: Hả?
2: Đấy. Úi giời ơi, chú nói như thế là không được.
1: Ô,
2: đàn bà mới sinh ý, cơ thể nó mới phì ra.
1: Ừ.
2: Tập bơi cho thân hình nó mới thon thả. Da dẻ nó mới mịn màng chứ lại.
0: Da dẻ nó mịn màng.
2: Ừ.
0: Bác có trông thấy gì không?
2: Hả?
0: Cúi xuống.
2: Không.
0: Cái con trâu nước kia kìa. Đấy.
2: Ừ.
0: Nó sao? Tắm suốt ngày. Thế sao? Nó cứ vẫn đen. Thùi lùi. Thùi lùi đấy thôi.
2: Chú nói có lý thế nhưng
0: lại chả có lý.
2: Anh biết rồi, biết rồi.
0: Sao?
2: Tại vì con dâu nó lười tắm nắng, đúng không?
0: Bác sai. Bác giỏng tay lên mà nghe em nói đây này.
2: Chú nói đi.

0: con đẹp đâu. Ây mày nhìn gớm ghê.
1: Ê, chú nói thế thì anh chịu.
0: Ây lại chả chịu quá.
1: Ừ.
0: Mà này, này
1: hả?
0: Cứ mãi tranh luận quên hết việc chính rồi đấy.
1: Ừ nhỉ. Bảo dân tướng quân đi thị sát sông nước trong vùng. Ây thế mà. Ô.
0: Bác ơi.
1: Sao không thấy tướng quân đâu nhỉ?
0: Bác.
1: Hả?
0: Đây, đây, đây, nhanh, nhanh. Đây, đây, bác này.
1: Cái gì?
0: Úi dồi ôi. Nhanh, nhanh.
1: Hả?
0: Tôi không chui xuống. Bác có trông thấy gì không?
1: Không.
0: Cái gì hả? Úi dồi ôi bác ơi.
1: Hả?
0: Tướng quân đang thì thụp dưới lòng sông. Chắc ngài muốn dò xét đông sâu thế nào bác ạ?
1: Nèo.
0: Úi trời.
1: Úi dồi. Ôi trời ơi, chú nào kìa, chú nào kìa.
0: Đâu kìa.
1: Ôi nhanh thoăn thoắt mắt theo không kịp.
0: Đâu?
1: Đây này. Đâu xuống.
0: Úi giời. Đâu.
1: Nó thấy gì không?
0: Đâu?
1: Không à?
0: Đâu?
1: Ôi trời kia kìa.
0: Đâu?
1: Đây thấy.
0: Đâu? Đâu?
2: Úi giời.
0: Úi giời ơi.
1: Úi giời
0: ơi.
1: Úi giời
0: ơi. Bác có thấy em không?
1: Không có lẽ mắt mình lại hoa.
0: Chả hoa.
1: Yeah. Bơi lặn giỏi như thế, chắc chắn là chỉ có tướng quân Yết Kiêu thôi.
0: Chắc chắn là tướng quân rồi.
1: À, mà thôi.
0: Hả?
1: Bây giờ anh em mình cứ vào kia đợi đã.
0: Ừ, thôi, ta đi thôi bạn. Đi vào trong đợi tướng quân.

chiến trận lần này càng thêm khốc liệt. Quyết định từ sinh vận nước nay mai. Lời mẹ nuôi còn văng vẳng bên tai. Nhớ đến Tràng Kinh phải đi tìm mỏ sắt. Tôi về đây đã dò hỏi khắp nơi mà dường như vẫn bóng chim tăm cá. Đường chinh chiến qua bao miền xa lạ, nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ quê nhà càng da diết khôn.

thuyền trò cỏ cho đoàn voi chim. Thấp thoáng có bóng người con gái yêu thương, mái tóc dài khiến lòng thấy vấn vương. Đã bao lần làm

0: việc quân ngày càng như lửa đốt, khiến bao lâu rồi ta chẳng được gặp nhau. Thoáng thấy rồi mà bỗng phút qua mau, để cho lòng càng thêm thương nhớ.
1: Yết Kiêu chàng ơi, mới đấy thôi lần đầu mình gặp gỡ, em bồi hồi tưởng như vẫn còn mơ.
0: Hôm ấy ta theo Hưng Đạo Vương thị sát sông rừng, ai ngờ qua bãi cọc thủy triều xuống, mà ta nào hay biết chỗ nước sâu nguy hiểm trùng trùng.
1: Xưa quân giặc binh mạnh tướng hùng đã băng thân nơi Bạch Đằng sóng vỗ, những thuyền ai vô tình không biết qua bãi cọc ngầm sẽ mắc nạn vùi thây.
0: May có Vân Chở Đỏ đưa khách qua đây, nên ta mới gặp được người thương mến.
1: Yết Kiêu, ngày ấy có ánh mắt nhìn em rất lạ, cứ dịu dàng sao xuyến thân quen, thoáng thẹn thùng em bối rối trong tim, chân bước vội mà sao lòng ở lại.
0: Vân ơi, nếu việc quân không gấp gáp, ta sẽ xin với quốc công mang chầu câu sang dạm ngõ, hỏi đón Vân về chung mái ấm nhà tranh.
1: Yết Kiêu, thương nhau một dạ sắt son, đá vàng có nát vẫn còn chờ nhau. Làm trai chỉ ở non sông, danh trong trời đất nên công mới là.
0: Vân ơi, dẫu chưa nửa miếng khâu chầu, ba sinh tăng nguyện

0: Có mỗi chiếc thuyền quý không buộc dây neo vào, để sóng đánh xô không khéo lại trôi mất.
1: Cha, cha, con mới về, cha ra đây làm gì ạ?
0: Cha thấy thuyền của cái nhài cái bưởi nó đã về, không thấy con đâu, nên cha ra đây xem thử.
1: Cha,
0: cha chưa nhìn thấy gì tất cả.
2: Dạ, cháu chào lão bá.
0: Kìa, tướng quân, xin tướng quân hãy đứng lên nào. Chúng tôi chỉ là người dân thường, biết phận mình phải phân biệt dưới trên. Vả lại, tướng quân là người nhà của Hưng Đạo Đại Vương, nên nhất nhất phải giữ cho ngài ấy.
2: Dạ, thưa lão bá, xin người không phải nghĩ nhiều đến thế. Chuyện của chúng con, quốc công cũng đã biết từ lâu, người rộng lượng nên không để ý chuyện này đâu. Lão bá ơi, xin đa tạ người đã bao dung độ lượng, đã cho phép chúng con được đến với nhau. Lão

0: chỉ mong được gọi tiếng cha cho nghi lòng bớt nghi tuổi. Dạ, nay ông trời khiến xui duyên đến cho con được thương mến Khánh Vân. Lão bá ơi, tuy chưa có lễ trầu cau, xin lão bá cho con được tỏ chút lòng hiếu nghĩa, xin được gọi người một tiếng là cha.
1: Đứa con hãy đứng lên nào.
0: Dạ. Cha xin ơi, người cho phép ạ.
2: Con xin cha hãy cho phép chúng con. Xin cha hãy nhận chàng ít kêu cha nhé.
1: Được rồi, con hãy đứng lên nào. Nào, hãy đứng lên con.
2: Dạ, dạ. Chúng con đội ơn cha.
0: Chúng con đội ơn cha.
1: À, tôi được rồi, được rồi. Bây giờ hai con ở lại đây. Cha đi có chút việc hả?
0: Dạ.
2: Cha, cha ơi, cha lại đi xuống mỏ sắt phải không ạ?
1: À, phải rồi con.
0: Dạ, thưa cha. Cha biết mỏ sắt đó ư?
1: Chả giấu gì tướng quân.
2: Cha, sao lại là tướng quân ạ?
1: Ôi dào, cái con bé này. Ừ thì con. Chả giấu gì con.
0: Dạ.
1: Năm xưa ta đã từng rèn binh khí cho các trang các lộ. Nay đất nước lâm nguy, ta cũng muốn góp chút công sức nhỏ nhoi rèn binh khí để chuyển cho quân binh của ngài quốc công tiếp chế.
0: Dạ, cho con được mạo muội hỏi tên khi xưa của người
1: là Lão Rèn, còn tên cúng cơm của ta là Vũ.
0: Trời ơi, tên là Vũ à? Mẹ nuôi nói, hãy tìm người đàn ông tên Vũ ở Tràng Kênh. Chẳng lẽ đi mòn đường đất tìm không thấy, hữu duyên ngàn dặm lại tới nơi.
2: Cha ơi, cha đi xuống mỏ sắt có ai vào cướp phá không cha?
1: À, cũng may là chưa bị phát hiện.
2: Dạ.
1: Muốn đến được đó phải qua cánh rừng lầu, nhưng cha xem chừng cũng chẳng giữ được lâu, bởi vì có vài ngắm thảo khấu nổi lên, chúng lùng sục tìm tấm dư đồ mỏ quặng hòng chiếm lấy để mà khai thác. Tấm dư đồ ấy là ta đang cất giữ chứ không phải ai khác. Một trong số thủ lĩnh của nhóm thảo khấu kia với ta đã từng quen biết, sớm muộn gì chúng sẽ đến đây thôi.
0: Dạ, thưa cha, hôm nay đúng là đất trời xui khiến. Cha ơi, người còn nhận ra vật

0: lấy chăng nào? Con dao, con dao này, làm sao con có con dao này?
1: Dạ, là của mẹ nuôi
0: đã trao cho con trước khi lên đường. Bà ấy là vua bơi một thời nức tiếng. Mẹ dặn rằng nếu tìm được người đàn ông tên Vũ có tấm dư đồ nằm ở sau lưng, trao lại vật này, người ấy sẽ giúp con, sẽ đưa con tới nơi có sắt. Thật không ngờ, thật không ngờ người ấy lại chính là cha.
2: Đúng, người ấy chính là ta.
0: Thật mừng là bà ấy còn sống.
2: Đó là người mà ta phải mang ơn. Người đã cứu sống ta trong trận chiến năm xưa. Mà chuyện dài lắm, ta sẽ kể cho các con nghe sau.
0: Ôi, vậy là hôm nay con đã tìm thấy người. Bao năm qua con ngược xuôi chinh chiến, cứ khi nào về đến vùng sông nước Tràng Kinh, con lại dò hỏi mà không ai hay biết đã.
2: Yết Kiều,
0: dạ,
2: con dao này là lời nhắn gửi. Tấm dư đồ này ta trao lại cho con. Con hãy nhìn đây.

0: Con đã nhớ chưa? Con đã nhớ hết chưa?
1: Dạ, thưa cha, con nhớ hết rồi ạ.
0: Tốt, tốt lắm. Tấm dư đồ này là máu và nước mắt của bao người đã ngã xuống năm xưa. Con nhớ vẽ lại về trình quốc công. Vậy là ta đã an tâm. Nếu một mai phải

0: làm như vậy?
1: Sao cha lại làm như vậy? Cha ơi,
0: cha,
2: các con, cha phải xóa đi dấu vết, kẻo nhỡ một mai có rơi vào tay giặc hoặc lũ thảo khấu kia. Ta không sao các con.
0: Cha,
2: so với máu của những người nơi chiến

0: Lâu nay ta che giấu không phải làm của riêng cho mình, mà chỉ mong được góp chút công khi quốc gia có sự.
1: Cha,
0: đôi tay này còn cầm được gươm ra chiến trận, giặc đến nhà sao có thể làm ngơ.

Cha ơi, xin cha, xin cha hãy bình tâm. Muôn dân đang đồng tâm nhất dạ, chỉ căm hờn đánh đuổi lũ ngoại bang. Lò luyện sắt vẫn đỏ lửa ngày đêm, rèn binh khí

0: đèn sắt nhọn bịt đầu cọc gỗ. Con xe theo chỉ dẫn trên tấm dư đồ, dẫn thợ rèn Lý Hồng đưa người vào khai thác. Ngày đêm đưa Lý triều đình vào canh gác, sẽ không có kẻ nào dám phá phách mà làm càn à.
1: Ít kêu con.
0: Dạ.
1: Mỏ sắt này còn quý hơn tính mạng. Con hãy về trình với quốc công, đưa thợ vào khai thác ngày đêm, rèn vũ khí cùng tên giáo mác, quyết diệt trừ lũ giặc thát xâm lăng. Con đã nhớ chưa?
0: Dạ, thưa cha, con nhớ rồi à. Rèn vũ khí cung tên giáo mắc, quyết diệt trừ lũ giặc thát xâm lăng.

triệu giang, nước trời một sắc, lau xây bạt ngàn, san sát tựa giáo trưng. Bạch đằng giang cuồn cuộn sóng dâng, như chờ đợi vùi thấy quân giặc. Với riêng ta bao lần ra trận, bấy nhiêu lần chạm trán sông sâu, nhưng trận này khác với mọi khi, phải tính kế mọi bề để chu toàn kế sách. Ôi Bạch Đằng, sông Bạch Đằng mênh mang chiều sóng vỗ, gợi nỗi lòng ta.

0: chàng ơi, lời yêu thương đã hẹn chờ khi non nước hết quân thù. Ít yêu em tin, em tin một ngày mai chiến thắng, người em yêu sẽ lập được công đầu, bỏ bao năm tháng dãi dầu, rồi đây non nước rực màu cờ.
1: Mai ngày đất nước hoan ca, chầu cau sắm sửa, sang nhà hỏi Vân.
2: Ít yêu
1: Vân ơi, đôi ta vẹn một chữ tình.

0: chàng ơi, trận chiến lần này có một đội nữ binh được quốc công giao tài lương cho các lộ. Em đến xin được nữ chủ quân chấp nhận. Vậy là trận chiến lần này em sẽ được góp công.
1: Sao? Trận chiến lần này nàng cũng được góp công ư?
0: Dạ.
1: Vân ơi, những cuộc giao tranh không phải trò đùa. Trên đường đi nàng phải luôn cẩn trọng.
0: Dạ.
1: Giặc hết đường ta không lường hết được, nơi xa trường bởi mũi giáo đường tên.
0: Vâng, chàng cũng nhớ bảo trọng. Thôi, đoàn thuyền của chị em đang đợi. Em phải đi đây.

0: Các tướng thấy ta nói đúng không? Ít kiêu chắc chắn ở ngoài này để tính toán cho trận thủy chiến ngày mai.
1: Dạ, quốc công vạn phúc, xin đổi ơn quốc công đã hiểu lòng gia tướng à.
0: Việc lập trận đồ mai phục ta giao cho con đến đâu rồi?
1: Dạ, trình quốc công. Nhờ có mỏ sắt được tìm thấy kịp thời nên các trận địa cọc đã được hình thành ở các lòng sông. Chỉ chờ quân giặc vào là ta sẽ vùi thây chúng à.
0: Hay, hay lắm. Tất cả hãy nghe đây. Hả? Dòng sông này đã hai lần vùi xác quân Nam Hán và quân Tống. Nhưng khi đó chúng tấn công từ ngoài biển vào. Còn đây, ta đánh chúng từ trong lãnh thổ đánh ra. Cách đánh phải khác. Vừa đánh vừa ghim chân, vừa đánh vừa nhường, để chúng dần bị tiêu hao. Cần phải chính xác từng khắc từng giờ. Ta sẽ ép chúng qua sông Đá Bạc, vào sông Bạch Đằng. Như vậy kế sách đánh giặc của ta mới được chu toàn.
2: Dạ, trình quốc công. Theo lệnh của người, gia tướng đã đến các điểm phục kích. Tất cả đã được sắp đặt kỹ càng. Dạ, chỉ cho lệnh của người là chúng ta đánh nhỉ.
0: Hay, hay lắm. Trận này ta sẽ dùng nước đánh hỏa công. Tài nghệ của ngươi sẽ được phát huy hết lợi thế. Nếu thắng, công của ngươi sẽ xứng đáng hàng đầu. Tất cả hãy nghe đây.
2: Dạ.
0: Khi quân giặc rút về Vạn Kiếp, ta sẽ cho đoàn quân Thánh Dực Nghĩa Dũng đánh chặn đoàn quân của Trịnh Bằng Phi, buộc chúng phải chia làm hai ngả rút lui. Như vậy lợi thế sẽ thuộc về ta.

0: Phục tướng quân, ấy đã tới Bạch Đằng Giang. Nhà Nam Hán đã từng bại trận năm 938. Chúng ta có đi tiếp không ạ?
1: Ây à, đúng là đồ thỏ đấy.
2: Chỉ vài chiếc thuyền đánh cá của nhà Trần đã bao lần chúng ta ra vào, bọn chúng đâu có làm gì được á. Thủy binh nhà Trần kém thủy binh nhà Ngô, cho nên không thể thi thố cái trò đấm cặp được. Quay đâu? Hãy tiến lên cho ta. Anh em, quân giặc mạnh, rút lui, rút lui.
0: Quân đại việt chỉ có vài chiến thuyền ra khiêu chiến, sau một hồi đôi co, chúng đã bỏ chạy hết cả rồi ạ.
1: Chạy à? Mày đâu?
2: Hãy nổi trống lệnh, đuổi theo bắt bọn chúng cho ta.
0: Rút lui, rút lui mau.
3: Dạ, tổng tướng quân, là Yết Kiêu, đúng là Yết Kiêu rồi ạ.
1: Sao? Yết Kiêu à? Mày đâu? Hãy dốc tổng lực đuổi theo, nhấn chìm lũ thuyền đánh cá của nhà Trần, bắt bằng được Yết Kiêu về đây cho ta.
0: Dạ bẩm tướng quân.
1: Sao?
0: Huy triệu rút, thuyền của ta đi vào vòng xoáy, phá phải thành công trên sông. Chúng ta đã cố gắng nhưng không thể thoát ra được. Dưới lòng sông ngàn vạn tộc nợ nhô lên, có sắt bịt đầu như giáo gươm bén nhọn, đâm thủng thuyền ta làm đắm chìm rất nhiều à.
2: Sát thân, sát thân, sát thân.
1: Trời ơi,
2: ta rơi vào chân địa cọc của bọn chúng rồi.
1: Bay đầu rút lui. Bay đầu, hãy tiến ra phía sông kênh, sông tranh, sông rút.
0: Ra bậc tướng quân, quân trận phản công hai bên bờ, cũng như trên núi đá chạm kênh, ngàn vạn mũi tên tầm dầu bắn xuống như mưa. Dạ, chúng đã chặn đường tiến ra cửa sông rồi à.
3: Sao?
0: Bậc tướng quân, quân lính gạo trên run dạo dùng đời, nhảy xuống sông bị dìm, không ngóc đầu lên được ạ.
2: Anh em, chuyển bè lửa.
3: Tướng quân, tướng quân sông kìa.
4: Từng bè lửa trôi theo vòng nước, lùn vút lao về phía chiến trận của ta. Hàng nào lối ấy không va chạm vào nhau. Chẳng lẽ nhà Trần có thủy thần trợ giúp? Lửa, lửa cháy hết chiến trận của ta rồi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
1: Trời ơi, bè lửa trôi nhanh vun vút, biến ảo lạ thường, trận pháp gì đây? Gần đến thuyền bóng bè lửa bốc cao, cái trước cái sau tấp vào màn thuyền ngút trời lửa cháy. Yết Kiêu, là ngươi, chỉ có thể là ngươi. Kia,
2: ta đã nhìn thấy Yết Kiêu
1: bất ẩn phát hiện trong đám thủy binh. Mày đâu?
2: Dạ.
1: Không thủ đâu?
2: Dạ.
1: Hãy bắn tên cho ta.
2: Dạ.
1: Mày đâu? Đưa cung tên cho ta.
5: Kia, Yết Kiêu. Yết Kiêu.
1: À.
0: Trời ơi,
1: ôi,
0: kìa.
1: Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi.
5: Yết Kiêu, Yết Kiêu, đỡ em dậy.
1: Vân ơi.

0: Vân ơi, em hãy cố lên. Giặc thua rồi, chúng chết nhiều lắm. Chúng ta đã đuổi được chúng ra khỏi non sông Đại Việt rồi. Cố lên, cố lên nào.
1: Em tiếc, em chỉ tiếc không được cùng anh chung niềm vui trong ngày chiến thắng. Em chỉ tiếc chưa được cùng chàng về thăm nhà bên ấy, về bên sông quê có bên lò bên

0: kìa. Ít Vân ơi,
1: nếu như có được kiếp sau, tình chàng nghĩa thiếp bà sinh lại.
0: Kìa, Vân ơi, Vân ơi.

0: Đại Việt tất thắng!
1: Đại Việt tất thắng!
2: Đại Việt tất thắng!
3: Quốc công tới!

0: Tạm biệt lễ tất cả hãy bình thân.
1: Đội ơn quốc công.
0: Hậu ý ba quân. Vậy là trận Bạch Đằng toàn thắng. Tướng Ô Mã Nhi Phan Tiếp bị bắt sống, thoát hoan bó chạy mà bạt vía kinh hồn. Nay Đại Việt đã chiến thắng quân Nguyên bạo tàn. Nhưng trong trận chiến này, ta cũng có nhiều đau thương mất mát. Bao tướng lĩnh hiền tài, bao người lính quả cảm, bao người dân trung nghĩa, bao người mẹ anh hùng, bao người vợ thủy chung, hy sinh vì non nước. Trận thắng này nhờ vào tình đoàn kết của quân dân chung sức chung lòng. Hỡi muôn dân! Vậy là quê hương đã sạch bóng quân thù, non nước đã trở lại thái bình. Ta đã xin với quan gia xét công ban thưởng cho tất cả những người đã làm lên trận chiến diệt thù, như những dũng tướng Hoàng Minh, Trương Long, Hoàng Tá Thốn, và hơn cả là những gia tướng của ta như Ít Kiêu, Gia Tượng. Ít Kiêu, gia tướng của ta thật xứng với cái tên cá kình biển lớn, giống như một vì sao trên sóng, được Hoàng thượng ban phong là đệ nhất đô soái thủy quân.
1: Dạ, xin đội ơn Hoàng thượng, xin tạ ơn quốc công ạ.
0: Còn bây giờ, hãy cùng ta dâng nén tâm hương,
2: tưởng nhớ những người vì

Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp với những sản phẩm đặc trưng đã tạo dựng được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Điều kiện đất đai, khí hậu cùng kinh nghiệm sản xuất của người dân đã hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn, trong đó cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn quả đang trở thành những ngành hàng chủ lực. Không chỉ dừng lại ở lợi thế về diện tích và sản lượng, nông sản Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cà phê vẫn là cây trồng giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có trên 217.000 ha cà phê, sản lượng đạt hơn 580.000 tấn mỗi năm. Đằng sau những con số này là hàng trăm nghìn hộ dân gắn bó với cây cà phê qua nhiều thế hệ. Từ những vùng đất đỏ Ba Gian, cây cà phê đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế, đồng thời góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho nông sản địa phương. Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người dân đã chú trọng hơn đến việc tái canh những diện tích cà phê già cỗi, sử dụng giống mới, áp dụng tưới tiết kiệm nước và thay đổi quy trình chăm sóc theo hướng bền vững. Nhiều mô hình sản xuất cũng từng bước giảm chi phí đầu vào.

0: nâng chất lượng hạt và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
1: Mưa xuống một cái thì mình phải cào lá, mình cào lá rồi mình làm bồn, bồn xong mình bón phân hữu cơ, phân như là phân hữu cơ như phân chuồng ủ này, ủ hoai, rồi phân hoặc là phân gà nở. Thì rồi sau đó mình lại bón hóa học. Bón hóa học thì mình bón, một là có tùy gia đình, có người thì họ bón NPK, còn những ai có công thì bón phân trộn như là ure, lân, kali mình trộn lại.
0: Không chỉ có quy mô lớn, cà phê Đắk Lắk còn đang đứng trước cơ hội gia tăng giá trị nhờ xu hướng tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Thay vì xuất khẩu chủ yếu dưới dạng nguyên liệu, các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh hơn vào chế biến, từ cà phê rang xay, cà phê hòa tan đến những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đang ngày càng được chú trọng. Đây là những yếu tố quan trọng để cà phê Đắk Lắk đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường khó tính. Khi nông dân và doanh nghiệp cùng tham gia vào một chuỗi liên kết, chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt hơn, thị trường tiêu thụ cũng ổn định hơn. Mục tiêu không chỉ là bán được nhiều cà phê hơn, mà còn nâng giá trị của từng kg cà phê ngay từ vùng nguyên liệu.
2: Mấy năm gần lại đây thì cà phê gọi là những cái mặt hàng được khách hàng, được người tiêu dùng người ta quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là về chất lượng. Cho nên là những xã viên hợp tác xã thì đi khi họ vào hợp tác xã là họ đã được tập huấn về quy trình trồng và chế biến, sơ chế chế biến để nâng cao cái chất lượng hạt cà phê. Vì vậy là đem lại lợi nhuận, nếu họ chế biến, sơ chế những cái cà phê mà đặc sản là cà phê chất lượng cao ấy, thì mang lại lợi nhuận trực tiếp cho thành viên hợp tác xã, mang lại thêm thu nhập cho người lao động. Ngoài cái hàng bán thô ấy, thì mình còn làm thêm cà phê đặc sản như là Honey Natural. Rồi những cái cà phê đấy thì mình cũng tham gia các cuộc thi để đánh giá cái chất lượng. Và khi được cái chất lượng, đánh giá chất lượng là được đạt ấy, thì là cái mặt hàng đấy là được những cái nhà rang xay họ rất là quan tâm, họ đặt hàng để mua những cái số lượng hàng, đặt hàng mua cái giá đấy với giá rất là tốt.
0: Cùng với cà phê, hồ tiêu cũng là một trong những cây trồng có thế mạnh của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có gần 29.000 ha hồ tiêu, sản lượng trên 82.000 tấn mỗi năm. Sau thời gian phát triển nhanh về diện tích, ngành hồ tiêu đang bước vào giai đoạn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng và hiệu quả. Người trồng tiêu ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn giống phù hợp, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, kiểm soát sâu bệnh cũng như xây dựng quy trình chăm sóc an toàn. Nhiều hộ đã chủ động áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tăng cường sử dụng phân hữu cơ để cải tạo đất và giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Những thay đổi này không chỉ giúp nâng chất lượng sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ đất đai, nguồn nước và duy trì năng suất lâu dài. Đây cũng là điều đặc biệt quan trọng khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về dư lượng và an toàn thực phẩm.
3: Tiêu là mình chăm sóc theo cái phân sạch, không phải là phân sạch mà phân hữu cơ, phân ý phân chuồng mình ủ chứ không bỏ lạm dụng hóa học nhiều. Vì nó cứ bỏ theo vi sinh rồi phân nở chứ ít bỏ phân hóa học lắm. Nói chung là ít, em không bỏ như hồi xưa nó làm. Rồi mình cứ trồng thật đi, ý là mình cứ có gì mình bỏ, ví dụ phân chuồng, phân đồ mình ủ á. Bỏ cà rồi phân chuồng mình mua về mình ủ tới rồi mình bỏ vô vậy.
0: Với lợi thế về vùng nguyên liệu, hồ tiêu Đắk Lắk có nhiều cơ hội để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để biến lợi thế về sản lượng thành giá trị kinh tế cao, việc liên kết sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu. Khi nông dân tham gia hợp tác xã, được doanh nghiệp hướng dẫn quy trình và có đầu ra ổn định, việc kiểm soát chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, đầu tư chế biến và xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường. Thay vì chỉ xuất khẩu hồ tiêu thô, hướng đi lâu dài là tăng tỷ lệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc và hình thành các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn sẽ giúp hồ tiêu Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến sản phẩm sạch, an toàn và sản phẩm có trách nhiệm. Nếu như cà phê và hồ tiêu là những cây trồng tạo dựng vị thế cho nông nghiệp Đắk Lắk, thì nhóm cây ăn quả đang mở ra một dư địa phát triển mới. Tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh hiện trên 76.000 hectare, chiếm gần 21% tổng diện tích cây lâu năm. sự phát triển nhanh của nhóm cây trồng này cho thấy quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ khi người dân tìm kiếm những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn và phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu. Tại nhiều vùng sản xuất, các loại cây như sầu riêng, bơ, mít, chanh dây cũng được đầu tư theo hướng chuyên canh. Cùng với mở rộng diện tích, nông dân cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, quy trình chăm sóc và thời điểm thu hoạch. Nhiều diện tích đã được áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón hợp lý và từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để ngành cây ăn quả phát triển từ sản xuất hộ gia đình sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
4: Mong muốn của người dân á, là nói chung càng nhiều nhà máy á, thì nhà dân càng có cái điểm tựa là coi như để làm ra đã có lối ra. Thì dân mới mạnh, nó mới phát triển mạnh, chứ còn bây giờ mà làm mà không có đường ra thì dân đâu có ai dám đầu tư vô làm đâu. Cho nên giờ càng có nhà máy nhiều thì dân họ càng làm nhiều. Tại vì làm chanh dây này cũng có lợi lắm. Giá cả chỉ cần 8.000 là bắt đầu có ăn rồi.
0: Trong bức tranh cây ăn quả, sầu riêng đang nổi lên như một trong những ngành hàng có giá trị kinh tế cao nhất. Đắk Lắk hiện có gần 45.000 hecta sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm. Từ một loại cây trồng chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, sầu riêng đang từng bước trở thành ngành hàng xuất khẩu quan trọng. Giá trị kinh tế cao đã tạo động lực để nhiều hộ dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang sầu riêng, đồng thời đầu tư hệ thống tưới, chăm sóc và thâm canh bài bản hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của diện tích cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất. Người trồng không thể chỉ quan tâm đến năng suất mà phải đặc biệt chú trọng chất lượng trái, thời gian thu hoạch, quy trình chăm sóc và yêu cầu của từng thị trường. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn ngay từ đầu sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk trong thời gian tới.
5: Thì hiện tại thì gia đình tôi là sử dụng chủ yếu là phân hữu cơ. Ví dụ như đạm cá, mua cá về rồi xem trên các cái trang mạng xã hội hướng dẫn về cái cách ủ đạm cá, thì gia đình tự ủ đạm cá để tưới cho cây, kết hợp với ủ đạm bã dầu và dầu đậu phụng để tưới cho cây. Rồi bên cạnh đó thì cũng mua chủ yếu là phân chuồng, phân dê, phân bò của bà con trong buôn về ủ và bón cho cây. Nói chung là vẫn sử dụng cái phân hóa học, nhưng mà sử dụng là rất ít, và mình sử dụng nó đúng vào cái thời điểm của cái cây mà nó cần, chứ mình không phải lúc nào mình cũng dùng. Còn đối với cái thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy, về quy định thì mình cũng nên sử dụng nó cũng khi cần thiết, thật cần thiết mình sử dụng, còn nếu không thì mình cũng không nên dùng. Tại vì cái thứ nhất, nếu mình lạm dụng thì trước mắt là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cái người nông dân, cái người đang sử dụng đó, ảnh ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cộng đồng, của những người xung quanh ở trong cái cộng đồng của mình. Cái thứ ba nữa thì khi cái sản phẩm mình đưa ra và để xuất khẩu mà khi đó kiểm định mà nó cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó vượt quá mức cho phép, thì cái sản phẩm của mình thì sẽ không được xuất đi, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái vấn đề về cái xuất khẩu cái nông sản, đặc biệt là cây sầu riêng cho cái Việt Nam mình.
0: Cơ hội lớn nhất của sầu riêng Đắk Lắk hiện nay đến từ thị trường xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Điều này đòi hỏi toàn bộ chuỗi sản xuất phải thay đổi, từ người trồng đến hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua và đơn vị xuất khẩu. Khi vùng trồng được quản lý chặt chẽ, quy trình sản xuất được kiểm soát và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có điều kiện mở rộng thị trường và nâng cao giá trị. Nếu xây dựng được chuỗi liên kết đủ mạnh, sầu riêng không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn có thể trở thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp ngày càng lớn vào giá trị nông nghiệp của tỉnh.
6: Mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình để nó càng ngày càng chất lượng hơn. Thì theo cái thông tin mới nhất mà tôi mới nhận được, thì ở xã Cơ Đông Năng cũng đang xây dựng cái chợ đầu mối, cái khu logistics để cung cấp sầu riêng. Thì chắc chắn rằng là cái phía mà vai trò và hợp tác xã và người dân thì sẽ là đóng góp một cái chuỗi cung ứng rất quan trọng. Thì đó là tất nhiên là hy vọng tới, mà chắc chắn tôi nghĩ sẽ được, vì cái lượng nông sản ở địa phương Cơ Đông Năng rất là lớn và rất là chất lượng.
0: không chỉ có cà phê, hồ tiêu hay các loại cây ăn quả, cacao cũng đang dần khẳng định vị trí trong cơ cấu cây trồng của Đắk Lắk. Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.998 hectare cacao, năng suất hạt khô bình quân đạt hơn 1,6 tấn trên 1 hectare. Cây cacao được trồng xen canh tại nhiều vùng sản xuất, tận dụng hiệu quả diện tích đất và góp phần đa dạng hóa cây trồng cho người dân. Với đặc điểm có thể trồng xen trong các vườn cây lâu năm, cacao không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn mở ra hướng sản xuất phù hợp với những mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị. Trong quá trình canh tác, người dân cũng từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng giống, quy trình chăm sóc, thu hái và sơ chế để nâng cao chất lượng hạt. Đây là nền tảng để ngành cacao phát triển ổn định hơn thay vì chỉ tập trung vào mở rộng diện tích.
7: Thường là hợp tác xã ngay kiểm tra ví dụ như các cái bao bì hoặc các cái trong cái vườn cũng làm chảnh chẻ nên ít nhà coi như là cái túi bóng này nọ các cái vỏ thuốc trừ sâu ít lắm trong vườn đấy. Thì là trước kia là được ở bên Nhật sang cũng đến cái vườn này một lần rồi, cho nên là người ta chỉ là phiên dịch như ra, mà bây giờ nó thật là môi trường vệ sinh phải đảm bảo.
0: Giá trị của cây cacao không chỉ nằm ở hạt nguyên liệu mà còn ở dư địa phát triển các sản phẩm chế biến. Hạt cacao sau khi được sơ chế có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm như bột cacao, chocolate và các sản phẩm thực phẩm có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, việc hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng nhất về chất lượng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào chế biến và xây dựng chuỗi liên kết với người trồng. Đây cũng là hướng đi giúp cacao Đắk Lắk giảm phụ thuộc vào việc tiêu thụ nguyên liệu thô, đồng thời nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích. Nếu gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ ổn định, cacao có thể trở thành một trong những cây trồng bổ trợ quan trọng, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái nông sản và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành nông nghiệp địa phương.
8: Bà con đã bắt đầu hiểu về hữu cơ và đồng thời là thấy cái giá cả như thế này thì họ rất là quan tâm đến cái vấn đề về hữu cơ và bền vững. Thì chúng tôi bên hợp tác xã đang tư vấn cho họ làm thế nào mà đưa thêm các cái khoa học kỹ thuật vào để cho nó cái vườn cây này thì sau này có thể là không thấy lá trên nhiều như thế này nữa. Tức là có những cái sinh học tự làm. Chúng tôi đang tự làm ra những một số cái sinh học như thế để giúp cho bà con. Hai nữa là tư vấn bà con là tăng cường các cái hữu cơ bằng như vậy là phân chuồng, phân trùn quế, nhất là như vậy là đi theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững, gọi nông nghiệp tuần hoàn ấy. Tất cả các cái lá này không có đốt mà như vậy đưa vào làm thế nào nó trở thành phân. Đấy là về cái hợp tác xã chúng tôi đang có cái chương trình như vậy và tư vấn cho bà con làm thế nào tăng cái năng suất lên từ cây cà phê rồi đến các loại cây trồng.
0: Với nền tảng sẵn có, Đắk Lắk đang có cơ hội chuyển từ một vùng sản xuất nông nghiệp lớn trở thành trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cần được xem là giải pháp xuyên suốt. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu. Khi những yếu tố này được kết nối thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, một vùng nguyên liệu sẽ không chỉ tạo ra sản lượng mà còn tạo ra thương hiệu, việc làm và nguồn thu ổn định cho người dân. Đây cũng chính là hướng đi để những nông sản mang dấu ấn Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và vươn xa hơn trên bản đồ nông sản thế giới.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Tần Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhàn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: phía sau bóng tối. Tập 8.
1: Anh nói trước mặt toàn thế giới, anh là bạn trai của tôi. Anh phải chịu trách nhiệm diễn trọn vai diễn này.
2: Cậu muốn tôi tham gia cuộc thi hacker hả? Tôi muốn tham gia cuộc thi dưới danh nghĩa là Zero.
3: Căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, ông già Noel sẽ cử người tham gia cuộc thi hacker trên mạng.
4: Đây là cơ hội hoàn hảo để tìm thấy ông ta. Nhất định phải bắt được hacker ông ta cử ra.
5: Lần này con sẽ không thất bại. Con nhất định sẽ đánh bại Chu Chí Bình, lấy công chuộc tội.
6: Tôi muốn chúng con tham gia cuộc thi là để dụ Chu Chí Bình ra tay.
2: Muốn bắt tôi hả? Không có dễ vậy đâu nha.
1: Tiếp theo đây mới chính là cửa ải thật sự. Đại ma Dương sụp bẫy. Chỉ cần họ xông vào cánh cửa này thì sẽ lập tức tan thành mây khói. Chắc là anh biết điều tôi muốn làm cùng anh nhất là gì.
4: Cô có nhiều sở thích tới như vậy, làm sao tôi biết cô muốn cái gì chứ?

0: Sếp, sếp làm gì vậy?
1: Đang dương gia một chút thôi. Tối vừa rồi cô quay lại làm gì?
0: Tôi về nhà thì phát hiện tôi để quên điện thoại. Anh muốn học khiêu vũ hả? Nói sớm đi, tôi có thể dạy anh mà.
1: Cô biết sao?
0: Bất ngờ lắm hả? Anh tưởng tôi chỉ biết đánh đấm thôi sao?
1: Tôi không phải có ý này.
0: Lại đây.
1: Ê, không cần, tôi xem video học được rồi.
0: Một người nhảy thì đâu có gọi là khiêu vũ. Một, hai, ba, xoay. Nắm lấy tay tôi. Quay lại. Đưa tay. Lui, lui, lui, lui, lui, lui, thả. Sau đó, bước nhảy cơ bản. Đúng rồi. Sẵn sàng chưa? 3, 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1.
1: Xin lỗi, có sao không?
0: Không sao đâu. Anh đừng có căng thẳng quá.
1: Ok.
0: Còn nữa, anh phải luôn nhìn lên đối phương. Động tác của Van chính là cơ thể. Hai người không được tách rời nhau. Anh phải thả lỏng.

0: cảm nhận được sự chuyển động, làm theo nhịp điệu của tôi. Rồi cứ tưởng tượng tôi là người mà anh thích.
1: Ok.
0: Một, hai, ba. Một, hai, ba.

0: Thật là ngại quá.
1: Là tôi học không được tốt. Tôi đã nắm bắt được cảm giác rồi. Cảm ơn cô đã dạy cho tôi.
0: Đúng rồi. Sao đột nhiên anh lại muốn học khiêu vũ?
1: Tại tự nhiên nổi hứng.
0: Tự nhiên vậy không có lý do à?
1: Ngày mai có cuộc thi, xem ra tôi phải về đi. Đi trước nha, bye bye.
0: Nếu như anh cần thực hành thì cứ việc nói với tôi nha.
1: Về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

gì? Độ khó của cửa hai đã tương đối được nhân đôi. Vòng thi này, tôi tin là các thí sinh khác cũng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, tìm ra cách thức hóa giải. Vậy cho nên tôi hy vọng mọi người có thể nâng cao tinh thần, đừng để họ tìm thấy khuyết điểm phòng ngự. Ok.

Crystal. Trong cửa này, trừ việc họ cần tìm một lối thoát ra, họ còn cần phải cẩn thận lựa chọn sách lược tác chiến.

0: có thể xem đối thủ là kẻ địch, tàn sát lẫn nhau, cũng có thể kết thành liên minh bắt tay hợp tác.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Ông đây sẽ hát cho mà xem. Các người đều không phải đối thủ của tôi đâu.

0: truy tìm được nơi ẩn náu của Tử Hán rồi.
1: Xem anh còn có thể chạy đi đâu. Hải thứ hai của cuộc thi chính là nơi Dương Tử Hán sa lưới. Hai người xác nhận anh ta tải xuống bản đồ để bố trí cuộc thi là cùng một tệp không?
0: Lẽ nào chị cài trình theo dõi trong đó hả?
2: Chiêu này nham hiểm quá.
1: Khâm phục. Bình thân. Muốn đối phó những tên tội phạm mạng tha quá về mặt đạo đức thì không thể dùng cách quang minh chính đại được.

Nè, cút đảng.

0: Yes! Yes! Yes! Yes!
1: Đừng lên!

0: Matrix đã hợp tác thông qua các cửa suôn sẻ. Đã đến lúc tôi gặp được sếp lớn rồi chứ. Ít ra thì tôi cũng phải lịch sự đích thân nói một tiếng cảm ơn.
1: Vẫn chưa phải lúc.
0: Hả? Vậy khi nào mới là lúc đây? À phải rồi, cái người biệt danh tên là Killer vốn dĩ vẫn luôn dẫn đầu, sao giữa chừng đột nhiên lại biến mất vậy?
2: Chuyện này chúng tôi cũng không biết, nhưng mà cho dù Killer rời khỏi cuộc chơi, cậu vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. 3 ngày sau, cửa thứ 3 chung kết, chúng ta tiếp tục hợp tác.
3: Sao rồi? Hả? Có đau lắm không?
0: Tôi không sao.
3: Còn nói không sao, sưng to như trái chanh rồi, kêu đi khám bác sĩ chụp X quang cũng không chịu.
0: Trời ơi, không cần phải làm lớn chuyện, đã nói là không sao rồi.
3: Không sao thì tốt.
0: Không tốt, đầu tôi cứng hơn chút nữa thì mới tốt. Như vậy sẽ không để cho Dương Tử Hán chạy thoát. Tôi bất cẩn quá.
3: Nếu đầu anh cứng hơn một chút, anh đã không bị đánh sưng mà là đánh ngột đó.
4: Xảo Nhi nói đúng đó. Dù chúng ta bị giục mất, nhưng bên kia cũng bị lộ tung tích rồi, cũng đâu phải là chúng ta không được gì. Người đàn ông bí ẩn đó rõ ràng rất quan tâm Dương Tử Hán. Thông tin về cô Nhi Diện đã tìm được chưa?
3: Tôi làm việc, chị yên tâm. Đây là cô Nhi Diện mà Dương Tử Hán sống từ nhỏ. Viện trưởng tên là Dương Nhân Hải. Người thành lập cô Nhi Diện lúc trước là vợ của ông ấy, Trương Thục Quệ. Năm 1996, Trương Thục Quệ qua đời vì bệnh tật, chồng của cô ấy đã tiếp quản mọi thứ.
4: Trước khi Dương Nhân Hải trở thành viện trưởng thì ông ấy làm ngành nghề gì?

0: không có hồ sơ về công việc trước đây.
1: Có khi nào máy ở nước ngoài về không?
0: Tìm rồi, không có thông tin liên quan.
2: Dương Tử Hán là trẻ mồ côi, lý lịch của Dương viện trưởng lại không tìm được, bí ẩn vậy.
3: Đồ thối tha, chú của tôi sẽ không tha cho cô đâu.
2: Không lẽ Dương Nhân Hải là ông già Noel sao? Hai người chia ra tìm chi tiết dạo máy đi. Bất kỳ manh mối nào cũng không được bỏ qua.
0: Đã rõ.
1: Nhất định lần này tôi sẽ không thất bại.
2: Còn dám thất bại nữa, tôi sẽ trừ lương anh đó.
0: Đừng làm mất mặt chị chủ nữa. À đúng rồi, câu chuyện này nữa. Tôi từ may mắn có hẹn với bạn trai. Nhớ là phải thể hiện tình cảm, bấm like.
2: Cố lên chứ.
1: Cố lên, cán mốc 1 triệu.

0: Như vậy được rồi chứ?
1: Không được cũng phải làm. Có phải giọng nói anh bẩm sinh đã buồn không? Tôi nhìn biết nghe anh không khiêu vũ được. Nhưng mà
0: cô không hài lòng cũng chịu thôi.
1: Tôi đâu có nói là không hài lòng.
0: Tôi làm hết sức rồi. Tôi học thêm cũng được, nhưng thời gian quá ngắn mà. Đã không biết khiêu vũ lại còn muốn quay hình nữa. Tôi không phải là vũ công chuyên nghiệp, làm sao nhảy tốt được.
1: Đừng có tức giận như vậy, tôi hiểu mà.
0: Cô không hiểu.
1: Tôi thật sự đã hiểu nên mới nói là được mà. Tôi có thể cắt ghép, chỉnh sửa những chỗ thiếu sót. Với lại trong một thời gian ngắn như vậy đã học được nhiều bước nhảy là đã rất giỏi rồi. Tuy là kỹ năng không đủ chuẩn nhưng mà diễn rất hoàn hảo. Ê, chờ chút, giữ yên nụ cười này nha. Giữ yên đó, giữ yên đó, giữ yên đó. Wow, anh xem tấm hình hai chúng ta ngọt ngào quá nè.

0: Thảo Nhi, chuyện sao rồi? Tìm ra thông tin chi tiết của viện trưởng chưa?
1: Vẫn chưa, nhưng mà tôi tìm thấy một chuyện khác nên phải báo cáo ngay lập tức.
0: Nói đi.
1: Chu Chí Bình và Dương Tử Hán cùng lớn lên trong cô nhi viện của Dương viện trưởng.
0: Trùng hợp vậy?
1: Nếu như Dương viện trưởng chính là ông già Noel
2: thì rất có thể họ là thành viên của cùng một nhóm tội phạm.
0: Không thể nào, Chí Bình không thể là một tội phạm được.
1: Chưa xác mình đã phủ định. Lương Tư Giận, đây không phải là phong cách của chị.
2: Tôi lấy tư cách chị em mà nhắc nhở chị, nhất định không xử lý tình cảm mà đánh mất lý trí đó.
0: Biết rồi.
3: Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?
0: Tôi đang nghĩ. Hiểu Phong đã kể tôi nghe về thời thơ ấu của anh. Anh ta nói lúc đó vô cùng bi thảm. Vậy là mọi chuyện đều đúng, hay là anh ta bịa chuyện?
3: Anh ấy đã nói với cô à?
0: Anh ta đã nói gì với tôi không quan trọng.

0: Tôi muốn được trực tiếp nghe nói. Nói đi mà, tôi muốn nghe.
1: Tôi cũng như những đứa trẻ khác, được ba mẹ yêu thương, lớn lên trong một gia đình ấm áp và tương đối khá. Cho đến khi tôi 8 tuổi, gia đình chúng tôi gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Ba mẹ tôi vì tai nạn đó mà qua đời. Tôi thì không chết, vẫn còn sống sót. Thời điểm đó, tôi đã quên mất mình là ai. Nhưng mà mỗi ngày đều có tình yêu thương của bác. Ông đến bệnh viện thăm tôi, quan tâm tôi.
2: Cô nghe bác nói không?
3: Nghe được rồi, con đã nghe được rồi.
1: Sau đó, tôi được nhận vào cô nhi viện. Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mặc dù tôi thường bị bắt nạt, nhưng mà tôi biết họ là anh chị em không cùng huyết thống với tôi. Mỗi khi viện trưởng thấy tôi không vui, sẽ dạy cho tôi rất nhiều nguyên tắc sống.
2: Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ở ngay đây.
1: Động viên tôi tích cực đối mặt với vấn đề, đừng bỏ cuộc dễ dàng.

0: Nếu như năm đó không có viện trưởng giúp thì sau vụ tai nạn tôi đã không thể nào có thể đứng dậy. Ông ấy thật sự là quý nhân, là ân nhân của tôi. Tôi rất biết ơn ông ấy.
1: Làm người mà biết ơn, biết đền đáp là rất tốt. Vậy anh vẫn còn giữ liên lạc với viện trưởng chứ?
0: Tất nhiên rồi. Mỗi khi có thời gian tôi đều sẽ về cô nhi viện thăm ông ấy.
1: Tôi sẽ đi với anh.
0: Cô đi với tôi?
1: Ừ. Theo tôi thấy, với một người vĩ đại và làm công tác xã hội như viện trưởng, chính là nhà lãnh đạo tốt, tôi có nghĩa vụ học hỏi ông ấy về mọi mặt. Đồng thời tôi cũng có thể kêu gọi cư dân mạng quan tâm chăm sóc các trẻ em ở trong cô nhi viện. Làm như vậy, một là có thể giúp đỡ các em, hai là có thể làm cho kênh Tư Tư May Mắn của tôi có thêm hình tượng tốt đẹp. Tôi lợi hại quá. Một công đôi việc như vậy mà tôi cũng có thể nghĩ ra được. Thật sự quá hay rồi. Yes, tuyệt vời.
0: Viện trưởng.
2: Là con hả? Lại đem về quà cáp đến đây nữa.
1: Xin chào bác viện trưởng. Con tên Lương Tư Dận, Tư trong tư duy, Dận trong dần điệu. Thank you. Chào bác, chào bác.
2: Chào cô, chào cô. Sao con đưa bạn bè đến đây mà không báo trước cho bác biết vậy? Qua đây đi, ngồi xuống.
1: Cảm ơn bác.
2: Coi ra hôm nay không phải con làm cho mấy đứa nhỏ ngạc nhiên, mà là làm cho ông già này ngạc nhiên quá đó. Chí Bình á, nó chưa bao giờ đưa ai tới con nhi viện cả.
1: Thật hả?
2: Hôm nay hiếm lắm mới dẫn về, lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Bạn gái của con sao?
0: Tụi con chỉ là...
1: Ai trời ơi.
2: Được rồi, được rồi. Bác cũng còn trẻ lắm. Có một số chuyện không cần phải nói ra thì bác đã biết rồi. Nếu không, con sẽ không đưa người ta đến, có đúng không?
1: Thật ra con đã nghe Chí Bình nhắc đến người tốt việc tốt của bác rồi, cho nên rất muốn được gặp bác, học hỏi thêm từ bác đó.
2: Đừng có nghe nó nói bậy. Tôi ở cô nhi viện này á chỉ là một chủ nhiệm bé nhỏ mà thôi.
1: Viện trưởng, bác đừng nói như vậy. Cô nhi viện này cũng không nhỏ mà. Nè, còn viện trưởng bác gái đâu? Bác ấy có thường tới giúp bác hay không?
2: Chỉ tiếc là cô ấy vừa 40 thì đã mất vì bệnh.
1: Con xin lỗi. Con thật sự không biết. Vậy bác ấy ra đi sớm như vậy, con cái không có mẹ, đáng thương quá.
2: Chúng tôi không có con.
1: Con xin lỗi.
2: Không sao đâu. Sau này chúng tôi cũng từ từ chấp nhận sự thật là mình không thể có con được. Nhưng mà cô ấy thật sự rất thích trẻ con. Chúng tôi quyết định xây dựng một cô nhi viện chăm sóc cho những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
1: Để điều hành một cô nhi viện kinh phí không ít. Vậy lúc trước hai bác làm công việc gì?
2: Có vẻ như rất quan tâm đến hoạt động của cô nhi viện chúng tôi đó nghe.
1: Con chỉ tò mò thôi.
0: Nè, không phải nói tới tặng quà cho các em hay sao? Sao lại biến thành buổi phỏng vấn chuyên nghiệp?
1: Khó lắm mới gặp trực.

0: tiếp diễn trưởng mà tất nhiên vẫn muốn thỉnh giáo nhiều rồi.
1: Trước đây vợ chồng tôi có làm kinh doanh nhỏ, sau này vì muốn tập trung chăm sóc cho cô Nhi Viện cho nên nghỉ công việc kinh doanh.
0: Vậy không phải bác không còn thu nhập gì sao? Vậy làm sao tiếp tục duy trì hoạt động cô Nhi Viện được?
1: Tôi xin phép nghe. Alo.
0: Ê, trời ơi, làm gì vậy?
2: Tôi đưa cô tham quan xung quanh đây nha. Có gì muốn hỏi cô cứ hỏi tôi, đừng có làm phiền viện trưởng.
1: Con tiếp bạn con đi.
0: What's your name? Kaden. Để chị chọn quà cho em nha.
2: Gần xong rồi đó.
0: Hai cái này, em muốn cái nào đây? Cái này hả? Em tự lấy đi.
2: Tới vẽ lông mày của em. Có đẹp không?
3: Dạ đẹp.
2: Đẹp.
0: Chị ơi, sorry, which one do you want?
3: Cái này.
0: Ok.
2: Em thấy giống không?
3: Giống.
2: Có giống không?
0: Xin lỗi, chờ chị một chút.
2: Gần xong rồi, vẽ cái miệng nữa là xong. Sau đó nha, vẽ em.
0: Sorry. Cho em chọn cái nào mà em muốn nè. Cái này. Ok, cảm ơn chị. Chị ơi, mời chị ăn kẹo.
3: Anh ơi, vẽ cho em một bức chị xinh đẹp đi.
2: Tại sao vậy?
3: Tại vì em thích chị xinh đẹp đó.
2: Thư giận.
0: Hả? Cảm ơn em đã thích chị. Chị cũng rất thích em. Em không thể thích chị Thư giận được đâu.
3: Tại sao vậy?
0: Chị ấy là vợ của anh Chí Bình đó.
4: Anh chị có em bé như vậy?
2: Các em à, hôm nay thời tiết đẹp quá, hay là chúng ta chơi diều hâu bắt gà con có được không?
5: Dạ đó.
2: Tới đây, tới đây, tới đây. Chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, chuẩn bị.
0: Chạy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Qua phía bên kia kìa. Qua phía bên kia. Đúng rồi đó.
2: Không bị bắt, không bị bắt.
0: Chúng này, chúng này. Chạy quá. Chúng này sẽ đông
6: hơn. Như vậy sao có thể là tội phạm mạng được?
2: Tránh đi, tránh đi, tránh đi. Không được bắt. Lên, lên, lên, lên, lên.
3: Hay quá,
2: trời quá trời. Để nha.
0: Nhanh lên, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, nhanh lên một chút. Đúng rồi đó.
2: Không được bắt.

0: trời chú.
1: Nếu lúc trước con biết nghe lời, kịp thời thoát khỏi cuộc thi hacker đó, con sẽ không bị phát hiện trốn trong cô nhi viện.
0: Phát hiện được thì sao chứ? Có bằng chứng thì cứ lật tung cô nhi viện bắt người đi.
1: Con nghĩ họ sẽ không làm vậy sao? Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
0: Sao có thể chứ? Chú lòng dạ Noel mà, chú luôn thần thông quảng đại, trên đời này có gì mà chú không làm được chứ? Chú sợ cái gì? Chưa kể chú chứ mình cũng được chú dạy chứ bộ.
1: Chỉ có người chết mới không biết sợ là gì thôi. Lần này đối thủ mà chúng ta khiêu khích không phải tầm thường, chỉ sợ không có cách nào để rút lui an toàn. Con đi càng sớm càng tốt, đừng để chú phải lo về sau này.
0: Đối phương rút cuộc lại có đáng sợ vậy không?
1: Không nói cho con biết, không phải muốn hại con. Tóm lại lần này con nhất định phải nghe lời chú, rời khỏi đây ngay.
0: Vậy con chú, muốn đi thì cùng đi.
1: Chú vẫn còn có việc cần giải quyết.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Con không cần phải lo. Xử lý chuyện xong rồi, chú sẽ liên lạc với con.
2: Cuộc thi hacker hôm đó, killer biến mất không rõ lý do, cứ như là bốc hơi vậy, một chút động tĩnh cũng không có, không có cách nào theo dõi được.
3: Có đi đâu cũng sai đây là dấu vết. Nếu hắn đã lẩn trốn bất động thì chúng ta chủ động.
4: Chủ động như thế nào?
3: Đi tìm lại.
2: Làm sao tìm đấy?
3: Các bản ghi âm của hai trận đấu trước sắp xếp lại chưa?
4: Sắp xếp hết rồi, bây giờ tôi tải lên trang.
3: Có rồi.

0: rồi. Không ai nghe sao? Không phải là... Ê, sếp à?
1: Con đi chơi đi, đi.
2: Cô giấu tôi.
1: Ờ, cậu quay lại tìm viện trưởng hả?
2: Phải.
1: Nhưng mà hôm qua ông ấy đã xin nghỉ phép rồi.
2: Khi nào ông ấy quay trở lại?
1: Tôi cũng không chắc nữa. Theo cậu, viện trưởng không có chuyện gì chứ?
2: Cô cảm thấy ông ấy ổn không?
1: Viện trưởng đột nhiên nói là ông ấy muốn nghỉ hưu sớm.
2: Nghỉ hưu?
1: Còn nói muốn di cư để dưỡng già, nên tìm người quản lý cô như viện rồi.

0: Dạ, cho hỏi anh dùng gì?
1: Tôi thích uống người Paris, nhưng nghe nói các anh chỉ bán sương mì London. Nghe nói sương mù dày đặc cũng không làm khó được chuyên gia hàng hải các anh.
0: Cuối tuần sau sẽ có thuyền,

0: quần kìa.
1: Tiểu trong nhà hai
2: tay hết
3: chưa?
0: Họ đều nói con là kẻ điếc, con muốn giữ lại bọn họ, nhưng bọn họ nói thật sai, con đúng là bị điếc.
2: Yes, phải ăn cho hết rồi chứ.
4: Tại sao Kim Lơ lại xuất hiện ở cô Nhi Diệp? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?
5: Anh, thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời. Tại sao phải trốn tránh chứ?
4: Tôi trốn tránh khi nào chứ?
5: Thực ra về lý

0: Anh biết trong lòng viện trưởng có gì đã ám muội. Nếu không, ông sẽ không dùng định dạng cấp thấp xử lý ổ cứng máy tính, làm anh không thể tìm được thông tin gì. Những người dùng máy tính thông thường sẽ không vô cớ dùng chế độ dọn dẹp này để xử lý máy tính. Nhất định là có tật giật mình rồi.
1: Ông ấy không phải là hacker.
0: Không sai, vì ông ấy có thể là ông già Noel. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
1: Emily, đừng có ồn nữa.
0: Anh, là do anh không tin hay là anh không dám tin? Người mà anh luôn tỏ ra tôn trọng có thể đang làm một việc bất hợp pháp. Trong lòng anh nhất định rất khó chịu. Nghe một bản nhạc nhẹ nhàng đi, đừng khó chịu nữa, ok?

0: trận chung kết ngày mai, muốn tôi hợp tác với anh như thế nào đây?
1: Chúng ta đã đến trận chung kết của cuộc chiến hacker. Có thể thuận lợi vượt qua trận chiến, 4 thí sinh đã vào đến vòng này. Chỉ có một người có thể trở thành vị vua thật sự. Bắt đầu.

của Vinh Quang. Nhóm tuyển thủ dự thi ở trong không gian vô trọng lực, lợi dụng chuyển động cùng thay đổi liên tục của chiếc thang hướng tới mục tiêu. Cửa này không chỉ là bài kiểm tra trí thông minh của tuyển thủ, còn thử thách họ hơn trong môi trường khắc nghiệt, khả năng giải quyết khó khăn. Ai lên được đỉnh cao trước sẽ có được ánh sáng vinh quang. Ai mới là nhà vô địch lần này?

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Thảo. Thảo ơi, ăn tạm mấy kẹo. Tôi ăn kẹo uống nước nghe anh giải thích đã.
1: Không uống.
0: Thì phải từ từ bình tĩnh nghe anh giải thích chứ.
1: Anh giải thích cái gì? Anh hứa với tôi bao nhiêu lần rồi, lần nào anh cũng hứa. Anh bảo là cái gì? Anh là game thủ, đầu đội trời, chân đạp dép.
0: Thì đúng là như thế, còn gì nữa, anh thành thật thế còn gì.
1: Thành thật à? Thế mà bây giờ anh nợ nần khắp nơi đấy. Anh bảo tôi phải tin anh, tôi ngủ đi tin anh ấy.
0: Ủa, anh thề với em không bao giờ nhưng...
2: Thôi, thề, thề cái chết chuối ống. Em ơi, nó nợ tiền anh, nó hứa nó trả mà. À, đến quý 3 năm nay rồi chưa thấy nó trả mà.
3: Đúng rồi đấy em ạ.
0: Này nhá, tôi nói cho ông biết nhá, cái tiền đấy là tiền để tôi nộp quỹ vào bang hội chứ không phải tiền để trả nợ. Mà chuyện gia đình nhà tôi thì ông biết cái gì mà ông xía vào.
3: Này nhá, chúng tôi không thèm xía vào chuyện của ông, nhưng mà rõ ràng tối hôm qua ông nói với tôi là ngày mai mua của tôi sẽ mang tiền lên để trả cho bà. Thế đâu tiền đâu, tiền đâu, tiền đâu?
0: Thì khi nào có thì trả, đợi bố mẹ mang tiền lên thì mới có tiền để đưa cho ông bà chứ. Khổ quá này, có tí tiền thôi mà cứ 5 lần 7 lượt đòi không thấy mệt à? Tôi với tư cách một game thủ chân chính không biết bao giờ quỵt tiền của ai nhá. Coi như mấy tỷ cũng vàng này.
1: Anh này, đến bây giờ mà anh còn nói như thế được à?
0: Anh đã bảo rồi, anh đã giải thích với em rồi không nghe. Anh vừa mới bán đồ xong được mấy triệu, thế là anh đi ngang qua bờ hồ thấy mấy người nghèo vô gia cư ấy, anh thấy thương quá cho nên anh làm từ thiện hết rồi.
1: Thôi đi, đến bây giờ mà anh còn chém gió được nữa.
2: Rồi ông ơi, làm người là phải có lòng tự trọng nhá. Cái ngữ mà nói dối mà không chớp mắt như ông ấy thì ai dám chơi.
1: Anh nghe bạn anh nói chưa? Anh không biết nhục à?
0: Rồi, đã coi thường Thành đến như thế thì rồi, bây giờ thề đấy, kể từ lần sau tôi mà còn nói điêu, tôi mà còn chém gió, tôi mà còn quăng lựu đạn nữa nhá, mọi người muốn làm gì tôi cũng được.
3: Ôi trời ơi, thề là nghề của ông. Tôi nói cho ông nhá, cái tính của ông lươn lẹo như thế á, chẳng ai thèm chơi, chẳng ai thèm tin.
1: Anh thấy không, đến bạn anh còn không tin được anh nói gì đến em.
0: Bảo là thề mà lại, kể từ lần sau nhá, tôi mà còn quăng lựu đạn hay là bốc phét nữa, mọi người muốn xử lý tôi thế nào cũng được.
2: Rồi, tóm lại là bao giờ ông trả tiền cho bọn tôi?
3: Đúng.
0: Mà có tiền trả, mai trả, hát cái bảo.
2: Mai trả.
0: Có tiền trả mà. Đừng có đánh. Thầy, thề là mai trả.
2: Ừ, bật chết lên.
0: Có tiền trả mà.
3: Ông đi ra đây,
2: bỏ
3: ông đi ra đây. Ông đi ra đây, ông nói.
2: Này,
3: cho tôi biết đi.
2: Bỏ ra.
3: Sao?
2: Này nhá, đây, đây, lấy những cái to, cái lớn nhá, thèm vào tí bột giặt của bà ấy nhá.
3: Ôi giời ơi, này tôi nói cho ông biết nhá, cả cái khu trọ này biết tính của ông như thế nào rồi
2: này,
3: đấy.
2: Này, của tôi thế nào, tôi thế nào. Này nhá, đây có thiếu tiền thì không làm mấy cái trò thân đức đấy nhá.
3: Thôi thôi, đừng có xin mồm, đừng có xin mồm.
2: Này, cái gì?
3: Thành lại đây.
0: Này,
3: này, tôi nói với ông nhá.
2: Ông đi.
3: Ông đã từng thề là ông sẽ luôn nói thật, luôn luôn nói sự thật đúng không? Thế bây giờ tôi hỏi ông, ai là người lấy bột giặt của tôi?
0: Lấy bột giặt của bà?
3: Ừ, ai?
2: Nhìn gì tôi?
3: Ai?
0: Hưng. Hôm qua tôi vô tình tôi đi qua tôi nhìn thấy nó bốc một ít của bà, nhưng mà chỉ một ít thôi, không nhiều đâu.
2: À. Này, cái thằng kia chứ, cái thằng phản phúc kia chứ. Này, mình từ bây giờ cấm sản phẩm tao xịt cơ nguội đấy nhá.
0: Kia bạn đã bảo từ nay trở đi thề không bao giờ nói dối nói điêu, chỉ nói sự thật thôi, không là nghiệp quật tôi chết đấy.
3: Đấy, bây giờ thì lộ hết bản mặt ra rồi nhá, bây giờ còn định cãi ở đâu nữa.
2: Này nhá, thế biệt, lại hỏi ông nhá. Đứa nào hôm trước cho thuốc sổ làm tôi đau bụng? À, đứa nào? Ông trả lời đi. Ông biết không?
0: Cái hoa.
2: Đấy.
3: Cái gì? Sao lại là tôi?
0: Nói sự thật.
3: Ôi trời ơi, không đấy là tôi chỉ vô tình thôi.
2: Vô tình à? Vô tình cái bản mặt bà mà là vô tình à? Này nhá, ai tin hả? À, đồ làm chòe, đồ vô lương tâm.
3: Ở đây, đây làm chòe, đây vô lương tâm đấy. Thì sao hả?
2: Là
3: tôi nói với ông nha, tôi làm tất cả mọi việc đấy tôi vẫn thua xa ông hết.
2: Này nhá, thì làm sao?
3: Mày ông định như nào?
0: Bà thích gì? Anh đã nói là anh không chơi điện tử, em phải nghe anh giải thích kỹ đã chứ.
1: Thôi được rồi, anh nói đi, tôi nghe.
0: Được rồi, đây nhá. Sau khi làm một bữa cơm rất là lãng mạn để đợi em đến, anh mới tình cờ thấy là thiếu một bông hồng để tặng cho em. Thế là anh bèn ra chợ anh mua. Đấy, cái lúc vừa gọi điện cho em xong ấy, tình cờ thế nào mà anh lại thấy một đứa nó chuẩn bị nó trộm cái xe máy. Tình cờ thế nào tự nhiên cái nghĩa khí của anh nó nổi lên. Thế là anh bèn hô hoán và đuổi theo nó. Đang đuổi thì tình cờ thế nào tự nhiên có một cái xe máy ở đâu nó phộc thẳng vào người. Anh có chơi điện tử đâu, tai nạn ấy chứ.
1: Anh đừng bốc phét nữa.
0: chứ càng nói không tin thế nhở. À đúng rồi, đúng rồi. À, cái người gây tai nạn cho anh ấy, đấy là anh diễn viên nổi tiếng Tuấn Tử Tế. Cái lúc đâm vào nhau ấy, anh với anh ấy mặt đối mặt, môi kề môi. Lúc đấy là hai người nhìn nhau đắm đuối, nhưng mà người bị đau lại là anh.
2: Thì ông đừng có mồm điêu đi. Nha, diễn viên Tuấn Tử Tế này, tôi đọc báo tôi biết ông ấy chỉ có đi xe ô tô trên 7 tỷ thôi nhá. Wow. Còn đi làm gì có chuyện đi xe máy.
1: Đúng.
0: Tôi nói thật mà, chính diễn viên Tuấn Tử Tế đã đâm vào tôi mà. Sao nói thật không ai tin.

0: em nhỉ?
1: Thật là quá đủ rồi đấy.
2: Quá đủ cho một cô tính.
3: Mọi người cho mình hỏi. Bạn cho mình hỏi đây có bạn Thành ở đây không nhỉ?
0: Thành à? Tôi... Ôi! Ôi Tuấn! Sao anh biết em ở đây mà anh tìm đến?
3: Tôi thấy ai này quá nên là tôi hỏi bà hàng xóm bán trà đá chỗ nhà cậu. Ui, cậu có ở đây không thì tôi đến hỏi thăm xóm cậu.
0: Quá tuyệt vời, em không sao anh ạ. Nhưng mà chỉ cần anh giúp em một việc thôi. Đây là anh giải thích cho mọi người giúp em. Đây là người đâm vào em là anh. Mà cũng chính em đưa anh đến phòng khám rồi em muộn hẹn với người yêu em. Anh giải thích mọi người giúp em thôi.
3: Tất cả những lời cậu nói là đúng đấy.
0: Đấy, mọi người tin chưa?
4: Thôi đi, ông đừng mồm điêu đi.
5: Đúng rồi, hai ông điêu vừa đây. Này nhá, anh Tuấn nổi tiếng của tôi nhá. Anh ấy cao 1m8. Anh ấy cao, to, đẹp trai, mồ hôi rất là thơm. Chứ không như ông đầu bù tóc rối thì cao mét rưỡi như này. Đừng có nói điêu, định lừa bọn tôi à?
4: Đúng rồi. Này, tìm người thì tìm người cho nó giống nào. Chứ tìm này hơi lệch. Không ai tin.
5: Đúng, đúng.
3: Này,
5: không ai tin.
3: Tôi chính là tấm thực tế. Tất cả những thứ mà cô cậu thấy chỉ là qua make up với chỉnh sửa thôi.
4: Make up chỉnh sửa gì mà khác thế? Đúng không? Bảo bạn ông đi về để bao việc không ai
5: không
4: tin đâu.
5: Không đâu.
4: Anh đi về đi.
0: Anh có thể lấy cái gì chứng minh cho mọi người thấy được không ạ?
5: Đúng rồi, chứng minh thư đâu?
4: Không cần chứng minh.
3: Chết rồi.
5: Chứng minh thư đâu?
3: Với điện thoại tôi để quên rồi.
5: Này. Trời ơi, thế là biết ngay là lừa người ta rồi. Thôi, không tin đâu, đi về đi.
0: Ôi.
4: Hàng fake. Thôi.
0: Tôi muốn lương thiện mà không phải tôi lương thiện. Bực mình quá.
4: Thôi diễn viên về đi nhá. Thôi anh về cho nhá.
5: Em ơi em, đi về đi, đứng đấy làm cái gì? Năm nay định lượng khác à? Em, chị bảo này, thằng Thành đấy em không nên tin được đâu. Thằng Thành đấy là thằng Thành lựu đa ăn, hiểu chưa? Đừng tin nó.
4: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Phải không?
6: Rồi tôi từ chị ạ.
4: Tôi từ thế đây.
6: Hai anh ấy bảo là thương em, thay đổi vì em. Xong cuối cùng vẫn nói rồi em như thế.
5: Thôi cái loại đấy là bỏ đi em.
4: Bỏ đi.
5: Con gái chúng mình thiếu gì người yêu.
4: Đây còn dùng đây.
5: Tôi còn này.
4: Đây tôi còn like fanpage của tôi từ thế.
6: Đây ai đấy? Chết nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi được.
5: Em bình tĩnh.
4: Bài đăng của tôi từ thế đây.
5: Đây vừa đăng đây.
4: Đúng rồi, đang cảm ơn cậu thanh niên với hành động tuyệt vời. Đấy. Đúng thanh nhà mình này.
6: Tôi chết rồi.
5: Ôi thôi.
4: Chuyên viên Tuấn Tử Tế công bố mặt mọc này.
5: Tôi xem nào xem nào.
6: Là như nào?
5: Ôi tôi chết rồi.
4: Thằng Thành nó ta ra.
6: Tôi chết em rồi. Anh Thành ơi, em xin lỗi anh.
0: Chia tay đi. Tôi không cần những người không tin tôi.
6: Chia tay mà như nào?
4: Thế rồi.
6: Làm nào bây giờ?

Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với

0: Chỉ Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
1: Rất cảm ơn tiên sinh.
2: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
1: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
2: Được.
1: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
2: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
1: Anh muốn giết cô ta?
0: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
3: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
4: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
3: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó... Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán nhỉ?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Đấy, chứ nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
0: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em ý gì đâu.
3: Ừ. Tại cái nhà kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
2: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó cây game rồi hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu. Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các trang báo đăng tải. Hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Ngày 4 tháng 10, kiểm tra tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện kết nối giữa các tuyến cao tốc, trọng tâm là kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức Long Thành và Biên Hòa Vũng Tàu. Hình thành trục giao thông liên thông, qua đó giảm áp lực cho quốc lộ 51. Việc kết nối cũng nhằm tổ chức lại dòng phương tiện, tạo thêm lựa chọn hành trình, trong đó hướng xe tải trọng lớn và xe từ 9 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến cao tốc phù hợp. Thông tin đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo báo Nhân dân, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao cho quan hệ Việt Nam-Panama, hướng tới đưa hợp tác giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả. Qua đó, hai bên sẽ thúc đẩy cụ thể hóa các tiềm năng, định hướng hợp tác thành những chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể, mang lại kết quả thiết thực. Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn triển khai chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Hướng dẫn nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, đổi mới, không dám quyết, không dám làm. Việc thực hiện phải gắn với trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm và đánh giá bằng kết quả thực chất, thông tin đăng trên báo Tiền Phong. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin, kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 của Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. GDP quý 3 ước tăng 9,95%, đưa mức tăng GDP 9 tháng lên 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, dịch vụ tăng 8,69%, còn khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%. Kết quả này cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Bài viết tái cơ cấu thị trường xăng dầu trên thời báo VTV cho biết, dự thảo nghị định mới sẽ thay thế các quy định hiện hành với 3 thay đổi lớn. Thứ nhất, tinh gọn hệ thống kinh doanh, chỉ còn 2 cấp thương nhân là đầu mối và phân phối. Thứ hai, doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán theo công thức và kê khai với cơ quan quản lý, trong khi cơ chế bình ổn được kích hoạt khi giá biến động mạnh. Thứ ba, toàn bộ hoạt động mua bán tồn kho và nguồn gốc xăng dầu sẽ được quản lý bằng dữ liệu, tăng tính minh bạch và khả năng truy xuất.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, báo Văn hóa đưa tin, thành phố Hải Phòng đang xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh 1330-2030.
1: Từ nay đến năm 2028, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu thân thế sự nghiệp, những đóng góp và tầm ảnh hưởng của Tuệ Tĩnh trong lĩnh vực y học, văn hóa, Phật giáo và văn học. Dự kiến năm 2027 sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về giá trị di sản của ông. Hồ sơ sau đó được hoàn thiện, thẩm định và trình các cơ quan có thẩm quyền trước khi đề nghị UNESCO xem xét. Triển lãm Sắc Tâm năm 2026 đang diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật sơn mài đương đại và không gian di sản với chủ đề Sắc Hương Tâm. Triển lãm kết hợp sơn mài và trầm hương mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, đồng thời đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác từ hiện thực đến trừu tượng, cùng những tác phẩm khai thác chủ đề về con người, thiên nhiên và đời sống, thông tin đăng trên trang thông tin Thông tấn xã Việt Nam. Báo Tiền Phong thông tin, ngày 4 tháng 10, chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 13 đã tháo dỡ quả cầu đường kính 8m tại khu vực đầu cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu, để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Công trình có kết cấu thép và inox nặng khoảng 18 tấn, được lắp đặt từ năm 2013, là một hạng mục thuộc tổng thể cổng chào Bình Dương với kinh phí xây dựng hơn 40 tỷ đồng. Việc tháo dỡ nhằm bảo đảm mặt bằng thi công dự án, đồng thời bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, các địa phương đã giảm 50,6% đầu mối cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học. Quá trình này vẫn còn một số vấn đề về quy mô trường, phân bổ giáo viên và biên chế. Trong tháng 10, các địa phương cần hoàn thành việc điều động luân chuyển giáo viên giữa những nơi thừa thiếu cục bộ, đồng thời ra soát thống kê chính xác nhu cầu biên chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện các định mức liên quan, làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế cho các địa phương. Báo Nhân dân đưa tin, 9 tháng năm 2026, thị trường lao động tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%, tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn 1,53%. Đáng chú ý, chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Lan tỏa tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ là bài đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Từ một sân chơi tìm hiểu kiến thức về biển đảo, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đã trở thành hoạt động giáo dục có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức chủ quyền và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo Tổ quốc. Qua hơn một thập kỷ triển khai, cuộc thi không chỉ mở rộng về quy mô mà còn từng bước đổi mới nội dung, hình thức, trở thành cầu nối đưa biển đảo đến gần hơn với học sinh. Báo Điện tử Chính phủ vừa đăng tuyến bài dựng sinh kế bền vững cho lao động dân tộc thiểu số. Bài viết nhấn mạnh, việc tạo việc làm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần gắn với lợi thế bản địa, điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và nhu cầu thực tế. Đào tạo nghề không chỉ hướng đến trang bị kỹ năng mà phải tạo cơ hội việc làm, thu nhập và khả năng tự vươn lên. Tuyến bài đề cập các giải pháp từ đào tạo nghề kết nối thị trường đến phát huy giá trị văn hóa, gắn sinh kế với bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống là thông tin đăng trên báo Tin tức.
1: Ngày 4 tháng 10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026. Để bầu tổng thống, thống đốc các bang cùng các nghị sĩ liên bang và bang, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt với hai ứng cử viên nổi bật là tổng thống đương nhiệm Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Hơn 26.500 quân nhân được huy động hỗ trợ bảo đảm an ninh tại các địa phương. Hơn 140 quan sát viên quốc tế cũng có mặt để giám sát cuộc bầu cử. Thời báo VTV đưa tin, giới chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE lần đầu chính thức xác định vụ cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Fly Dubai tới Israel là một âm mưu khủng bố. Theo cơ quan công tố UAE, cơ phó đã dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền điều khiển máy bay, đe dọa an toàn của hơn 170 người trên chuyến bay. Reuters xác định nghi phạm là công dân Oman. UAE đang tiếp tục điều tra động cơ và các mối liên hệ liên quan, trong khi một số thông tin về tiền sử tư tưởng cực đoan của nghi phạm chưa được xác nhận độc lập. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, quân đội Israel bắt đầu triển khai chương trình Zanfara, huấn luyện quân sự cho các tình nguyện viên dân sự nhằm trang bị kỹ năng cơ bản sẵn sàng tham gia phòng thủ quốc gia khi cần thiết. Chương trình được triển khai từ ngày 4 tháng 10 tại 3 cơ sở ở thủ đô Tehran với sự tham gia huấn luyện của quân nhân thuộc 4 quân chủng. Theo kế hoạch, tình nguyện viên sẽ trải qua các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao với nội dung về sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ đô thị, sơ cứu, tìm kiếm cứu nạn và các kỹ năng quốc phòng. Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục gia tăng sau vụ nổ súng tại khu vực biên giới, khiến hai thường dân Pakistan thiệt mạng. Ngày 3 tháng 10, hai nước cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ việc. Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra, trong khi New Delhi cho rằng lực lượng biên phòng buộc phải hành động sau khi phát hiện ba đối tượng vượt biên trái phép, phớt lờ cảnh báo. Vụ việc tiếp tục phủ bóng lên quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á. Thông tin chi tiết trên báo Nhân dân. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, dù ngập lụt vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, Bộ Tài chính Thái Lan đánh giá tác động kinh tế hiện còn hạn chế với tổng thiệt hại ước dưới 0,1% GDP và giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2026 ở mức 2-2,5%. Chính phủ Thái Lan đã dành hơn 4,7 tỷ baht hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt thời tiết xấu mới từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực. Báo Văn hóa đưa tin, một kỹ sư đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải mã hoàn chỉnh bức thư quân sự từ thời Napoleon, vốn chưa được giải mã đầy đủ trong hơn 2 thế kỷ. Theo nghiên cứu, AI chỉ mất khoảng 6 giờ để xử lý hình ảnh, nhận dạng 175 ký hiệu viết tay và giải mã nội dung. Bức thư được gửi năm 1809 cho tướng Pháp Auguste de Marmont, chứa thông tin về vị trí lực lượng Pháp và đồng minh trong bối cảnh châu Âu bên bờ chiến tranh. Kết quả này mở thêm hướng ứng dụng AI trong nghiên cứu giải mã các tư liệu lịch sử.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị và

0: Các bạn cùng với Trung Đức điểm qua những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk. Đắk Lắk dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là thông tin đăng trên báo Nhân dân.
1: Sáng ngày 4 tháng 10 tại di tích lịch sử cấp quốc gia nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ và khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập ngày 5 tháng 10 năm 1930 do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư, mở đầu quá trình xây dựng và phát triển tổ chức đảng tại địa phương. Trải qua 96 năm, di tích trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở bài học về sự gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân, đồng thời góp phần bồi đắp ý chí và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Báo Đắk Lắk đưa tin, ngày 4 tháng 10, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Bình Triết cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt và xây dựng nông thôn mới tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Nam. Sau kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, đề xuất đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục khắc phục hậu quả bão lũ năm 2026. Đồng thời thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến đường lên dốc Ván với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng. Đối với điểm sạt lở gần trạm thủy văn Hà Bằng, địa phương được yêu cầu khẩn trương đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân. Theo báo Đắk Lắk, tại chương trình tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ 7, tỉnh Đắk Lắk có một cá nhân được tuyên dương trong số 42 cá nhân tiêu biểu, đó là chị Nguyễn Thị Bích, hội viên Hội Nông dân thôn 7, Chư Mình Lan, xã Esup, với giải pháp phát triển sản phẩm từ cây ổi rupi tại vùng biên giới. Từ quả ổi tươi, chị nghiên cứu chế biến thêm trà lá ổi, rượu ổi và nước cốt ổi, giúp nâng giá trị sản phẩm từ 20.000 lên 30.000 đồng 1 kg. Mô hình còn ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, hướng tới sản xuất theo chuỗi và kinh tế tuần hoàn. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đăng bài xã hội hóa chuyển đổi số thêm diện tích cho người dân Đắk Lắk. Theo bài viết, bên cạnh nguồn đầu tư của nhà nước, tỉnh đang huy động nguồn lực xã hội để bổ sung thiết bị tiện ích phục vụ người dân, nhất là trong lĩnh vực y tế. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng cho 7 dự án y tế số. Đến nay, kiosk y tế thông minh đã được triển khai tại 15 cơ sở khám chữa bệnh, góp phần giảm thao tác, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Trong bài Econet, xã trọng điểm sầu riêng ở Đắk Lắk tăng trưởng 2 con số, trên báo Lao động cho biết, 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt hơn 4.153 tỷ đồng, tăng 10,96% so với cùng kỳ. Trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 24%. Với sầu riêng, tiếp tục là cây trồng chủ lực, địa phương đang chú trọng chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua chuyển đổi số và du lịch trải nghiệm. Qua đó, từng bước đưa sầu riêng trở thành động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi vào mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026, chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên. Đổi mới, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Tạo việc làm, tạo niềm tin cho người lao động. Tin quốc tế đáng chú ý, Iran và Mỹ cảnh báo hành động nếu bế tắc ngoại giao kéo dài. Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 4 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức

0: lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, ngày 5 tháng 10 năm 1930, ngày 5 tháng 10 năm 2026 và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích. Dự lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Yzhang Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng địa phương. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 5 tháng 10 năm 1930 tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh, xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Từ hạt nhân cách mạng đầu tiên ấy, tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Phú Yên từng bước được xây dựng, củng cố và trưởng thành. Tháng 1 năm 1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng ở Phú Yên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát triển qua các thời kỳ, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
1: Nhìn lại chặng đường 96 năm, điều chúng ta thấm thía không chỉ là sự ra đời trưởng thành của tổ chức đảng, mà còn là bài học về mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Bài học ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống, từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, dựa vào nhân dân và vì nhân dân phục vụ.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, từ đại ngàn Tây Nguyên đến Đồng Bằng và Biển Đông đã mở ra một không gian phát triển rộng mở hơn, nguồn lực phong phú hơn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng lớn hơn. Điều quan trọng là phải biến sự hội tụ ấy thành sức mạnh mới, sức mạnh của đoàn kết, của bản sắc, của khát vọng vươn lên, kết nối hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, khơi thông nguồn lực, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.
1: Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chăm lo xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của nhân dân, phát huy mạnh mẽ các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Dịp này, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên cũng được khánh thành. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn địa chỉ đỏ của lịch sử cách mạng, mà còn tạo không gian để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sáng ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Đồng Xuân. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại xã Đồng Xuân, đoàn đã kiểm tra các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, gồm cầu Sông Cô, cầu nối thôn Long Mỹ và thôn Long Hòa, khu vực Dốc Gián, thôn Long Châu và điểm sạt lở gần trạm Thủy Văn Hà Bằng. Tại khu vực cầu Sông Cô, địa phương kiến nghị tỉnh đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục công trình cấp bách, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại, phục vụ sơ tán người dân trong mùa mưa lũ. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 37,27 tỷ đồng. Đối với tuyến đường lên Dốc Gián, thôn Long Châu, địa phương đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường dài khoảng 2,8 km với tổng vốn dự kiến 5 tỷ đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng. Hiện tuyến đường đất có độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá về khu vực trung tâm xã, ảnh hưởng đến sản xuất và việc đi lại của người dân. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu ra soát, đề xuất đưa dự án cầu sông Cô vào danh mục khắc phục hậu quả bão lũ. Đối với tuyến đường lên Dốc Sán, đồng chí thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng, tập trung xử lý những đoạn có nguy cơ sạt lở, hạn chế đất đá từ chân núi tràn xuống khu dân cư. Riêng khu vực sạt lở gần trạm Thủy Văn, Hà Bằng, địa phương cần khẩn trương ra soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý phù hợp, không để tình trạng sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa tại thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam. Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa hiện có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là cá cơm khô và cá cơm đông lạnh. Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 23 lao động và sử dụng hơn 150 lao động thời vụ. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 100 tỷ đồng, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang một số nước. Tại buổi thăm, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và chăm lo đầy đủ về đời sống, an sinh xã hội cho người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đồng thời có giải pháp nâng cao đời sống ngư dân, góp phần phát triển kinh tế vùng biển. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, tỉnh Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và tiến độ dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,2%, thấp hơn 0,94% so với kịch bản. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tăng khá, song xây dựng chỉ tăng 3,95%. Đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% kế hoạch giao chi tiết. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, có phương án xử lý khai thác 859 trong tổng số 922 cơ sở nhà đất xui sư sau sắp xếp. Trong quý tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên giải ngân, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Đối với 9 dự án động lực công nghiệp chưa hoạt động, cần bám sát tiến độ làm rõ khả năng hoàn thành và đóng góp vào tăng trưởng năm nay. Sở Tài chính được giao phối hợp cập nhật kịch bản tăng trưởng trong quý tư trước ngày 10 tháng 10. Các xã phường phải xác định cụ thể những công trình, dự án, cơ sở sản xuất có khả năng tạo thêm sản lượng doanh thu. Tỉnh cũng phấn đấu thu ngân sách hơn 7.250 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, đưa tổng thu cả năm đạt từ 19.880 tỷ đồng trở lên, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công là những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Theo kế hoạch, đến năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tin giấy tờ trong các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Đến năm 2030, toàn bộ dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận tại các trung tâm phục vụ hành chính công không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp phấn đấu đạt tối thiểu 95%. Tỉnh ưu tiên rà soát các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh và thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ. Cắt giảm những khâu trùng lặp, thời gian chờ phối hợp. Các cơ quan không được đặt thêm hồ sơ, điều kiện, quy trình ngoài quy định hoặc yêu cầu cung cấp lại thông tin đã đủ điều kiện khai thác từ cơ sở dữ liệu. Cùng với hoàn thiện hạ tầng và kết nối dữ liệu, tỉnh duy trì hướng dẫn trực tiếp cho người dân, chú trọng vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật và người thiếu thiết bị kỹ năng số. người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Kết quả cải cách được gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà và yêu cầu thêm giấy tờ trái quy định.
0: Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp 9 trường đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công an các xã phường, khu vực phía đông tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 9.000 học sinh, sinh viên.
3: Tại các buổi tuyên truyền, học sinh, sinh viên được phổ biến những quy định giao thông đường bộ gắn với thực tế, nhận diện các hành vi nguy hiểm, lỗi vi phạm thường gặp và thực hành kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng, xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Các câu hỏi tương tác tình huống thực tế tạo không khí sôi nổi, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ. Đặc biệt, sau buổi tuyên truyền, nhiều em học sinh, sinh viên được quét mã QR để tham gia kiểm tra trực tuyến kiến thức về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, mỗi học sinh, sinh viên có thể tự đánh giá mức độ tiếp thu, củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy không những cần kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống, các hình thức trực quan sinh động đang được áp dụng để người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ các quy định, kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 là một trong những cách làm như vậy.
4: Không khí sôi nổi ngay từ những phần thi đầu tiên, với 5 đội thi tập thể và 100 thí sinh tham gia phần thi cá nhân. Hội thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp xử lý những tình huống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ở phần thi tập thể, kiến thức pháp luật được truyền tải thông qua các câu hỏi và tình huống đối đầu, nội dung xoay quanh những quy định cần thiết, kỹ năng phòng ngừa và cách xử lý khi xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn. Các tổ chức này giúp những quy định tưởng như khô khan trở nên gần gũi hơn, đồng thời buộc người tham gia phải vận dụng kiến thức để đưa ra phương án xử lý trong thời gian ngắn.
5: Cơ sở sẽ học hỏi thêm về các quy định, nghị định, thông tư để mà sau này truyền đạt lại cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ở hầm đường bộ Đèo Cả nói chung, nói riêng và tất cả mọi người tham gia đình nói riêng để mà phòng ngừa tốt, chủ động để mà sẵn sàng khi có tình huống cháy xảy ra.
4: Không chỉ tạo không khí sôi nổi, hình thức rung chuông vàng còn làm mới cách truyền tải kiến thức phòng cháy chữa cháy. Việc kết hợp câu hỏi với hình ảnh, âm thanh và những cách thể hiện đa dạng giúp nội dung trở nên trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và hấp dẫn hơn đối với người tham gia.
6: Về hội thi thì tôi thấy là hội thi rất là thiết thực, tổ chức rất là thiết thực, đa dạng và phong phú nội dung về cái phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Này là góp phần nâng cao kỹ năng và kiến thức cho bản thân cũng như là góp phần vào phục vụ cho việc công tác hiệu quả tại công ty.
4: Với những người trẻ, một hội thi không chỉ dừng lại ở việc trả lời đúng hay sai. Điều được kỳ vọng nhiều hơn là những kiến thức thu nhận được sẽ tiếp tục được chia sẻ trong gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.
7: Có một hội thi em thấy rất là hay, tuyên truyền rất là nhiều kiến thức bổ ích cho cá nhân em cũng như là các bạn sinh viên để có thể tuyên truyền cho người nhà hoặc là bà con hàng xóm về cách phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chúng ta có thể có một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà không có chữa cháy hay là tai nạn xảy ra.
4: Từ một hội thi, kiến thức phòng cháy chữa cháy được truyền tải theo nhiều cách khác nhau phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đây cũng là cách để nâng cao nhận thức về phòng cháy từ sớm, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sự cố đã xảy ra.
8: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy cháy và sẽ lựa chọn các cái hình thức đa dạng hơn để tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ và chúng tôi tận dụng các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là đa dạng hình thức tuyên truyền tới tận khu dân cư và các địa bàn ở vùng sâu vùng xa.
4: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là kỹ năng cần thiết đối với mỗi người. Vì vậy, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến gần hơn với từng nhóm đối tượng sẽ góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, xử lý đúng cách khi có sự cố. Từ những hội thi như thế này, mỗi thí sinh không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên, tiếp tục lan tỏa kỹ năng phòng cháy đến gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

0: phố Phú Yên. Với doanh nghiệp may mặc, những con số về sản lượng, đơn hàng hay doanh thu là thước đo của hoạt động sản xuất. Nhưng phía sau những con số ấy còn là một giá trị khác, đó là tạo việc làm cho người lao động. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Phong Phú Phú Yên, lực lượng lao động được duy trì trong nhiều năm, trong đó có đông người lao động tại địa phương. Ngành may mặc vốn chịu tác động trực tiếp từ thị trường xuất khẩu. Khi đơn hàng biến động, bài toán đặt ra không chỉ là sản xuất bao nhiêu, mà còn là làm thế nào để người lao động vẫn có việc làm và bảo đảm thu nhập.
1: Nói về ngành may hiện nay thì cầu rộng lớn hơn cung. Thu hút lao động thì chúng tôi cần phải có chính sách về tiền lương, chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Một lợi thế của công ty chúng tôi đó là cái nguồn hàng thì từ tập đoàn phân phối về, phân bổ về, cho nên là về cơ bản về nguồn hàng là tương đối là ổn định. Chính vì thế cái tạo được việc làm, giữ được việc làm và giữ được thu nhập cho người lao động.
0: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Phong Phú Phú Yên hiện có khoảng 2.000 lao động tham gia làm việc, trong đó có nhiều lao động là người địa phương gắn bó với doanh nghiệp qua nhiều năm.
2: Làm ở công ty khoảng 9 đến 10 năm nè. Chế độ công ty thì hàng năm và lương vẫn tăng theo hàng năm. Lễ Tết công ty vẫn thưởng đầy đủ cho công nhân. Nhờ những chế độ và chính sách đầy đủ của công ty, tôi sẽ gắn bó với công ty lâu dài hơn.
3: Mới vào làm việc thì em có gặp chút khó khăn về tình sản xuất. Nhưng mà khi làm việc nhờ sự giúp đỡ của chiên trưởng và các anh chị em đồng nghiệp nên em đã quen dần với công việc. Thu nhập của công ty phù hợp với em về đáp ứng được nhu cầu của em nên em muốn gắn bó với công ty ạ.
0: Giữ được việc làm ổn định cho người lao động là yêu cầu trước mắt, tạo thêm việc làm mới lại là mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Từ những nhà máy hiện có, doanh nghiệp đang tính đến những dự án sản xuất mới với kỳ vọng mở rộng cơ hội việc làm tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Mục tiêu chúng tôi phấn đấu đến trong 2050 thì cố gắng sẽ xây dựng ở mỗi huyện cũ hay là mỗi hiện nay mình là ở mỗi xã hoặc mỗi phường của Đắk Lắk hiện nay ấy. Khu cổ phục từ phía đông Đắk Lắk là một nhà máy với quy mô khoảng 500 lao động. Chúng tôi đang xúc tiến một cái dự án mà cũng đã thai nghén và cũng đã làm việc cách đây khoảng 3 năm rồi. Chúng tôi sẽ đầu tư ở khu vực Tuy An, Bắc Tuy An, một cái nhà máy quy mô một cụm nhà máy bao gồm một nhà máy may, một nhà máy quát thời trang và có thể chúng ta sẽ cùng với tập đoàn đầu tư thêm một cái nhà máy dệt vải, xử lý vải tại khu vực Bắc Tuy An với quy mô diện tích dự kiến khoảng 5 hecta và với nhu cầu lao động thì khoảng 1.000 cho đến 1.500 lao động.
0: Với ông Nguyễn Tiến Dũng, tạo việc làm không chỉ là đáp ứng nhu cầu của sản xuất mà còn là tạo thêm cơ hội để người lao động có thể tự chủ về thu nhập, nâng cao tay nghề và yên tâm với lựa chọn của mình. Và có lẽ dấu ấn của một người đứng đầu không chỉ được đo bằng những gì đã tạo ra cho mình mà còn bằng những cơ hội đã được tạo ra cho người khác. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ngày 4 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh dường như đang bế tắc.
4: Ông Araghchi tuyên bố nếu các đối thủ của Iran tiếp tục lựa chọn con đường đối đầu quân sự, nước này sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định Tehran sẵn sàng đạt được một giải pháp công bằng thông qua các kênh ngoại giao. Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng thể hiện thái độ cứng rắn trong vấn đề eo biển Hormuz. Phát biểu với báo giới ngày 3 tháng 10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định việc Washington phong tỏa eo biển Hormuz vẫn được duy trì vững chắc, đồng thời cảnh báo Tổng thống Donald Trump có nhiều phương án nếu Iran tiếp tục gây khó tại tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Ngày 3 tháng 10, phía Nga tuyên bố lực lượng quân sự của nước này đã kiểm soát thêm một khu định cư tại Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công và các nhà máy lọc dầu của Nga.
5: Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một khu định cư ở vùng Kharkiv thuộc khu vực đông bắc Ukraine. Theo báo cáo, quân đội Nga đã tấn công các kho chứa máy bay không người lái UAV, cũng như các khu vực tập kết tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 149 địa điểm. Đồng thời, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 6 quả bom dẫn đường và 680 máy bay không người lái cánh cố định. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu của Nga. Các đợt tấn công này đã vươn tới những mục tiêu tại các vùng Samara và Bryansk của Nga, bao gồm cả các vị trí đặt hệ thống tên lửa Iskander.
6: Một khối

0: ấm khổng lồ trên Thái Bình Dương đang áp sát bờ Tây nước Mỹ, đe dọa đẩy mực nước biển dâng cao thêm 15-30 cm và kích hoạt nguy cơ ngập lụt xói mòn diện rộng tại các bang California, Oregon và Washington.
1: Hiện tượng hải dương này được gọi là sóng Kelvin, xuất hiện cùng sự hình thành của đợt El Nino mạnh. Khác với sóng thần, sóng Kelvin dồn nước ấm dọc bờ biển với tốc độ khoảng 9,7 km/h, tương đương 241 km/ngày, làm nâng mặt bằng nước biển cơ sở. Các chuyên gia dự báo hiện tượng này sẽ diễn ra liên tục từ nay đến tháng 2 năm 2027. Trước nguy cơ xói mòn và sạt lở đe dọa Nam California, chính quyền sở tại đang khẩn trương gia cố các bãi biển. Chính quyền bang California cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm chủ động kích hoạt nguồn lực, bảo vệ các cộng đồng dân cư và tuyến đường sắt ven Thái Bình Dương.
0: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc ngày 4 tháng 10 đã triệu tập lãnh đạo các hiệp hội, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp tài chính số và các tổ chức liên quan để rà soát tình hình an ninh mạng, đánh giá thiệt hại và tăng cường biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân.
2: Theo truyền thông Hàn Quốc, các vụ rò rỉ dữ liệu được ghi nhận tại nhiều tổ chức, trong đó có Shinhan Bank, KB Komin Bank, Hana Bank, BNK Busan Bank, Zegarom Savings Bank và Hyundai Capital. Một số vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân của hàng chục nghìn khách hàng, các cơ quan chức năng đang điều tra khả năng những vụ việc có liên quan đến cùng một nhóm tấn công. Bên cạnh đó, việc các đối tượng có thể sử dụng công cụ AI để tự động hóa một số công đoạn trong quá trình tìm kiếm lỗ hổng và xâm nhập hệ thống cũng được quan tâm. Cơ quan quản lý tài chính yêu cầu các tổ chức rà soát hệ thống kết nối với mạng bên ngoài, tăng cường kiểm soát truy cập, bảo vệ dữ liệu khách hàng và nâng cao năng lực phát hiện, ứng phó sự cố.
0: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 3 tháng 10 cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do quân đội Nga kiểm soát đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những tuần gần đây. Điều này tiếp tục đe dọa an toàn cũng như an ninh hạt nhân của nhà máy.
1: Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội, IAEA cho biết các vụ tấn công bao gồm những đợt tập kích vào các ngày 19, 20 và 27 tháng 9 nhằm vào nhà máy đã làm hư hại các máy biến áp, vốn đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nguồn điện từ bên ngoài cho nhà máy này. Để tạo điều kiện cho việc sửa chữa trong nhà máy, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đang đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ mới với cả hai bên với mục tiêu sớm thực thi thỏa thuận. Ông Grossi cũng nhấn mạnh rằng, để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong thời gian xung đột, tất cả các bên cần thể hiện sự kiềm chế tối đa về mặt quân sự tại khu vực gần các cơ sở này, cũng như các công trình hạ tầng điện liên quan.
0: Quý vị vừa theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn ngày 3 và ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại sân bóng đá mini nhân tạo Tân Thái Long, giải bóng đá mini nam chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026 do đoàn luật sư Đắk Lắk tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Hai đội bóng thi hành án dân sự và văn phòng đăng ký đất đai đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết hấp dẫn. Để góp mặt trong trận chung kết, hai đội bóng thi hành án dân sự và văn phòng đăng ký đất đai lần lượt vượt qua các đội bóng đoàn luật sư 1 và tòa án nhân dân tỉnh ở vòng bán kết. Trận chung kết giữa hai đội đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính, có nhiều bàn thắng được ghi. Sau hai hiệp thi đấu, đội bóng thi hành án dân sự thắng văn phòng đăng ký đất đai với tỷ số 6-4 để đăng quang giải đấu.
1: Em cảm thấy trận đấu rất là ý nghĩa. Thứ nhất là nâng cao cái tinh thần thể dục thể thao cho anh em trong đoàn luật sư. Thứ hai là một cái tổ chức diễn ngày 10 ngày luật sư Việt Nam.
2: Kỷ niệm 81 năm để anh em có sân chơi, tạo ra một sân thể thao để anh em có được giao lưu, được rèn luyện, được cọ sát với nhau, và đoàn luật sư được giao lưu với các ban ngành đoàn thể tham gia tố tụng. Rồi cũng nhờ cái sân chơi này mà tạo ra sức khỏe để anh em luật sư, ngoài cái trí óc, ngoài cái sức khỏe về tinh thần, về trí óc, còn sức khỏe về thể lực nữa, để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cái nền pháp luật của mình.
0: Giải diễn ra trong 2 ngày, ngày 3 và ngày 4 tháng 10 năm 2026, quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các tổ chức hành nghề luật sư và các đơn vị khách mời, gồm Trường Đại học Luật, Thi hành án Dân sự, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tòa án Nhân dân tỉnh, BC10, BA03 Công an tỉnh, Đoàn Luật sư 1 và Đoàn Luật sư 2. Theo đó, các đội bóng được chia thành 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội bóng xuất sắc nhất mỗi bảng, cùng một đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất vào bán kết và tranh vé vào chung kết xếp hạng.
3: Đây là lần đầu tiên đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức một cái giải thể thao. Thì, mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà đoàn luật sư lúc nào cũng phải chú trọng đến cái phong trào về thể thao, nhằm hướng tới tất cả các luật sư đều rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc của mình cũng như là hoạt động hành nghề trong thời gian sắp tới.
0: Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng và huy chương vàng, bạc và đồng cho các đội bóng thi đấu xuất sắc. Huy chương vàng và cúp được trao cho đội bóng xuất sắc nhất giải, đội bóng thi hành án dân sự Đắk Lắk. Huy chương bạc được trao cho đội bóng văn phòng đăng ký đất đai, và huy chương đồng được trao cho hai đội bóng đoàn luật sư 1 và tòa án nhân dân tỉnh. Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay, ngày 5 tháng 10. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ cho Việt Nam, nhưng những vấn đề về lực lượng và phong độ của đội tuyển Malaysia khiến trận đấu được dự báo không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik. Malaysia bước vào trận tranh hạng 3 với sự tự tin sau màn trình diễn ấn tượng tại giải. Chiến thắng 6-0 trước Singapore cho thấy khả năng tấn công hiệu quả của hổ Malay. Trước đó, Malaysia cũng từng gây sức ép đáng kể cho Indonesia ngay tại sân Gelora Bung Karno. Trong khi đó, Việt Nam gặp những vấn đề nhất định về nhân sự. Huấn luyện viên Kim Sa-sik liên tục phải điều chỉnh đội hình do các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương. Bùi Hoàng Việt Anh mới nhất phải rời sân trong trận thắng Pakistan 4-2, khiến bài toán phòng ngự càng trở nên đáng chú ý. Lịch sử đối đầu là điểm tựa đáng kể dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong 5 lần gặp Malaysia gần nhất, Việt Nam đều giành chiến thắng và chỉ nhận một bàn thua. Những con số này cho thấy sự vượt trội của Việt Nam trong các cuộc đối đầu gần đây, nhưng không đồng nghĩa trận đấu lần này sẽ dễ dàng. Trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay, ngày 5 tháng 10. Ngay sau khi FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại một ngày, bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ sẽ sôi động trở lại với các trận đấu tiếp theo tại vòng 1 của quốc gia. Lâm Đồng gặp câu lạc bộ Sa Lam Nghệ An, Đồng Nai gặp Sài Gòn FC và Công an Nhân dân gặp câu lạc bộ Bóng đá Huế. Đến ngày 8 tháng 10, V-League cũng sẽ tiếp tục tranh tài với các trận đấu vòng 3 giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh. Sau đó, ngày 10 tháng 10, guồng quay liên tục của bóng đá nước nhà sẽ trở lại với các trận đấu của giải hạng nhất và V-League. Các giải đấu sẽ chỉ gián đoạn vào giữa tháng 11 để nhường chỗ cho loạt trận FIFA Play tiếp theo. Trước đó, trong các ngày 7 và 8 tháng 10, các câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra sân lượt trận đầu tiên tại Cúp C1 Đông Nam Á. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đến làm khách trên sân của Ratchaburi, Thái Lan, trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu trên sân của Lion City, Sai Lo của Singapore. Ngoài ra, trong tháng 10, hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel sẽ còn thi đấu hai lượt trận ở Cúp C1 và Cúp C2 châu Á. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình Sản phẩm và tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của tăng trưởng kinh tế và sức mua trên thị trường Đắk Lắk trong 9 tháng năm 2026. Cùng với đó là câu chuyện về những cách làm nhằm mở rộng giá trị và thị trường cho sản phẩm cà phê và tiếp cận người mua. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Theo số liệu từ thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý 2 năm 2026, GDP của tỉnh tăng 8,10%, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 7,98%. Sang quý 3, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,66%, góp phần đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,22%. Xét theo các khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản, 9 tháng ước tăng 5,98%. Công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 11,13%. Khu vực dịch vụ tăng 9,01%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,05%. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ có mức tăng từ 8,12% trong 6 tháng lên 10,67% trong quý 3. Trong khi đó, công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng hai con số với tốc độ tăng 11,17% trong 6 tháng và ước 11,07% trong quý 3.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng 17,55% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh quy mô thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục được mở rộng trong 9 tháng qua. Hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch và các loại hình dịch vụ tiêu dùng duy trì đà tăng. Cùng với sự gia tăng sức mua, thị trường Đắk Lắk tiếp tục có sự tham gia của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,55% sau 9 tháng là một trong những chỉ báo đáng chú ý về diễn biến thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
2: Thưa quý vị, Đắk Lắk được biết đến là thủ phủ cà phê của Việt Nam với vùng nguyên liệu lớn, thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được khẳng định trên thị trường quốc tế. Từ sản xuất nguyên liệu, chế biến, rang xay đến phát triển sản phẩm, các khâu trong chuỗi giá trị cà phê đang ngày càng được hoàn thiện hướng đến nâng cao giá trị hạt cà phê. Với cà phê, người lính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15, quá trình này được thể hiện từ vùng nguyên liệu đến những sản phẩm mang thương hiệu riêng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
0: Trên thị trường, một gói cà phê rang xay đến tay người mua là sản phẩm của nhiều công đoạn. Từ chăm sóc cây, thu hái, sơ chế nguyên liệu đến rang xay và đóng gói, mỗi khâu đều có yêu cầu riêng và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê 15, quá trình này được chú trọng ngay từ vườn cây. Việc chăm sóc được đội ngũ công nhân thực hiện một cách quy củ, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hái. Mỗi chu kỳ, mùa vụ đều được cập nhật hồ sơ, nhật ký sản xuất và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn.
3: Tôi cũng canh tác làm cà phê thì cách đây cũng gần 30 năm rồi. Thì được sự quan tâm công ty, thì hỗ trợ hàng tháng, thì cũng như chăm bón phân, lâm canh, tỉa chôi thường xuyên thì cũng đã đạt được kết quả rất chi là phấn khởi. Vì vậy nên chúng tôi luôn tuân thủ quy trình của công ty, chăm sóc theo định hướng công ty đề ra. Mong muốn thì cái sản phẩm người là lao động làm ra được vươn xa hơn nữa, giá cả là tốt hơn.
0: Với diện tích cà phê trên 800 hectare, công ty cà phê 15 có nguồn nguyên liệu ổn định để tổ chức sản xuất theo chuỗi. Từ chỗ chủ yếu sản xuất cà phê nhân, những năm gần đây doanh nghiệp đã đẩy mạnh chế biến sâu, đầu tư dây chuyền rang, xay, đóng gói hiện đại với công suất khoảng 500 tấn sản phẩm mỗi năm, tạo bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện chuỗi sản xuất.
4: Việc quản trị của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, xu thế bắt buộc mà không còn sự lựa chọn là phải đi vào chế biến sâu, để định vị lại tất cả các chuỗi giá trị và khai thác có hiệu quả từng chuỗi giá trị. Bởi trong mỗi chuỗi giá trị tạo được công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động và tạo ra được các cái giá trị cho xã hội.
0: Từ xuất khẩu cà phê nhân đến phát triển sản phẩm rang xay, yêu cầu đối với quy trình sản xuất cũng cao hơn. Sản phẩm không chỉ cần đáp ứng các tiêu chí của nguyên liệu đầu vào mà còn phải được kiểm soát qua nhiều công đoạn để giữ được chất lượng và hương vị ổn định. Vì vậy, quá trình nghiên cứu thử nghiệm được thực hiện kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất, giúp doanh nghiệp hoàn thiện từng dòng cà phê và duy trì sự ổn định về chất lượng khi đưa ra thị trường.
5: Trước khi mà chúng tôi nhận nguyên liệu từ cơ quan cấp trên xuống, thì đi qua nhiều giai đoạn là phải kiểm tra được cái độ ẩm này, kích thước hạt này, rồi là cái quy trình chế biến nó như thế nào, để mình xây dựng một cái chương trình chuẩn cho mỗi cái dòng sản phẩm mà của nhà máy hiện tại đang thực hiện. Tiếp theo đó là chúng tôi sẽ đưa qua cái bộ phận là sẽ là rang mẫu, là rang để thử nghiệm đấy. Đưa ra một cái hồ sơ rang chuẩn, theo dõi đầy đủ những cái yếu tố liên quan tới nhiệt độ này, rồi là cái hương vị cà phê như thế nào này, rồi để chuẩn hóa cụ thể cho từng cái mẻ cà phê và từng cái sản phẩm cà phê. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đưa vào để tiến hành là quy trình sản xuất. Ngoài việc sản xuất thì từng mẻ rang chúng tôi sẽ kiểm soát, là sẽ có cái bộ phận KCS là sẽ kiểm nghiệm từng mẻ rang để đạt được cái tính đồng đều nhất của từng mẻ rang, từng sản phẩm mà trước khi đưa vào để đóng gói, đưa tới người tiêu dùng.
0: Hiện nay cà phê 15 được công nhận OCOP 4 sao. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty cũng đồng thời được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA của Hoa Kỳ và theo quy định hữu cơ của Liên minh châu Âu. Phạm vi chứng nhận không chỉ có quả cà phê tươi mà còn gồm cà phê nhân xanh, cà phê rang hạt và cà phê rang bột. Chứng nhận EU đồng thời ghi nhận các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Các chứng nhận này tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp phát triển những dòng cà phê hữu cơ đáp ứng những yêu cầu riêng của từng nhóm thị trường.
4: Công ty cũng đã đạt được chứng nhận hữu cơ USDA của Mỹ và EU của châu Âu do tổ chức Consor Juden của Hà Lan là chứng nhận. Đây là một sự là nỗ lực rất là lớn. Công ty xác định trong giai đoạn này hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thì đây giống như là một trong những cái tờ giấy khai sinh của cà phê người lính bắt đầu để đi ra thông hành ra thị trường khu vực và trong tương lai.
0: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, công ty cà phê 15 đã phát triển nhiều dòng sản phẩm từ hạt rang cà phê rang xay đến phin giấy, túi nhúng và các dòng cà phê hữu cơ phù hợp với những cách sử dụng khác nhau. Cùng với phát triển sản phẩm, công ty đã mở rộng các kênh bán hàng qua website, mạng xã hội và thương mại điện tử, thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và kết nối với thị trường. Trước hết là phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới một số thị trường quốc tế.
4: Cà phê người lính nó phải đi gắn liền với vùng đất, vùng trồng, với con người trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Cho nên cái mong muốn trong cái sản phẩm đối với ngành F&B mà hiện nay thì công ty phải đi theo hướng là để được phục vụ quân dân, để đưa được những sản phẩm sạch, sản phẩm có chất lượng. Chất lượng đó được tạo ra từ bằng cái tính kỷ luật của người lính. Công ty phải xác định cái chất lượng sản phẩm của công ty là chất lượng là của cà phê của Buôn Ma Thuột, được định vị, được khẳng định với khu vực và dần tiến ra thế giới, chứ không phải chỉ ở nằm ở công ty của cà phê 15.
0: Từ quá trình xây dựng thương hiệu cà phê người lính, có thể thấy khi doanh nghiệp tiếp tục đầu tư chế biến sâu, hạt cà phê từ vùng nguyên liệu được phát triển thành những sản phẩm mang thương hiệu riêng, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là cách doanh nghiệp mở rộng từ sản xuất nguyên liệu sang chủ động hơn trong phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Với ngành cà phê, việc đầu tư từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh mở thêm khả năng tiêu thụ và cách tiếp cận người mua. Qua đó, giá trị của hạt cà phê được tiếp nối qua nhiều khâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và đưa giá trị của hạt cà phê đi xa hơn.
2: Thưa quý vị, với những cơ sở sản xuất, chất lượng sản phẩm là nền tảng, nhưng để sản phẩm đến được với người mua còn cần nhiều cách tiếp cận và kênh tiêu thụ phù hợp. Tại phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, cà phê cũng là một trong những sản phẩm đang được các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ chú trọng phát triển. Cùng với hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng đầu ra đang là vấn đề được quan tâm.
1: Với những cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, việc tham gia OCOP là dịp để sản phẩm được hoàn thiện hơn từ chất lượng đến bao bì, nhãn mác. Khi sản phẩm có thêm những thông tin rõ ràng và hình thức phù hợp, cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu đến người mua.
6: Tôi làm phải là trên 30 năm về vấn đề sản xuất cái cà phê này. Mình cũng muốn phát triển mỗi ngày mỗi tốt hơn, đi ra các cái tỉnh ngoài. Mà nếu được nữa thì đi ra nước ngoài thì càng tốt. Đó, nhưng mà trong cái tâm huyết của tôi thì tôi cũng đang muốn là như vậy. Nên là đầu tiên thì tôi cũng muốn làm cái OCOP á, của cái sản phẩm của cái địa phương mình cho nó tốt. Từ đó rồi tôi hy vọng là sẽ phát triển lên.
7: Lợi thế của mình là cái thổ nhưỡng đất ở đây thì nó phù hợp với cái dòng Robusta, nên là công ty cũng lựa chọn là xây dựng chú tâm vào cái sản phẩm Robusta của phường Cửa Bao tỉnh Đắk Lắk. Cái sản phẩm thì được rất là nhiều khách hàng đón nhận và đánh giá nó chất lượng cao. Ngoài ra thì công ty cũng đang phát triển một cái dòng cà phê mới, đó là cà phê Lên Men, cà phê đặc sản. Thì hy vọng trong tương lai thì những sản phẩm đấy phát triển mạnh, cũng đem lại những cái lợi thế về sản phẩm của địa phương.
8: Trên địa bàn thì hiện nay là đang có 3 cái sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Thì hiện nay thì phường là đang tiến hành là xây dựng thêm 2 cái hồ sơ. Thì 3 cái sản phẩm OCOP được công nhận là có cái cà phê Lê Gia Tây Nguyên đó, rồi liên quan đến cái sản phẩm dưa lưới trước đây đó, thì hiện nay là đang làm cái hồ sơ tiếp tục là công nhận lại một cái sản phẩm cà phê chỗ Mỹ. Thì hiện nay là địa phương là đang tiếp tục rà soát đó, những cái sản phẩm mà đạt 3 sao thì chúng tôi sẽ cố gắng là làm việc với các cái đơn vị để làm sao mà họ phát triển cái sản phẩm lên để nâng cái sao lên có thể là 4 sao. Còn những sản phẩm tiềm năng thì chúng tôi đang tiếp tục là vận động hỗ trợ để mà tiếp tục là công nhận lên cái sản phẩm OCOP.
1: Để một sản phẩm được công nhận và duy trì tiêu chuẩn OCOP, yêu cầu đặt ra không chỉ nằm ở hình thức sản phẩm hay hồ sơ mà còn gắn với quá trình sản xuất. Tại các cơ sở, từng công đoạn được thực hiện theo những quy định cụ thể, từ vệ sinh, thao tác đến cách xử lý và bảo quản sản phẩm. Việc duy trì các yêu cầu này được thực hiện xuyên suốt trong quá trình sản xuất, tạo cơ sở để sản phẩm giữ được chất lượng ổn định trước khi đưa ra thị trường.
9: Các cái quy trình làm việc ở đây thì chúng tôi luôn đảm bảo các cái khâu thực phẩm sạch sẽ. Cái quy trình làm việc thì chúng tôi luôn tuân thủ các cái quy trình của công ty đề ra. Trong mỗi khâu đều có những cái quy định cụ thể.
7: Khi khách hàng họ chỉ cần chất vào cái mã của cái sản phẩm thì họ sẽ biết được cái quy trình sản xuất của bọn em, từ khâu nguyên liệu chăm sóc cho đến quy trình rang xay, chế biến, bảo quản và phân phối đến tay khách hàng, thì đều có một quy trình rất là rõ ràng theo cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đấy, nên là khách hàng họ có thể yên tâm để sử dụng cái sản phẩm.
1: Một sản phẩm được hoàn thiện về chất lượng và quy trình sản xuất vẫn cần được giới thiệu phù hợp để người mua biết đến và lựa chọn. Cùng với hình thức bán hàng trực tiếp, một số đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Gia Tây Nguyên đã chủ động giới thiệu qua các kênh trực tuyến, các chương trình xúc tiến thương mại và từng bước mở rộng đến khách hàng ngoài địa bàn.
7: Hiện tại đang phát triển theo hai hướng. Thứ nhất là tiếp cận khách hàng theo phương pháp truyền thống, xây dựng chuỗi các cửa hàng nhỏ để tiếp cận với những khách hàng trực tiếp đến với cửa hàng. Ngoài ra thì bọn em đã tiếp cận theo phương pháp đó là trực tuyến, là xây dựng những cái kênh bán hàng online và livestream bán hàng, để xây dựng những cái đội ngũ livestream bán hàng để đông đảo khách hàng của cả nước biết. Bên cạnh đó thì tham gia những cái chương trình xúc tiến thương mại để giới thiệu cái sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu bên em, để khách hàng của các tỉnh họ cũng biết đến. Ngoài ra thì bọn em cũng có một cái đội ngũ phát triển xuất hàng đi Trung Quốc với lại Nhật Bản, cũng đã có gửi mẫu đi và có những cái phản hồi tích cực, với hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái đơn hàng có thể xuất khẩu đi được.
1: Với các sản phẩm cà phê OCOP tại Chư Bao, chất lượng sản phẩm là nền tảng để tham gia thị trường, còn cách tiếp cận người mua quyết định khả năng mở rộng đầu ra. Từ cửa hàng, kênh trực tuyến đến xúc tiến thương mại, các cơ sở đang mở thêm những cách đưa sản phẩm đến khách hàng. Khi sản phẩm được giới thiệu đúng cách và có thêm các kênh bán hàng phù hợp, cơ hội mở rộng đầu ra cũng được mở rộng.
2: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: thấy nó đeo hai cái móng ngựa hai bên lỗ tai nó không hả? Ông thấy nó đeo, nó đeo dòng xi men không?
1: Ngồi quá đẹp quá đó,
0: thấy không? Bây giờ nè, kinh nghiệm của con Tút làm sao lại bên đây cho nó xứng đáng để mà mai mốt gì cũng đi gặp bà cầm người yêu cũ của ông coi.
1: Nhìn ông coi Tút chỗ nào được con?
2: Chuyện này đơn giản để con tính cho.
1: Ừ.
2: Nhìn ông chắc
1: chỗ nào cần Tút lại để cho ông trẻ ra.
2: Tút hết luôn.
1: Cái gì?
3: Xuống dốc. Lên. Nhanh lên. Mày.
2: Anh Thắng. Anh làm ơn chơi nhỏ với em học bài được không?
3: Rồi, biết rồi. Qua luôn. Nhanh lên, mày dám vượt mặt tao, Mày. Gì vậy?
2: Hả?
3: Nè, điện thoại anh đang chơi, rồi em giật vậy rồi anh chết rồi sao? Thoát ra ngoài luôn rồi.
2: Ủa, vậy chứ em có học bài được đâu.
3: Bực mình ghê luôn á. Em á thì học bài thì em phải tập trung vô em mới học được.
2: Ủa, anh chơi kế bên em, anh nhúc nhích cái bàn vậy sao em viết bài mà kêu em tập trung?
3: Bởi ta nói em còn nhỏ em không có biết cái gì hết á. Dù là mình ở đâu nhưng mình chỉ cần mình có một cái sự tập trung cao độ là mình sẽ tập trung được. Mai mốt em ra đời em cũng biết mình sẽ tâm bất biến với dòng đời vạn biến, em hiểu không? Nè mẹ, em gì chửi ai vậy? Nè nhỏ không có hổn nha.
2: Ủa, ý em á là tính ra anh hai em nè còn biết đàn nè, biết hát, biết đi kiếm tiền. Còn anh nó tối ngày ăn ở không, xong rồi chơi game, xong rồi ăn
3: gì?
2: Chẳng làm được gì hết.
3: Trời, xin lỗi em à, ai nói anh ăn ở không? Nè, anh hai em á học hả không bằng một gốc của anh nữa. Anh thấy nhỏ nhỏ con vậy thôi chứ thiệt chí IQ cao lắm mà, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi thủ khoa năm đó luôn nha. Chưa, trời không tin, cái mặt này là mặt không tin nè. Để bữa nào anh lấy hình anh chụp cho em coi. Thiệt, chẳng qua là bây giờ là không phải ở không mà giống như là anh đang giống như là chờ ngày, chờ thời tới, đại bàng sẽ tung cánh. Thấy không? Mọi cười mà xạo dễ sợ lắm trời. Vui không mà cười?
2: Không.
3: Không vui sao cười như vậy?
2: Trời, anh mà là đại bàng tung cánh hả?
3: Trời, thấy giống rồi đó.
2: Anh là bướm bướm gãy cánh đó thì có. Anh nhìn lại cái thân anh đi.
3: Gì?
2: Uống nuôi như đồng anh tấy có cái bụng anh kìa. Trời ơi, gấn mở. Dạ. Phải đặt đại bàng sải cánh, thấy ghê.
3: Nè, nói cái gì thì nói, không có được xúc phạm đến nhan sắc của anh nghe chưa?
2: Ủa, mắc cười quá. Bây giờ anh xấu á thì em phải nói anh xấu, chứ không lẽ anh xấu em nói anh đẹp.
3: Em mà là em ruột của anh là chắc anh bực em rồi quá.
2: Mệt, em nói chuyện với anh nữa. Khác học bài.
3: Đi
2: Phúc,
3: ra chỗ khác học đi. Chỗ người ta đang chơi game. Con gái con lứa gì mà.
4: Con Châu mà còn nhỏ hả? Anh không biết nó thôi. Nó quậy trùm cái xóm này rồi đó. Em cho nó một trận em mới chịu mà.
3: Cỡ em rồi đấu với anh hả nhóc con? Em còn rất non và xanh.
0: Trời ơi. Nội ơi, cái hũ đó mà ông chịu đựng được hả? Cái hũ đó xịt cá còn chết chứ đừng có nói xịt lên đầu ông.
5: Ông làm gì mà ông đứng trước mặt tôi ách xì văn tùm lum tà la chanh.
0: Cái mùi đó khó chịu mà vô nhảy mũi ông ơi. Nhưng mà ông sao đền bù lại rồi. Nhìn ông tôi thấy tôm tất. Ê con đứng xa này nè. Đó, con coi ổng coi, ông cự coi nay được nhiêu tuổi.
5: Nhiêu con, ba mấy?
2: 40.
4: Trời ơi.
2: Trẻ 2 tuổi luôn.
0: Trời ơi, quá đã. Cái đó là nó thiên vị, còn tôi nói thẳng nè, ông này 65.
5: Bớt cái 5 tuổi gì cho nổi.
0: Nãy nói 70.
5: Ờ.
0: Mà giờ còn 65.
5: Ờ, 5 tuổi.
0: Ờ.
5: Ờ, cũng được.
0: Quá đã. Đã nghỉ khô.
5: Sao vậy?
0: 65 tuổi là tuổi thiệt của ông đó. Nhưng mà không. Nè, ngồi xuống đi con. Nè, ha. Tay nghề của con nhỏ này ha, nó làm cho tóc ông phồng lên mà sạch sẽ, đẹp đẽ, nhìn ông sáng sủa ra. Bây giờ ông vô tắm rửa sạch sẽ cái ông thay cái bộ đồ ha. Rồi, ông đi ra bến đò. Bà Câm mà bả gặp ông một cái nha. Đò chưa cập bến mà bả phóng xuống sông bả lội vô bả gặp ông rồi đó.
4: Ủa chứ.
5: Trời ơi, sướng quá.
0: Tôi sẽ ra đó, tôi đứng trước. Hãy bả thấy ông mà hình hài vậy, bả phóng xuống tôi liền phao cho bả liền.
5: Coi chừng bả chưa kịp phóng rồi tôi đã phóng bơi qua bả.
0: Được. Đây, con nhỏ này. Good. Đâu, giờ coi kỹ là coi còn Tút gì nữa không con. Còn móng coi.
2: Dạ chưa, thôi.
1: làm như là trâu bòi móng cho nổi.
0: Phải cắt tỉa chứ hôm trước ông để giống như gà nồi mà lâu quá không mài
1: cửa. Móng tay móng chân.
6: Không không không ông ơi, con còn nhiều cách dữ lắm, đây chỉ là bước đầu thôi.
3: Con gái con lứa gì đâu mà suốt ngày không bao giờ thấy làm việc nhà, cứ giả bộ đụng tới là cầm quyển sách học bài, mà học bài làm như học giỏi lắm vậy, học đếm từ dưới đếm lên đứng thứ hai. Nghĩ sao mà giờ
4: thím vậy, thím vậy.
7: Ủa Thắng.
3: Dạ.
7: Trời ơi, con làm gì vậy?
3: Dạ con đang trời ơi, con mới rửa xong đóng chén, xong rồi con đang ngâm thau đồ ở dưới á. Xong rồi trong lúc thời gian ngâm đồ là con lên đây con lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ.
7: Trời trời trời trời trời, cái gì vậy? Sao mà làm tùm lum vậy? Để đó, con là khách. Ôi. Mà mấy chuyện này để thím làm.
3: Thím mới nói gì?
7: Con là khách trong nhà. Gì vậy?
3: Con giận thím á.
7: Ủa sao giận?
3: Trời ơi, thím cứ suốt ngày kêu con là khách hoài à. Con thì nói chung là khách, nhưng mà khách quý thì cũng coi như là con cháu ở trong nhà, thì mấy cái việc này để con làm chứ có gì đâu.
7: Trời ơi, không có được đâu, người ngoài người ta nhìn vô người ta nói chết là không có được đâu.
3: Đây nè, tại vì á con là con rất là thương chú chứ thím, chú thím đi làm suốt ngày à, thấy không, giờ này thím mới về, trong khi á em Châu á thì con gái mà không chịu ra làm. Không không đó, chắc không có được, tại Châu học bài mà. Cho nên thôi mấy cái chuyện này để con làm là hợp lý rồi.
7: Trời, thôi học hành gì nó, giờ khác nó học cũng được mà, để thím kêu nó ra làm.
3: Để em làm bàn tay vô tình quýnh vô
7: các bạn. Thấy chưa, trời ơi, đặt
3: công không, không
7: có quen làm mấy cái chuyện này đâu.
3: Thôi để Châu học bài đi thím.
7: Để thím kêu Châu ra. Thôi. Châu ơi, lên mẹ biểu nè Châu.
4: Cái lì kia rồi dễ sợ luôn.
7: Châu đâu rồi?
3: Lao vậy rồi biết khi nào mới hết cái bàn. Làm đi, nhăn nhó gì. Nè. Mới làm chút xíu mà mỏi tay mỏi chân gì. Làm nhanh lên. Ở đây không phải là một người giám sát mà tới hai người lận đó.
2: Ai mà hai người?
3: Bèo nữa nè. Thiệt ra anh rất là muốn giúp em làm mấy công việc nhà, nhưng mà tại vì thím nói á là em là con gái cho nên là phải biết làm đó. Chưa kể là anh phải ngồi giám sát em làm khi nào sạch sẽ, rờ cái bàn mà nó không còn một miếng bụi nào hết á thì mới được.
2: Thôi mệt anh quá, không làm thì thôi, đừng có lèm bèm nữa, nhức đầu quá, cho chú khác ngồi đi.
3: Ok, vậy thì anh sẽ không lèm bèm nữa, nhưng mà trước khi anh đi là anh nói nghe nè, tập cho ông nghe, lau cái bàn xong lau hai cái ghế này, lau luôn cái ghế kia. Để đây nè, coi nè. Trời ơi, nhà con gái bình trà nó thiêu. Đổ bình trà, xúc cái bình trà, lấy cái cọ cọ luôn ở trong, rửa luôn ở ngoài, rửa luôn cái dĩa, rửa luôn hai cái ly. Nghe chưa? Nhiều đó thôi, anh đi.
2: Quá đáng. Vị này tha cho anh đâu. Chờ đó. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.
3: Tụng cái gì vậy? Học bài mà sao nhắm mắt mà cái gì mẹ đấu tranh mạnh mẽ rồi cho mọi người nó mày nó vậy tụng cái gì vậy trời?
2: Có gì quá. Sáng ra là em học xong rồi đó, anh chen vô cái em quên hết luôn nè.
3: Trời ơi trời, em họ đổ hả? Cái gì mà tự nhiên anh vừa mới bước vô em đổi thừa là làm sao? Anh thấy em học bài mà em nhắm mắt cái đó là dễ buồn ngủ lắm á.
2: Em có ngủ đâu, em học bình thường chứ em đâu có ngủ đâu.
3: Từ cái mà vậy nè. Là nó gọn luôn.
2: Anh đừng có bịa chuyện nha, em không hề ngái luôn á.
3: Không, ý là anh đang nói là từ cái nhắm mắt cho tới cái ngủ nó gần dữ lắm. Với lại anh chỉ cho em nè, học lịch sử á là một trong những cái môn học rất là chán. Mà chúng ta thường thì tất cả các bạn học sinh ai cũng học vẹt. Mà học vẹt thì chỉ cần quên chữ đầu là quên luôn, vậy sao? Bởi vậy, riêng môn lịch sử anh rất là tự tin. Bởi vì anh có một cái phương pháp học mới. Năn nỉ ra đây anh chỉ cho.
2: Ai thèm. Em nói anh nghe, không phải ai học giỏi cũng thành công đâu. Em kể anh một ví dụ điển hình luôn. Có một người á, vừa nói mình là tốt nghiệp ra trường, nào là thủ khoa, Rồi mà tới bây giờ nè vẫn không làm ra tiền. Trời. Tối ngày đi lông nhông đi đâu, rồi chơi game, rồi tối ngày đi phá nít không à. Rồi cái gì đại bàng tung cánh, em cũng không biết sao luôn.
3: Trời ơi, là em đang nói móc anh á hả?
2: Ủa, nãy giờ em có nói anh hả?
3: Thì những cái câu đó là những cái câu hôm bữa anh nói em, rồi bây giờ em đang móc anh đúng không?
2: Vậy em tưởng nó anh có tật giật mình chứ.
3: Giật mình cái gì? Thiệt á.
7: Trời đất ơi, học dốt rồi mà còn mạnh miệng nè. Anh Thắng có lòng tốt dạy cho con học, con phải cảm ơn ảnh chứ.
2: Mẹ, chắc gì anh học giỏi đâu.
7: Ủa, chứ con thì giỏi hơn ai hả? Mẹ mới đi học phụ huynh về, cô giáo lại nói kỳ này con chót sổ nữa đúng không?
2: Trời ơi, con không có. Thằng cái thằng Thành gì đó nó mới chót sổ, chứ con là con chơi nó một bọt rồi nha.
3: Là thằng Thành chót sổ còn em đứng gì á hả? Đứng nhì từ dưới đếm lên hả? Mà sao cái mặt trở giống như hãnh diện lắm á Thím? Trời ơi, con đứng nhì từ dưới đếm lên chứ bộ.
7: Trời ơi, bây giờ vậy? Thành tích đáng tự hào ghê chưa? Thì có, mẹ không biết chừng nào con mới chịu học hành đàng hoàng lại nữa.
2: Con đang học nè. Tối hôm qua con còn mở đèn con học nguyên đêm nữa đó.
7: Ủa, có không vậy con? Tối hôm qua nó có học bài không vậy? Hôm qua Thím ngủ sớm quá con không để ý nó nữa.
3: À, thiệt ra thì tối hôm qua hay là chắc là em nhớ lộn tối hôm nào á. Chứ tối hôm qua thì...
2: Trời ơi, vô nè,
3: trời ơi. Cái nhà đang ngủ. Trời ơi, ở nhà đang ngủ. Mà em la vậy rồi, cái chuyện gì rồi sao? Muốn la, vô trong phòng la đi.
2: Trời ơi, sao mấy anh nhắc thế vậy? Cả nhà mình ngủ là không có ai thức dậy đâu. Giờ em la banh cái nhà luôn, cũng không ai dậy nữa. Trời ơi, vô nè, trời ơi, vô nè.
1: Nào đó. Trời ơi, tao già rồi dỗ giấc ngủ khó. Mà tụi bay coi đá banh tụi bay la ó ôm chùm vậy hả?
3: Chuyện vậy đó Thím. Trời ơi, làm con á, con muốn coi, con muốn cổ vũ, nhưng mà cũng phải đành cổ vũ trong âm thầm.
7: Ừ, dám nói dối được.
2: Thì lúc đầu là con tính mở đèn con học thiệt. Mà tại con mê coi đá banh quá con quên. Nhưng mà sáng đó con dậy con học bù rồi.
7: Thôi đi, ai mà tin con được nữa.
3: Không không không, cái này là con làm chứng nha. Là em có sáng dậy học bài thiệt. Nhưng mà quyển sách đang cầm vậy nè. Ôi ôi, cái đầu xuống cái bàn, sưng một cục. Đó, xong chạy vô sâu lấy muối đắp lên nữa mà. Bây giờ nó còn nhú nhú kìa.
7: Đưa đây mày coi, đưa đây mày coi. Trời đất ơi, học bài nè. Mẹ sẽ cắt tiền ăn giặt của con, cho con chừa cái tật nói dối biết chưa. Nói dối quen tật hả?
3: Thím ơi đừng mà Thím. Em nói tôi ăn tôi học, Thím đừng cắt tiền em, nó tội nghiệp quá Thím ơi. Thiệt, này là anh tội nghiệp thiệt. Anh nó giống như lớn đi làm không có tiền không nói, còn em là tuổi ăn tuổi học, tuổi người lớn cho tiền mà bây giờ cũng bị cắt. Tội quá. Thôi anh đi ra sau cho em học bài nha, ráng học đi rồi anh có tiền cái anh cho vài đồng ăn bánh nha.
2: Anh đợi đi, có ngày em biến anh thành bao cát cho coi.
8: Hả? Dung coi ông được chưa con?
6: Đây đây, để con chỉnh xuống cho chút xíu. Đây. Xuất sắc quá ông hai ơi.
1: Có cái áo nào tư tư hơn chút không?
8: Áo là đẹp nhất rồi đó.
1: Trời đất ơi, cái áo gì màu mắm ruốc. Còn cái đầu sao?
8: Đáng làm nè.
1: Gài tam ăn xếp lỡ.
8: Rồi.
1: Cái gì vậy?
2: Con có điện thoại. Alo. Trời ơi, sao vậy? Đang ở bên nhà ông hả? Không được. Cái đó em về em xử lý mới được. Đâu có làm ẩu được. Cái đó chuyện của em con rồi mà. Rồi. Ê, dạ, rồi, về liền, về liền. Chết rồi, mai con có chuyện gấp rồi. Con phải về, bản con xử lý rồi, cái vỏ trái cây.
8: Cái đầu của ông sao?
2: Giật. Rồi, con tới liền. Con có chuyện gấp, con về rồi, chút xíu con qua.
8: Còn cái đầu con xử lý sao? Giờ con nhỏ này nó đang làm dở dang, nó bỏ đi vậy sao?
1: Bây giờ đi gặp bà liền phải không?
8: Thì quá liền đi còn gì nữa.
1: Nhỏ này nó kể có rồi. Công chuyện gấp. Thôi được rồi, không sao đâu.
0: tôi sẽ cứu bồ không?
1: Được không?
0: Ngày hôm qua nó làm sao, tôi sẽ chảy, tôi sẽ xịt y như vậy.
1: Thiệt ha? Được ha?
0: Trời đất ơi, mới nghe cái này thôi mà tôi ác xì rồi.
1: Trời đất ơi.
0: Ngước cái đầu cao lên coi, gỡ cái mắt kia ra.
4: Không được khóc, không được khóc. Đàn ông trai coi phim mà khóc nhục lắm.
2: Thôi cô kìa, anh làm gì anh Thắng?
4: Bụi bay vào mắt.
2: Ủa, đàn ông con trai coi phim mà còn khóc nữa.
4: Ủa, ai nói đàn ông con trai là coi phim là không được khóc? Em á, em không có biết gì hết á. Cái này là anh đang thưởng thức một cái giá trị nghệ thuật đậm chất từng người trong. Chưa có một ai mà coi cái bộ phim này mà không khóc hết. Những người không khóc là những người vô tâm.
2: Ủa, anh mắc cười quá. Anh á, anh nhìn lại anh đi. Anh là con trai đúng không? Và tới ngày hết đi lòng nhau hết ăn xong rồi ngồi coi trời tốn khăn giấy. Anh biết khăn giấy của ai không? Khăn giấy của nhà em.
4: Làm gì em lớn tiếng với anh vậy? Em sao vậy? Dù gì anh cũng là khách quý trong nhà này. Em thấy anh khóc thì ít nhất em cũng phải an ủi quan tâm anh một tiếng. Em đúng là mấy cái đứa mà mấy cái đứa chậu tre.
2: Thôi, ok em chấp nhận là em trẻ trâu. Em trẻ trâu nhưng mà em sống trẻ, sống khỏe, đỡ hơn mấy người già cỗi xấu xí như anh.
4: Em mới nói gì?
2: Em nói dạ.
4: Anh cấm em cho chưa? Anh đang quạo đó. Em nói anh cái gì cũng được, đừng nói anh già. Anh ghét nhất là chữ già biết không?
2: Ủa anh quạo rồi mắc gì anh chỉ em? Mắc gì anh chửi em?
4: Anh lớn em anh chỉ em không được hả?
2: Ủa anh coi phim anh khóc tự nhiên cái anh chửi em luôn à?
4: Sức của anh không phải chỉ không đâu. Cái sức của anh là anh muốn giá cho em một cái bạc tai á, cho em mới vừa em được.
2: Ơi, nè anh đừng có quên nha. Em có giỏ đó.
4: Giỏ gì? Giỏ gì? Giỏ gì? Đúng vậy đó.
2: Em có giỏ tay quân đồ á. Đó.
4: Đồ không? Đồ không hả?
2: Ơi,
4: anh không
2: ơi,
4: có để nhà em.
2: Anh đừng có xích lại gần em nha.
4: Cứ gần gì?
2: Ôi, anh mắc cười
4: thiệt
2: quá.
4: Thiệt nha, em ở nhà chưa? Con gái
2: nè,
4: anh thấy con gái không quýnh thôi á.
2: Hồi sáng giờ em nhận anh dữ lắm rồi á. Anh tin cho em cho anh một
4: thôi đây không
2: luôn á.
4: Thôi.
7: Tôi mới là người nhịn hai người nè nha. Ôi, cái gì vậy? Sống chung một nhà mà không biết giường nhau. Làm gì sáng giờ canh cửa cãi lộn nhất cả đầu vậy hả?
4: Đâu muốn cãi đâu. Con hôm nay coi phim khóc kìa con. Tự nhiên em bước vô đó là đàn ông trai đâu mà già mà coi phim mà còn ngồi khóc nữa, đồ thứ mất nết. Em thấy không? Con có làm gì đâu mà chửi con. Trong khi em đó kìa đó, thấy không? Trẻ trâu không có biết cái gì hết á. Nhịn đằng chân là lớn lên đằng đầu à.
2: Mẹ, con không có. Anh ăn mới ăn hiếp con á. Hồi sáng giờ anh cứ ăn hiếp con hoài, con có làm gì đâu. Anh lớn rồi mà sao anh kẹo con nít.
4: Thì nói chung á là con vậy đây thêm biết là nước lạ cái thêm tình, là thêm tình rồi con không có nói nhiều.
2: Ghê quá, anh khóc làm bộ làm tịch nhìn anh giả trơn à. Vừa già vừa xấu vừa mập vừa lùn. Giả nữa.
4: Đi lấy chưa?
2: Vậy thấy vậy.
4: Có thêm ở đây chút bạn con.
2: Ủa em nói đúng mà mắc gì?
4: Rồi chửi con mập, con xấu, con lùn nữa, còn đỡ hơn em. Cái thứ con gái mà đổi sổ. Con gái mà học dở.
2: Ơi em
4: mà chơi đá banh.
2: Ơi
4: em leo cây, con gái mà chấm y chang
2: không. Ơi em không có đổi sổ nha, em đứng lấy ai từ dưới đếm lên.
4: Con hai đổi sổ giờ cũng là như nhau.
2: Nhưng mà anh nói mà cho
4: đúng vậy.
2: Thôi.
7: Thôi. Hai đứa đi ra ngoài trước. Quỳ ngay và luôn cho tôi.
4: Nghe chưa?
7: Chừng nào tôi chưa cho phép thì chưa được vô nhà, biết chưa?
4: Ủa là con đi luôn hả?
7: Hai đứa.
4: Con là khách mà con thuê quỳ hả?
7: Khách mà cũng biết nhường nhịn chủ gì hết trơn á. Đi ra quỳ.
4: Tắt tay của tôi. Ra đây.
2: Mày anh đó.
4: Vậy nghĩ sao? Gần 30 tuổi đầu rồi bây giờ bị ra đây ngồi quỳ cho không có được ngồi nữa, phạt chung với con nít. Nhục quá mà.
2: Quên mắc cười quá, cũng tại anh chứ tại ai mà anh than.
4: Tôi quỳ rồi mà còn nói chuyện lớn tiếng nữa. Tại anh cái chỗ nào? Hả? Em thử mai mốt em đến cái độ tuổi của anh á, lúc đó là em mới biết được cái cảm giác mà người ta chửi mình vừa già là vừa xấu, vừa mập, vừa lùn, bụng bự rồi vừa sến nữa. Bao nhiêu cái xấu xa tồi tệ đã gì kêu anh thất nghiệp nữa. Em biết những cái từ đó đối với một cái người lớn tuổi như anh rất là kinh khủng không?
2: Ủa, vậy giờ em ví dụ nha, lúc anh ở tuổi em á, xong rồi cái anh làm gì cũng bị mét mẹ, mét ba, rồi chê em học dốt học ngu, anh có chịu không, bực mình không?
3: Thì nói chung là ai biểu cũng tại em là nhỏ mà không biết nhường nhịn người lớn chi.
2: Ôi, tại anh chứ mắc gì tại em.
3: Tại em chứ tại ai?
2: Tại anh chứ tại
7: ai gì đó. Trời đất ơi, phạt hai đứa quỳ á là để làm quỳ với nhau, làm gì mà cãi lộn ầm ĩ vậy hả? Muốn quỳ đây tới tối luôn không?
3: Đâu có, đâu có cự cãi gì đâu, đâu. Tụi nãy giờ tụi con là đang làm đang giảng hòa với nhau.
2: Đúng rồi,
3: đúng không, đúng không?
2: Ờ, chưa bao giờ mà em thấy anh thắng trẻ như bây giờ luôn.
3: Thì
2: rồi
3: đó,
2: tao đồ đẹp trai nữa.
3: Em á bây giờ là thấy không, mới quỳ chút xíu mà đổi tính ngoan quá, nói gì cũng nghe hết trơn á. Mai mốt ráng học nghe chưa, cái gì không biết nói anh chỉ cho.
2: Mai mốt có gì anh thắng chỉ em nha.
3: Ừ, thì nói chung là anh em mà.
2: Anh đúng là anh em tốt của em á.
3: Có gì đâu, em gái ruột của anh.
7: Nghĩ đi hả?
0: Bây giờ phải ví von nghĩ cho nó không là tiếng chửi bây giờ. Em trẻ làm gì trẻ được.
7: Sao?
3: Dạ.
7: Nè nè, bây giờ tóm lại hai đứa là gì với nhau?
3: Dạ là anh em tốt.
7: À, thiệt ha. Vậy thôi quỳ thêm tiếng nữa đi, để vô ăn cơm.
4: Tốt rồi, mày chẳng đi quỳ hả?
7: Ờ.
9: Anh Cự.
1: Ủa, trời đất, cầm ngồi đây hả?
5: Trời ơi, tôi kiếm quá trời quá đất à.
1: Ngồi đây chờ tôi có lâu chưa?
9: Dạ em cũng mới đến anh.
1: Trời đất ơi, bao nhiêu năm gặp lại ha, thấy cầm không có thay đổi gì hết trơn á, vẫn trẻ vẫn đẹp trong con mắt Cự ngày như ngày nào vậy đó.
9: Em thấy anh cũng vậy mà.
1: Còn có đâu, tôi già lắm rồi.
9: Anh uống cà phê.
1: Ừ?
9: Em có gọi cà phê cho anh. Em còn nhớ anh thích uống cà phê ít đá không đường.
1: Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mà cầm vẫn nhớ sở thích uống cà phê của anh đó hả?
9: Dạ em còn nhớ chứ anh.
1: Nói gì thì nói, thời gian nó trôi đi thì con người cũng phải già chứ. Bây giờ anh già rồi.
9: Anh đâu có già đâu. Trong mắt em á, anh vẫn còn đẹp.
1: Đẹp cái gì nói mà đẹp, già lắm rồi.
9: Em còn nhớ ngày xưa khi mà em đi nước ngoài á, trong lòng em ái nái lắm. Không biết là bây giờ cuộc sống của anh như thế nào?
1: Ờ thì bây giờ thì nói chung cũng ổn định. Con cái giờ nó lớn hết rồi, đứa nào cũng có công ăn việc làm rồi. Còn mấy đứa cháu anh, trời nó ngoan mà nó đi học, nó học giỏi lắm, mừng hết sức vậy đó. Còn mấy bạn già của anh á, tối ngày mấy anh em gặp nhau đánh cờ rồi đánh cầu lông, hủ hỉ nhau, lai rai dâm bác sĩ. À, anh có mở cái quán cà phê nhỏ ở nhà nữa để kiếm tiền trang trải mỗi ngày vậy đó mà. Nói chung là ổn, vui lắm. À.
9: Dạ, anh nói vậy em cũng vui.
1: Chừng nào em về bển?
9: Dạ, ngày mai em về ạ.
1: Cái gì nhanh vậy?
9: Em về hổm ngày cũng được một tuần rồi ạ.
1: À, vậy hả?
9: Nhưng mà không biết lần này em đi, chắc em không có về nữa.
1: Ờ, nếu vậy thì... anh cũng chúc em vui vẻ, hạnh phúc ha. Rồi ráng giữ gìn sức khỏe nha.
9: Dạ, anh cũng vậy. Anh uống nước đi anh.
1: Ừ, cảm ơn em.
10: Cái gì đi chợ giờ này chưa về? Chắc ngâm giấm ngoài đó luôn quá.
3: Chú. Chú làm gì ngồi nói chuyện mình vậy?
10: Con nha.
3: Dạ.
10: Chú lớn tuổi rồi, chú già rồi, trái tim chú giờ nó yếu rồi. Trời, chứ ngoài nó mạnh bạo nữa, kêu kiểu đó bữa nào đứt phanh tao đi luôn á, lúc đó là khối hận.
3: Trời ơi, con hù có chút xíu mà chú làm quá không à?
10: Sao làm quá?
3: Nhìn chú vậy mà mong manh yếu đuối hả?
10: Thì sao, mong manh yếu đuối lắm. Đang quạo nè.
3: Làm gì quạo?
10: Trời, bả đi chợ từ nãy giờ mà tới giờ nay bả chưa về nữa. Thiệt tình, không biết làm gì ngoài chợ nữa.
3: Trời ơi.
10: Khoan đã. Ủa, đáng lẽ bay phải đi với Đức đi công chuyện chứ đúng không? Sao giờ còn ở đây?
3: Không, Đức á, Đức lên trên thành phố là Đức ăn đám cưới của bạn Đức.
10: Ờ.
3: Chứ, à không, mà tính ra là cái người đó cũng bạn con luôn á.
10: Ủa, bạn bay sao bay không đi?
3: Nhưng mà kiểu như không có thân cho nên đi chỉ tốn kém. Thời buổi kinh tế khó khăn, bỏ được người nào là mình bỏ.
10: Đúng rồi. Đúng lắm.
3: Rồi chú.
10: Chú với kinh nghiệm một người làm chủ gia đình nhưng chưa bao giờ giữ được chìa khóa két sắt. Chú thấy đồng tiền mình xài nó phải có ích. Mà xài một cách phí phạm như vậy là không nên. Nhất là những cái mối quan hệ mà mình không biết là thân hay là không thân.
3: Chú cho con ôm chú một cái được không?
10: Tự nhiên đòi ôm chú.
3: Chú cho con ôm đi rồi con nói cái lý do sao.
10: Ai biết muốn làm gì làm đi. Cái gì vậy?
11: Thấy thường chú quá.
10: Sao nhìn thấy thường chú?
11: Dù gì á, chú cũng cao to đẹp trai đúng không?
10: Ủa,
11: trong
10: có,
11: nhà
10: hả?
11: Là thì dù gì thì cũng có chút xíu á chồng. Nhưng mà trong cái nhà này là chú là trụ cột cái gia đình. Mà đàn ông trụ cột gia đình mà bây giờ là chú ở trong cái nhà này con thấy giống như là không có tiếng nói. Trong nhà nhìn chú thấy thương á.
10: Không phải đâu con, thật sự ra là chú chỉ muốn cái gia đình nó là êm ấm thôi. Chứ mà chú mà dùng lên nữa còn gì nữa con hiểu không?
11: Để ý là một điều nhịn là chín điều lạnh.
10: Một điều lệnh nhịn là chín điều lạnh.
11: Không dám đâu. Bây giờ là một điều nhịn là chín điều nhục. Cho nên là một lát nữa. Thím về kìa. Bây giờ thím. Đi vô cái gì?
10: Hả?
11: Bây giờ là thím đi chợ lâu đúng không?
10: Thôi,
11: lấy
10: vô
11: cái cửa đó. Dùng lên.
10: Đứng lại.
7: Ê, cái gì vậy?
10: Tại sao giờ này bà mới về?
11: Sao chú nhìn con?
10: Điên hả? Nhìn bà sợ lắm.
11: Trời, dùng lên.
10: Có gì mà chịu trách nhiệm à? Bà nói tôi nghe. Tại sao đi chợ giờ này mới về? Đi chợ làm cái gì mà đó? Hả? Tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Cái nhà này ai lo? Cơm nước ai lo? Con cái ai lo? Một mình tôi lo hết hả?
7: Cái chuyện gì vậy hả?
10: Tôi hỏi bà nè. Tiền đâu? Bữa nay là đi giao dịch với ông chủ vườn bưởi, đúng chưa? Mà bây giờ không gặp ổng giao dịch, người khác người ta vô người ta mão luôn vườn bưởi, lúc đó hối hận hả?
7: Trời đất ơi, tôi quên mất tiêu à. Hồi sáng tôi chuẩn bị tiền bạc đâu đó xong xuôi hết trơn rồi đó chứ, mà tự nhiên lu bu lay quay quên mất tiêu à. Để tôi vô tôi lấy cho nghe.
10: Đây! Bà còn quên hả?
11: Chú. Không được.
10: Quên hú chủ. Nói ra là quên.
11: Này bị lố này.
10: Tôi nói bà biết nha. Tôi hỏi cái vấn đề chính là tại sao bà đi chợ về trễ? Bà trả lời không? Tại sao về trễ? Đi đâu?
7: À, bữa nay á tôi đi chợ xong sớm lắm. Cái thấy còn dư thời gian quá, tôi tấp vô chỗ ông thầy Năm á, xin mấy lá bùa may mắn cho gia đình mình.
10: À, gặp phải có lý do.
11: Bùa là mê tín dị đoan.
10: Mê tín? Quá trời quá đất mê tín rồi. Tôi nói bà biết, nếu như ba cái bùa này mà hiệu nghiệm á thì cả thế giới này đâu có ai xui xẻo, đúng không? Tôi cũng đâu bị xui xẻo.
7: Trời ơi, ông đừng có nói vậy nha. Cái này là hiệu nghiệm dữ lắm. Nè, ông giữ miếng đi,
10: ừ,
7: lấy mày.
10: Tôi không cần bà. Tôi không cần mấy đó. Tôi không có tin.
7: Không tin đúng không?
10: Đúng.
7: Vậy thôi.
11: Mấy này hiệu nghiệm lắm hả Thiếm?
7: Ừ, hiệu nghiệm dữ lắm á, ông không tin thôi.
11: Chú không tin mà con tin.
10: Đi bạn.
11: Cái này là có chớ, có thờ, có thiên mà.
7: Thôi, nè.
11: Dạ.
7: Vậy thôi, ông không lấy thì con giữ đi. Nè.
11: Dạ.
7: Trời ơi, giữ cái này lấy mai. Chứ bây giờ con dù sao cũng là quản lý của Đức đúng không? Nhiều khi con may mắn, cái Đức nó cũng may mắn theo ra.
11: Dạ, đúng rồi. Con sáng là em Đức sáng.
7: Ờ.
11: Em Đức sáng là con sáng.
7: Gì đó, nhớ giữ nha, đeo suốt trong.
10: Ủa ngoài trời, tụm 5, tụm 3 chưa đủ, vô đây tụm 2, tụm 1 hả?
7: Thôi.
10: Đi vô trong lấy tiền không? Bây giờ có đi vô trong lấy tiền hay không?
11: Chú
10: đi vô lấy tiền cho tôi đi giao dịch vườn bữa không?
7: Rồi.
11: Tại chú quan tâm công việc quá.
10: Đi vô.
7: Cản ông này.
10: Đi vô.
11: Dạ.
10: Nhanh lên. Mày đi vô đi, lấy tiền đi.
11: Thôi. Tiếm đi vô rồi.
10: Tao lo quá à, lên huyết áp luôn rồi nè.
11: Hèn chi thở quá vậy thở luôn à.
10: Mày xú bậy lắm.
11: Bậy cái gì?

0: con đang bò lên thì mà đâu cắn được đâu. Trời
1: ơi, anh thương ngộ vậy ta?
0: Không lẽ cái lá bù này linh nghiệm dữ vậy ta?
2: Lao đi, làm gì có chuyện cầm lá bù cái kia không cắn. Buông ra coi.
0: Bên phía bên kia là đi đâu chú?
2: Thôi buông ra coi, làm cái gì nắm tay nắm chân ngoài đường vậy?
0: Dẫn con ra mấy cái bờ sông cho con chơi đi con chú. Ừ.
2: Đàn ông con trai mà nắm tay ngoài đường ngoài xá kỳ chứ bà.
0: Trời ơi, có sao đâu.
2: Mà hỏi vậy nè.
0: Dạ.
2: Lo quá.
0: Cái gì?
2: Ủa thằng Đức nó sao vậy?
0: Dạ.
2: Đức á? Sao nó ngộ vậy? Hạnh đang giận nó, đáng lẽ phải ở nhà tìm cách xin lỗi. Có ở đâu đi lên Sài Gòn đi đám cưới đám ơ được. Rảnh quá.
0: Chú biết sao không? Tại vì á là em Đức á là người ta mời ăn đám cưới lâu lắm rồi. Giờ không đi không được.
2: Sao không đi không được? Không đi thôi, bình thường lắm gì
0: mà. Chỗ thân tình của người ta mà không đi sao được chú?
2: Ê. Ê ai?
0: Không có. Ý con ở đây là con vừa mới nhớ ra một chuyện. Ê nhớ rồi vậy đó. Chú. Em Đức á mới có bao nhiêu tuổi đâu. Vậy mà sao suốt ngày á ông ngoại cứ bắt em Đức lấy vợ hoài vậy? Trời ơi, trong khi em Đức á là đang theo đuổi nghệ thuật mà. Là một ca sĩ sắp nổi tiếng và đang trên đà nổi tiếng. Giờ có fan nữ quá trời tiện đùng một cái đi lấy vợ. Rồi fan nữ thấy vậy cái ghét tẩy chay em Đức rồi không thích em Đức nữa rồi sao?
2: Cái đó là mục tiêu mà ông ngoại đang muốn đạt được.
0: Mục tiêu của ông ngoại kỳ quá.
2: Sao kỳ? Tại vì ai ham chứ riêng ông ngoại không ham Đức đi theo nghề này. Ông ngoại chỉ muốn nó về quê, cưới vợ, sống gần cha, gần mẹ, gần hàng xóm, láng giềng, gần ông ngoại, làm cái nghề của gia đình, hiểu chưa? Chú thích đi hát nữa.
0: Ôi, như vậy thì tiếc cho một tài năng trẻ quá. Thôi có gì á, chú nói với ông ngoại giúp em Đức một tiếng, cho em Đức theo nghề ca hát đi. Chứ gì đâu mà thời buổi bây giờ phải ngày xưa đâu. Ê,
2: trời gì vậy?
0: Trời ơi, ê, quý cái chạy xe kỳ vậy mày?
2: Có không?
0: Thôi.
2: Mày chạy lộn hướng đó. Đây nè, hướng này mới ra nghĩa địa nè.
0: Thằng này trong đường vắng mà nó chạy xe gì kỳ không biết nữa. Chú có sao không?
2: Không có sao, ướt cái quần thôi.
0: Trời ơi, ướt quá trời luôn.
2: Ủa chú bị ướt quần mất mớ con vui à?
0: Không phải, tại vì con thấy tự nhiên con may mắn quá.
2: Sao may mắn?
0: Con về dưới quê mình là con đem có 2-3 cái quần chứ nhiều. Mà hồi nãy con mà đi ở ngoài là con bị ướt rồi. Chú thấy rõ ràng không? Rõ ràng là cái lá bù đó nó hiệu nghiệm không? Nó đem lại may mắn cho con.
2: Ê, nếu tính ra là cũng tại chú chứ. Nếu như hồi nãy mình đi luôn, không đứng lại nói chuyện, là chú đâu có bị dính nước đâu đúng không?
0: Không biết đâu, con nghĩ không phải tại chú mà tại con may mắn. Nhờ có cái lá bùa. Đúng không?
2: Thôi, đừng có nói vậy, đừng có mê tín gì Lan.
0: Thiệt?
2: Tôi không có tin mê tín gì Lan đâu. Mệt quá, thôi.
0: Chú, đi.
2: Nắm tay nữa.
0: Mệt quá, chú trao với nhau không?
2: Thôi, thiệt á, mệt. Mỏi, thiệt, bỏ ra đi.
0: Thôi mà.
3: Bây giờ tôi dạy em đánh lộn nha.
4: Không, tôi không có nhu cầu học đâu.
3: Ông phải học đi chứ. Vài bữa tôi lên sớm trên á, tôi thi đấu á, ông phải đi theo hỗ trợ tôi.
4: Thay vì bây giờ á, Châu đi vào đấu đúng không? Châu lấy vở ra học bài á, không phải hay hơn hả? Học xong nè, mình đi thi những cuộc thi giỏi. Tôi thấy vậy á, hay hơn là đụng tay đụng chân đó.
3: Ông suốt ngày cứ học hoài. Học thì cũng phải tập thể thao mới có sức khỏe học tiếp chứ. Mệt quá, coi như ở đây là lần cuối đi. Lỡ hứa với tụi sớm trên thì tôi phải làm. Giúp tôi lần này đi.
4: Nhưng mà tôi không có học được đâu.
3: Dễ ẹt à, giờ đứng đó đi. Tôi đứng bên này nha. Tôi đánh sao á, lát nữa ông đánh lại y chang vậy cho tôi. Biết chưa? Biết chưa?
4: Đi.
3: Nhìn này nha. Đầu tiên á, ông phải dùng lực. Ông phải dồn hết lực trên tay nè. Nếu mà ông không có lực á, ông không làm được gì hết á, ông đánh vô mặt nó. Tiếp theo á, khi mà ông có lực rồi thì ông phải dùng tới tốc độ. Ông phải đánh thiệt là nhanh và chuẩn xác. Canh vô ngay nó. Dồn hết lực đánh vô. Biết chưa?
4: Đánh mạnh vậy luôn hả?
3: Thì chứ sao, ông đi đánh lộn mà. Đó, tôi dạy ông. Bây giờ ông làm thử tôi coi. Từ từ tôi chỉnh cho ông sao. Nhanh lên. Lẹ. Công này chứ. Rồi, đánh đi. 1, 2, 3.
4: Ôi
3: sao quá vậy? Trời, có sao không? Lần đầu đánh á, ông chưa quen vậy thôi. Nhưng mà đánh vài lần là quen à. Đánh lại lần nữa nè, vô. Vô.
4: Để yên đi, tôi mới đánh được chứ.
3: Rồi, để yên trong nè, vô.
4: Ui.
3: Ôi, thiệt tình á.
4: Đau lần trước luôn á cháu.

0: Đàn ông gì đâu mà yếu đuối.
1: Vậy là quá.
0: Ôi. Này. Hay là bây giờ á, tôi có giải pháp này cho ông nè. Ra ngoài á, bây giờ tôi sẽ sập cho ông né. Ra ngoài người ta đánh ông á, ông chỉ việc né thôi. Chừng nào nó mệt á, tự chịu thua. Được không?
1: Ừ, cũng được.
0: Rồi, rồi. Bây giờ á, lát nữa tôi sẽ đứng bên đó. Ông đứng bên đây nè, ông cầm cái này. Ông buông ra về cho tôi, để tôi né, hiểu chưa? Đó, ông làm lại tôi coi. Mạnh lên, mạnh lên. Dùng hết sức luôn,
2: Dùng hết sức luôn.
3: Ôi trời.
1: Xui dữ vậy trời. Ôi, đào quá, đào thiệt.
2: Chú, cho tụi con xin lỗi nha. Hồi nãy tụi con á, lỡ làm bao cát trúng vô người chú.
4: Chú tha lỗi cho nó đi chú. Dạ. Nhìn mặt
1: chú
4: nó
1: giận
4: nè.
1: Dạ. Chú có trách tụi con. Nhưng mà mốt có mấy cái chuyện đó mang ra sao hè. Chơi chơi ngoài trước kìa, lỡ người ta đi ngang qua ngang lại chúng ta rồi sao, đúng không?
4: Tại chú xui.
1: Ủa sao chú xui là sao?
4: Thì đúng rồi. Nè, trong cái trường hợp đó là hồi nãy là con đi trước, đúng không? Thì đúng ra nếu mà trúng á, là cái bao cát nó phải trúng con trước nè. Mà nhờ con có cái lá bùa cho nên là con được may mắn, giống như tàn hình vậy đó, bao cát xẹt qua con luôn, trúng ngay chú chứ sao.
2: Ủa có chuyện đó nữa hả anh?
4: Ừ,
1: ghê vậy.
4: Chú, bởi vậy nói không tin không được. Chú coi nói với lại thím xin cho chú một cái rồi bọc cho nó may mắn.
1: Ê thí không mấy gì nè, cầm lá bùa đó chiều chiều qua đứng giữa lộ quá, xem xe đi ngang qua nó có máng đi luôn không hay là tàn hình.
4: Ê, vậy chiều chú quay clip cho con đi, để con thử, con cũng muốn thử lắm.
1: Dạ. Chắc bữa quay clip cuối cùng.
0: Trái cây thơm phức đây. Mời mọi người ăn trái cây.
1: Mời trái cây đi.
4: Trời ơi, cái trái mãng cầu là con thích nhất luôn á nha.
1: Dạ. Thôi ăn đi.
4: Dạ, cảm ơn chú.
2: Cảm ơn chú.
1: Ừ.
0: Mà ăn đi ba.
4: Ôi. Thơm quá nè.
1: Đây. Nói má bay á, mãng cầu cứng ngắc gì sao ăn. Ăn sống mới đừng có ăn.
2: Dạ không,
4: trời ơi, chín. Có con chín nè, sống đâu sống.
2: Ừ, trái con cũng chín mà.
0: Rồi, vậy chắc cái trái này mẹ vú chưa kỹ á ba.
4: Tại chú xui á.
1: Làm có chuyện đó, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đây.
4: Trời ơi.
1: Chín.
4: Đã. Trời, trái chú bự hơn trái con luôn kìa.
1: Hên hay xui?
4: Hên.
1: Hên. Còn cái bùi gì trong đây nữa không?
4: Thì ai biết đâu.
1: Không mà.
4: Ê, mình ăn ăn đi. Mãng cầu này mình nhìn là biết mãng cầu dai liền luôn á.
1: Ừ.
0: Mẹ dặn á, mãng cầu mùa này nhiều giòi lắm, mọi người ăn cẩn thận nha.
1: Coi chừng có giò nha, ăn vô cái bùa cũng không cứu được đâu. Có giò không?
4: Trái con không có giò, bao ngọt bao ngon luôn.
2: Trái con cũng không có giò.
1: Ừ, chính là hơn á. Ngon quá trời.
4: Ngon quá hả? Ba cái trái này vũ chín xong còn ăn hết luôn. Sao chú không ăn đi?
1: Tự nhiên bị ngán mãng cầu.
4: Hay trái chú có giò.
1: Vậy à, không có dòi à, không có con dòi nè.
4: Không có dòi thì chú ăn đi.
0: Hình như con thấy có dòi kìa.
1: Dòi đâu dòi, ăn được nè.
4: Em còn trẻ mà mắc sao á. Nếu có dòi sao chú ăn được. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi.
1: Ăn xong rồi, ra ngoài trước không mát á.
4: Ủa? Chú. Chú. Sao ăn gì mà bỏ gì mà tới nửa trái như này. Trời ơi! Trời
1: ơi! Sao mình xui dữ vậy ta? Đứa nào ăn, trái nào cũng ngon hết. Riêng trái của mình bị hư. Không lẽ cái lá bùa đó hiệu nghiệm gì sao ta? Đợi đi, tôi sẽ chơm lại lá bùa. Có là của tôi mà. Biết lá bùa để đâu ta?

0: lát nữa hết nắng á, tao mày đi chơi đá banh không? Đá banh không?
1: Mớ rồi trời. Mày nó giấu ở đâu vậy ta? Sao cái bụng nó ui? Ôi trời, giấu trong đây sao lấy?

0: Trời ơi. Nãy gì vậy trời? Ủa nãy lúc mình ngủ ở đâu có chú ở đây đâu ta? Nằm ngủ gì kỳ vậy? Ủa sao cái bóp mình nằm ở đây? Rồi đúng rồi, không biết cái lá bùa phơi ở ngoài khô chưa nữa. Trời ơi mừng quá, còn đây tưởng bay mất chứ. Mà dính cà phê vậy không biết còn linh nghiệm không ta.
1: Thắng.
0: Dạ.
1: Ăn bánh cam không con?
0: Ý.
1: Trời ơi tính trượng cái cho chú mày mà tìm ổng đâu mất tiêu à. Bữa ổng đâu thèm này nè.
0: Con cũng thèm nữa.
1: Vậy hả?
0: Trời mấy cái này cho thành phố đâu có đâu.
1: Dạ. Ăn liền đi để thôi nó tan đường. Dạ dạ.
2: Cái gì chị?
1: Ủa?
0: Đúng.
1: Ông đâu nãy giờ tôi kiếm hoài không thấy vậy? Tính kiếm ông đưa cái bánh cam nè mà không thấy rồi tôi cho thằng Thắng luôn rồi.
2: Bà biết tôi thích ăn bánh cam rồi đúng không?
1: Thì chừa cho ông nè.
0: Nè, chú ăn chung với con.
2: Thôi được rồi. Bà cứ cho đi. Chén
0: này. Chú, cái này thím cho chứ phải con xin chú ơi, chú. Chú là chú giận thím rồi. Có khi nào chú giận con luôn không?
1: Trời ơi, kệ ổng đi. Lớn mà làm như nít vậy, giận giận. Tại tìm ông không ra chứ bộ. Ai biểu tới giờ ăn bánh cam mày đi lang thang chi? Đúng không?
0: Dạ đúng. Tính ra cái lá bùa vẫn còn linh nghiệm. Dạ. Cái gì? Thiệt hả? Trời ơi trời. Cảm ơn mày nhiều nha. Rồi. Trời ơi. Không tin không được. Ủa chú. Ra đây con nói chú nghe này nè.
3: Sao con?

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, sau những giờ học hay vào những ngày cuối tuần, mỗi bạn nhỏ lại có một cách riêng để tận hưởng thời gian của mình. Có bạn ở nhà xem tivi, lướt điện thoại, có bạn đá banh ngoài công viên, cũng có bạn vội vã đến những lớp học thêm và tìm đến các lớp năng khiếu để học thêm một điều mình yêu thích. Tại các sân cầu lông và những buổi chiều cuối tuần cũng thật vui và nhộn nhịp với các nhóm bạn cùng nhau luyện tập, giao lưu. Trong chương trình hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những buổi tập cầu lông qua phóng sự Niềm Vui Trên Sân Cầu nhé! Cứ mỗi cuối tuần hay sau giờ học, sân cầu lông lại trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc của những bạn nhỏ này. Không còn sách vở, bài tập hay tiếng trống trường, trước mắt các bạn là một buổi chiều với những chiếc vợt, những quả cầu và những người bạn cùng chơi. Một buổi tập không bắt đầu bằng những cú đập cầu thật mạnh, mà được bắt đầu bằng các bài khởi động nhẹ nhàng nhưng cần thiết như xoay khớp tay, kéo giãn chân giúp cơ thể dẻo dai. Cùng với đó, các bạn làm quen với từng động tác nhỏ, từ bước chân, cách cầm vợt, cách di chuyển đến cách đưa vợt đúng lúc. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại cần rất nhiều lần luyện tập. Và với mỗi bạn, việc làm quen với cây vợt lại bắt đầu theo một cách khác nhau.
1: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học.
0: Từ sự tò mò ban đầu, cây vợt dần trở thành một phần quen thuộc của những giờ tan học hay những buổi chiều cuối tuần. Nhưng để chơi một trận cầu vẫn còn cần rất nhiều điều phải học.
1: Tập đi tập lại nhiều lần, bộ phép là các bước di chuyển trên sân, ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập.
0: Một quả cầu đôi khi chẳng chịu đi theo hướng mà mình muốn. Có những lúc vừa đưa vợt lên, quả cầu đã rơi xuống trước khi kịp chạm vợt. Có những bước chân chưa theo kịp, động tác còn vụng về. Một cú đánh tưởng như rất đơn giản lại phải thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần chưa làm được cũng là một lần để các bạn biết mình cần cố gắng thêm một chút. Cứ như thế, từ những động tác còn chưa thật chính xác, các bạn dần quen hơn với những cây vợt, với bước chân và với từng đường cầu trên sân. Để rồi, mỗi khi thực hiện được một động tác khó hơn hôm qua, niềm vui ấy cũng đến rất tự nhiên. Và để có được những tiến bộ nhỏ ấy, điều quan trọng nhất có lẽ là sự kiên trì.
2: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Và với mỗi bạn, thử thách lại không giống nhau. Có bạn cần làm quen với kỹ thuật, nhưng có bạn phải cố gắng nhiều hơn về thể lực.
3: Dạ, đối với em phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Trên sân cầu, mỗi bạn có một tốc độ luyện tập khác nhau, nhưng điều dễ nhận thấy là các bạn không tập một mình. Có người cùng chơi, cùng trao đổi, có người chỉ cho nhau một động tác rồi lại cùng bước vào một trận cầu mới. Những buổi tập vì thế không chỉ có tiếng vợt chạm cầu mà còn có tiếng gọi nhau, những câu chuyện nhỏ và những tiếng cười. Với nhiều bạn, có lẽ chính không khí ấy khiến việc đến sân trở thành một niềm vui sau giờ học.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn rất vui. Được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
0: Sau những bài tập, sân cầu bắt đầu sôi động hơn. Các bạn chia cặp, đánh đơn, đánh đôi. Có những pha cầu phải chạy hết góc sân, cũng có những pha cầu chỉ kéo dài trong vài đường đánh. Trên sân, mỗi người đều có lúc thắng, lúc thua, nhưng điều giữ các bạn ở lại không chỉ là kết quả của một trận cầu, mà còn là niềm vui khi được chơi cùng những người bạn có chung sở thích. Với một số bạn, niềm vui ấy đã kéo dài từ những ngày đầu cầm vợt cho đến ngày hôm nay.
5: Em tập cầu lông từ hồi lớp 3 và năm nay để lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn.
0: Những buổi tập như thế này không chỉ giúp các bạn nâng cao sức khỏe mà còn là cách để rèn luyện tinh thần kỷ luật, sự tập trung. Đặc biệt, giữa những buổi tập căng thẳng, các bạn đều có thời gian giải lao và nghỉ ngơi. Những ly nước mát với câu chuyện nhỏ, những tràng cười giòn tan, tất cả giúp các bạn cùng kết nối, mang lại niềm vui và sự tự tin trong một môi trường thể thao vui vẻ, thân thiện và lành mạnh.
6: Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
7: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều, giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em. Giúp em có những kỹ năng, những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Những buổi tập cứ thế lặp lại rồi dần trở thành một phần quen thuộc vào mỗi cuối tuần hay những buổi không có tiết học. Sau giờ học, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà, các bạn có thêm một nơi để vận động và gặp gỡ bạn bè. Những thay đổi ấy không đến từ một điều gì quá lớn, chỉ đơn giản là các bạn đã tìm được một hoạt động khiến mình muốn bước ra khỏi nhà và vận động nhiều hơn.
2: Em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít khi điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
4: Khi học môn cầu lông giúp em cải thiện được sức khỏe, giúp phản xạ tốt. Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
0: Khi đã yêu thích một môn thể thao, các bạn cũng bắt đầu có những mục tiêu riêng. Có bạn muốn đánh tốt hơn, có bạn muốn được giao lưu với những người chơi giỏi hơn.
3: Tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
0: Không chỉ có những buổi tập thường ngày, các bạn nhỏ còn có thêm cơ hội thử sức

0: ở những sân chơi, giải đấu dành cho thiếu nhi. Mỗi trận đấu là một lần các bạn được gặp thêm những người bạn có cùng sở thích. Có những trận cầu khiến các bạn vui vì một cú đánh đẹp, cũng có những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng sau mỗi lần ra sân, các bạn lại biết thêm một điều về cách chơi, cách phối hợp và cách giữ tinh thần trong một trận đấu. Và để những sân chơi như thế đến gần hơn với thiếu nhi, các hoạt động thể thao dành cho lứa tuổi chúng mình cũng đang được quan tâm. Với đoàn phường Buôn Ma Thuột, những sân chơi ấy được kỳ vọng sẽ mang đến cho các thanh thiếu nhi nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và phát triển bản thân.
1: Mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Những trận đấu rồi cũng khép lại. Có bạn vui vì một đường cầu đẹp, có bạn tiếc vì một điểm chưa như ý. Nhưng sau mỗi trận đấu, điều còn lại vẫn là những cái bắt tay, những câu chuyện và những người bạn mới. Từ một buổi tập sau giờ học, cây vợt đã đưa các bạn đến gần nhau hơn. Và từ những sân cầu quen thuộc, các bạn có thêm cơ hội bước ra những sân chơi rộng hơn, được giao lưu, được thử sức và khám phá khả năng của chính mình. Có lẽ niềm vui của cầu lông với các bạn nhỏ cũng đơn giản như thế, được chơi một môn thể thao mình yêu thích, được vận động, được gặp bạn bè và mỗi ngày lại có thêm một điều mới để được chờ đợi trên sân. Thân mến, vận động thường xuyên là một cách để các bạn nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh và có thêm năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể có một cơ thể khỏe, chúng ta cũng cần phải biết cách để bảo vệ mình trước những căn bệnh có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày gần đây, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng lên và có không ít trường hợp diễn biến nặng, cũng như nhiều ổ dịch mới xuất hiện tại các địa phương. Đáng chú ý, trong số những trường hợp mắc bệnh lại có không ít trẻ em, một số trường hợp còn diễn biến nặng đi. Vậy, trẻ sốt xuất huyết thường có biểu hiện như thế nào? Cần phải đi đến cơ sở y tế ra sao và phải phòng chống trong gia đình như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Anh Tấn, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhé.
2: Sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ gặp những trẻ là có biểu hiện là sốt. Sốt liên tục, sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày. Cái thứ hai là bệnh nhân trẻ có thể là chảy máu cam, chảy máu mũi, hoặc là chảy máu chân răng, hoặc là nổi ban. Đấy. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân là có những tình trạng là biểu hiện mệt mỏi, kém ăn. Đấy. Cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là những cái cộng đồng xung quanh là sẽ mắc. Trong những năm gần đây thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mắc của những trẻ em á thì lại không còn những trẻ em mà dưới 5 tuổi nữa, mà tỷ lệ mắc lại cao hơn là cái lứa tuổi là từ 5 cho đến 10 tuổi. Thế thì ở đây chúng tôi cũng qua có những cái bài nghiên cứu, những cái thống kê chúng tôi nghiên cứu thì đa số này là rơi vào những cái trẻ là lứa tuổi học đường. Đó, và những trẻ là đa số từ 10, 11 tuổi, 12 tuổi là chắc nhận thức là có rồi chứ. Tuy nhiên vì sao những trẻ này mắc thì theo như chúng tôi chắc là do vấn đề của trẻ, bản thân trẻ chủ quan. Rồi trẻ không có lo phòng chống, chứ còn bản thân gia đình ý thức tốt mà. Thì qua đây thì tôi cũng có một cái khuyến cáo với người dân, chúng ta không nên được chủ quan. Chúng ta vẫn phải làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, làm dẹp đi những cái nơi, cái cống rãnh mà đọng nước tù để mà sinh ra muỗi. Cái thứ hai, những cái góc tối hoặc là trong nhà như thế nào chúng ta phải làm cho, nói chung là dẹp gọn cho gọn gàng, ánh sáng, và ngủ vẫn nằm mũ màng. Tại vì chúng ta biết rằng là mũi sốt xuất huyết là nó không chích vào ban đêm, nó chích vào ban ngày. Đa số là gặp ban ngày. Ở trong gia đình thì khi bố mẹ hoặc các bậc phụ huynh hoặc các người thân, khi trẻ mà thấy có những trẻ mà có biểu hiện như là ly bì, sốt cao liên tục, mệt mỏi, ăn uống kém, có chảy máu chân răng thì chúng ta vẫn phải nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và được tư vấn, để chúng ta làm sao hạn chế thấp nhất mà để tránh đi cái hậu quả đằng sau đó, sau này khi trẻ mắc sốt xuất huyết.
0: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe đôi khi

đầu từ những việc rất nhỏ, vận động thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ và biết lắng nghe cơ thể mình. Hy vọng rằng qua những chia sẻ và câu chuyện trong chương trình hôm nay, các bạn có thể có thật nhiều niềm vui khi vận động, thêm kiến thức để tự bảo vệ mình và luôn có những ngày thật khỏe mạnh. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Thùy Nhiên. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong những chương trình tiếp theo với thật nhiều câu chuyện thú vị và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, thói quen tiêu dùng của người dân có sự thay đổi mạnh mẽ, từ mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng, các chợ hay trung tâm thương mại chuyển sang mua sắm trực tuyến. Khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng này sẽ càng tăng cao đòi hỏi các cơ sở sản xuất hộ kinh doanh phải nhanh nhạy nắm bắt, đầu tư cả công nghệ lẫn kỹ năng để khai thác tối đa lợi thế của thương mại điện tử. Để thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương thức bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất và mang lại hiệu quả tích cực. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Khoa học và đời sống kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Phần lớn các tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện nay là người lớn tuổi. Trong số đó, còn một bộ phận còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống và sự tự tin khi đứng trước ống kính livestream. Rào cản lớn nhất chính là vấn đề tâm lý và kỹ năng của mỗi người. Rào cản này khiến các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các chủ thể ô cốp chưa khai thác hết thị trường, chưa phát huy chất lượng và giá trị sản phẩm mà họ dành tâm huyết để sản xuất. Nhiều cơ sở vì thế mà rơi vào cảnh doanh thu không bù đắp được chi phí, hoạt động cầm chừng.
2: Mình cũng biết nhiều cái nền tảng đỡ tăng doanh số lắm, nhưng mà có nghĩa là mình cũng đang học, bởi vì cái khả năng mình live stream thì cũng chưa tốt, rồi cái quy trình làm như thế nào, hay là mình tạo giỏ hàng, hay là mình làm những các bước mà chỉnh chu cho một cái gian hàng mà bán trên sàn thương mại thì cũng chưa được tiếp cận đầy đủ. Nói chung là chị cũng hồi giờ cũng có tập huấn, nhưng mà chưa có bài bản, chưa có hoàn chỉnh để mình thực hành đưa cái sản phẩm ra thị trường rộng hơn nhờ cái thương mại điện tử. Chỉ là đăng bài thôi, đăng bài rồi hình ảnh, rồi mình sao những cái quy trình mình sản xuất ra sản phẩm, rồi khách hàng người ta cũng tin cậy, rồi người ta mua sử dụng.
1: Xác định thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Tiêu biểu là tập trung nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất thông qua các lớp đào tạo về thương mại điện tử, marketing số, kỹ năng bán hàng trực tuyến, live stream, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 30% GRDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 10 đến 11% một năm. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số các địa phương tổ chức tập huấn về kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số. Chương trình đã hướng dẫn các học viên từ tư duy chuyển đổi số, xu hướng bán hàng hiện đại đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với thương hiệu sản phẩm. Các học viên được hướng dẫn từ những bước căn bản như setup ánh sáng, chọn góc máy, lập kịch bản nội dung cuốn hút, kỹ năng giao lưu, tương tác và xử lý linh hoạt các tình huống khi lên sóng.
3: Có những đơn vị sẽ cần studio, sẽ cần máy móc rất hiện đại, nhưng đối với những bà con nông dân đang muốn khởi nghiệp bằng việc livestream và bán hàng trên nền tảng số thì như trong buổi tập huấn em còn nói, chúng ta sẽ chỉ cần chuẩn bị những thiết bị rất là đơn giản và thiết thực, như là một chiếc điện thoại, gọi là một cái nơi để chiếc điện thoại cố định để có thể khiến cho hình ảnh của bà con được lên trên sóng một cách ổn định nhất, và chuẩn bị một cái kịch

0: bản một cái lời thoại thật là chỉnh chu, cái thông tin của sản phẩm đầy đủ. Như vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu phiên livestream rồi ạ. Nếu mà livestream ở studio mang lại một cái hình ảnh cũng như là một cái chất lượng ánh sáng rất là đẹp, chỉnh chu, thì livestream thực tế tại nơi sản xuất hay là ở những cái đồng ruộng hay là ở nơi khu sản xuất của sản phẩm thì lại mang đến một cái cảm giác rất là chân thực và gần gũi về sản phẩm đối với người xem. Bà con thông qua đó thì có thể cho người xem thấy một cái góc nhìn đa chiều về sản phẩm, như là nguồn gốc của sản phẩm như thế nào, quá trình chế biến ra làm sao, và từ đó thì nó sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của người xem cũng như là người mua hàng hơn ạ.
1: Hôm nay em rất là vui và được tham gia cuộc livestream, và đây là hoạt động rất là ý nghĩa, giúp quảng bá nhiều sản phẩm, kết nối người bán và người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm ạ. Qua buổi livestream này thì giúp em có nhiều kinh nghiệm để bán hàng ạ. Lâu nay em có xem livestream rất nhiều nhưng mà em chưa thực hiện livestream ạ. Nhưng mà qua cái buổi học hỏi này thì em sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn.
2: Để đưa các chương trình đào tạo đi vào thực chất, các học viên được thực hành livestream bán hàng dưới sự đồng hành của những người đã có kinh nghiệm livestream nhiều năm. Trong các phiên livestream, các chủ thể sản xuất tự tin đứng trước ống kính để giới thiệu quy trình chế biến cà phê, hạt maca, bánh tráng cùng các sản phẩm ô cốp đặc trưng, kể câu chuyện sản phẩm và chốt đơn trực tiếp với khách hàng. Từ các phiên live, các chủ thể đã tích lũy kinh nghiệm, dần tự tin hơn và có kỹ năng xử lý tình huống tốt hơn trong suốt quá trình live.
3: Đây là lần đầu con livestream, tôi là thử phiên live giải định thì cũng rất là sợ với lại cũng hồi hộp á, thì mình cũng là đây lần đầu và chưa có kinh nghiệm trước đó, cũng như là chưa có biết là cái setup máy quay như thế nào, cách chỉnh như thế nào, thì hôm nay lên thì được các chị trợ giảng và các cô hay là chị hướng dẫn cũng như là giới thiệu, hoặc là có những cái slide rất là hộp bích, đó là bao gồm cả những cái phần như là thông tin trước là sau là như thế nào, hoặc là cái quy trình là như thế nào. Con thiếu cũng rất nhiều kỹ năng, và đặc biệt là nói chung là con cũng đang thiếu về kỹ năng là mình nói trước ống kính á, làm sao nó tự nhiên nhất. Và khi nói trước ống kính thì con hơi sợ hồi hộp, thực sự là đứng mà nói rồi rất là run. Hồi giờ mình cứ coi trên livestream mình mua hàng rất là tự nhiên luôn, nhưng mà giờ đổi lại cái vai trò thì mình đứng trước là mình đang là người bán hàng, nó rất là sợ. Với lại một phần nữa là khi mà nói như vậy là không biết là mình đã nói đúng hay xưa, tại vì đứng trước màn hình nó có thể là bên kia là màn hình thì không biết là họ có nhận đầy đủ thông tin hay là mình có nói người ta hiểu lầm hay gì không.
4: Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham dự một cái phiên livestream như thế này. Qua đó thì nó rất là cần thiết đối với những cái doanh nghiệp và những cái cơ hội kinh doanh để tiếp cận hơn đối với cái môi trường công nghệ hóa hiện đại như hiện nay. Sản phẩm của bên em sẽ định hướng là vào Tết Nguyên Đán năm 2027 sẽ đưa vào những cuộc phiên livestream để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng, để phù hợp với sản phẩm của bên em thì phù hợp để biếu tặng, thì là để Tết dịp lễ Tết Nguyên Đán thì là thích hợp nhất.
2: Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 1.100 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn buôn tổ dân phố, với hàng ngàn thành viên tham gia tích cực. Đây chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số trong mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng giao thương trên không gian mạng. Song song đó, trong các sự kiện thương mại trực tiếp như hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm, các xã phường cũng cử thành viên tổ chức livestream bán hàng tại các hội chợ, khu vực trưng bày đó. Các địa phương cũng khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực hiện những mô hình bán hàng, tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trực tuyến. Mỗi địa phương một cách làm khác nhau, nhưng đều là cơ hội để các chủ thể làm quen với thương mại điện tử. Qua mỗi lần livestream, các chủ thể sẽ tích lũy dần kinh nghiệm thực tế, tạo sự tự tin để tổ chức phiên live của chính mình.
5: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa, là sau khi sáp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức livestream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để mà livestream á thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức livestream và cái sự nhạy bén để mà tham gia livestream, đó là một cái rất sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó có đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiêu quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta livestream giỏi. Cái quan trọng là sản phẩm. Thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái livestream. Thì chúng tôi hiện tại Hội Nông dân phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản phường Tuy Hòa, và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi livestream này chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong

0: cái trang TikTok của hội nông dân và để đưa sản phẩm lên.
1: Trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
2: Với đặc thù cơ sở nhỏ vốn ít trong khi chi phí marketing cao khiến các cơ sở gặp nhiều khó khăn trong quảng bá. Nhưng với thương mại điện tử, mọi khó khăn này đều được giải quyết. Chỉ với màn hình điện thoại thông minh tận dụng ánh sáng, không gian và kỹ năng giao tiếp tốt, các chủ cơ sở nhỏ có thể quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng toàn quốc với chi phí rất nhỏ. Sau nhiều lần thử nghiệm, một số cơ sở đã xây dựng ý tưởng, lên kịch bản và quay dựng các video quảng bá sản phẩm và live stream bán hàng. Từ những doanh thu hạn chế ban đầu, nhiều chủ thể đã đầu tư hình ảnh, đăng tải liên tục các video và tăng tần suất các phiên live và có được doanh thu khả quan.
3: Bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, em cũng thấy nói chung là đó là cũng một điều tác động đến đối với em để em quyết định em mở xưởng. Hiện giờ là nó chiếm đến 90% doanh thu của em lận. Nói chung là giờ là hầu hết là người ta toàn là mua trên thương mại điện tử đó chị. Có những khách ở địa phương họ không có ra cửa hàng mua mà họ lại đặt hàng trên thương mại điện tử để mua hàng của em, mặc dù rất là gần.
2: Không chỉ giúp mở rộng thị trường, công nghệ số còn tạo động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ khâu xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến cách giới thiệu sản phẩm, tất cả đều từng bước được chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Qua các nền tảng số sẽ giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả so với phương thức truyền thống. Đây cũng là cách mà các chủ thể tự tìm đầu ra mà không phải phụ thuộc vào các kênh phân phối. Các chủ thể sản xuất sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử đã giúp các chủ thể đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường.
4: Bản chất của cái việc mà mang một sản phẩm lên nền tảng số để bán, nếu mà chỉ bán một sản phẩm đơn thuần khi nói về giá thì nó sẽ không thu hút người xem, mà thay vào đó em nghĩ rằng là mỗi một bà con nên chuẩn bị cho mình một câu chuyện gắn liền với sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm đó có nguồn gốc từ đâu, sản phẩm đó đã được chế biến như thế nào, nghệ nhân thực hiện ra sản phẩm đó hay sản phẩm đó gọi là mang cái giá trị văn hóa của vùng miền như thế nào. Nếu mang được những câu chuyện đó lên trên cái phiên livestream thì em nghĩ rằng là nó sẽ không chỉ là một cái phiên livestream bán hàng đơn thuần mà nó còn là một cái gọi là lan tỏa giá trị vùng miền, lan tỏa giá trị của văn hóa địa phương thì nó sẽ thu hút người xem hơn. Khi mà phiên livestream diễn ra thì nó là sự tương tác trực tiếp, vì vậy nên là sẽ rất là hay xảy ra những cái câu hỏi khó. Tuy nhiên thì như em đã trong cái phần tập huấn của em cũng có nói, đấy chính là khi mà mình đối diện một câu hỏi khó thì mình phải bình tĩnh. Thứ nhất là không tranh cãi trên cái phiên livestream đó. Chúng ta sẽ từ từ giải thích cho người xem biết cái sự khác nhau trong quan điểm như thế nào và hướng đến người xem đến cái giá trị tích cực hơn, ví dụ như là giá trị của sản phẩm hay là cái giá trị, cái lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng nhiều như thế nào, thì tự dưng chúng ta sẽ hóa giải được cái tranh cãi đó và còn hơn nữa là mang thêm cho chúng ta một cái lượng fan, một cái lượng thu hút người xem hơn.
2: Để tiếp tục đẩy mạnh thương mại điện tử, ngoài nâng cao kỹ năng cho các chủ thể sản xuất, tỉnh Đắk Lắk còn phát triển hạ tầng và các giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử, tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công. Chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ví điện tử, mã QR, công nghệ bảo mật trong giao dịch và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển các trung tâm giao nhận logistics, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ mới nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Quan trọng hơn, các chủ thể sản xuất phải đảm bảo được quy trình và chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Hội tụ đầy đủ những yếu tố, sản phẩm càng được thị trường ưa chuộng và nhận được những đánh giá tích cực trên các sàn thương mại điện tử.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ góc độ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp mở rộng thị trường, giảm chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau.

0: Thưa quý vị, các loại hình sân khấu, trong đó có sân khấu truyền thống, là một loại hình nghệ thuật đặc trưng. Thời gian gần đây, Hội Văn học Nghệ thuật đã có nhiều hoạt động để đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong đó, quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh, sinh viên. Các em không chỉ được thưởng thức mà còn được giao lưu, tìm hiểu, khơi gợi tình yêu và sự cảm nhận đối với loại hình nghệ thuật truyền thống. Trang Văn học Nghệ thuật tuần này xin trở lại với không khí sân khấu ấm áp này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Nơ Trang Lương là một trường có phong trào văn nghệ phát triển mạnh. Cuối tháng 9 vừa qua, trường đã đón những vị khách đặc biệt. Đó là các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đồng Đắk Lắk, câu lạc bộ yêu dân ca phường Buôn Ma Thuột. Và các nghệ sĩ, nghệ nhân đã có cuộc giao lưu thú vị với các thầy cô và học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lương qua chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lương tổ chức. Những ánh mắt háo hức theo dõi, những tràng pháo tay rộn rã nhưng cũng thấm đượm tình cảm như hát tốc ca Buôn Đu Cờ Măn, đánh cồng chiêng và múa xoàng. Điều thú vị là các em không chỉ xem biểu diễn các tiết mục mà các em cũng là chủ nhân biểu diễn những tiết mục. Điều này tạo nên sự gần gũi, tính tương tác và sự lan tỏa. Các em từ một nền văn hóa này để tiếp nhận một nền văn hóa khác một cách chủ động. Trong vai trò là chủ nhân của nền văn hóa, các em có sự cảm thụ nhanh nhạy hơn, biết cách tiếp nhận, học hỏi, bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt những trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
3: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ phải lan tỏa những giá trị và nét đẹp truyền thống đối với mọi người và lan tỏa ra bên ngoài cộng đồng nữa.
1: Ngoài sự cảm thụ trên sân khấu, các em học sinh cũng được giao lưu với các nghệ sĩ, nghệ nhân để tìm hiểu sâu hơn từng loại hình sân khấu. Các em cũng được trải nghiệm hát thử một số làn điệu. Và nhờ tính tương tác cao, buổi giao lưu không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc đơn thuần, mà đây đã là một bài học thực tế đầy ý nghĩa về sân khấu truyền thống của tỉnh Đắk Lắk khi các em lần đầu được biết đến và làm quen. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tìm hiểu những giá trị tinh hoa truyền thống từ nghệ thuật sân khấu của tỉnh nhà.
2: Điều đặc biệt đối với em đêm nay là em không chỉ được thưởng thức những cái tiết mục đặc sắc truyền thống mà em còn được chính những nghệ nhân có tràn trề kinh nghiệm và đã dạy cho em những cái làn điệu vô cùng là ý nghĩa và thú vị ạ.
4: Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mà các bác, các nghệ nhân rất gần gũi, giao lưu dễ hiểu, nói rất là rõ ràng để em có thể hiểu và cảm nhận được cái nhiệt huyết, tâm tư, tình cảm cũng như là cái đặc sắc trong cái nghệ thuật đó ạ.
1: Nghệ nhân Bình Thản có thể nói là người hạnh phúc khi điều mong ước của ông là được chia sẻ, được trò chuyện với các em học sinh về nghệ thuật sân khấu truyền thống đã trở thành hiện thực tại Tây Đắk Lắk, nơi nghệ thuật tuồng cổ hay bài tròi còn khá lạ lẫm.
5: Tôi đến với các em

0: em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện để các em nghe, các em thấy, các em xem, và các em may ra các em còn ham thích một cái bộ môn này hay không. Đó là cách truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
1: Điều thú vị của chương trình giao lưu là chính các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia chương trình lại được học lại các em ở những nét văn hóa dân gian khi cùng tham gia điệu múa nhảy sạp, một nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc như Tày, Thái. Một chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, tiếp cận đa dạng đối tượng hơn, đó là tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Câu lạc bộ Yêu Dân Ca Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ Ban Mê Mò Đổ. Nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu đã có dịp được hòa quyện, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Có thể kể đến hát bài tròi, hò bà trạo, ca cổ, hát dân ca quan họ, hát chèo, biểu diễn áo dài thổ cẩm, áo dài Việt, cùng với một số tác phẩm hát và múa mang phong cách đường đại. Các nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đồng Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục như hò bá trạo giữa biển khơi, hát bài tròi nằm mơ thấy bác, bài tròi tổ quốc bay lên, vân vân. Các tiết mục cũng như những làn điệu đã cho thấy một đời sống gắn liền với biển, nét văn hóa biển và vẻ đẹp từ đời sống lao động, đời sống tinh thần gắn liền với biển. Đó cũng là những di sản độc đáo đang được các nghệ nhân tâm huyết bảo tồn và phát huy trong đời sống.
2: Hết sức là phấn khởi vì cái chương trình nghệ thuật truyền thống ở phía Đông và đưa lên phía Tây của Đắk Lắk mình để biểu diễn. Là thứ nhất là mình sẽ quảng bá được cái loại hình nghệ thuật của phía Đông để cho thế hệ trẻ biết được cái nghệ thuật của dân gian truyền thống của phía Đông, và cái không gian nó mở rộng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình mong muốn sao để cho cái loại hình này nó bay xa hơn nữa, nó lan tỏa hơn nữa, không những trong tỉnh Đắk Lắk của mình mà có thể là ngoài tỉnh hoặc là có thể ngoài nước.
1: Thông qua mỗi loại hình nghệ thuật là những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết trong cộng đồng của các dân tộc tại Đắk Lắk. Câu lạc bộ Ban Mê Model mang đến bộ sưu tập áo dài thổ cẩm truyền thống, mang vẻ đẹp của bản sắc trong sự tiếp nối đến đời sống đương đại. Trong khi đó, câu lạc bộ di sản áo dài Đắk Lắk lại mang đến câu chuyện của rừng và biển, là sự hòa nhịp, cùng bảo tồn và cùng phát triển, tạo nên một hình ảnh đẹp trên hành trình mới.
3: Ý tưởng đại dương đại ngàn thì xuất phát từ tình cảm sự gắn kết của bờ Đông và bờ Tây của các chị em với nhau. Thì mỗi vùng miền hai nơi nó sẽ có những cái sản vật, những cái đặc trưng riêng. Nhưng khi đã cùng chung là người Đắk Lắk rồi thì chúng tôi muốn lan tỏa điều này thông qua những trang phục, đặc biệt là áo dài.
1: Những tiết mục hát chèo như hát về tổ quốc hôm nay, dân ca tương phùng tương ngộ cùng các tiết mục ca múa nhạc hiện đại đã làm nên một sân khấu đa sắc màu. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm với chủ đề bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản, nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã trao đổi về công tác bảo tồn, trao truyền kỹ năng nghề, xây dựng lực lượng kế cận và phương thức đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Không khí giao lưu trở nên sôi nổi khi các khán giả trẻ, sinh viên đặt nhiều câu hỏi về cách đổi mới hình thức biểu diễn để tăng sức hấp dẫn với giới trẻ nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc. Nhiều ý kiến quan tâm đến ranh giới giữa cách tân và làm lệch chuẩn khi kết hợp chất liệu dân gian với yếu tố đương đại.
4: Qua chương trình ngày hôm nay, em cảm thấy rằng là chúng ta có thể duy trì truyền thống không phải bằng cách là giữ nó luôn luôn như cũ, mà chúng ta vẫn có thể thay đổi để thích nghi, để phù hợp với đương thời. Có thể truyền thống không chỉ là những cái thứ mà luôn nằm ở trên sân khấu, mà nó có thể là những thứ luôn ở quanh chúng ta.
5: Lúc đó em nghĩ rằng là nghệ thuật sân khấu là những gì nó quá truyền thống và quá cũ kỹ, nhưng mà sau khi

0: Em có đặt câu hỏi cho các diễn giả và nghe các diễn giả trả lời thì em cảm thấy rằng là mục đích của cái buổi diễn ngày hôm nay ngoài việc biểu diễn những loại hình truyền thống thì cũng là một buổi để truyền đạt cho các bạn trẻ về ý thức giữ gìn các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
1: Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản và nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ hơn những băn khoăn, đồng thời đánh giá cao những thắc mắc của các bạn trẻ và hy vọng mà nghệ thuật này cần được quan tâm nhiều hơn nữa để tiếp cận với đa dạng khán thính giả, đặc biệt để các bạn trẻ sẽ có thêm sự tiếp nối trong tiếp nhận và sáng tạo. Trong đó, các khách mời nhấn mạnh đổi mới phải bắt đầu từ sự hiểu biết về đặc trưng của từng loại hình, trên cơ sở tôn trọng những giá trị cốt lõi đã được trao truyền.
2: Trước đây thì chúng ta tổ chức một số các hoạt động, nhưng mà hướng khán giả chung thôi. Nhưng mà đây là một hoạt động hướng tới các em sinh viên trẻ để tiếp cận với lại cái sân khấu truyền thống nhân ngày sân khấu Việt Nam, truyền thống sân khấu Việt Nam. Thì đây là một hoạt động tốt và đặc biệt là gợi ý cho thế hệ trẻ những cái ứng xử với văn hóa truyền thống, cái cách làm đối với văn hóa truyền thống và cái đam mê đối với văn hóa truyền thống. Thì đây là một cách làm tốt, nhưng mà để mà bảo tồn và phát huy được cái giá trị của sân khấu truyền thống thì giới trẻ cần phải lưu ý rất nhiều điều. Trước hết là phải yêu nó, cái thứ hai là phải hiểu nó, cái thứ ba là trên cơ sở cái yêu, cái hiểu đó mạnh dạn sáng tạo đúng theo cái tiêu chí mà cuộc sống đương đại đang đòi hỏi. Thì đấy là những cái điều mà thế hệ trẻ cần phải làm để bảo vệ không phải chỉ riêng cái sân khấu truyền thống mà cả cái văn hóa truyền thống nói chung.
3: Trên cái hành trình mới của cái nghệ thuật sân khấu mà nói chung và nói riêng về cái sân khấu bài chòi, thì tôi phải nói là trong cái kỳ vọng của tôi mong muốn làm sao các cái ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk mình bây giờ, anh nói là mới nhập đó, có một cái chiều hướng suy nghĩ đến nó, quan tâm đến nó nhiều hơn và phát triển cho nó mạnh hơn. Trong khi chúng tôi có tinh thần, chúng tôi có con người, chúng tôi có tâm huyết.
1: Có thể nói với một chuỗi các hoạt động đa dạng, vừa gần gũi, vừa hấp dẫn và thực tế, nghệ thuật sân khấu đã tiếp cận đến khán thính giả nhiều độ tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó cũng là dịp để nắm bắt nhu cầu, sự quan tâm và những đóng góp ý kiến của giới trẻ dành cho nghệ thuật sân khấu truyền thống, để sân khấu truyền thống tiếp tục được phát huy trong đời sống đương đại.
4: Trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Heritage, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vừa tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Theo biên bản ghi nhớ, hai bên đã tập trung 5 nhóm nội dung gồm sản xuất sản phẩm truyền thông, phát hành, quảng bá trên hệ sinh thái Heritage, tổ chức khảo sát, trải nghiệm và Heritage Media Trip, xây dựng nguồn dữ liệu hình ảnh, video, tư liệu, phối hợp quảng bá tại các sự kiện, hội nghị, hội chợ, triển lãm đa dạng. Giai đoạn 2026-2027, hai sản phẩm trọng điểm được xác định gồm chuyên đề Heritage Guide về Đắk Lắk và phim giới thiệu du lịch dài từ 3 đến 5 phút. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu chính thống, kết nối địa phương, doanh nghiệp, điểm đến và cộng đồng, tạo điều kiện cho hoạt động khảo sát, ghi hình, chương trình hợp tác góp phần mở rộng phương thức quảng bá, nâng cao hiệu quả truyền thông, đưa hình ảnh văn hóa và du lịch Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Phường Bình Kiến tổ chức khai mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại trường phổ thông Duy Tân, Phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Triển lãm gồm 6 chủ đề với hơn 100 tư liệu, hình ảnh. Các chủ đề bao gồm bản đồ Việt Nam thời quân chủ, bản đồ xuất bản tại phương Tây thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 19, ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu, bản đồ, hình ảnh trưng bày là những bằng chứng lịch sử và pháp lý về quá trình các nhà nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng trong học sinh và người dân nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Đây là dịp giới thiệu với công chúng những hiện vật lịch sử thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Dịp này, 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu được tuyên dương vì có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.069 già làng, người có uy tín. Thời gian qua, lực lượng này tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tạo điều kiện để lực lượng này phát huy vai trò tại cơ sở. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, người có uy tín được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và phản ánh tâm tư nguyện vọng từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền nhằm phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc, ổn định an ninh quốc phòng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sách và ước mơ vươn xa đã khép lại, để lại dấu ấn bằng sự hưởng ứng rộng rãi của các trường học, quý phụ huynh và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là một sân chơi dành cho những em học sinh yêu thích sách, cuộc thi còn góp phần lan tỏa phong trào đọc, khơi dậy niềm đam mê với tri thức và tạo thêm động lực để văn hóa đọc tiếp tục được vun đắp trong nhà trường và cộng đồng. Cuộc thi do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Được phát động từ ngày 10 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2026, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các trường học và đông đảo học sinh. Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 20.130 bài dự

0: thi của 179 trường học trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, số lượng bài dự thi năm 2026 tăng hơn 51% so với năm 2025. Con số này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của cuộc thi, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với sách, việc đọc và những giá trị mà sách mang lại ngày càng rộng lớn. Mỗi bài dự thi là một góc nhìn, một cách cảm nhận riêng của học sinh về sách. Qua những trang viết, những video được đầu tư công phu, các em không chỉ chia sẻ những cuốn sách mình yêu thích mà còn thể hiện suy nghĩ, ý tưởng và mong muốn đưa sách đến gần hơn với bạn bè, nhà trường và cộng đồng. Nhiều bài dự thi được thể hiện sáng tạo, bám sát chủ đề, sách và ước mơ vươn xa, cho thấy sự chân thực trong cách học sinh cảm nhận và chia sẻ những điều mình tìm thấy từ sách. Mỗi sản phẩm dự thi vì thế trở thành một lát cắt khác nhau của hành trình đọc, nơi các em kết nối những tri thức, tiếp cận được với suy nghĩ, cảm xúc và những ước mơ của chính mình. Sau quá trình sơ loại, 372 bài dự thi được đề xuất trình ban giám khảo xem xét, chấm chọn, gồm 322 bài viết và 50 video. Trong đó, cơ sở 1 có 224 bài, gồm 181 bài viết và 43 video. Cơ sở 2 có 148 bài, gồm 141 bài viết và 7 video. Sự đa dạng về hình thức thể hiện đã tạo thêm không gian để học sinh bộc lộ khả năng sáng tạo, cách cảm nhận và góc nhìn riêng về sách. Từ một hoạt động dành cho học sinh, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các em trực tiếp thể hiện suy nghĩ về sách và việc đọc, chủ động chia sẻ những giá trị mình tiếp nhận được với những người xung quanh.
1: Em đã chọn cuốn sách Đắk Lắk Hương vị cà phê để đi thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Đắk Lắk nồng nàn hương cà phê, tiếng cồng chiêng và những điệu múa rộn ràng bên ánh lửa bập bùng. Một điều thú vị hấp dẫn khi đến với Đắk Lắk là mỗi ngọn núi, mỗi con thác, hồ nước đều gắn với một thế hệ, một câu chuyện, một truyền thuyết hay huyền thoại đậm dấu ấn văn hóa.
0: Quan trọng hơn, thông qua cuộc thi, văn hóa đọc được tiếp cận từ chính góc nhìn của người trẻ. Các em đọc, cảm nhận, suy nghĩ, viết và sáng tạo từ những gì mình đã đọc. Mỗi bài dự thi trở thành cầu nối giữa tri thức trong những trang sách với đời sống, suy nghĩ và những ước mơ của học sinh. Đó cũng chính là ý nghĩa mà cuộc thi hướng tới. Bởi giá trị của sách không chỉ nằm trên những trang giấy, giá trị ấy thực sự được đánh thức khi mỗi người mở một cuốn sách, đọc, suy ngẫm và để những điều mình tiếp nhận trở thành tri thức, kỹ năng và hành động.
2: Về hình thức thì năm nay tôi thấy là đầu tư, các em đầu tư rất là lớn. Còn về nội dung thì các em bám sát cái thể lệ của cuộc thi. Các em giới thiệu cuốn sách rất là rõ ràng. Về tên sách, rồi là nhà xuất bản, rồi nhân vật vân vân. Đặc biệt là cái tác dụng của cuốn sách đó đối với tâm tư, tình cảm, đối với cái nhận thức của em. Các em nói rất là rõ.
0: Với học sinh, hành trình ấy càng có ý nghĩa hơn khi những gì các em đọc hôm nay có thể trở thành hành trang cho mai sau. Vì vậy, sách và ước mơ vươn xa còn là thông điệp về hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Từ những trang sách nhỏ bé có thể mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Từ một người đọc có thể trở thành người biết chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Việc tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc sẽ góp phần đưa việc đọc sách trở thành một hoạt động gần gũi hơn trong đời sống học đường. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy học tập suốt đời, từng bước phát triển văn hóa đọc và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Hai tỉnh sát nhập, không gian rộng lớn hơn, thì cái cuộc thi đã có sự gia tăng rất là đáng kể về số lượng và chất lượng. Chúng tôi cũng ghi nhận sự tham gia hết sức tích cực và hiệu quả của các sở, ban, ngành, đặc biệt là của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, của tỉnh đoàn Đắk Lắk và của các địa phương cả ở phía Đông lẫn phía Tây. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cả chất lượng bài thi năm nay. Qua mỗi bài thi, các em cho thấy rằng các em đã rút ra được những điều tâm đắc, những nội dung cần học hỏi. Có những em đã viết cái chương trình hành động theo những cái nội dung mà học được ở trong những cuốn sách hay. Tôi cho rằng đây là những cái điều rất đáng ghi nhận và sức lan tỏa rất lớn của cuộc thi văn hóa đọc năm 2026 này.
0: Trên cơ sở kết quả đạt được, ban tổ chức lựa chọn 3 bài thi tiêu biểu của 3 cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đáp ứng tiêu chí xét chọn để gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị biểu dương. Đây là những đại diện tiếp tục mang theo tình yêu sách và thông điệp về văn hóa đọc của học sinh Đắk Lắk đến với một hành trình rộng lớn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy văn hóa dân tộc, dân ca từ lâu đã trở thành tiếng lòng, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những làn điệu mộc mạc ngọt ngào ấy hôm nay tiếp tục ngân vang tại Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đây là dịp để những người cao tuổi từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Liên hoan do Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân, diễn viên người cao tuổi đến từ 49 đoàn. Với chủ đề Tiếng hát tuổi vàng, các tiết mục phong phú về hình thức thể hiện, từ dân ca, dân vũ, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến kết hợp múa phụ họa và trang phục truyền thống đã hòa quyện tạo nên một không gian văn hóa vừa gần gũi, vừa rực rỡ bản sắc. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và thể hiện vai trò, đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa lời ca, điệu múa và âm hưởng văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí giao lưu nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự hội tụ của những người cao tuổi đến từ nhiều địa phương đã tạo nên một không gian giao lưu ấm áp. Trên sân khấu, tuổi tác dường như được thay bằng niềm vui, sự tự tin và những giai điệu đã gắn bó với cuộc sống của mỗi người.
4: Hội thi này là nó nhằm là để cho cái tuyên truyền về cái phong trào của người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, để cho con cháu học tập và noi theo. Và nếu cũng mong muốn là cứ tiếp theo tỉnh tổ chức như này để chúng tôi có một cái sân chơi giao lưu học hỏi về cái nghệ thuật đối với cái hội người cao tuổi của chúng tôi.
0: Các đoàn đến với liên hoan mang theo tình yêu quê hương và niềm say mê với nghệ thuật dân gian. Ở tuổi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, những người cao tuổi vẫn thể hiện sự nhiệt tình, tự tin trên sân khấu, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần làm nên những khoảnh khắc giao lưu đầy ý nghĩa.
5: Qua cái cuộc thi thì cô cảm nhận là trong thâm tâm của cô rất là vui và phấn khởi được đứng diễn trước công chúng, được những làn điệu dân ca quan họ của người Bắc Ninh giữ gìn từ qua đời này qua đời khác. Thì cô về đây những được mặc những trang phục để duy trì được nét đẹp truyền thống của người quan họ.
0: Từ những câu hát mộc mạc đến những tiết mục được dàn dựng công phu, Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc. Điều còn động lại không chỉ là những phần trình diễn mà còn là niềm vui gặp gỡ, tình yêu dành cho văn hóa dân gian và tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích của người cao tuổi.
6: Phong trào văn hóa văn nghệ đối với người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk phát triển rất là mạnh, đặc biệt là ở cơ sở. Đối với Hội Người Cao Tuổi tỉnh, chúng tôi cũng mong muốn là người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn rồi trao truyền bản sắc văn hóa của các dân tộc, các vùng miền cho thế hệ trẻ.
0: Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Người Cao Tuổi xã Đờ Lây Gia. Hai giải nhì được trao cho Hội Người Cao Tuổi phường Tân Lập và xã Phú Hòa 2. Ba giải ba và bốn giải khuyến khích cũng được trao cho các đội. Ban tổ chức cũng trao giải tiết mục xuất sắc gồm 5 giải A, 7 giải B và 8 giải C. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những nét đẹp văn hóa đi qua bao biến thiên của thời gian vẫn giữ nguyên hơi thở của mình. Thư pháp là một nét đẹp như thế. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nghệ thuật viết chữ bằng bút lông và mực tàu đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt, lặng lẽ mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu lắng. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp trong dòng chảy hiện đại nhé.
1: Em thì cũng học được gần 2 năm rồi.
2: Chị tìm đến thư pháp để có thời gian quay vào bên trong.
3: Em đã đến học gần 1 năm rồi. Và lý do em lựa chọn thư pháp là em ấn tượng đây không phải là một cái môn nghệ thuật viết chữ, mà nó là một nền văn hóa đặc biệt của người Việt.
1: Cuộc sống bây giờ, giới trẻ bây giờ em nghĩ là sống quá vội. Cho nên là thư pháp nó làm cho mình sống chậm lại hơn, quay về bên trong và nó làm cho mình tĩnh tại hơn. Dạ.
2: Các bạn trẻ bây giờ mà quay về với thư pháp á, quay về bên trong thứ nhất là rất là tốt, tránh xa được rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội. Khi các bạn có thời gian mà viết ấy, thì thường là viết những cái câu hay ý đẹp.
1: Nếu mà gửi cho bản thân của mình hiện tại á, thì mình chỉ muốn được bình an thôi.
2: Tôi thích nhất là chữ nhẫn. Đối với mỗi một con người hoặc là bản thân cá nhân tôi, thì trong tất cả mọi việc, kể cả là cuộc sống, công việc lẫn xử lý tình huống, mình nhẫn bao nhiêu thì nó sẽ an bấy nhiêu.
3: Em sẽ chọn bình an. Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống thì mình cần phải có được bình an bên trong tâm hồn và cả bên ngoài.
4: Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay rất vui được chào đón các bạn đến với lớp học thư pháp. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đã học qua về các cái bài chữ cơ bản rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào các cái bài bố cục. Thì bố cục trong tranh thư pháp cũng tương tự giống như bố cục trong hội họa. Nó sẽ luôn luôn có hai mảng, đó là mảng chính và mảng phụ. Kể cả về màu sắc cũng vậy. Trong thư pháp Việt khi chúng ta viết thì chủ yếu là màu đen. Và ngoài ra thì cái màu đỏ để nhấn nhá chữ thì người ta cũng sẽ có dùng hiệu ứng của màu đỏ luôn. Giả sử khi mà chúng ta viết một bức tranh mừng tân gia mà khách hàng lại muốn cái gam màu nó trầm vừa, thì vậy thì làm sao để tạo được điểm nhấn cho bức tranh? Chúng ta sẽ sử dụng cái màu đỏ chu sa để làm điểm nhấn cho bức tranh. Và khi mà viết chữ lên đơn giản nhưng nó lại tôn cái nội dung của bức tranh và làm cho khách hàng khi mà treo ở trong nhà thì cảm giác là mang lại may mắn khi mà về với nhà mới. Và khi mà chữ đã màu đỏ rồi thì cái phần chữ phụ, tức là cái lời chúc, thì mình sẽ sử dụng là màu đen để làm tôn cái chữ của màu đỏ lên. Thì đấy là cái bố cục của một bức tranh nhé. Và khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ không chườm hết ra ngoài đâu. Các bạn nhìn này, luôn luôn có những khoảng thở này. Đó. Thì khi có những khoảng thở này thì nó làm cho bức tranh của mình nó không có bị chật chội.
5: Khác với thư pháp chữ Hán vốn nằm trong khuôn khổ chặt chẽ, thư pháp chữ Việt tự do và phóng khoáng hơn. Những dấu thanh uốn lượn, những nét móc nét cong mềm mại như sinh ra để bay bổng trên mặt giấy. Người viết gửi vào đó thẩm mỹ riêng, hướng về sự đơn giản, hài hòa và chút lãng mạn. Để bức thư pháp có hồn, người cầm bút cần tỉ mỉ, kiên trì, bởi mỗi nét chữ là một nhịp thở, một tâm tình gửi gắm qua ngọn bút. Trong thời đại công nghệ số, khi bàn phím và màn hình gần như thay thế bút lông, giấy mực, nhiều người từng nghĩ thư pháp sẽ dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng điều bất ngờ là chính trong bối cảnh ấy, thư pháp lại tìm thấy sức sống mới. Những thư pháp gia trẻ đang làm mới nét chữ Việt bằng nhiều bút pháp, đưa thư pháp thành một bộ môn nghệ thuật sáng tạo được nhiều người yêu thích. Chữ không còn nằm yên trên giấy đỏ ngày Tết mà đến với tấm thiệp, cuốn lịch, những bức tranh nhỏ trên bàn làm việc. Ở nhiều gia đình, thư pháp được treo trang trọng nơi phòng khách, vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là lời nhắn nhủ con cháu, vừa gói theo mong ước may mắn cho gia đạo và công việc làm ăn.
6: Thư pháp cũng là một phần để cho mình rèn chữ, để mình rèn người nữa. Cho nên là có nghĩa là khi nào mình viết thì mình cũng cảm thấy nó thư giãn, nó thoải mái.
7: Bản thân chị là về thư pháp cổ, nó cũng giống như là bên luyện chữ đẹp thôi. Chị yêu thích tất cả những cái viết bằng tay, và nhất là thư pháp thì nó gọi là cái cổ kính với lại cái ngày xưa của mình.
5: Giữa dòng chảy ấy, hình ảnh ông đồ quen thuộc ngày nào nay có thêm những bà đồ duyên dáng thức tha. ngay giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột, mỗi dịp lễ hội hay Tết đến xuân về, người ta lại thấy thấp thoáng một quầy chữ nhỏ với bóng dáng bà Đồ, tuổi đời còn khá trẻ, dáng cười nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi. Đó là chị Nguyễn Thị Duy, bút danh Thư Họa Thiên Chi, một cô giáo mỹ thuật đến với Thư Pháp bằng tất cả sự mềm mại của người làm nghệ thuật. Lớp học của chị thoảng mùi mực tàu, tiếng nhạc nhẹ len lỏi giữa những nét chữ bay bổng. Học viên ở đây được tự tay làm tấm thiệp, cuốn lịch, bức tranh có chữ để tặng người thân, đồng thời được bồi đắp thêm vốn

0: Văn Chương, Thờ Phú.
1: Bản thân em cảm thấy là khó nhất ở trong thư pháp là mình phải kiên nhẫn, và cô Duy đã
0: én nhỏ gộp lại sẽ tạo nên hơi ấm lan tỏa trong cộng đồng. Vì thế bên cạnh những mùa lễ Tết chỉ còn ba con chữ
1: thì thành thấy tâm mình nó an.
0: Nhìn rộng xa, thư pháp Việt hôm nay đang làm nhiệm vụ của một nhịp cầu nối giữa hai bờ văn hóa cổ và kim của dân tộc. Nhịp cầu ấy giúp giá trị truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được tiếp nối bằng những cách thức gần gũi, mới mẻ hơn. Thư pháp đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta, giúp con người chậm lại giữa những ngày tất bật, lắng nghe chính mình qua từng nét mực.
2: Thì tất cả mỗi người đến tâm thế thư pháp là nó theo cái gọi là chữa lành giải trí, và theo độ tuổi khác nhau thì mỗi người sẽ có một cái phương châm khác nhau, nhưng mà chị vẫn khuyến khích tất cả mọi người ai cũng đều yêu thích chữ đẹp hay là thư pháp.
3: Giới trẻ hiện nay tuy là cuộc sống có nhiều cái sự sôi động nhưng mà cũng tìm về một góc nào đó để cho cái tâm mình nó an và cuộc sống mình cảm thấy thoải mái hơn.
0: Trong dịp sống hối hả, xô bồ hôm nay, hình ảnh những ông đồ, bà đồ miệt mài giữ gìn giá trị xưa, hướng về cội nguồn thật đáng trân quý. Họ góp phần đưa thư pháp trở thành nét đẹp không thể thiếu trong các lễ hội, sự kiện trên mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió này. Và biết đâu, giữa muôn vàng thứ đổi thay, chính những nét chữ mềm mại ấy sẽ còn mãi được viết bằng mực, bằng tâm và bằng tình yêu với tiếng Việt.
4: Dạ, thì là một người trẻ đến với thư pháp trong thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh á, thì điều gì đã khiến chị gắn bó lâu dài với những con chữ này?
5: Trong thời đại công nghệ số và năng lực số rất là phát triển rất là nhanh trong cái năm 2026 này và trở về sau chắc chắn là sẽ nhanh hơn nữa, thì một cú chạm, một cú click, một cú nhấn bàn phím thôi có thể cho ra hàng ngàn chữ thư pháp khác nhau, và muốn chữ gì, muốn câu gì, muốn thơ gì đều có cái đấy. Nhưng mà khi mà người ta chịu ngồi lại, chịu chậm lại và để viết lên những cái chữ bằng chính cái tâm của mình, bằng chính cái sự rèn luyện của mình, thì nó sẽ giúp cho mình thay đổi cái tâm tính rất là nhiều. Thì đó chính là lý do mà chị tìm đến thư pháp. Thứ nhất là để mình tĩnh lại cái tâm của mình, và sau đó thì mình sẽ trau dồi và phát triển dần, rồi viết ra những cái câu hay. Thì giống như là luật hấp dẫn ấy, khi mà viết những cái câu tích cực thì những cái điều tích cực nó đến với mình. Và cái cuộc đời của chị nó cũng thay đổi rất là nhiều, từ một người rất là hay u buồn, hay nghe những cái nhạc sầu não. Và khi mà mình viết thư pháp được các thầy, các cô chỉ bảo, rồi mình viết những điều tích cực, rồi mình gieo những cái duyên lành, thì khi mà mình tặng cho mọi người các cái chữ như là bình an này, rồi phúc lộc này, rồi tâm an, hoặc là cát tường như ý chẳng hạn, thì khi mà mọi người hoan hỉ treo về nhà và năm sau á, đến khoe với chị là chị ơi, năm ngoái nhờ xin chữ của chị như vậy mà năm nay em, gia đình em phát triển hơn rất là nhiều, và cuộc sống của em cũng thay đổi nhiều lắm. Đó, thì từ đấy trở đi nó lại là một cái động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục.
4: Thư pháp thường gắn với lại sự tĩnh lặng và truyền thống, còn tuổi trẻ thì lại gắn với sự nhanh, mới và khác biệt. Vậy thì không biết được là theo chị thì hai cái điều đối lập này nó gặp nhau ở đâu?
6: Việc mà các bạn trẻ thì đang sống quá nhanh, và cái việc mà tìm đến với thư pháp để chậm lại giữa cái nhịp ồn ào cuộc sống thì nó có cái sự liên kết. Tại vì trong giai đoạn này người ta hướng tới thiền định nhiều hơn, hướng tới ăn chay nhiều hơn, và chính vì như thế thì các bạn thường thiền định ăn chay thì sẽ thường hay tìm đến với một bộ môn nào đó mà nó làm chậm mình lại. Và cái bộ môn thư pháp là một trong những bộ môn mà truyền cảm hứng và làm chậm lại cái nhịp sống của các bạn trong cái thời đại ngày nay. Cái dòng chảy đẹp nhất của thư pháp Việt trong cái thời đại ngày nay đó là gắn kết các bạn trẻ với cái việc là lưu giữ nền văn hóa đặc trưng của Việt Nam vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và không chỉ là mỗi dịp Tết đến đâu, mà bây giờ thì trong các cái dịp thường, ví dụ như là các ngày như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì đều có các cái bức tranh thư pháp, và các bạn trẻ cũng thường đặt các tranh thư pháp đó. Có thể họ chưa học được nhưng họ lại đặt những tác phẩm đó và để tặng cho bà, cho mẹ, cho những người thân trong gia đình mình.
4: Thì ngày nay thì người trẻ chỉ cần một cú chạm, một cú click thôi thì đã có thể tạo ra những cái sản phẩm hình ảnh, video bằng AI rồi. Vậy thì cái giá trị của cái việc mà mất hàng giờ để tạo nên những con chữ đó nó nằm ở đâu chị ạ?
5: Mặc dù là Gemini, ChatGPT và các cái phần mềm về công nghệ AI bây giờ rất phát triển, nhưng riêng chữ viết tay thì mình đã trải nghiệm rồi. Không thể nào mà
6: AI hoặc là

0: Gemini có thể tạo ra những bố cục và những cái chữ đẹp giống như mình viết được. Nó không thể sáng tạo được. Đây mình ví dụ nhé, một cái bức chữ bình an thì nó chỉ có thể lấy chữ mẫu từ các cái phông chữ có sẵn, nó không thể sáng tạo được. Đấy. Và nếu như mà nói nó viết một cái phần bố cục như thế này thì giả sử như là vạn tâm an, vạn sự an, chữ vờ nó không thể viết lên như này được, nó không biến được, biến tấu được. Rồi đôi khi những cái phần chữ câu trúc này kia thì nó chỉ có thể mô phỏng lại cho mình cái phần bố cục. Mình có thể học hỏi AI về một chút cái bố cục, nhưng còn các cái phần chữ và cái sự sáng tạo thì AI không làm được. Và đó là một cái mà mình có thể tự hào rằng là mình vẫn luôn luôn lưu giữ được cái chữ thư pháp Việt từ nay về sau, và càng ngày sẽ càng sáng tạo hơn, mở rộng hơn nữa. Cái phần mà mình viết chữ và mình dùng hàng giờ để mình luyện thì nó sẽ là luyện từ tâm đến tay, tâm trí và đến cái phần tay đó. Khi tay mình vững thì cái nét của mình nó mới thảo được nét tốt. Và như vậy á, thì cái việc nào mình làm trong cuộc sống mình có một cái sự vững tâm thì các cái việc khác nó cũng sẽ thành công nhanh hơn và nhiều hơn.
1: Chị từng nói là thư pháp là vừa viết vừa thiền. Vậy thì theo chị điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với giới trẻ hiện nay khi mà đang có những cái áp lực trong nguồn quay của cuộc sống chị ha?
0: Khi người ta viết chữ và người ta sẽ điềm tĩnh trở lại, người ta bớt cái sự nóng nảy, bớt cái sự nóng vội đi thì cái công việc người ta thành công hơn. Và trong cái quá trình học của mình thì mình cũng đã từng gặp một bạn, tức là bạn ấy, người thân của bạn ấy vừa mới mất, bạn ấy tìm đến thư pháp, tức là mọi thứ của bạn ấy đang gần như là về cái vạch xuất phát ban đầu ấy, và bạn ấy cảm thấy rất là buồn và chán. Thì khi mà tìm đến viết chữ thư pháp, rồi vừa thiền và vừa viết chữ thư pháp thì cái bước đầu không thiền được đâu. Và khi bạn ấy vượt qua được á, thì bạn ấy có những lần bạn ấy gọi điện và khóc òa luôn, kêu là nếu như ngày đó mà em không gặp chị thì em không thể có ngày hôm nay của em, vì đôi khi em đã nghĩ đến những cái điều không hay. Thì như vậy rõ ràng là giới trẻ càng gặp nhiều chuyện, càng mệt mỏi áp lực bao nhiêu, thì những bạn mà tìm được đến với thư pháp là những bạn đã biết cách để tìm cho mình một cái con đường mới.
1: Nếu muốn gửi một chữ đến với người trẻ hiện nay thì chị muốn gửi con chữ gì?
0: Vâng, và để gửi đến giới trẻ hiện nay thì mình luôn luôn muốn rằng là các bạn hãy cứ sống hết mình với đam mê, cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình và chịu khó vượt qua khó khăn, cũng như là tìm tòi những cái cách để mình đến với đam mê một cách thành công và vững chắc nhất. Thì trong đây có cái câu là đam mê theo đuổi từng ngày, thành công cũng đuổi ngay sau bên mình. Đó, cho nên là hãy cứ đam mê các bạn nhé, và hãy cứ tìm đến với những cái bộ môn và những cái công việc mà các bạn yêu thích, và hãy sống một cái cuộc đời mà mình mong muốn, thì chắc chắn rằng là thành công sẽ luôn luôn ở bên cạnh các bạn.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Thì chúc chị có nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những cái yêu thương qua từng con chữ cho đến với nhiều người hơn nha.
2: Thưa quý vị và các bạn, một con chữ đẹp đôi khi không nằm ở sự cầu kỳ mà ở câu chuyện và tình cảm được gửi gắm phía sau. Từ những lớp học nhỏ, những buổi giao lưu cho đến những món quà trao tay, thư pháp đang hiện diện theo những cách gần gũi hơn trong đời sống. Có lẽ khi một nét chữ còn khiến người ta dừng lại để ngắm nhìn và khơi lên một cảm xúc nào đó thì giá trị của nó vẫn còn nguyên ý nghĩa. Chương trình Nhịp Sống Trẻ của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng Beauty Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.

Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí, quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tiếp theo chương trình là phóng sự tình quân dân nơi biên giới. Cuối chương trình là phóng sự khẩn trương cứu lúa sau mưa lớn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban thực hiện quy chế kế hoạch phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ quý 3 năm 2026, đồng thời thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.
1: Quý 3 năm 2026, công tác phối hợp giữa ba lực lượng được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy chế. Việc trao đổi xác minh thông tin, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Trong công tác vận động quần chúng, ba lực lượng phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì hiệu quả 73 mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và thực hành thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội. Trong quý đã điều tra khám phá 230 vụ việc phạm tội về trật tự xã hội với 493 đối tượng. Trên khu vực biên giới, ba lực lượng phối hợp tổ chức 298 lượt tuần tra với 579 lượt cán bộ tham gia, duy trì 51 tổ tự quản an ninh trật tự và 38 tổ đăng ký tham gia tự quản 71,972 km đường biên giới, duy trì 60 phương tiện và 666 lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2026, ba lực lượng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ, tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phối hợp phòng ngừa đấu tranh, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ và diễn tập.
2: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kết nghĩa với trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop giai đoạn 2026-2030.
1: Theo đó, hai đơn vị thống nhất triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, hoạt động phong trào, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo chính sách xã hội. Hai đơn vị phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo, một lớp ngoại khóa về biên giới, một quốc giới cho học sinh trung học cơ sở, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tảo hôn, tai nạn thương tích, huấn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phấn đấu 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp trước khi chuyển cấp. Hai đơn vị cùng phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hỗ trợ nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, phối hợp củng cố, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, duy trì chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho học bổng và hỗ trợ đồ dùng học tập.
0: Vừa qua, tại trạm kiểm soát biên phòng Đà Răng, đồn biên phòng Tuy Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt mô hình cà phê sáng cùng ngư dân với sự tham gia của hơn 30 ngư dân phường Phú Yên. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ biên phòng trực tiếp tuyên truyền pháp luật, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản.
1: Mô hình được thành lập nhằm tạo diễn đàn để ngư dân trao đổi với cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương về tình hình an ninh trật tự trên biển, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thông tin ngư trường, điều kiện ra vào cảng, hỗ trợ sản xuất an sinh xã hội và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản. Các ý kiến của ngư dân được cơ quan chức năng tiếp nhận, hướng dẫn và xem xét giải quyết trong phạm vi thẩm quyền. Cũng tại buổi ra mắt, cán bộ đồn biên phòng Tuy Hòa phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Hướng dẫn ngư dân cài đặt sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Mô hình được triển khai nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản.
0: Đồn biên phòng Jok Mabre vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Ngô Văn Giáp, trú tại thôn 4, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.
1: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới năm 2026. Thời gian qua, đồn biên phòng Dốc Mờ Bờ Re đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Bung và Ban tự quản các thôn tiến hành rà soát, khảo sát, nắm tình hình, đời sống, điều kiện nhà ở, khả năng, nguyện vọng của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Ngô Văn Giáp thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua phải ăn ở sinh hoạt trong căn nhà gỗ, lợp ngói đã xuống cấp, hư hỏng, không đáp

đảm bảo an toàn. Đồn biên phòng Dốc Mập Re báo cáo tham mưu cấp trên quan tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 80 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết. Sau hơn 4 tháng triển khai, ngôi nhà kiên cố gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình xây dựng, đồn biên phòng Dốc Mập Re phân công đội ngũ cán bộ phụ trách công tác địa bàn, thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhân công để gia đình ông Ngô Văn Giáp sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tại khu vực biên giới, triển khai nhiều chương trình, mô hình, việc làm thiết thực giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí. Qua đó, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó biên giới cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
1: Từ 10 con heo rừng lai được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đầu năm nay, gia đình bà Hờ Chanie ở Bùng Trí, xã Bùng Đông, đến nay vẫn duy trì đàn để có thêm tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Với một hộ còn nhiều khó khăn, đây là cách tạo thêm thu nhập ngay từ những điều kiện sẵn có. Gia đình tôi được bộ đội giúp đỡ, trao heo giống cho nuôi, có heo nuôi, có thêm thu nhập nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ở đây bà con có chuyện gì khó đều tìm đến bộ đội. Bà con tin bộ đội như người trong nhà. Ở các buôn làng vùng biên, cán bộ chiến sĩ biên phòng thường xuyên có mặt trong những công việc rất đời thường. Khi thì cùng người dân làm rẫy, sửa lại mái nhà, lúc lại cắt tóc, dạy chữ cho trẻ em hay hướng dẫn bà con cách làm ăn. Những chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng được triển khai để giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng chương trình mái ấm biên cương, nhà đại đoàn kết, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm xây dựng hơn 270 căn nhà, trao hơn 4.500 suất học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn.
2: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng với các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khu biên giới để triển khai nhiều mô hình việc làm rất là thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình đã được Bộ đội Biên phòng phối hợp để nhân rộng và hiệu quả ở các địa bàn khu vực biên giới khác nhau. Cùng với việc triển khai các mô hình việc làm thiết thực ở khu biên giới thì chúng tôi đã triển khai xây dựng hàng trăm ngôi nhà mái ấm biên cương giúp cho nhân dân ở khu biên giới. Để qua đó thì giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống, gắn bó với biên giới và phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Một con giống, một căn nhà, một buổi cùng dân làm rẫy. Từ những việc làm gần dân, từ những lần gặp gỡ thân tình, bà con hiểu bộ đội hơn, còn bộ đội cũng hiểu cuộc sống của người dân hơn. Đó là cách những người lính biên phòng đang làm công tác dân vận từ chính cuộc sống của bà con nơi biên giới.

0: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, mưa lớn trên diện rộng đã khiến hàng trăm hecta lúa hè thu của người dân xã Ô Loan và phường Hòa Hiệp bị ngập nước. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức giúp dân thu hoạch lúa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra.
1: Những bao lúa vừa được đưa từ ruộng về vẫn còn ướt sũng. Ông Phạm Lục, thôn Tân Hưng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, tranh thủ phơi lúa tại sân nhà với hy vọng giữ lại được phần nào thành quả sau một vụ sản xuất. Gia đình ông có 4 sào lúa hè thu. Khi lúa vừa đến

0: cây thu hoạch, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị ngập nước.
1: Ruộng tôi ngập úng dưới đầm mây đây là được 4 sào. Hư ngã dẹp hết do thiên tai lũ lụt. Đưa về thì hôm nay nhờ bên chức năng bộ đội công an thì giờ trợ giúp giùm là dân chúng tôi rất là thần thật là cảm ơn.
0: Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 272 hectare lúa hè thu tại xã Âu Loan bị ngập nước, ngã đổ. Không thể chờ nước rút, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ. Chỉ tính riêng trong ngày 24 tháng 9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng An Hải cùng lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ người dân thu hoạch. Hiện hơn 100 hectare lúa đã được thu hoạch xong.
2: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng trên nhiều diện tích lúa thì đang đến kỳ thu hoạch. Thì có khu vực ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Thì lúa thì đã ngã rập, ngập chìm trong nước. Thì nếu không thu hoạch kịp thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Thì vì vậy thì đồn biên phòng An Hải đã chủ động huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thì khẩn trương xuống đồng gặt lúa và chuyển đến nơi an toàn, thì không quản ngại thời tiết và điều kiện ngập nước. Thì qua đó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó giữa quân và dân.
0: Trước tình hình thời tiết trong những tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, các lực lượng và người dân đã tranh thủ từng ngày khẩn trương thu hoạch lúa và sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống mưa lũ có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
3: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14:30. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên. Đổi mới, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Tạo việc làm, tạo niềm tin cho người lao động. Tin quốc tế đáng chú ý, Iran và Mỹ cảnh báo hành động nếu bế tắc ngoại giao kéo dài. Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 4 tháng 10 tại khu di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, ngày 5 tháng 10 năm 1930, ngày 5 tháng 10 năm 2026 và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích. Dự lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Yizhang Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng địa phương. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 5 tháng 10 năm 1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh, xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Từ hạt nhân cách mạng đầu tiên ấy, tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Phú Yên từng bước được xây dựng, củng cố và trưởng thành. Tháng 1 năm 1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng ở Phú Yên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát triển qua các thời kỳ, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
1: Nhìn lại chặng đường 96 năm, điều chúng ta thấm thía không chỉ là sự ra đời trưởng thành của tổ chức Đảng, mà còn là bài học về mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Bài học ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống, từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, dựa vào nhân dân và vì nhân dân phục vụ.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, từ đại ngàn Tây Nguyên đến Đồng Bằng và Biển Đông đã mở ra một không gian phát triển rộng mở hơn, nguồn lực phong phú hơn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng lớn hơn. Điều quan trọng là phải biến sự hội tụ ấy thành sức mạnh mới, sức mạnh của đoàn kết, của bản sắc, của khát vọng vươn lên, kết nối hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, khơi thông nguồn lực, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.
1: Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chăm lo xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của nhân dân, phát huy mạnh mẽ các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Dịp này, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên cũng được khánh thành. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn địa chỉ đỏ của lịch sử cách mạng mà còn tạo không gian để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sáng ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Đồng Xuân. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Bốn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại xã Đồng Xuân, đoàn đã kiểm tra các khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở, gồm cầu Sông Cô, cầu nối thôn Long Mỹ và thôn Long Hòa, khu vực Dốc Gián, thôn Long Châu và điểm sạt lở gần trạm Thủy Văn, Hà Bằng. Tại khu vực cầu Sông Cô, địa phương kiến nghị tỉnh đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục công trình cấp bách, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại, phục vụ sơ tán người dân trong mùa mưa lũ. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 37,27 tỷ đồng. Đối với tuyến đường lên Dốc Gián, thôn Long Châu, địa phương đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường dài khoảng 2,8 km với tổng vốn dự kiến 5 tỷ đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng. Hiện tuyến đường đất có độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá về khu vực trung tâm xã, ảnh hưởng đến sản xuất và việc đi lại của người dân. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu ra soát, đề xuất đưa dự án cầu Sông Cô vào danh mục khắc phục hậu quả bão lũ. Đối với tuyến đường lên Dốc Gián, đồng chí thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư với kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng, tập trung xử lý những đoạn có nguy cơ sạt lở, hạn chế đất đá từ trên núi tràn xuống khu dân cư. Riêng khu vực sạt lở gần trạm Thủy Văn, Hà Bằng, địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý phù hợp, không để tình trạng sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa tại thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam. Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản xuất khẩu Thành Hoa hiện có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là cá cơm khô và cá cơm đông lạnh. Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 23 lao động và sử dụng hơn 150 lao động thời vụ. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 100 tỷ đồng, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang một số nước.

0: Tại buổi thăm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và chăm lo đầy đủ về đời sống, an sinh xã hội cho người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đồng thời có giải pháp nâng cao đời sống ngư dân, góp phần phát triển kinh tế vùng biển. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, tỉnh Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý tư. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và tiến độ dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,2%, thấp hơn 0,94 điểm phần trăm so với kịch bản. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tăng khá, song xây dựng chỉ tăng 3,95%. Đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% kế hoạch giao chi tiết. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260 trong tổng số 396 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, có phương án xử lý khai thác 859 trong tổng số 922 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Trong quý tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên giải ngân, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. Đối với 9 dự án động lực công nghiệp chưa hoạt động, cần bám sát tiến độ làm rõ khả năng hoàn thành và đóng góp vào tăng trưởng năm nay. Sở Tài chính được giao phối hợp cập nhật kịch bản tăng trưởng trong quý tư trước ngày 10 tháng 10. Các xã phường phải xác định cụ thể những công trình, dự án, cơ sở sản xuất có khả năng tạo thêm sản lượng doanh thu. Tỉnh cũng phấn đấu thu ngân sách hơn 7.250 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm, đưa tổng thu cả năm đạt từ 19.880 tỷ đồng trở lên, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công là những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Theo kế hoạch, đến năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tin giấy tờ trong các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Đến năm 2030, toàn bộ dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận tại các trung tâm phục vụ hành chính công không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp phấn đấu đạt tối thiểu 95%. Tỉnh ưu tiên rà soát các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh và thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ. Cắt giảm những khâu trùng lặp, thời gian chờ phối hợp. Các cơ quan không được đặt thêm hồ sơ, điều kiện, quy trình ngoài quy định hoặc yêu cầu cung cấp lại thông tin đã đủ điều kiện khai thác từ cơ sở dữ liệu. Cùng với hoàn thiện hạ tầng và kết nối dữ liệu, tỉnh duy trì hướng dẫn trực tiếp cho người dân, chú trọng vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật và người thiếu thiết bị kỹ năng số. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Kết quả cải cách được gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà và yêu cầu thêm giấy tờ trái quy định.
0: Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp 9 trường đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công an các xã phường, khu vực phía đông tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 9.000 học sinh, sinh viên.
2: Tại các buổi tuyên truyền, học sinh sinh viên được phổ biến những quy định giao thông đường bộ gắn với thực tế, nhận diện các hành vi nguy hiểm, lỗi vi phạm thường gặp và thực hành kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng, xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Các câu hỏi tương tác tình huống thực tế tạo không khí sôi nổi, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ. Đặc biệt, sau buổi tuyên truyền, nhiều em học sinh sinh viên được quét mã QR để tham gia kiểm tra trực tuyến kiến thức về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, mỗi học sinh sinh viên có thể tự đánh giá mức độ tiếp thu, củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy không những cần kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền theo cách truyền thống, các hình thức trực quan sinh động đang được áp dụng để người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ các quy định, kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 là một trong những cách làm như vậy.
3: Không khí sôi nổi ngay từ những phần thi đầu tiên, với 5 đội thi tập thể và 100 thí sinh tham gia phần thi cá nhân. Hội thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp xử lý những tình huống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ở phần thi tập thể, kiến thức pháp luật được truyền tải thông qua các câu hỏi và tình huống đối đầu, nội dung xoay quanh những quy định cần thiết, kỹ năng phòng ngừa và cách xử lý khi xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn. Cách tổ chức này giúp những quy định tưởng như khô khan trở nên gần gũi hơn, đồng thời buộc người tham gia phải vận dụng kiến thức để đưa ra phương án xử lý trong thời gian ngắn.
4: Cơ sở sẽ học hỏi thêm về các quy định, nghị định, thông tư để mà sau này truyền đạt lại cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ở hầm bộ điều cả nói chung, nói riêng và tất cả mọi người thân gia đình nói riêng để mà phòng ngừa tốt, chủ động để mà sẵn sàng khi có tình huống cháy xảy ra.
3: Không chỉ tạo không khí sôi nổi, hình thức rung chuông vàng còn làm mới cách truyền tải kiến thức phòng cháy chữa cháy. Việc kết hợp câu hỏi với hình ảnh, âm thanh và những cách thể hiện đa dạng giúp nội dung trở nên trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và hấp dẫn hơn đối với người tham gia.
5: Về hội thi thì tôi thấy là hội thi rất là thiết thực, tổ chức rất là thiết thực, đa dạng và phong phú nội dung về cái phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Này là góp phần nâng cao kỹ năng và kiến thức cho bản thân cũng như là góp phần vào phục vụ cho việc công tác hiệu quả tại công ty.
3: Với những người trẻ, một hội thi không chỉ dừng lại ở việc trả lời đúng hay sai. Điều được kỳ vọng nhiều hơn là những kiến thức thu nhận được sẽ tiếp tục được chia sẻ trong gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.
6: Có một hội thi em thấy rất là hay, tuyên truyền rất là nhiều kiến thức bổ ích cho cá nhân em cũng như là các bạn sinh viên để có thể tuyên truyền cho người nhà hoặc là bà con hàng xóm về cách phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chúng ta có thể có một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà không có chữa cháy hay là tai nạn xảy ra.
3: Từ một hội thi, kiến thức phòng cháy chữa cháy được truyền tải theo nhiều cách khác nhau phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đây cũng là cách để nâng cao nhận thức về phòng cháy từ sớm, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sự cố đã xảy ra.
7: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy cháy và sẽ lựa chọn các cái hình thức đa dạng hơn để tuyên truyền đến các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ và chúng tôi tận dụng các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là đa dạng hình thức tuyên truyền tới tận khu dân cư và các địa bàn ở vùng sâu vùng xa.
3: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là kỹ năng cần thiết đối với mỗi người. Vì vậy, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến gần hơn với từng nhóm đối tượng sẽ góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, xử lý đúng cách khi có sự cố. Từ những hội thi như thế này, mỗi thí sinh không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên, tiếp tục lan tỏa kỹ năng phòng cháy đến gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dây chuyền sản xuất vận hành chân chu hay mỗi bước tiến của doanh nghiệp luôn là mồ hôi, tâm huyết và sự gắn bó của đội ngũ người lao động. Nhận thức sâu sắc điều đó, có một doanh nghiệp luôn lấy con người làm trung tâm để tạo việc làm, tạo niềm tin cho người lao động. Bởi chỉ khi an cư lạc nghiệp, họ mới toàn tâm cùng tập thể vượt qua mọi khó khăn. Khi những dây chuyền may mặc khởi động vận hành, cũng là lúc một nhịp sống quen thuộc bắt đầu ở công ty cổ phần đầu tư quốc tế.

0: ngành may mặc vốn chịu tác động trực tiếp từ thị trường xuất khẩu. Khi đơn hàng biến động, bài toán đặt ra không chỉ là sản xuất bao nhiêu, mà còn là làm thế nào để người lao động vẫn có việc làm và bảo đảm thu nhập.
1: Nói về ngành may hiện nay thì cầu rộng lớn hơn cung. Thu hút lao động thì chúng tôi cần phải có chính sách về tiền lương, chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Một lợi thế của công ty chúng tôi đó là cái nguồn hàng thì từ tập đoàn phân phối về, phân bổ về, cho nên là về cơ bản thì nguồn hàng là tương đối là ổn định. Chính vì thế cái tạo được việc làm, giữ được việc làm và giữ được thu nhập cho người lao động.
0: Tại công ty cổ phần đầu tư quốc tế Phong Phú Phú Yên, hiện có khoảng 2.000 lao động tham gia làm việc. Trong đó có nhiều lao động là người địa phương, gắn bó với doanh nghiệp qua nhiều năm.
2: Làm ở công ty khoảng 9 đến 10 năm nè. Chế độ công ty thì hàng năm và lương vẫn tăng theo hàng năm. Lễ Tết công ty vẫn thưởng đầy đủ cho công nhân. Nhờ những chế độ và chính sách đầy đủ của công ty, tôi sẽ gắn bó với công ty lâu dài hơn.
3: Mới vào làm việc thì em có gặp chút khó khăn về sản xuất thấp. Nhưng mà khi làm việc nhờ sự giúp đỡ của chuyên trưởng và các anh chị em đồng nghiệp nên em đã quen dần với công việc. Thu nhập của công ty phù hợp với em và đáp ứng được nhu cầu của em nên em muốn gắn bó với công ty ạ.
0: Giữ được việc làm ổn định cho người lao động là yêu cầu trước mắt, tạo thêm việc làm mới lại là mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Từ những nhà máy hiện có, doanh nghiệp đang tính đến những dự án sản xuất mới với kỳ vọng mở rộng cơ hội việc làm tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Mục tiêu chúng tôi phấn đấu đến trong 2050 thì cố gắng sẽ xây dựng ở mỗi huyện cũ hay là mỗi hiện nay mình là ở mỗi xã hoặc mỗi phường của Đắk Lắk hiện nay ấy. Khu cổ phục phía đông Đắk Lắk là một nhà máy với quy mô khoảng 500 lao động. Chúng tôi đang xúc tiến một cái dự án mà cũng đã thai nghén và cũng đã làm việc cách đây khoảng 3 năm rồi. Chúng tôi sẽ đầu tư ở khu vực Tuy An, Bắc Tuy An. Một cái nhà máy quy mô, một cụm nhà máy bao gồm một nhà máy may, một nhà máy quá thời trang. Và có thể chúng tôi sẽ cùng với tập đoàn đầu tư thêm một cái nhà máy dệt vải, xử lý vải tại khu vực Bắc Tuy An với quy mô diện tích dự kiến khoảng 5 hectare và với nhu cầu lao động thì khoảng 1.000 cho đến 1.500 lao động.
0: Với ông Nguyễn Tiến Dũng, tạo việc làm không chỉ là đáp ứng nhu cầu của sản xuất mà còn là tạo thêm cơ hội để người lao động có thể tự chủ về thu nhập, nâng cao tay nghề và yên tâm với lựa chọn của mình. Và có lẽ dấu ấn của một người đứng đầu không chỉ được đo bằng những gì đã tạo ra cho mình mà còn bằng những cơ hội đã được tạo ra cho người khác. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ngày 4 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh dường như đang bế tắc.
4: Ông Araghchi tuyên bố nếu các đối thủ của Iran tiếp tục lựa chọn con đường đối đầu quân sự, nước này sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định Tehran sẵn sàng đạt được một giải pháp công bằng thông qua các kênh ngoại giao. Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng thể hiện thái độ cứng rắn trong vấn đề eo biển Hormuz. Phát biểu với báo giới ngày 3 tháng 10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định việc Washington phong tỏa eo biển Hormuz vẫn được duy trì vững chắc, đồng thời cảnh báo Tổng thống Donald Trump có nhiều phương án nếu Iran tiếp tục gây khó tại tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Ngày 3 tháng 10, phía Nga tuyên bố lực lượng quân sự của nước này đã kiểm soát thêm một khu định cư tại Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
5: Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một khu định cư ở vùng Kharkiv thuộc khu vực đông bắc Ukraine. Theo báo cáo, quân đội Nga đã tấn công các kho chứa máy bay không người lái UAV cũng như các khu vực tập kết tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 149 địa điểm. Đồng thời, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 6 quả bom dẫn đường và 680 máy bay không người lái cánh cố định. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu của Nga. Các đợt tấn công này đã vươn tới những mục tiêu tại các vùng Samara và Bryansk của Nga, bao gồm cả các vị trí đặt hệ thống tên lửa Iskander.
0: Một khối nước ấm khổng lồ trên Thái Bình Dương đang áp sát bờ Tây nước Mỹ, đe dọa đẩy mực nước biển dâng cao thêm 15-30cm và kích hoạt nguy cơ ngập lụt xói mòn diện rộng tại các bang California, Oregon và Washington.
4: Hiện tượng hải dương này được gọi là sóng Kelvin, xuất hiện cùng sự hình thành của đợt El Nino mạnh.

0: Khác với sóng thần, sóng Kelvin dồn nước ấm dọc bờ biển với tốc độ khoảng 9,7 km/h, tương đương 241 km/ngày, làm nâng mặt bằng nước biển cơ sở. Các chuyên gia dự báo hiện tượng này sẽ diễn ra liên tục từ nay đến tháng 2 năm 2027. Trước nguy cơ xói mòn và sạt lở đe dọa Nam California, chính quyền sở tại đang khẩn trương gia cố các bãi biển. Chính quyền bang California cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm chủ động kích hoạt nguồn lực, bảo vệ các cộng đồng dân cư và tuyến đường sắt ven Thái Bình Dương.
1: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc ngày 4 tháng 10 đã triệu tập lãnh đạo các hiệp hội, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp tài chính số và các tổ chức liên quan để rà soát tình hình an ninh mạng, đánh giá thiệt hại và tăng cường biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân.
2: Theo truyền thông Hàn Quốc, các vụ rò rỉ dữ liệu được ghi nhận tại nhiều tổ chức, trong đó có Shinhan Bank, KB Komin Bank, Hana Bank, BNK Busan Bank, Zegarom Savings Bank và Hyundai Capital. Một số vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân của hàng chục nghìn khách hàng, các cơ quan chức năng đang điều tra khả năng những vụ việc có liên quan đến cùng một nhóm tấn công. Bên cạnh đó, việc các đối tượng có thể sử dụng công cụ AI để tự động hóa một số công đoạn trong quá trình tìm kiếm lỗ hổng và xâm nhập hệ thống cũng được quan tâm. Cơ quan quản lý tài chính yêu cầu các tổ chức rà soát hệ thống kết nối với mạng bên ngoài, tăng cường kiểm soát truy cập, bảo vệ dữ liệu khách hàng và nâng cao năng lực phát hiện, ứng phó sự cố.
1: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 3 tháng 10 cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do quân đội Nga kiểm soát đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những tuần gần đây. Điều này tiếp tục đe dọa an toàn cũng như an ninh hạt nhân của nhà máy.
0: Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội, IAEA cho biết các vụ tấn công bao gồm những đợt tập kích vào các ngày 19, 20 và 27 tháng 9 nhằm vào nhà máy đã làm hư hại các máy biến áp, vốn đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nguồn điện từ bên ngoài cho nhà máy này. Để tạo điều kiện cho việc sửa chữa trong nhà máy, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đang đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ mới với cả hai bên với mục tiêu sớm thực thi thỏa thuận. Ông Grossi cũng nhấn mạnh rằng, để tăng cường nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong thời gian xung đột, tất cả các bên cần thể hiện sự kiềm chế tối đa về mặt quân sự tại khu vực gần các cơ sở này, cũng như các công trình hạ tầng điện liên quan.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 51. Chiều nay trong phòng thu của tòa soạn Bifocus đã xảy ra vụ kẻ xấu lẻn vào gây án. Người này tuyên bố muốn trả thù cho cha và uy hiếp phóng viên của đài, đồng thời muốn tấn công chủ tịch Tiền Tiến Đạt của nhà máy thép Dương Danh đang có mặt ở hiện trường khi đó. Nhờ có anh Khương Chí Hoành, người sáng lập công ty Brexit, đã nhanh trí đàm phán với đối tượng, cuối cùng đã thành công thuyết phục đối tượng bỏ hung khí đầu hàng. Về việc tại sao đối tượng lại gây ra vụ này thì phải đợi cảnh sát điều tra rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát vụ này. Trên đây là phần phỏng vấn ở hiện trường. Ông chủ, hai tô một nhà ba người, một đĩa xào thập cẩm. Cảm ơn. Tôi sẽ nhờ Bỉnh Hoàng chỉnh sửa hợp đồng hợp tác xong rồi gửi mail cho thư ký của ông. Tôi mời cô tới ăn khuya chứ không phải muốn tiếp tục bàn công việc. Tôi hiểu rồi. Một người bạn thân đã dẫn tôi tới ăn ở quán này rồi, món nào cũng ngon. Vậy à? Đồ ăn ở đây đúng là rất ngon. Có điều cô đừng đánh trống lảng. Còn trẻ, cố gắng làm việc là rất tốt, nhưng cũng phải biết thả lỏng. Giống như tôi, sau khi làm việc mệt mỏi sẽ tới đây ăn uống, nghỉ ngơi một lát, sau đó mới quay về làm tiếp. Con người không thể nào lúc nào cũng căng như dây đàn. Huống gì hôm nay Bifocus lại vừa xảy ra một vụ uy hiếp con tin. Tôi nghe nói tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Quả thật lúc đó rất nguy hiểm. Nghe nói ông chủ của một công ty vệ sĩ đã giải quyết nguy cơ tại hiện trường. Cậu ta chọc giận cô sao? Không có. Tôi sống từng tuổi này rồi, nhìn qua là biết ngay. Cậu ta có thể chọc giận cô thì cũng rất có bản lĩnh, rất đáng mặt đàn ông. Đàn ông? Anh ta mà là đàn ông sao? Tác phong làm việc của anh ta rất quái đản, luôn dùng những trò không ai ngờ tới, khiến người ta phải nhức đầu nhức óc. Nghe cô nói như vậy thì cậu ta rất khó đối phó à? Đúng vậy. Khương Chí Hoành rất gian xảo. Nếu làm đối thủ cạnh tranh hoặc đàm phán của anh ta thì rất khó giành phần thắng. Một giây trước anh ta còn nói chuyện trên trời dưới đất, giây tiếp theo thì đã trở mặt cà khịa người ta. Thật không biết anh ta đang nghĩ gì. Cậu ta có vẻ là một nhân tài kinh doanh. Có lẽ là vậy. Nhưng anh ta là một người rất rắc rối. Hơn nữa là ở chỗ Brexit thành lập nhiều năm như vậy, nhưng không ai biết vị trí chính xác của nó. Hơn nữa gần như tất cả chuyện rắc rối đều liên quan tới Khương Chí Hoành. Bình thường anh ta hành động thầm lặng, rất bí ẩn. Muốn điều tra anh ta cũng không được. Người phát ngôn của tập đoàn Lương Thị cho biết kế hoạch hợp tác với nhà máy thép Dương Danh sẽ không bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội cá nhân của Tiền Tiến Đạt. Dự án hợp tác của hai bên vẫn tiếp tục tiến hành. Dương Danh sẽ triệu tập hội đồng quản trị và tiến hành bầu chọn chủ tịch mới. Mấy năm gần đây, tập đoàn Lương Thị liên tục đạt nhiều thành tích tốt về đầu tư, khiến nhiều người tò mò về nền tảng và hướng phát triển của họ. Tập đoàn Lương Thị có tuổi đời 40 năm, phát triển ở nhiều ngành nghề, từ xuất phát điểm là ngành bán lẻ, vận chuyển đường biển và đường bộ, xi măng xây dựng, họ đã lấn sân sang công nghệ thông tin và truyền thông. Dự tính tới năm 2017, tổng doanh thu của tập đoàn sẽ tăng 120%, tương lai phát triển đáng kỳ vọng, theo chỉ số vật giá gần đây. Tốc độ phát triển quá nhanh.

0: 早啊。
1: 要。
2: 早。
1: 要。
0: 啊，这个。
1: 多等几个呢。99% đoá hoa hồng có thể làm 99% phụ nữ thế giới cảm động. 199 đoá hoa hồng có thể giúp cậu đánh dẹp toàn bộ đối thủ tình trường. Nhưng nếu cậu muốn công chúa duy nhất trong lòng cậu cảm động, vậy thì 999 hoa hồng. Một hoa là đủ rồi. Cậu biết vấn đề lớn nhất giữa cậu và Châu Tâm Nghi là gì không? Là gì? Cậu theo đuổi quá bình thường, không có kế hoạch tỏ tình. Cậu và Châu Tâm Nghi giống như người một nhà. Đây là nguyên nhân chính khiến cậu không có đủ sức hút. Vậy tôi phải làm sao? Muốn xóa bỏ cảm giác bình thường thì phải liên tục tạo bất ngờ. Tôi nhớ lúc tôi còn học đại học, tôi biết rồi Gia Duệ, tôi sẽ cố gắng. Cố lên. Cố lên. Bé tròn trịa tặng chị cái này hả? Đúng vậy. Hơn nữa, lúc cậu ấy tặng qua còn nói chị là chân tình duy nhất trong cuộc đời cậu ấy. Chị là đóa hoa hồng xinh đẹp. Có 102 trên hành tinh cô độc. Sớm quá vậy. Không giống cậu ấy chút nào. Cho nên chị nghĩ, chị có nên kêu Khương Chí Hoành đừng suối bậy Quốc Long nữa được không? Điều quý nhất của cậu ấy chính là tính cách dễ thương, hiền lành, đơn giản. Em cảm thấy hình như chị không vui khi nhận được hoa hồng. Không phải là người tặng hoa. Chị Nghi, lúc trước chị nói chị thích bé tròn trịa, chẳng lẽ bây giờ chị ghét cậu ấy rồi sao? Không phải. Không phải. Vậy thì tại sao? Chị, bản thân chị cũng không hiểu. Chị chỉ không muốn Quốc Long quá tốt với chị. Tại sao? Chị cũng không biết. Chị cảm thấy nhìn cậu ấy như vậy hình như hơi kỳ lạ. Chị không biết là chỗ nào, nhưng chị cảm nhận được. Chị cũng không hiểu nữa. Hình như tặng hoa hồng đúng là hơi lạ. Hoa hồng là kinh điển mà, còn nói cổ nhận được sẽ rất vui. Tôi có nói như vậy. Vậy tại sao sau khi nhận cổ bỏ tập thể dục luôn? Châu Tâm Nghi là trường hợp đặc biệt, đáng để nghiên cứu. Không được nghiên cứu cổ. Cổ là con người chứ không phải chuột bạch. Hơn nữa bây giờ chuyện anh nên nghĩ không phải nghiên cứu mà tìm cách giúp tôi. Bốn mắt. Được rồi, tôi đang suy nghĩ. Một người chưa tập thể dục sáng, một người phải chịu trách nhiệm. Ăn sáng xong rồi nói, nào. Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy sếp? Tối qua vợ tôi nổi hứng nên nấu quá nhiều. Hai người ăn phụ tôi đi. Được thôi. Chừng nào tôi với Tâm Nghi mới có thể tâm đầu ý hợp như hai người? Tôi cũng chưa thể trả lời câu hỏi này của cậu. Có điều, cố lên. Lúc cần tôi giúp thì đừng khách sáo. Mau ăn đi. Phải ăn hết đó. Được. Mình đi công tác. Còn là chỗ cậu muốn đi nhất. Cậu nói là Washington. Gần đúng rồi. Cậu phải tới New York thực tập trước để chứng minh bản thân có năng lực. Sau đó cậu mới tới nơi cậu muốn đi nhất. Không sao, dù thế nào thì cũng là Mỹ. Tốt quá. Nhưng mà sao lại là mình? Lúc trước mình liên tục xin nhưng không được duyệt mà. Chuyện lần này khiến mọi người biết, ngoài khả năng săn tin độc quyền thì khả năng phản ứng xử lý của cậu cũng rất tốt. Đúng lúc người phụ trách ở New York được điều tới Washington, cho nên có vị trí trống, cấp trên liền nghĩ tới cậu. Lúc trước cậu từng nói cậu muốn tập trung vào công việc mà. Cậu thấy sao? Có hứng thú không? Dĩ nhiên là có hứng thú. Cậu biết ngoài Mỹ thì chỗ mình muốn đi nhất là Trung Đông mà. Sao vậy? Giang Lợi, cậu cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ nha.

Chẳng lẽ cậu lại nghĩ tới Khương Chí Hoành hả? Được rồi, mình đợi câu trả lời của cậu, nhưng phải nhanh lên, cơ hội không đợi ai đâu. Mình biết rồi.

Hóa ra hôm đó lúc Hà Hạo Nhiên tới nhà máy thép Dương Danh nhận di vật, đã vô tình nghe thấy chủ tịch Tiền nói chuyện với người khác. Anh Minh Lỗi, anh cảm thấy rốt cuộc người nói chuyện với chủ tịch Tiền là ai? Chuyện của Hà Vĩnh Siêu được xử lý rất nhanh. Nếu điều tra từ câu chuyện Hà Hạo Nhiên nghe được, người có thể tiếp cận chủ tịch Tiền, hơn nữa còn nói chuyện trực tiếp, thì chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất có lẽ là hung thủ, đúng không? Đúng, còn một khả năng nữa, chính là người này có quan hệ thân thiết, có thể ngồi ngang hàng với chủ tịch Tiền, hơn nữa địa vị cũng không thấp. Anh Minh Lỗi, tại sao hôm nay anh lại đòi đi theo tôi? Vì lúc trước tôi có điều tra vụ này cho nên tới tìm hiểu thêm. Thực ra tôi cũng rất cần khả năng suy luận của anh. Tôi cảm thấy anh phân tích cũng rất có lý. Anh Minh Lỗi, đó là thư ký Trương hả? Xin lỗi thư ký Trương, chúng tôi muốn vào nhà máy thép Dương Danh để phỏng vấn một lần nữa. Cô có thể hỗ trợ chúng tôi không? Tôi xin lỗi, tôi hết cách rồi. Luật sư Lý, chúng ta đi thôi. Tôi xin lỗi. Thư ký Trương, có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề. Có vấn đề gì? Luật sư Lý là luật sư nổi tiếng về tố tụng dân sự. Người bình thường không dễ gì mời được anh ta. Rồi sao? Cho nên tôi tưởng chỉ có bà bầu mới trở nên ngu ngốc, không ngờ phụ nữ hẹn hò cũng trở nên ngốc nghếch. Rốt cuộc là sao? Cô nghĩ đi. Một luật sư tố tụng dân sự chỉ nhận mấy vụ kiện với giá mấy chục mấy trăm triệu, thì tại sao lại đích thân tới đồn cảnh sát, hơn nữa còn giải quyết một vụ án hình sự không kiếm chắc được gì? Có vấn đề. Đúng là có vấn đề. Xem ra chúng ta phải dùng cách của mình rồi.

0: Tại sao?
1: Đợi đã. Sao vậy? Có chuyện gì sao rồi? Tôi đi tè. Tè. Phóng viên đó. Luật sư Lý.

nhờ nhà vệ sinh nam làm gì? Tôi thấy luật sư Lý. Mau lên, mau vào trong đi. Làm gì vậy? Mau vào trong đi, vào trong. Sao vậy? Cô thấy ổng chưa chắc là ổng sẽ vào đây. Alo. Đúng vậy, chủ tịch Tiền, tôi biết Lương Triệu Tường đang nói chuyện với các cổ đông của Dương Danh để tiến cử người của ông ta lên làm chủ tịch nhà máy thép Dương Danh đứng đầu trong ngành gang thép. Xem ra tập đoàn Lương Thị lại mở rộng địa bàn rồi. Biết đâu sau này kinh tế của Đài Loan sẽ bị ông ta nắm trong tay. Tập đoàn Lương Thị giỏi vậy sao? Hơn nữa, Lương Triệu Tường chính là một truyền kỳ và ông ta rất bí ẩn, không thích lộ diện và không nhận phỏng vấn, sống giản dị nhưng công ty của ông ta lại mỗi năm mỗi lớn. Hình như rất nhiều nhân vật tầm cỡ đều như vậy. Thông thường mấy người đó đều khá khiêm tốn, thâm sâu khó dò. Khương Chí Hoành nhà tôi cũng vậy.

Anh Minh Nổi. Sao hả? Sao tự nhiên thay đổi giọng điệu rồi? Thay đổi mùi bạc hà? Tôi không phải nói hơi thở. Vậy rốt cuộc cô muốn hỏi chuyện gì? Tôi hỏi anh làm sao biết được ai đã nói chuyện với chủ tịch Tiền hôm đó. Hà Hậu Nhiên tới nhà máy thép Dương Danh. Ai mà biết, cô hỏi chủ tịch Tiền đi, ông ta nói mới sợ. Sao vậy? Khương Chí Hoành tới kìa. Sao anh lại tới đây? Làm bộ dễ thương thế ghê quá. Em phải nói là phải hẹn trước 3 ngày mà. Tình cờ gặp ở đây thì làm sao hẹn trước? Uống không? Uống. Sao vậy? Tôi xin lỗi vì chuyện hôm đó. Tôi không sao. Hai người nói chuyện đi. Tôi đi về công ty trước. Em đi sang tin với anh ta sao? Hôm nay anh lại tình cờ gặp em thật hả? Thật. Anh tình cờ đi qua đây, định dừng lại uống ly nước và nghỉ ngơi một lát. Nhưng tiệm nước này cách công ty em tới 10 phút lái xe. Em xin lỗi. Vì cái gì? Vì em nói phải tập trung làm việc, làm hại anh phải viện cớ tới đây để gặp em. Anh nói sẽ ủng hộ em thì sẽ ủng hộ tới cùng. Cứ xem như là anh đang rèn luyện khả năng viện cớ của anh đi. Phải rồi. Nhắc mới nhớ, có một chuyện em muốn bàn với anh. Sao vậy? Tự nhiên em trở nên nghiêm túc. Thì là công ty hỏi em có muốn đi New York công tác không? New York? New York? New York ở Mỹ. Cô Đinh Nhược Cần, trên đời này còn có một chỗ khác tên New York à? Cũng phải. Vậy anh thấy sao? Chỉ cần em quyết định thì anh sẽ ủng hộ em. Dù gì chuyện này cũng giúp ích cho sự thăng tiến của em. Nhược Cần, anh không muốn tình cảm của chúng ta trở thành xiềng xích của em. Anh mong em ở bên anh nhưng vẫn được tự do. Cảm ơn anh. Gặp được anh chính là sự may mắn nhất của em. Bắt em làm đá kỷ cũng được. Đá kỷ rất quyến rũ. Trừ khi em mặc bộ đồ hôm đó. Anh cho em vui vẻ 3 giây cũng không được à? Không được. Trừ khi tối nay em đi ăn với anh. Được rồi. Không được, em quên rồi. Tối nay em có hẹn. Chúng ta nói là hẹn trước 3 ngày mà. Vậy họ có hẹn trước 3 ngày không? Không có hẹn trước. Nhưng mà tình hình của họ đặc biệt hơn. Đặc biệt cỡ nào?

chúc mừng tiệc kết hôn Ella Tử Khải. Ella, cô đúng là đánh nhanh rút gọn. Vừa kết thúc phỏng vấn là đi đăng ký kết hôn với Tử Khải ngay. Cô không thấy nhanh quá sao? Không có. Mọi người thường nói kết hôn thì cần sự bồng bột mà. Đúng, bồng bột. Cô không phải là bồng bột mà là đường đột. Tóm lại, chỉ cần kết quả tốt là được rồi. Ăn trái cây đi. Em chưa từng nghĩ tới

người kết hôn sớm nhất trong chúng ta lại là Ella. Hơn nữa, cổ còn là người đầu tiên có em bé. Đúng vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chị thấy Ella nằm trong nhóm người trời sinh ở vạch đích. Như vậy mà trời sinh ở vạch đích sao? Đương nhiên, chị chỉ có thể nói Ella rất may mắn. Nè, bưng qua đó đi. Dạ. Để tôi. Cảm ơn. Khoan đã, như cần. Cho cô cái này. Dịch hun khói hả? Đồ dịch và ức dịch hun khói để cô đổi khẩu vị. Anh chu đáo quá vậy. Cảm ơn nha. Sao vậy? Cần tôi phụ sao? Không có. Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi sao? Chúc mừng. Không ngờ hai người lại kết hôn sớm nhất. Tử Khải, cậu chạy nước rút rồi đó. Chúng ta chúc mừng họ đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng. Cảm ơn. Như cần. Chuyện công tác cô suy nghĩ sao rồi? Chị sắp đi công tác hả chị Nhật Thần? Chị đi đâu? Khoan đã, sao chị lại không biết? Không có, sáng nay em cũng mới biết, hơn nữa em chưa quyết định. Chị Nhật Thần, chị sắp đi đâu vậy? New York. Sướng quá. Chị được đi New York nghĩa là chị có vé đi Washington rồi. Đúng vậy, tôi cũng rất muốn đi. Năm nào tôi cũng xin nhưng không biết tại sao đều không được duyệt. Chuyện này rất bình thường. Nhược Cần, thay vì sang tin nước ngoài không bằng, cô sang tin ở đây còn hơn. Đúng rồi chị Nhược Cần, chị đang hẹn hò với anh Khương mà. Yêu xa rắc rối lắm. Lúc trước Tử Khải đi công tác ở Hoa Liên mà tôi lo muốn chết. Ý là tôi không có ai để tôi sai thì buồn lắm. Hoàng Tử Khải nước. Ừ, giống như vậy nè. Mọi người đừng nói vậy. Nhược Cần luôn muốn đi công tác nước ngoài. Hơn nữa năm nào cô cũng xin đi. Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội. Em sẽ đi chứ? Chị Nghi, nếu là chị đi không? Đương nhiên là chị đi rồi. Tới một độ tuổi nhất định thì sẽ rất khó có cơ hội bắt đầu lại. Nếu là chị thì chị sẽ đi. Ai tới chị? Để tôi mở cửa. Cô là Châu Tâm Nghi à? Đúng vậy, tôi tới giao hàng cho cô. Mời cô ký nhận. Được, cảm ơn. Tôi khiêng vào trong cho cô. Được, làm phiền anh. Lớn quá. Để đây. Được rồi. Đúng rồi, để đây. Đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái gì vậy? Không biết. Gì vậy? Chị mua cái gì vậy? Máy giặt hả? Đây là cái gì? Tôi cũng không biết. Mở ra là biết thôi. Bà bầu cẩn thận. Cái gì vậy? Xem là thứ gì? Gì đây? Đây là cái gì vậy? Xúc sắc linh lung nhướng hồng đậu, tương tư khắc cốt ai nào hay. Anh chàng này đúng là cao thủ, biết làm thơ tình nữa. Ai làm? Ông bà ngày xưa làm đó. Photocopy à? Đúng vậy, có phải cậu mua bằng đại học không? Cô nàng xinh đẹp, gặp rồi chẳng quên. Một ngày xa cách, nhớ nhung điên cuồng. Lãng mạn quá. Hóa ra chị thích kiểu này.

để coi nào. Nắm chặt tay người, bên nhau bạc đầu. Đây là cách theo đuổi bạn gái thời kỳ đầu dân quốc hả? Tử Khải nhà tôi còn không thèm xài. Hoàng Tử Khải, không được bắt chước. Núi có cây, cây có cành, lòng yêu người, người chẳng hay. Quốc Long là người như vậy sao? Chị đừng nhìn em, Phường Chí Hoành không thể dạy được chiêu này đâu. Tôi nghe điện thoại đã. Nhật Cần, tại sao Quốc Long lại nghĩ mấy trò sến súa này vậy? Ai mà biết. Bé tròn trịa, cậu bị chập mạch chỗ nào vậy? Hay là ai xúi bậy cậu hả? Không cần căng thẳng như vậy. Làm sao không căng thẳng được? Tâm Nghi không gọi điện cho tôi. Gia Duệ, anh đọc mấy cái đó ở đâu vậy? Cậu không biết sách là một kho tàng quý báu sao? Từ văn học nổi tiếng trong nước ngoài nước rồi tới tiểu thuyết ngôn tình đang thịnh hành, tôi đọc hết rồi. Sau khi đọc Chủ tịch Bá Đạo Hãy Yêu Tôi trên web Sơn Trang Gào Thét và Chỉ Cần Tình Yêu Của Em trên web Chân Tình, tôi rút ra một kết luận. Phụ nữ dù xưa hay nay, dù ở nước nào thì đều có chung một mong muốn. Là gì? Lãng mạn, bất ngờ, không như ngày thường. Vậy tại sao Tâm Nghi không gọi điện cho tôi? Có lẽ Châu Tâm Nghi rất đặc biệt. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi... Tâm Nghi. Gọi rồi. Tâm Nghi. Đúng vậy. Tạm biệt. Cổ nói gì vậy? Cổ nói đưa chó về chỗ bác sĩ thú y rồi. Còn món quà, cổ không nói gì hết. Bài tập về nhà, mấy váy cưới giùm tôi, Tina. Trường gì mà cho bài tập kiểu này? Tôi từ chối được không? Không được. Được. Thôi khỏi, cô đợi một lát. Tôi làm sao làm được mấy cái thứ đó? Tại sao Tâm Nghi không nói gì hết? Chẳng lẽ người ta chỉ chuyển quà tới phòng quản lý mà không đưa lên nhà?

không chào hỏi một tiếng. Anh Càng, anh luôn nói đỡ cho nó. Nó không vui chẳng lẽ tôi cũng vui vẻ sao? Anh nói lần trước ở sân gôn tôi nói nặng lời với nó. Nặng chỗ nào? Anh biết nó nói gì không? Nó nói nếu bạn gái nó gặp bất trắc thì nó sẽ không bỏ cổ một mình. Nó nói vậy là sao? Chết cùng bạn gái nó hả? Nó biết nó nói vậy là có lỗi với mẹ nó không? Anh chỉ thích bênh vực nó. Nếu anh thích nó như vậy thì tôi cho anh luôn đó. Tôi không dám nhận nó nữa. Được rồi, không nói nữa. Tôi có việc bận đây. Tạm biệt.

0: ông ta còn nghĩ người nên chết là mình không? Chí Hoành, cậu tìm tôi có chuyện gì?
1: Không
0: có gì, ngày mai tôi tới tìm anh cũng được. Lên đi, tôi không sao. Thật không? Nhưng mỗi lần anh ngồi đó đều đang suy nghĩ. Ý tôi là đều không phải chuyện vui, cho nên tại tôi đã làm mọi người lo lắng, khiến các cậu nghĩ tôi là chiến khu cấp 1 ở đâu cũng có chôn mình. Không, không, không, không có. Tôi... Anh Chí Hoành, anh buông bỏ quá khứ chưa? Tôi không biết. Tôi hỏi cậu, tôi có thể sống tiếp không? Đương nhiên là được. Anh nhất định phải, anh phải sống tiếp. Tôi bình tĩnh lại. Đương nhiên là tôi phải sống tiếp. Nếu không, lúc ở đảo Majorte tôi đã không bỏ đi rồi. Tôi không bỏ đi thì sẽ không gặp cậu, còn có mọi người và cả Nhật Cần. Sống là niềm vui đúng không? Cậu tìm tôi có chuyện gì? Anh muốn tôi nghiên cứu con chip gắn vào nhẫn cưới mà. Nhẹ tay thôi, cũng phải hít thở cẩn thận, nó dễ rớt lắm. Tôi đã cố gắng làm nhỏ nhất rồi, nhưng còn một vấn đề tôi chưa tìm ra cách giải quyết.
1: Vấn
0: đề gì? Thể tích quá nhỏ nên tuổi thọ pin không đủ. Nó không dùng năng lượng mặt trời sao? Năng lượng mặt trời cần thể tích lớn hơn. Có thể dùng rung chấn để kích hoạt nguồn điện không? Cũng y như vậy. Công nghệ nhiệt điện thì sao? Lợi dụng nhiệt độ cơ thể để làm nguồn điện. Đúng hả? Anh thông minh quá.

chứ Hoành? Sao tôi không nghĩ ra chứ? Nếu tôi nghiên cứu thành công, tôi có thể tự làm một cặp không? Một chiếc cho Tâm Nghi, một chiếc cho tôi. Cậu muốn làm mấy cặp cũng được, không thành vấn đề. Cậu có thể nghĩ ra một cái tên để xin bản quyền. Được đó, lần này chúng ta đặt tên gì? Tôi nghĩ thử coi. Phi Long. Cái này lần trước đặt rồi. Thanh Long. Đó là anh em tốt của Phi Long, chúng ta đã dùng rồi. Sao cậu phát minh nhiều thứ quá vậy? Tại anh kêu tôi phát minh mà. Anh mau nghĩ tên đi. Quốc Long, chuyện bong bóng sao rồi? Tôi hỏi người phát chuyển nhanh rồi. Anh ta nói đã tự tay giao cho Tâm Nghi. Vậy tại sao cổ không trả lời gì hết? Không nói chứng tỏ cổ không thích. Tôi chỉ có thể nói cố gắng hơn nữa. Cố lên. Cảm ơn. Phải rồi, lúc nãy anh nói sếp của Nhật Cần điều cô ấy đi New York, sau đó thế nào? Cổ đang suy nghĩ. Nhưng vậy anh không sao chứ? Hai nơi xa quá. Với tôi mà nói, chỉ cần không phải tử biệt thì xa cỡ nào cũng đại diện cho sự gặp lại nhau. Hơn nữa, đi máy bay một cái chiều là tới. Sợ cái gì chứ? Lúc nào anh cũng tự tin. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện khiến bản thân bất an. Quốc Long, đôi khi làm việc không nên lo trước lo sau. Thỉnh thoảng còn phải dùng một chiêu trò. Chiêu trò. Được, tôi biết rồi. Còn chuyện chiếc nhẫn, khi nào cậu định làm xong? Tôi sẽ làm thật nhanh. Tôi không để chúng ta phải hối tiếc. Hạnh phúc của tôi nhờ vào cậu đó.

Sau khi tới New York, cậu không cần lo lắng. Mình sẽ nhờ bạn bè bên đó chăm sóc cho cậu. Mình có nghĩ tới chuyện sẽ qua đó với cậu. Ít ra cũng ở với cậu một tháng để cậu dễ thích ứng. Giang Lợi, cậu không cần lo lắng. Mình sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cậu chỉ cần tập trung suy nghĩ làm sao để làm một phóng viên giỏi. Cậu cố gắng bồi dưỡng thực lực cho mình là được rồi. Giang Lợi, cẩn thận một chút. Chờ đã, cẩn thận. Được rồi, mình chỉ bị thương ở tay thôi mà. Cậu làm như mình bị thương nặng vậy. Cậu kéo mình lại nên mới bị như vậy. Chẳng lẽ hôm nay đổi lại là mình thì cậu sẽ không kéo mình sao? Không có, đương nhiên là kéo cậu rồi. Không kéo mà được hả? Thì đó, nếu hai chúng ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn đối phương gặp nguy hiểm, thì tại sao phải để ai cứu ai? Không chừng một ngày nào đó đổi lại là cậu cứu mình thì sao? Cũng phải. Mình hiểu rồi. Vậy làm việc đi. Được.

để mình. Giang Lợi, hôm nay mình sẽ cùng cậu về nhà để chăm sóc cậu. Cậu chăm sóc tới khi tay mình khỏi hẳn hả? Đương nhiên, chuyện nhỏ như con thỏ. Xong rồi, mình mở file rồi, cậu muốn làm gì? Cậu tô vàng giùm mình, nội dung hợp đồng quá mơ hồ, đề nghị viết lại bản mới. Sự tin tưởng mà Chí Hoành dành cho mình là người duy nhất có thể nhìn thấy nó. Tôi không thích anh tới nhà tôi. Chúng ta có cùng chung quan điểm. Anh tới đây tuyên bố chủ quyền sao?

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh. Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị. Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá của ngành chức năng, tai nạn giao thông mặc dù có giảm, song số vụ, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần có những giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, mặc dù trong 9 tháng năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều với số người tử vong và bị thương khá cao.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 84 vụ, giảm 51 người chết, giảm 91 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn và một số vi phạm khác.
2: Giá các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá, thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tại một số tuyến giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại một số bất cập về tổ chức giao thông, nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa thực sự đổi mới, chưa duy trì thường xuyên, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết triệt để tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặt khác, phương tiện giao thông tăng nhanh trong thời gian qua khiến nhiều tuyến đường bị quá tải, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông.
3: Là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm còn xảy ra nhiều, đặc biệt là hành vi không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn 114.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng hơn 40.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, xử phạt hơn 90.600 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 144 tỷ đồng, tạm giữ gần 13.000 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.000 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe trên 9.700 trường hợp.
4: Nhà trường cũng có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm và không tái.
5: Cán bộ chiến sĩ là điều tiết những cái đoạn đường là phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn, cố tình vi phạm.
1: Có thể thấy qua các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngay cả trong khu dân cư, nguyên nhân phần lớn đến từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thời điểm những tháng cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện dự báo tăng cao trên các tuyến giao thông, kéo theo trật tự an toàn giao thông, được dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

0: Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây làm tăng sự quan tâm, cảnh báo về mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông.
1: Để kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo lực lượng duy trì tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa hành khách. Đồng thời tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát,

0: phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các cái video clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông, và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương khảo sát, phát hiện, kiến nghị các bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Các ngành, địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
2: Trong thời gian qua thì công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn xã, và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn, nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
1: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua chủ yếu do ý thức chủ quan vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi tổ chức doanh nghiệp khi tham gia giao thông.
3: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Để bên cạnh đó chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là tham gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu kéo giảm, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2026. Tuy nhiên, để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và hướng tới xây dựng văn hóa, giao thông văn minh, an toàn,

0: Thưa quý vị, với đặc thù xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến của người dân, việc bảo đảm an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc nhắc nhở chấp hành quy định mà còn đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.
1: Chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ. Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm người từ 30 đến 50 tuổi đã có bằng lái xe máy, người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm, người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Điểm khác biệt của chiến dịch là không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được đặt trước những tình huống thường gặp trong thực tế giao thông để nhận diện nguy cơ, phân tích cách xử lý và rèn luyện những thao tác cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, mục tiêu giúp người lái hình thành phản xạ an toàn, không để những thói quen chủ quan hoặc thao tác sai trở thành nguy cơ gây tai nạn.
2: Sau chương trình này em rất thấy rất là hữu ích. Em học được nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Và cũng sau chương trình này em sẽ cùng với lực lượng công an phường đi tuyên truyền vận động với người dân để tham gia giao thông một cách an toàn và lành mạnh hơn.

0: Gần một tháng triển khai chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn với tinh thần chủ động, trách nhiệm, công an các xã phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó đã tuyên truyền hướng dẫn và đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 50.000 học sinh, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua chiến dịch, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Sau buổi tập huấn thí điểm, công an phường cùng với phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị hỗ trợ sẽ rút kinh nghiệm để tìm ra những cái hạn chế trong cái buổi thí điểm. Sau đó về sẽ cùng với những cái tài liệu, dữ liệu của phòng cảnh sát giao thông thì công an phường sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường sẽ lựa chọn những cái địa điểm phù hợp, những cái đối tượng phù hợp để tiếp tục triển khai để nhằm đưa cái chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đi vào thực chất và đưa lại kết quả là kiềm giảm được tỷ lệ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
2: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, thì lực công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này, thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
0: Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô vẫn xảy ra khá phổ biến. Thực tế này cho thấy cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được chú trọng ngay từ khâu phòng ngừa. Việc thường xuyên cập nhật, quy định, rèn luyện kỹ năng và tự đánh giá lại thói quen cầm lái là cần thiết đối với cả người mới học lái lẫn người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh.
3: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở Đắk Lắk. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quy mô địa bàn và điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, đòi hỏi mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện thực tế, làm cơ sở xác định yêu cầu và lộ trình thực hiện. Làm thế nào để áp dụng đúng tiêu chí, tập trung nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân? Đây là nội dung tọa đàm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tham gia chương trình xin giới thiệu ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Đào Công Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Đắk Lắk đã ban hành Bộ Tiêu chí áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Điểm mới là các xã được phân thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Trên cơ sở yêu cầu của từng nhóm, địa phương xác định, lộ trình thực hiện, lựa chọn những việc cần ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn lực.
2: Trước mắt là chúng tôi cũng bám vào nghị quyết 57 để triển khai thực hiện. Ngoài ra là trên cơ sở cái nghị định 51 của chính phủ thì chúng tôi chia ra từng cái thành phần để mà triển khai thực hiện từng nội dung cho nó đảm bảo cái kế hoạch. Ngoài ra là trong thời gian tới là chúng tôi phải nâng cấp tất cả các trang thiết bị trên địa bàn xã nhằm sao mà đảm bảo cái tiêu chí.
1: Thuộc nhóm 2, xã Ekernet có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đối thuận lợi. Địa phương tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm. Hình thành vùng chuyên canh, cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ những hướng đi để nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng.
3: Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái thứ nhất đó là công tác chuyển đổi số, rất là quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là kinh tế số. Cái thứ hai nữa là công tác an sinh xã hội, cái nhóm an sinh xã hội để mà tập trung giải quyết những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mà chung tay để cho mà cùng hòa đồng với xã hội để cùng phát triển. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là đối với giáo dục, tập trung cho công tác giáo dục. Sau khi sắp xếp trường lớp thì cái mô hình giáo dục ngày càng phải thay đổi và làm sao để nâng cao cái chất lượng toàn diện. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi tập trung vào cái hạ tầng giao thông để làm sao mà đồng bộ các hạ tầng giao thông có những cái kết nối thuận tiện nhất và để cho phát triển.
1: Với các xã thuộc nhóm 2 và nhóm 3, yêu cầu theo từng nhóm là cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và khai thác lợi thế địa phương gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, nền tảng số mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.
4: Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mỗi địa phương cần lựa chọn cách thực hiện phù hợp với điều kiện của mình. Sự linh hoạt nằm ở cách làm, thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Khi lợi thế địa phương được phát huy, kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ gắn hơn với việc làm, thu nhập và những thay đổi trong đời sống người dân.
0: Thưa ông Hồ Văn Nhân ạ, việc phân các xã thành 3 nhóm trong bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa như thế nào và những yêu cầu nào được xác định khác nhau theo từng nhóm xã?
5: Thì có thể nói rằng thì việc cái phân nhóm các xã ra thành nhiều cái nhóm tiêu chí đó là một cái chìa khóa để chúng ta trong cái thực tiễn mới trong cái giai đoạn 2026-2030. Thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta là một cái tỉnh chúng ta nhiều cái vùng sinh thái khác nhau, thì mỗi vùng nông thôn chúng ta đều có những cái điểm xuất phát khác nhau, có những cái nét văn hóa truyền thống khác nhau. Do đó việc phân chia cái ra nhiều nhóm này để nó phản ánh được đúng cái thực chất trong cái quá trình xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì chúng ta là ép các xã vùng khó khăn miền núi là các xã ở khu vực vùng 3 phải tập trung để triển khai thực hiện, thì chúng ta chia ra nhiều nhóm để cho các xã chúng ta có những mục đích, có những định hướng để chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Thì đây là một trong những cái điều kiện để cho các xã chúng ta có những cách làm, có những cách đánh giá để các xã, các vùng để đạt chuẩn nông thôn mới đúng với thực chất, đúng với mục tiêu và đúng với lộ trình đã ra.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, sau sắp xếp đơn vị hành chính thì xã Hòa Phú có những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ạ?
6: Thì về thuận lợi thì thứ nhất là không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực và thị trường rộng hơn. Thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, phát triển thương mại, du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, huy động sự tham gia của người dân. Thứ hai là khu công nghiệp Hòa Phú sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển các dịch vụ. Thì hiện nay khu công nghiệp Hòa Phú thì có diện tích là hơn 180 hectare và đã đầu tư hoàn thiện là một hạ tầng là 165 hectare và đã đi vào hoạt động. Và cái thứ ba là Hòa Phú là có nền tảng về sản xuất nông nghiệp tương đối rõ nét với những ngành nghề chủ yếu như là cà phê, tiêu và một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với lại điều kiện địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Thì bên cạnh những thuận lợi của Hòa Phú thì cũng có những khó khăn. Đó là cái thứ nhất là quy mô trên địa bàn rộng lớn và nhu cầu đầu tư, quản lý cũng lớn hơn. Và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ. Do vậy, một số tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn còn tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Cái thứ hai về cái bài toán về quy hoạch, quản lý và phát triển không gian. Thì Hòa Phú thì đang đứng trước cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu không có quy hoạch đồng bộ thì dễ phát sinh cái tình trạng mà phát triển mất liên kết, ảnh hưởng đến đất sản xuất, môi trường, giao thông và đời sống của dân cư. Cái thứ ba về môi trường là khi dân số tăng và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp và các dịch vụ phát triển thì lượng chất thải sẽ tăng. Về vậy thì nếu trước cái đây là môi trường được nhìn nhận là chúng ta sẽ chỉ thu gom rác thải sinh hoạt thì hiện nay phải đầu tư và đồng bộ tất cả như là rác thải sinh hoạt, chất thải về chăn nuôi, nước thải, khí thải, cảnh quan và nguồn nước và ý thức của người dân và các doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nguồn lực thực hiện cũng là một thách thức. Các tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn mới không chỉ yêu cầu đầu tư, xây dựng vật chất mà còn đòi hỏi chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống. Do vậy, nguồn lực của nhà nước đầu tư cho sử dụng thì cần quan tâm, đồng thời phát huy tốt cái nguồn lực xã hội để phát huy nội lực của nhân dân.
0: Vâng ạ. Thưa ông Hồ Văn Nhân, với điều kiện giữa các xã còn nhiều chênh lệch thì việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cần dựa trên những căn cứ nào để tập trung nguồn lực tránh giàn trải ạ?
5: Thì đối với địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì chung là một địa bàn tương đối rộng, số xã thì tương đối nhiều, thì nguồn lực thì hiện nay thì còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì chúng ta phải xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ chúng ta cần đầu tư để chúng ta đạt được cái mục tiêu trước mắt. Thì đây thì tôi xác định hai cái nhóm cái thứ tự ưu tiên để chúng ta cần làm. Thứ nhất là chúng ta đầu tư cái nhóm tiêu chí thì mang tính chất bắt buộc chúng ta phải làm. Đó là nhóm tiêu chí dành cho cả ba cái nhóm xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 chúng ta cần phải làm. Như là nhóm tiêu chí về quy hoạch, về cái cơ sở hạ tầng giao thông, nông thôn, đường, điện, đường, trường trạm. Cái đấy là một trong những cái nhóm mà đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải hoàn thành cái nhóm này trước thì các cái nhóm tiêu chí khác chúng ta sẽ thực hiện đúng và đạt và sẽ không không bị giàn trải. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm về các nhóm định hướng đặc thù của các từng nhóm xã. Thì đây thì chúng ta xác định là đây là một trong những nhóm tiêu chí thì dành riêng cho từng nhóm xã. Ví dụ như cái nhóm xã, cái nhóm thứ nhất thì chúng ta ưu tiên đầu tư cho cái công tác là quy hoạch hạ tầng đỡ theo hướng là đô thị hóa. Cái nhóm thứ hai là chúng ta ưu tiên cho việc chúng ta tập trung kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, công nghệ cao và tạo ra cái cảnh quan môi trường khu vực nông thôn. Và nhóm thứ ba thì chúng ta ưu tiên cho cái việc chúng ta công tác cái việc là nguồn lực đỡ tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, các cái nội dung về y tế, giáo dục. Đây là cái nhóm chúng ta tập trung đỡ đầu tư để chúng ta đạt được mục tiêu. Để chúng ta phải tập trung không dàn trải thì cái nguồn lực chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đạt cái theo kết quả, theo cái mục tiêu của tỉnh đưa ra.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, về phía xã Hòa Phú thì xã xác định là tiêu chí nào cần ưu tiên đầu tư trong thời gian tới và địa phương sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thực hiện điều này ạ?
6: Hòa Phú cũng xác định xây dựng nông thôn mới là phải tập trung, trọng tâm, không dàn trải. Và những lĩnh vực mà tác động trực tiếp đến cái đời sống và thu nhập của nhân dân, đó là trước hết là xã sẽ ưu tiên phát triển cho cái vùng sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Hòa Phú có diện tích sản xuất tương đối lớn, thì người dân có kinh nghiệm trong cái nông nghiệp, trong đó cây cà phê là một những sản phẩm chủ lực. Xã sẽ tập trung hướng những người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, là từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết với lại doanh nghiệp và hợp tác xã để mà tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông nghiệp thì xã sẽ tập trung cái lợi thế về công nghiệp. Trên địa bàn của xã sẽ có khu công nghiệp Hòa Phú để phát triển cái việc làm cũng như là thương mại và dịch vụ. Địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện để người dân có thể làm việc và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Cái thứ hai là xã sẽ xác định về cái vấn đề về môi trường là một lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Cái thứ ba thì về vấn đề về hạ tầng thì xã sẽ ưu tiên những cái công trình thiết thực cần thiết phục vụ trực tiếp vào cái cho người dân để sản xuất, nhất là giao thông, thoát nước, thủy lợi, điện và các công trình thiết yếu. Và cái thứ tư là xã sẽ quan tâm đến cái chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người dân cần được hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ công, thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ cán bộ phải được đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ của nhân dân.
0: Vậy thì cần kiểm tra đánh giá như thế nào để cách làm linh hoạt nhưng mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của bộ tiêu chí, tránh chạy theo thành tích hoặc là hạ thấp chất lượng, thưa ông Hồ Văn Nhân?
5: Thì theo quan điểm tôi thì chúng tôi thì luôn quán triệt là linh hoạt không phải là không có đồng nghĩa với việc chúng ta hạ thấp tiêu chí. Linh hoạt là chúng ta để chúng ta có những cái định hướng, có những bước đi đúng hướng cho các địa phương chúng ta thực hiện. Thì trong cái việc chúng ta có những cái bước, có những giải pháp để cho các địa phương chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta luôn linh hoạt trong cái cơ chế của thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Như chúng ta thấy rõ thì trong cái quyết định 102 của ban nhân tỉnh thì cái bộ tiêu chí chúng ta cũng linh hoạt chia ra từng nhóm xã đỡ cho các địa phương chúng ta triển khai thực hiện theo cái điều kiện thực tế của từng vùng. Nội dung thứ hai là các văn bản hướng dẫn của các địa phương thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để cho các xã chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung tiếp theo là chúng ta linh hoạt trong cái cách phân cấp cho địa phương để chúng ta thực hiện chương trình. Thì hiện nay thì tỉnh đã phân cấp mạnh về cho địa phương để chúng ta thực hiện, phân cấp về cái việc chọn cái danh mục đầu tư, cách làm, phân cấp về cái việc chúng ta triển khai như thế nào. Thì đối với tỉnh sẽ là cùng với đồng hành với địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, định hướng cho địa phương chúng ta thực hiện trong cái việc thực hiện triển khai chương trình. Và nội dung thứ ba là chúng ta linh hoạt trong cái công tác là tuyên truyền, dân vận để chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. một trong những cái nội dung thành công là chúng ta phải là học tập kinh nghiệm, chia sẻ những cái mô hình hay của các địa phương để từng xã, từng địa phương chúng ta học tập những cái mô hình mới để chúng ta triển khai. Đó là những cách linh hoạt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.
0: Thưa quý vị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới có đến từ sự tham gia của người dân. Từ hiến đất, góp công làm đường đến phát triển sản xuất, gìn giữ cảnh quan, mỗi phần việc đều gắn với cuộc sống của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phóng sự sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Xã Bơn Đà Rang là một trong những địa phương được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận của người dân giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Tại thôn Chụp Lan, các hộ hiến đất đóng góp kinh phí vào ngày công để bê tông hóa đường giao thông. Đường được hoàn thiện, việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
7: Hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
8: Chi bộ ban thôn rồi là các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp và khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
1: Tại xã Chư Bân, người dân hiến đất làm vỉa hè, chỉnh trang khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Những phần việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
9: Vừa rồi là đây có một cái đá trị giá 400 triệu.

0: triệu mà tôi bán lại được có 70 triệu tôi vẫn bán để cho danh đức làm đường. Thứ hai là cái xăng tôi xách vào để tôi nở rộng mặt bằng cái xăng đã đẹp thông làng thông xóm. Gọi là hiện đất như vậy là tổng chiều dài là quay 80 mét, bề ngang vô 2,5 mét thì như vậy là 200 mét vuông. Chúng tôi cũng di dời cái xăng tạm thời qua đây để bán phục vụ với bà con, xong ngày mai là bắt đầu cũng dời về lại bên kia làm hoàn thành xong dời lại.
1: Trong sản xuất, các hộ chủ động lựa chọn mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập. Địa phương gắn tuyên truyền vận động với từng công việc để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia. Từ lợi ích thiết thực, bà con có thêm trách nhiệm giữ gìn công trình, chăm lo cảnh quan nơi mình sống. Được xã tuyên truyền, bà con trong buôn hiểu và đồng tình nên cùng nhau góp sức làm đường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan. Trong làm ăn, mỗi gia đình cũng chủ động chọn cách sản xuất phù hợp để có thêm thu nhập. Buôn làng cùng chung sức thì ngày càng khang trang, cuộc sống bà con cũng tốt hơn. Sức dân được phát huy từ những công việc người dân thấy cần, được bàn bạc và tự nguyện tham gia theo khả năng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, khu dân cư sạch hơn hay cách sản xuất mang lại thêm thu nhập đều là kết quả gần gũi có thể nhìn thấy trong đời sống. Sự đồng thuận ấy cần được duy trì cả sau khi công trình hoàn thành, để những thành quả xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ gìn và phục vụ cộng đồng lâu dài.
2: Vâng, thưa ông Hồ Văn Nhân, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới thì cần bảo đảm là họ được tham gia như thế nào ạ? Từ khâu lựa chọn công việc, bàn cách thực hiện đến giám sát kết quả.
3: Thì đối với nông thôn mới là chỉ thực sự thành công khi người dân chúng ta cảm nhận được đây là việc làm của chính mình. Thì đó là mình phải có, mình xác định được đây là công việc làm mình đem lại cái lợi ích cho người dân. Do đó thì để mà phát huy được cái vai trò của người dân trong cái công tác mà chúng ta tuyên truyền vận động để mà đóng góp người dân, thì chúng ta tập trung vào ba cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thay đổi cái tư duy giúp cho bà con dân ta hiểu sâu sắc về cái chương trình nông thôn mới, và đây cũng là cái chương trình để giúp cho bà con dân chúng ta số đó giảm nghèo, chúng ta hướng đến một cái nông thôn chúng ta văn minh bền vững. Cái nội dung thứ hai là chúng ta đưa phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi. Đây là một trong những phương châm mà để cái chương trình chúng ta sẽ bền vững và thành công. Và nội dung thứ ba là chúng ta phát huy tối đa cái vai trò tự quản của cộng đồng đối với những cái công trình, đối với những nội dung mà chúng ta sau khi chúng ta đạt, chúng ta bàn giao thì chúng ta phải có cái công bố, chúng ta bàn giao cho cái tổ tự quản ở cơ sở để chúng ta quản lý, giám sát, để chúng ta sử dụng các cái nội dung là chúng ta đã triển khai thực hiện. Đó là ba cái nội dung để chúng ta phát huy được cái vai trò huy động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
2: Vâng ạ. Thưa ông Đào Công Thạch, khi mà khả năng đóng góp của người dân của mỗi hộ chúng ta thấy là khác nhau, thì Hòa Phú vận động như thế nào để người dân có thể tham gia một cách tự nguyện và đóng góp cũng như là phù hợp với cái điều kiện của mình?
4: Theo chúng tôi thì muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải công khai, minh bạch và để người dân thấy rõ cái lợi ích từ những việc mình tham gia. Vì vậy sẽ không đặt nặng cái việc là góp bằng vật chất, mà khuyến khích người dân tham gia xây dựng phù hợp với điều kiện của mình, như là đóng góp một ngày công, hay là giữ gìn vệ sinh môi trường, hay là chỉnh trang khu dân cư, hay tham gia sản xuất và giám sát các công trình. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ còn khó khăn thì sẽ không thực hiện theo nguyên tắc là sẽ không tạo thêm gánh nặng, và đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm để người dân từng bước vươn lên. Quan trọng hơn, sẽ công khai để người dân được biết, được bàn, được tham gia và được giám sát. Chúng tôi xác định nhà nước giữ vai trò là định hướng, hỗ trợ. Người dân là chủ thể. Mục tiêu là hạn chế tư tưởng là trông chờ, ỷ lại bằng cách

0: là tạo điều kiện để người dân có việc làm, có kế sinh nhai và chủ động nâng cao thu nhập.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Nhân, thì ngoài tiền, đất, ngày công lao động thì kinh nghiệm sản xuất và những cái sáng kiến của người dân cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, địa phương cần làm gì để những cái ý kiến, những cái cách làm hiệu quả của người dân được tiếp nhận và phát huy ạ?
2: Thì quan điểm của tỉnh thì phát huy cái sức dân là chúng ta đỡ là tạo thêm cái nguồn lực để cho trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây chúng ta tập trung vào một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta phải là đa dạng hóa các hình thức đóng góp. Ở đây chúng ta không phải là chỉ tuyên truyền vận động bà con dân chúng ta đóng góp vừa ngày công, về tài sản, mà chúng ta là phát huy khơi dậy cái sức đóng góp vừa trí tuệ này, về sáng tạo, cải tiến trong công tác phát triển sản xuất này, cái kinh nghiệm canh tác cũng như ý thức tự giác, tự nguyện, cũng như là cái gìn giữ cái nếp sống văn minh ở khu vực nông thôn. Thay vì chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta đóng góp từ cái tiền mặt và cũng như hiến đất. Nội dung thứ hai là chúng ta nói không với cái việc huy động quá sức. Thì đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là chúng ta phát huy sự đóng góp của bà con nhân dân ở nông thôn, nhưng chúng ta không được là quá cái sức huy động từ nhân dân. Thì này sẽ ảnh hưởng đến cái công tác về nợ động trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó thì chúng ta phải cái sự đóng góp này chúng ta phải có sự bàn bạc thống nhất và sự quyết định từ bà con nhân dân. Và nội dung thứ ba là chúng ta áp dụng cái cơ chế hiệu quả là nhà nước chúng ta hỗ trợ về cái vật tư kỹ thuật, nhân dân thì đóng góp về cái tình nguyện, về cái ngày công, về những cái những gì bà con dân có. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta đỡ chúng ta phát huy được cái chủ động, cái tính cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch, ông có thể chia sẻ một cái cách làm hiệu quả mà từ thực tiễn xã Hòa Phú đã thấy được những hiệu quả đó từ cái sự đồng thuận của người dân, và bên địa phương đã có rút ra được những cái kinh nghiệm gì từ những cái cách làm đó?
0: Một cách làm mà chúng tôi thấy rõ cái hiệu quả ở cơ sở là đưa những việc tưởng chừng như là rất nhỏ trong các khu dân cư là trở thành một cái việc chung của cộng đồng. Chẳng hạn như là khi một tuyến đường nhếch nhác, cây cối che khuất, rác thải là chưa được xử lý tốt. Vì vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào cái đầu tư bằng ngân sách, thì chính quyền sẽ cùng thôn buôn, làng, tổ chức trao đổi với người dân là thống nhất cách làm và vận động từng hộ dân cùng tham gia. Các hộ dân thì góp ngày công, phát quan, dọn dẹp vệ sinh. Có hộ thì chủ động chỉnh trang khuôn viên, không lấn chiếm hành lang. Các đoàn thể cùng tham gia duy trì vệ sinh và vận động các hộ xung quanh thực hiện. Mỗi người dân góp một phần, nhưng khi nhiều người làm thì diện mạo của các khu dân cư sẽ thay đổi rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sau khi làm việc làm xong thì người dân coi đó là việc, không coi đó là việc của chính quyền địa phương nữa, mà xem đó là cái tài sản, môi trường sống của chính mình. Từ đó có ý thức giữ gìn tốt hơn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà của việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân. Qua thực tế đó thì chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là muốn dân đồng thuận thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân được bàn và thấy rõ sự lợi ích của chính cái việc của mình làm. Không phải việc gì cũng phải cần phải huy động bằng tiền. Quan trọng là huy động được trách nhiệm, công sức và sự chủ động của cộng đồng. Vì vậy, trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới thì Hòa Phú sẽ tiếp tục chọn những việc thiết thực, dễ thấy, có kết quả cụ thể, làm từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thực sự tham gia thì mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư không chỉ được đầu tư tốt hơn mà còn được sự duy trì, bền vững và phát triển.
1: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Hồ Văn Nhân ạ. Khi mà một công trình hoàn thành hoặc là một tiêu chí đã được công nhận thì cần có cách tổ chức phân công trách nhiệm ra sao để người dân tiếp tục tham gia và duy trì cái chất lượng đó? Vâng, thưa.
2: Thì như chúng ta biết là đạt chuẩn đã khó rồi, giữ

0: chuẩn và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tiêu chí thì càng khó hơn. Để cái phong trào cái chương trình xây dựng nông thôn mới chúng ta không bị trùng xuống, thì sau khi mà chúng ta gắn cái biển cái công trình hoàn thành thì chúng ta cần cho những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta phân cấp quản lý và giao quyền vận hành rõ ràng cho địa phương. Các công trình hạ tầng hoặc các tiêu chí sau khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta phải bàn giao ngay cho về bàn giao ngay cho tổ tự quản ở khu vực nông thôn, các thôn buôn để chúng ta duy trì bảo dưỡng thường xuyên và chúng ta sử dụng. Nội dung thứ hai là chúng ta gắn tiêu chí nông thôn mới với cái phát triển kinh tế ở địa phương. Chúng ta lồng ghép cái việc là duy trì các cái tiêu chí nông thôn mới với cái việc là chúng ta phát triển du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm ô cốp, nông thôn tuần hoàn để tạo cái nguồn thu nhập thường xuyên để giúp cho bà con dân chúng ta có được cái nguồn kinh phí cũng như thu nhập để mà đóng góp cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung thứ ba là chúng ta thường xuyên đánh giá này, rà soát theo định kỳ. Thì cái bộ tiêu chí các công trình chúng ta cũng sau khi đưa vào sử dụng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát để chúng ta có những cái giải pháp để duy tu, sửa chữa, vận hành một cách hợp lý để cái công trình chúng ta ngày một chúng ta phát huy cái tác dụng của cái trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện mỗi xã khác nhau nên cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần phù hợp với từng địa bàn trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Nguồn lực được tập trung vào những việc thiết thực, người dân được bàn, được tham gia và giám sát sẽ giúp kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của những kết quả ấy còn ở việc công trình được sử dụng, giữ gìn lâu dài, sản xuất phát triển và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô biển kiểm soát 47C-2619 do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk quản lý, đơn vị có tài sản. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk giá khởi điểm 39 triệu đồng, tiền đặt trước 7 triệu 800 ngàn đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Cẩm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 9 lô tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu xung quỹ nhà nước do Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý xử lý. Đơn vị có tài sản Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk giá khởi điểm 1 tỷ 117 triệu 320.796 đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Cẩm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Phóng sự đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Cảng hàng không Tuy Hòa. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nói chung và an ninh an toàn hàng không nói riêng. Chính vì thế, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại hai cảng hàng không trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các đơn vị quản lý khai thác Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng, xử lý tình huống và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong thời gian tới.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã năm 2026. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo kế hoạch, Công an tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng dành cho chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các tổ tổng hợp, tổ an ninh, tổ cảnh sát trật tự, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm. Mỗi lớp được tổ chức trong 8 ngày theo hình thức trực tuyến trên hệ thống mạng BML. Nội dung tập trung cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, chủ động nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đồng thời bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ tham gia đầy đủ, hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Thông qua các lớp bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an cấp xã vững về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

0: Dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn tỉnh. Chiến dịch được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng cao văn hóa tham gia giao thông và chủ động kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc. Chiến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gồm người từ 30 đến 50 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân, tài xế công nghệ và các trường hợp từng tái phạm luật giao thông. Tại các buổi đào tạo, bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, người dân sẽ được hướng dẫn thực hành xa hình và xử lý các tình huống thực tế nguy hiểm như nhận diện điểm mù xe tải lớn, điều khiển xe khi trời mưa, đường trơn trượt, dốc cua khuất tầm nhìn và kỹ năng nhường đường an toàn. Để tạo sự lan tỏa, lực lượng chức năng sẽ xây dựng đội ngũ tiểu giáo viên nòng cốt tại từng xã, phường và cơ sở giáo dục. Sau khi chương trình thí điểm được tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai đồng loạt toàn tỉnh theo từng chuyên đề hàng tháng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kỹ năng với tuần tra xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Trong đợt này, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tổ chức hướng dẫn trực tiếp các bài kỹ năng theo chuẩn sát hạch hạng A1, bao gồm đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, kỹ năng chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải, quay đầu, vượt xe an toàn, xử lý khi gặp chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và qua đường sắt.
1: Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Các đơn vị cùng nhau ký quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, có trụ sở tại km 1317+50 quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.
0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong suốt 65 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng đón nhận hiểm nguy, xông pha vào khói lửa để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ dũng cảm đối mặt với giặc lửa và thiên tai đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự bình yên của vùng đất Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày hội toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. Lịch sử 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một bản hùng ca bất tử. Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu dành cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy năm 1966 đã trở thành kim chỉ nam, soi sáng hành trình phụng sự Tổ quốc của toàn lực lượng qua nhiều thế hệ. Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1975, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Ty Công an Đắk Lắk được thành lập. Trong muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất thô sơ, địa bàn rộng lớn và tình hình an ninh phức tạp do phun rô chống phá, cán bộ chiến sĩ vừa truy quét phản động, vừa bảo vệ an toàn cho các kho tàng, nông lâm trường và vùng kinh tế mới, đặt nền móng vững chắc cho hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 6 tháng 9 năm 2014, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chuyên trách cấp sở, được thành lập. Đến tháng 8 năm 2018, thực hiện nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, đơn vị sáp nhập trở lại Công an tỉnh Đắk Lắk, thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gắn kết chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy từ cấp tỉnh, huyện đến 100% cơ sở cấp xã. Đặc biệt, năm 2025, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển nối liền từ cao nguyên ra hướng biển. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Công an. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành. Nhờ đó, lực lượng ngày càng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong mọi tình huống bất ngờ, phức tạp hay thiên tai mưa lũ, lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, là lực lượng nòng cốt tin cậy, ứng cứu kịp thời, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân. Hàng nghìn trận chiến với giặc lửa đã khẳng định bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm của lực lượng. Từ vụ cháy chợ trung tâm Buôn Ma Thuột năm 1986, cứu hàng tấn hàng hóa, trận khống chế ngọn lửa tại kho hàng khu công nghiệp Hòa Phú năm 2022, bảo vệ tài sản hàng trăm tỷ đồng, đến vụ cứu nạn ngoạn mục đưa các thành viên gia đình thoát khỏi nhà ống bốc cháy hóa chất năm 2024, tất cả đã khắc họa đậm nét tinh thần vì nhân dân phục vụ. Không chỉ đối mặt với giặc lửa, các anh còn xả thân trong muôn vàn tình huống hiểm nghèo. Dù là ngâm mình nhiều giờ liền trong dòng nước xiết lặn tìm nạn nhân đuối nước, hay đu dây xuống lòng giếng hẹp sâu 30 mét nhường bình khí nén mang lại sự sống cho người gặp nạn. Nơi đầu nhân dân cần, nơi đó có dấu chân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, trong đợt bão lũ đỉnh điểm vào năm 2025, tại địa bàn phía đông của tỉnh, chiều cường dâng cao kết hợp xả lũ gây ngập lụt diện rộng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt đèo nguy hiểm, tác chiến xuyên đêm di dời hàng trăm hộ dân, người già, trẻ em bị cô lập giữa dòng nước xiết đến nơi an toàn. Xả thân giữa thiên tai, các anh còn chiến đấu dành ra sự sống cho người dân trong những tai nạn nghẹt thở. Sự vụ một em học sinh đạp xe tập thể dục không may lao xe đạp xuống vực sâu hiểm trở, bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nguy cấp là một minh chứng. Giữa ranh giới sinh tử mong manh, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt địa hình hiểm trở đưa em ra khỏi vực sâu và đưa đi cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống từ tay tử thần cho niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình.
2: Con bị rơi xuống vực rất sâu ạ. Lúc con té xuống đó thì con đau xong con bị ngất đi ạ. Xong rồi lúc sau tỉnh dậy thì con thấy mấy cô chú công an. Xong rồi con thấy nằm ở bệnh viện.
3: Nếu như mà không có sự can thiệp kịp thời của các anh bên đội cứu nạn cứu hộ thì em nghĩ con em chắc bây giờ em cũng chẳng gặp còn gặp con em nữa. Qua đây thì em rất cảm kích tinh thần của các anh bên cứu nạn cứu hộ và phòng chữa cháy. Gia đình em là xin cảm ơn các anh rất là nhiều.
0: Thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Đắk Lắk là một trong số ít các địa phương trên toàn quốc đi đầu trong việc thành lập hai trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây, hàng ngàn lượt người dân, học sinh, sinh viên đã được trực tiếp trải nghiệm, trang bị kỹ năng thoát nạn sinh tử. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 1.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng hàng trăm điểm chữa cháy công cộng đã được xây dựng, phủ khắp các buôn làng, tổ dân phố, tạo nên thế trận an toàn vững chắc tại địa bàn cơ sở. Không ngừng đổi mới và hiện đại hóa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc đưa vào vận hành hệ thống truyền tin báo sự cố, ứng dụng báo cháy 114 đã giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng trong xử lý tin báo cháy. Bên cạnh đó, việc số hóa 100% kết quả thủ tục hành chính, giải quyết trực tuyến toàn trình đã góp phần cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 12, quy định tiêu chí thành lập và chế độ cho đội dân phòng. Công tác thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh được siết chặt, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ sự cố cháy nổ.
4: Bà con chị và con chị. thực hiện cái thông tư 37 của Bộ trưởng Bộ Công an là chúng tôi sẽ bố trí ca kiếp trực đảm bảo 24/24 giờ với phương châm sẵn sàng lực lượng phương tiện là có vụ việc là sẽ xuất xe ngay đến đám cháy cũng như là đến cái khu vực xảy ra sự cố, cứu người, cứu tài sản, khẩn trương để dập tắt đám cháy, mang hiệu quả cao trong cái công việc này.
0: Trải qua 65 năm, những chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng 3 huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý. Để có được sự bình yên ấy là mồ hôi, xương máu và sự cống hiến quên mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
5: Mặc dù công việc của tôi luôn đối mặt với hiểm nguy, khó khăn, hiểm trở, không biết trước mắt mình là sẽ có điều gì đang chờ đợi, nhưng bản thân tôi vẫn luôn phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững tinh thần dũng cảm, không ngại khó, không ngại khổ, cố gắng trong các nhiệm vụ, luôn tiến về phía trước. Khi người khác chạy ra thì chúng tôi chạy vào để đảm bảo sự sống cho người dân. Đó cũng là những việc làm mà góp nên truyền thống của lực lượng phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang, tự hào. Trên mảnh đất Tây Nguyên giàu truyền thống cách mạng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm giữ trọn lời thề cống hiến. Sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là nguồn sức mạnh vô tận để lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Giữa thời bình, ngọn lửa của tinh thần vì nhân dân phục vụ vẫn luôn trực cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk, những người anh hùng thầm lặng, sẵn sàng đi qua bão lửa để giữ vững bình yên cho mỗi ngôi nhà, cho sự phát triển trường tồn của Đắk Lắk hôm nay và mai sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Yuki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Sikirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đứa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào.

hiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Aha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Wow, tuyết rơi kìa. Tuyết, thích quá. Đây là dãy núi Alps. Dãy núi là gì? Là một dãy gồm nhiều ngọn núi nối liền nhau. Đây là ngọn núi đẹp nhất trong số đó, có tên là Jungfrau. Xình xịch, xình xịch. Wow, trên cao thế kia mà xe lửa vẫn đi được cơ à. Tuyến đường ray này được xây dựng ở nơi cao nhất châu Âu. Wow, Sikirios, chúng ta cũng đi xe lửa đi. Di sản văn hóa thế giới của Thụy Sĩ được UNESCO công nhận. Núi Jungfrau của dãy Alps. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ.

Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Aha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Tích tắc.

thì con người nơi đây tự làm đồng hồ bằng tay. Thời nay, đồng hồ của Thụy Sĩ nổi tiếng tới mức nhắc đến đồng hồ là nghĩ ngay đến Thụy Sĩ. Wow, tích tắc, tích tắc. Làng đồng hồ đẹp quá, đẹp quá. Di sản văn hóa thế giới của Thụy Sĩ được UNESCO công nhận. Thành phố đồng hồ, Liglocco. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Aha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Thầy Bestalogy, chúng em yêu thầy. Thầy cũng yêu các em. Thầy ư? Đúng rồi, cả cuộc đời tôi đã dạy học cho trẻ con mồ côi cha mẹ. Quãng thời gian ở cùng bọn trẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Thầy ơi, thầy có nhận học trò chuyên gây rối không? Là ai? Công chúa Kaburia. Tôi không phải là kẻ gây rối. Gây rối hay nghịch ngợm, tôi cũng nhận hết. Chào mừng làm học trò của tôi, thầy giáo nổi tiếng người Thụy Sĩ, Bestalozzi. Đến Thụy Sĩ sẽ có Alper, có làng đồng hồ, có cả tượng sư tử. Đến Thụy Sĩ được ăn lẩu format, được ăn sô-cô-la, được nghe kèn sừng. Thụy Sĩ thích thật. Thụy Sĩ thích thật. Thụy Sĩ, tham quan Thụy Sĩ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Oh. Wow. Wow, sân vận động kìa. Ta thể dục đi, ta thể dục đi. Công chúa xin lỗi, nhưng người thắng là tôi. Người thắng đương nhiên là Sigirios này rồi. Kabu, Kabu, Kaburia. Wow. Sigirios, người thắng là ta. Ôi, chân, chân, đau quá. Kabu. Ừ, ta. Người thắng là Kaburia. Wow, thắng rồi. Ôi, xuất phát.

bầm bập, bẩm bẩm bẩm, tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm, bẩm bẩm bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở Mông, tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, bẩm bẩm bẩm, tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm, bẩm bẩm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

Bàn học tự động Wiki. Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: sau nhiều tháng mang hoa, nuôi trái, cây sầu riêng đã khuấy động một lượng lớn dinh dưỡng để hoàn thành mùa vụ. Khi những trái cuối cùng được thu hái, sức cây cũng bước vào thời điểm cần được phục hồi. Đây là giai đoạn nhà vườn cần nhanh chóng điều chỉnh lại bộ tán, xử lý những cành sâu bệnh, cành yếu. Đồng thời bổ sung dinh dưỡng để cây sớm lấy lại sức và hình thành những cơ đọt mới. Bởi nếu cây phục hồi chậm, cơ đọt không hoàn chỉnh hoặc bộ lá không đủ khỏe, quá trình tích lũy dinh dưỡng và chuẩn bị cho giai đoạn làm bông sau đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Sau khi chúng ta thu hoạch xong, thì cái vườn sầu riêng của chúng ta nó sẽ là sau một thời gian nuôi trái thì nó sẽ là bị suy. Do đó là nó sẽ thiếu dinh dưỡng, do đó là bà con chúng ta cần phải chăm sóc, bồi dưỡng, bổ sung thêm phân.
0: Phục hồi cây sau thu hoạch không chỉ là giúp cây xanh trở lại, quan trọng hơn là tạo được một bộ tán thông thoáng, những cơ đọt khỏe và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ để cây bước vào chu kỳ sinh trưởng tiếp theo. Vậy quá trình phục hồi nên bắt đầu từ đâu, cần bao nhiêu cơ đọt trước khi làm bông, và trong giai đoạn đọt non phát triển, những đối tượng sâu bệnh nào cần được đặc biệt lưu ý? Đó là những nội dung chính trong chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý.
0: Thời tiết những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo có nhiều diễn biến bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp dưới tác động của El Nino. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi hoạt động của không khí lạnh yếu hơn. Đáng chú ý, lượng mưa tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm, mùa mưa kết thúc sớm. Sang những tháng đầu năm 2027, tình trạng thiếu mưa kết hợp nền nhiệt cao có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn, gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vừa triển khai thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR code nhằm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc đối với từng bao phân bón đầu trâu. Theo đó, mỗi bao sản phẩm được gắn một mã định danh riêng, kết nối các thông tin từ sản xuất, lưu kho đến quá trình phân phối. RFID hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc nhận diện và quản lý hàng hóa, trong khi mã QR cho phép người sử dụng kiểm tra thông tin sản phẩm bằng điện thoại thông minh. Giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, hạn chế hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và tăng tính minh bạch trong chuỗi phân phối. Hệ thống đang được vận hành thử nghiệm tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An trước khi doanh nghiệp dự kiến triển khai chính thức đối với các sản phẩm sản xuất tại đây từ đầu năm 2027. Thị trường nông sản Tây Nguyên bước vào đầu tháng 10 với diễn biến trái chiều giữa hai mặt hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động khoảng 93.000 đến 93.800 đồng 1 kg, giảm nhẹ so với phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá thu mua phổ biến khoảng 93.600 đồng 1 kg, trong khi đó hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, phổ biến khoảng 136.500 đến 140.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Riêng tại Đắk Lắk, giá thu mua được ghi nhận khoảng 138.500 đồng 1 kg. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn những phiên tăng giảm đan xen, người sản xuất cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá và nhu cầu thu mua để chủ động kế hoạch bán hàng.
2: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, sau khi hoàn thành một vụ thu hoạch, cây sầu riêng thường bước vào giai đoạn suy giảm sức sinh trưởng do đã tiêu hao nhiều dinh dưỡng cho quá trình nuôi hoa, nuôi trái. Đây cũng là thời điểm quyết định đến khả năng phục hồi của cây và chất lượng những cơ đọt chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Nếu cây được phục hồi tốt, hình thành bộ lá khỏe và tích lũy đủ dinh dưỡng, quá trình phân hóa mầm hoa sau đó sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu chăm sóc không kịp thời hoặc không đúng kỹ thuật, cây có thể ra đọt chậm, cơ đọt yếu, sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng đến sức cây trong cả vụ sau. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu những bước chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch, cách tạo cơi đọt và quản lý sâu bệnh để chuẩn bị cho vụ mới.
0: Sau thu hoạch, điều đầu tiên nhà vườn cần quan tâm không phải là bón thật nhiều phân để cây nhanh xanh trở lại. Trước hết, cây cần được đưa về trạng thái thông thoáng, giảm những bộ phận không còn giá trị hoặc có nguy cơ trở thành nơi lưu tồn sâu bệnh. Những cành sâu bệnh, cành yếu, cành mọc vào trong tán hoặc làm bộ tán quá rậm cần được tỉa bỏ. Việc này giúp ánh sáng và không khí phân

0: bố tốt hơn trong tán, đồng thời tạo điều kiện để cây tập trung dinh dưỡng cho những cành khỏe còn lại. Song song với tỉa cành, nhà vườn cũng cần kiểm tra tình trạng sâu bệnh đang tồn tại trên lá, cành và thân cây để có biện pháp xử lý trước khi bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng.
1: Thì trước khi bón phân thì bà con chúng ta cần phải là cắt tỉa cành. Sau khi thu hoạch chút xong thì chúng ta cắt bỏ tỉa đi những cái cành sâu bệnh, rồi những cái cành mà nó bị yếu, rồi những cái cành mà nó đâm vào trong thân, nó làm cho cái cây sầu riêng chúng ta nó bị rậm rạp quá thì nó không có tốt. Do đó chúng ta cắt tỉa đi cho nó thông thoáng.
0: Sau khi bộ tán được điều chỉnh, việc kiểm tra và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại trên cây cũng cần được thực hiện sớm. Bởi những vết bệnh trên lá, thân hoặc cành nếu tiếp tục phát triển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của cây trong giai đoạn cây chuẩn bị ra đọt mới.
1: Trước khi mà chúng ta tiếp tục bồi dưỡng tưới nước bón phân thì chúng ta cũng cần xử lý một số các loại sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Ví dụ sau khi thu hoạch chúng ta thấy rằng là trên cây sầu riêng cái lá, cái thân, cái cành nó có những cái vết là đốm rong chẳng hạn, rồi một số rầy rẹp, rồi một số các loại nấm bệnh thì mình cũng nên xử lý trước, kết hợp với cắt tỉa cành xong chúng ta xử lý đốm rong, xong sau đó là các loại rầy rẹp xong thì mình cần phải bón phân.
0: Như vậy phục hồi sầu riêng sau thu hoạch cần được thực hiện theo một trình tự. Trước hết là tỉa cành, làm thông thoáng bộ tán, kiểm tra và xử lý sâu bệnh. Sau đó mới bước sang giai đoạn bổ sung dinh dưỡng để giúp cây hồi phục và hình thành những cây đọt mới. Đây cũng là lúc nhà vườn cần đặc biệt lưu ý đến thành phần dinh dưỡng và mục tiêu của từng lần bón. Bởi dinh dưỡng trong giai đoạn phục hồi không chỉ giúp cây lấy lại sức mà còn quyết định đến chất lượng của cây đọt sau đó. Sau khi hoàn thành việc tỉa cành, vệ sinh vườn và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại, cây sầu riêng mới bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng. Mục tiêu lúc này không chỉ là giúp cây xanh trở lại mà quan trọng hơn là tạo được những cây đọt khỏe, bộ lá hoàn chỉnh và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ cho quá trình chuẩn bị làm bông sau đó.
1: Chúng ta lưu ý như thế này, cứ mỗi lần sầu riêng nó ra đọt non và nó hình thành cái bộ lá thì là từ đầu cho đến cuối thì thời gian thường thường nó kéo dài khoảng là 35 đến 40 ngày. Và mỗi cơ đọt như vậy thì mình chú ý một số các vấn đề sau. Đó là cái lá non sau khi đã mở thì thường hay bị một số các loại rầy. Ví dụ rầy xanh hoặc là cái bọ phấn trắng nó sẽ chích, nó hút vô cái đọt non. Nếu mà mình không thăm vườn kịp thời hoặc mình không xử lý kịp thời thì những cái đọt non đó sẽ bị khô và nó thậm chí là nó rụng. Như vậy là chúng ta mất đi một đợt đọt. Do đó kết hợp mỗi lần ra đọt non thì các bác nên thăm vườn, sau đó thì chúng ta xử lý các loại rầy xanh trên cái đọt non của sầu riêng. Thế
0: thôi. Việc tạo cơ đọt cần được tính toán phù hợp với thời gian sinh trưởng của cây. Mỗi cơ đọt từ khi bắt đầu nhú đến lúc bộ lá hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng 35 đến 40 ngày. Khi cơ trước đã già lá, cây tiếp tục được chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng để hình thành cơ tiếp theo. Những cơ đọt phát triển đồng đều, bộ lá khỏe và ổn định sẽ giúp cây tăng khả năng quang hợp, tích lũy dinh dưỡng, tạo nền tảng cho quá trình phân hóa mầm hoa sau này. Tuy nhiên, giai đoạn đọt non cũng là thời điểm dễ bị rầy xanh, bọ phấn trắng và các đối tượng chích hút gây hại. Vì vậy, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm, bảo vệ cơ đọt phát triển hoàn chỉnh.
1: Đối với cây sầu riêng, sau khi ra được hai cơ đọt, như vậy là cơ bản là chúng ta cũng đã hoàn thành trong cái việc giúp cho cây sầu riêng sau này phân hóa mầm hoa tốt. Còn nếu có đủ thời gian nữa thì mình có thể tiếp tục cho một cơ đọt thứ ba để giúp cho cây sầu riêng là tránh cái việc là sau khi mà sổ nhị thì nó ra đọt non tiếp và nó đậu trái non thì nó sẽ dẫn đến tình trạng tranh chấp dinh dưỡng gây rụng trái non. Do đó khi bà con chúng ta ra vườn quan sát sau khi mà được đọt thứ hai đã hoàn thành và đến lúc cây sầu riêng nó nhú bắt cua, thì khi cây sầu riêng nó nhú bắt cua khoảng từ 1 cho đến 2 cm mà chúng ta thấy trên đọt nó bắt đầu tiếp tục nhú đọt ra như mũi viết thế này thì các bác chúng ta không có lo và tiếp tục bón phân thêm, trong đó là có thành phần là đạm nữa để giúp cho cái đọt, đợt đọt thứ ba tiếp tục ra. Như vậy thì chúng ta cứ yên tâm bón phân để cho cái đợt đọt thứ ba chúng ta nó ra. Thì chúng ta thấy rằng là khi ra đọt non thì thường thường là dễ bị rầy.

0: xanh rồi rầy phấn trắng nó chích vào trong cái đọt non, nó làm cho cháy cái đọt non và thậm chí bị nặng thì nó rụng. Do đó các bác thấy mỗi lần ra đọt non như vậy thì chúng ta ra thăm vườn, chúng ta thấy có xuất hiện cái đọt non nhọn bằng mũi viết mà dài cỡ 2-3 cm thì chúng ta nên xử lý bằng biện pháp, có hai cái biện pháp. Thứ nhất là dùng những cái sản phẩm chế phẩm sinh học chúng ta xử lý, có thể là hạn chế cái rầy nó chích thuốc trên đọt non, và khi mà không có rầy nữa thì cái đọt non nó sẽ ra và nó giúp cho một cây đọt thứ ba chúng ta hoàn thành. Trường hợp thứ hai, nếu mà nó bị rầy mà nó xuất hiện nhiều á thì bà con chúng ta mới dùng đến cái biện pháp hóa học, thì dùng những cái sản phẩm đặc trị rầy chích thuốc thì chúng ta phun kịp thời để giúp cho cái đọt non nó không bị cháy rầy.
1: Sự xuất hiện đồng thời của mắc cua và cơi đọt mới chưa đồng nghĩa với việc phải lập tức hãm đọt. Điều quan trọng là nhà vườn phải theo dõi sức cây, diễn biến của cơi đọt và chủ động bảo vệ bộ lá non. Với các đối tượng chích thuốc như rầy xanh, bỏ phấn trắng, nguyên tắc là phát hiện sớm, xử lý kịp thời và ưu tiên các giải pháp phù hợp ngay từ khi mật số còn thấp. Không chỉ sâu hại, giai đoạn cây phục hồi và chuẩn bị làm bông cũng là thời điểm một số bệnh do nấm có thể phát sinh. Vì vậy, việc thăm vườn cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ quan sát cơi đọt mà còn theo dõi đồng thời thân, cành, lá và mầm hoa. Khi cây lấy lại sức, bộ lá phát triển ổn định và nguồn dinh dưỡng được tích lũy đầy đủ, đó cũng là nền tảng để sầu riêng bước vào quá trình phân hóa mầm hoa, chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới.
2: Thưa quý vị và bà con, sau một vụ mang trái, cây sầu riêng cần có thời gian và điều kiện phù hợp để phục hồi sức sinh trưởng. Việc chăm sóc đúng trình tự ngay sau thu hoạch, từ tỉa cành, vệ sinh vườn, bổ sung dinh dưỡng đến tạo và bảo vệ các cơi đọt sẽ giúp cây từng bước hình thành lại bộ lá khỏe và tích lũy của dinh dưỡng cần thiết cho mùa vụ tiếp theo. Đặc biệt, trong giai đoạn đợt non phát triển, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm rầy, bọ, phấn trắng cũng như những dấu hiệu của Phytophthora, thán thư và các bệnh hại khác. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để chủ động chăm sóc, phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Bà Tì Hòa Đột dân lọc lúc em ạ nùng nâng cờ phùng để rèm ra Lê cả nạp cơ tương rèm ra thâu Ở qua rai bạm làn bố Tì Hòa rai bế Cơ đập cừu bồi nốc cư lộm la Nốc cộm trình chi bộ đáng cộng sản ta lấy lâu Tì Phú Yên lầm lụ Long Bình xã Đồng Xuân Cơ năng bọa đáng hội đồng nhân dân Cần ông bỏ sang chữ E, cần ông bỏ mặt trăng tổ của Việt Nam tràn đặc lạc. Một cụm trình lễ lấy là chủ nhang Peter Tupan Plus Nam Thun, rồi một cụm trình chữ bộ đáng cộng sản tại Lào Tì Phú Yên, rồi xa Mlan Plus Thun Sạy Bộ Tupan Tục Lào Plus, rồi mà Mlan Plus Thun Tuệ Bộ Tòa Plus Nam. Lên ăn bìm phun bê dò hạn trạm bỏ lễ Mkra Tì Văn Kể Bê Cụ Đập Cụ Bụi Nục Này. Nào tị nọc cộm trinh mô tướng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng Khoa cân đồng bọa đảng chà Khoa ai bồn bị là quốc hội chà Cao Thị Hòa An Kẻ em khoa kỳ cài cân đồng bọa đảng chà Khoa hội đồng nhân dân chà Y giang kỳ nê cân nâng Kẻ em khoa cân đồng bọa đảng chà Khoa cân đồng bọa mặt trận tổ của Việt Nam chà Tùm đồng chí làm cân đồng kỳ cài bọa đảng chà Phùng khoa chà Tùm cư lý lộn tí พงควาตึมกันดังถามพระสะวาลลำจารเล่นันเองุมตุมนุยบวนแสง
1: บลอรัมก็เตรักเวทกันักกรูเบนุกดงชี้กาเตหัวอันลำจุงเอื้องดังไก่เอ็งควาเกิดกายกันดังประดังจารควาหอยดงเงินสันจารปิมยะแกลปิมพนกอมจริงเจียบดังของสารตาในเหล่าเตฟูเอ็นจิงเกิลเบนุกยมพันเตมีมังดังโบและดันประกัดมังลำจารกนองสปันนานเฮเตและดังของสารเวียดนามมอมกอมจริงเรยมามลันปลุกทวนเซบอตปันในตุกหลับลุกตีสร้างดงจีฟันลูทั้งบวนสร้างดงแบลุฟึกลองสะสวนลองกันเรียกดงสวนเจียบดังของสารตาเลลาวเตฟูเอียนมอมกอมจริงห้องตปันดังเวียนมึงดงจีฟันลูทั้งหงาควาประดังมึงตุ้มกนันรุตาเลลาวนันประดังและนันแกลอมเทือกกัดมังเตฟูเอียนบรือมอมกรัมดีและนันเดกยาลันซาทุนเซบอตปันในตุ๊กหลับลุซาการนำประดังมาปล่อยใจมอมก่อมจริงมึงดงจีฟันลูทั้งหงาควากูไกลกิดกายมึงดังบรอกัดมังเตฟูเอียนเตือกาวและแกลแต่ลันกวนกับปักดีกยาได้กาวตุ่มเกลีนุกรวมกลมไปทำเดือบนสร้างลำกลมล่ามก่อมจริงตัวจริงไกลกรุกระตึงมาสปันทุนเซบอตปันในตุ๊กปะปลิมาและนันตุ้มไกลตัวจริงกระเดือกอังกันมึงอยู่นาเตโนเปเฮเตอร์ดมด้วยเปลาจูเลยางเปเฮเตอร์กับควาลันจาร์โฮจิมิงและดันตุมเกลินุกคนอัดรูดังเวียนริบวันซางกับฮันลิงดรูมกวบสันละแซมไล่ก็อยู่กับแกลนุกเงียนุกเงนางมังลันจาร์ก็อยู่กับบรอกัดมากมังลาจาร์บริกในฮัตราพร้อมกระเวทแฟลเบนุกนมกอมจริงจีบดังของสารตาลิลาวติฟูเอียนมาเป็นพลประโยชน์เมื่อฮัตราพร้อมยกขนมดุมกวบกระเพาะกระดับกรุเบนุกอยู่นาดุจโอลอจริงนกกับตมจดขนมกรุกระดุมกะลินุกเรนในและนันเนเตนับตี
0: อกว่ารอยปะมลันปลุกเอปูลมาพร้อมลำกระนังกิดกายพร้อมดังจารเมืองดงจีเลืองอิมิเทียกลำตุเอิงดังควากระนังพร้อมดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารนาวกระแซมกลางพร้อมรำแกงยันไอเตะอโมจักงะเซมกรากลายแอลิปเล็กงะตีสะดงชนนำปิดเลาะมาดงจีเหงียงดินเวียงลำกระนังกิดกายพร้อมดังจารควาตุเกรดลังพร้อมกระนั้นกระนังพร้อมดังจารอิญวดบุญยะแกงควากระนังพร้อมสังเจแอจารตีสะดงชนในปูลกระแซมกลางและตึมนกเอลุยหมอกไหลกลึกโปรลันเสสีกับปันสงโกกับปันลีลุลงไหมหังลุลงหัวกริ่งจึกกับงือยกยันลุลงเจ้าเล่นอันวาลกลึกโปรลันตีนกปีกนาลยันอเตหาบังดีวาลกับปันสงโกสะเก่ากระจามไพรแปรดับพระกับปันสงโกใจนั้นลำตึมดับพระจังงะเจ็ดรูปรักงามกรากระยำจังหมอไอลันกันเอโรเปรมด้วยมือบุญสังลำยันลิมจันแอลิปไลท์เอโนปิเลกะงามกรานังไอเต่าปลุกกระจุเอกลายตัวไอตุกระจุปลุกหลักปรักหังไอลันเนากระเป็นยกยันลุลงเจ้าสะเก่าเกลยรูปรักเปรมกราไอลันลงตัวไอเป้าสปันตุเม็ดหังไอโนปิเลกะพระนังไอมาไกลปรักลำนันจังกระจารรูตลอยไกลปรักระในลันลันมอนังกลุงปร้องข้างมอกไลกลึกโปรลันลำยันลิมจันแอมังจึกลูกวิท bro pa wat lan po tau ka kring wal krasa entele nao ka sem tlang tu ti nok dong chi lương nguy min triek lam trung ương đảng khoa ka nong pro đảng char khoa ai pul pi la quốc hội char eo lai ka sem tlang vet bin sem kra tum nok e lui mok lai kluh pro lan amo lui o lai kluh pro lan lo tung mau nga luich lai dap nang kam ni buon sang
2: lam qua rời pa lần plu mơ epol ma pro lam kanang kit kai pro đảng char mừng đồng chí lương nguyễn minh triết lam trung ương đảng khoa kanang pro đảng char khoa epol pi la quốc hội char ve lan lau chọa sơn lên ăn ma pro hằng kanang pro gram chinh can tang ve sĩ ka la chan tại nghèo thần hòa đi lụ mỹ quang nam xã tuy an nam
1: mời bè đồ áp lực thuần mà pram kram chinh can hạt tăng cả nông pratum kram chinh can hạt tăng e cả sĩ ba chi cả la cha ta chi ngao thành hòa mò đoàm tạm nâng dập nâng chuẩn ô cốp lọ sầm tụ nâng lá can trùm cro lại đàn can trùm bị át cả nông pram sĩ ra pram mạ hết kỳ chấp cả đồ áp lực lau chùm núi lại đàn dòi bè xe tu hìm áp lực chùm núi mà pram lùi gian thuần tuệ bờ đồ áp lực hìm mà cả nông pratum kra này mò rồi viết kèm sài tu hì kà prắc nâng kram chinh mò bà chị làm la chà là nâng tì tùm la chà ta chì ngào. Tì nộp mà bà, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nâng bà đảng chà khoai buôn bị la quốc hội chà ra tạc lạc nào có xiềm tăng lép bà kram chinh bà lèm nè. Mở hôm thông có lệch lệch lan cuồn gặp bác mừng cân nâng bà tùm kra là nâng đề mà bà. Đồng chí tu yap lệ gửi cả tên mừng cân nâng bà tùm kra làm bà kren hết kỳ chấp bà kram chinh mừng bết họ nan yêu lai cả nông bọt tụm cà làm điểm lai cày chật cà mình thì bọt tụt tưn bọt cầm chieng chìm nè.
2: Mau này đồng chí Cao Thị An làm trung ương đảng cái anh khoa kinh kế cả nông bọt đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà nào cả nông cái bên làn plu tì chi bộ lụ nên tỉnh làm đảng bộ và tì hòa nằm bết màu đồng chí Đào Bảo Minh làm cả nông kinh kế bọt đảng chà khoa cả nông bọt đảng khoa hội đồng nhân dân và tì hòa chi bộ lụ liên tỉnh rạ này mò sải tu plus lầu đảng viên lâm tu ban làn thôn tuệ bỏ tập lô năm chi bộ đi làn chắc là cả bên đi cái tăng là kịch cài lo ngại anh trạm đi cái già lâm lụ tôm plang eo lết nếu buồn sang lo ngại chắc từ một trại làn đảng trạm hiện cái nục cái na kịch cài cùng bên lo ngại bựa chục lì lăn ngại chắc là cái xem plang tình giáp nó lăn la cây lăng cây xoay pral ram càng cây rọ tớp cây yan ăn tê amo mò chặt ngã lê nằn cream càng cây đập nằng buồn sang tin học bên tum đảng viên trong cái câu cà lu rọ yộ tôm hằng ngậm cà vít tum cái trạch lan ru ngậm cà sang cái bên thạc kê tum cây lê cà bắc làm rọ ngậm cà ra dạ yoa lan anh trạm rọ ru cà phùng đề rèm đại học cao đẳng lên ăn tum bọa yộ tôm hằng cày tiệp nữ buồn sang lầm lũ plu ram thiên ngọc bên đồng chí Cao Thị Hoa An làm trung ương đảng cái em khoa kinh kế cái nòng bọa đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà pìm nhá cày cái bên chi bộ trình cử về tum bọa đảng thao cái chấp bọa màu mừng cử nhà cũ đình mơ cày chàng mừng đảng viên lên làm nữ buồn sang tum cày cộp sắp trùng sai thì ngọc bên trình bọa về lũ cái tên cái xem lăng quốc biết xem kra tìm cái lệ lan màu tì cử nè cú rồi tuam lăn plu epul cái xem lăng bro lọc lô xa hội đồng nhân dân chà mừng đồng chí từ thái giang lâm cái năng kịch kè bộ đảng chà cái em khoa kịch kè hội đồng nhân dân chà bè lan lâu nào mà bộ hằng cái năng bộ sang chế e xa e xúp cơ cái lệ tập hà viết cái năng thả bộ cái nục na lên ăn kre lăng bè doa nục mạ bộ đập nâng en tê loài ngã bọa tập pha nục nâng mạ bọa cân nục cân na cân nâng bọa sang chữ e tua cư
1: hiện tại tập pha vết cân nâng bọa sang chữ e tua cư xã e súp đêm la rạc lại mạ bọa hệ kỳ chấp bè đá xã đục mạ lục lại lệch lan cơ dọa bọa mạ lù mùi mạ bọa cả bác cả trập nâng dọa lên nâng cả trập nâng bọa cả dập xì kè chẳng ốp cần ông bọa san chị ạ xã mò cày chào bà bọa bạ chùm nuôi mà bọa con ông con à bè ta rạt này mọt lập lục chú chùm nuôi mà bọa đuôi ở đồ cặp bác cần chú chùm nuôi mà bọa lũ nốt mà bọa đồ cặp bác con à trúc nuôi ngạ bọa sân ăn lòng làm mạ lùm tà bọa làm nốt kẹt lăng hệ tè tập pha bìm quầm bết bết tọt nan lu pram ro mo chao yo tuom hon luom ta pro lu ka nang thai pram them the ko yo nan kae tu e lai po ti nga ha dra phen ma pro le nam nek m sem kra dok luich lu roi mong nai jing dom klae sa ya sup trong a kao hong ka nang thai pro yo tuom ka tom plam sem kra dong chi tu thai sang lam ka nang kit ka pro dang char ke ang khoa hoi do nhân dân char khoai pu la ka sem tlang ngit kai ka nang pro san chi a sa ya sup ka tuen ka sem tlang
2: ក្រុមនេះកំណងថារប្រកកណុកណាចងកំផាមនេះមកប្រយោគគួរផងប្រមអហេតេលេះតបផាវិតដងជីលកិតកែសាក់កទឹនកសៀមឆ្លាំសឹមក្រាដំនោះសាំងដុកលាន់ឡាងានកដាប់កណុកណាលួយហេតចាំទុនសឹមក្រាដំក្លាត់លះកបកកក្លែបាយួរកដាប់នឹងម្រោះលំប្រងាមក្រាហ្រាំអាររយទួមឡានប្លូអេពូលកសៀមឆ្លាំរោតលោកលុសាឡំហួយដងញយ៉ាងចារមឹងដងជីទៅថៃយ៉ាងឡំកណងគិតកែប្រដាំងចារកែអង្ខ្វាគិតកែហួយដងញយ៉ាងចារពេលឡានឡៅណៅកសៀមឆ្លាំប្រមក្រាម
3: อันเตอันตีปรางงามกราธรรมอาร์มอบาวิตปูตุตินกะลึนสะตรงเกากะจารมารมโปเอปูลกุนะตุมเนมะปราและนันมอกไลกะตอมแปลงเซรกะไลเลทลันกะปราเกรดลังกะดับนังทังกะนุกกะนาตินุกมะปราตึมเนลัมเอปูลกะเชมกลางและนันปิลากะตึมกะนังตัมปรามอกไลตรงไซปิมกละตึมหะดะปราเกรดลังงานกะดับนังทัง เอเปกะไลเปยัวซังแอดาวเลนันตึมนกมจำกุนกะไลระตัมตีกึลนากุบลูรัมตินกกะบินดงจีตึทะยางลำกะนังกิดกายปราดังจารกะแองควากิดกายหอยดองยังจารปุมนี่กะไลกีกะตึนกะไลจังกลำงะมึงกะนังปราดังกะนังปราสังเจไอปุลยาสะขวังฟูลำปรามารอิกะจับกะไลมะปราดิมลาปราง
2: กำนิบวนสร้างเล่นอันกนังประตูมกรามแนมไพลไอเตยตับแพรวิทกระตื้นกระเซมกลางงะตุจิงจับแผ่นมะพระจังเซรกลายเลทลันลำไกลตับแพรประมะมกบเป็นเซมกราตุตื้นงานกระดับกำคือกลายลุยไอมัง
1: อิปุลกระเซมกลางลำตุกลายกลางประทางกระยังบนหอยดงยังจานตักลักมรอนาวกระเซมกลางกลายมะพระมึงตึมสังระไอเตยและตับแพรวิท
4: ดีวัลติฮวาลวยงะหัดรับรัตตัมภาวิตนกมดมจัดวัลตุยหวามเพราะมึงดวบโลกจุดสังระกนกนำกอมจิงอดุกลดหลบสังระสังระรวมโตหะแดดเดียดมอยเป็นดวบลูกบอตุสังระเกลซาดวดเล่ามอยเป็ดหลบลูกบอตุห้องปลุกตัวปันในปอกจุดตุหลบลูกโจหะแดรำระ เฮดัยดับผาเวทดุมสังระอัตตุกมอกแลดแลดลานนกนึ่งนึ่งยวาเตตุมสังระนกมโตแรมกันมึงสังระพลหดับฉัดและจำกราวิทลูมดึงโตแรมเตตุมนกกะบะกากนารนำโตอตุกะบะบอนิกะบะนำโตเลมเทกแลแรมมอสังระกะยับโอนกนึ่งนึ่งยวาเกบแรดแดดดุกยังรวยเตสังระ เงากัดนันไกลกำผาประเพียรลาประกำลานกันนายมตมด้วยมาพระเลยระกุลกะเตตุมสหระอันดุกมอกไกลกุลกับปักอีปูลตัวมาตุมไกลดวงเก่ามังวัลและนันมังตุมสหระเพียรลอมาพระหังตุมกันนังทารพระยอดตัวเบ็ดถอนนันกระเจตัวมเด็กมาพระดูกระหอยดองเย็นเส้นกันนังพระสันจิอาจารย์กระเสียมพลังมเสริมกรากและเด็ดลานกุลกับปัก
2: กบประหล่อมาเฮิมกรามจิงเปลมแน่จิงซาลำตึมหัดดำดีกยาดพุ่นมึงสะแอนิงลำกลายจอลมกะมปิดทุกทุนตัวไอปอยมาปลุมเรามองกันดังพระสั่งเจแอซะเฮิมเทาลอยซิกลายจอลมกะสะนังไอเอมเทือกลายตุปีเลลำนำตาพระหังนกปรังเกมปะอันตุไอมาปลุไอมาหัดตา ตุมพระโมพิมดิงเอตีนันละมกรามจิงปวมงามนังหล่อมาสังกังแบบนังดุงรู้พระโลกิติกเปลมแน่สังเจอพุนรุมนังบินสัตนกและนันพระหล่อมาเปียยากระดับนังเราขนากันนักเป็นทั้งนั้นดิกยาพระสันติงวาเริงกะถากแร่เต็มสันและนันสันแรงกริงงะหล่อมาดับพาวัลเชมกรายะบินสัตนก tùm bạc bồn sang tuộc mâm râu, hắn ra bọa mâm tùm choát, ẹ trao, lên ăn tùm ta bọa phôn, lầm bồn sang, xạm đình ti cơ bọa em thư, tùm hắn ra bọa dỗ cốp, hằng cơ lại cho lầm ca, đi mâm la cơ lại chạc cao mừng bọa lọ ma, đi ịn hồ yôm bùm ngàm nâng lọ ma, lên ăn cơ lại rùm cốp, đi kìa bọa tùm kra cơ lại tìm ta.
0: Tí vào tí hòa cân nặng bọa cừu bị cả ra chàn tẹt lắc, cuộc biết hằng cân nặng kịch cài hình trạm bọa mừng trung ương, cân nặng bọa cừu bị cả ra Việt Nam lên ăn kẹt prak đi ai tê rèm rạm ar, e tắc prai Việt Nam mồm cộm chinh cờ bin bộ rèm loài ngại hình trạm bọa, e tắc prai lâm sang ra thôn rèm tuổi bò tập lục năm tuổi bò tập lục chú.
4: Hãy ra bọn là ai bà ra trụt là mạng bà cất loài bờ tập bà này tốt lộ bà chỗ hạt đầy rằm rạ tì tùm xa rạ gờ xa lê đàn gờ tùa tì mà xa làm chà mò, e bà, Đức Bình, Vân Hòa, Tùy An Tây, lê đàn Xuân Phước gầm tùa tốt lộ tập bà này bỏ tội e gà sau tạc bà ra mòm bà rùm gộp đi nâng tùy chắc gỡ xem lại mdì kè xuyên bà lê đàn gà chà rạ xay gà hạt đầy rằm rạ kinh lệch lan tì nô cà bên nữ việt là mò bọc một làng lá cờ tụm nách lưỡi ngạ hạt rạp rọ hôm thao bọm cầm chiên tụ mạ kẹp béo lẹ nần cầm chiên bẹ đẻ rầm rã nằm e cả sỏi mô nâng thao cầm điểm nặng bồng họa tổ chức làm sáng rã cây đắp bị nặng tổ chức nặng bồng họa cả xiêm lăng cây sụp bờ hạt đẻ rầm rã
0: mờ này bọ đáng cân nặng bọ sang chế e xã tây hòa cụm biết hằng rạ lẹm mờ lên ăn trạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc cụm trình trạm bọ đục dầm nâng cờ phùng để bùn cờ nắp cờ tên rèm thầu làm xã
2: tì trạm bọ lâu lụi mà cho để bùn cờ nắp cờ tên rèm thầu mạ nâng đục dơ hằng eno yôm tua lụp bại lắc em mà tu ipo prak grab nung nâng mọi no yôm cứ chu tu ipo prak hằng trạm bọ mò cờ lại ngạm biết râm mừng cân nặng bọ tụm cà bách nồng ngư green và buôn mặt thốt lên ăn cân nặng bọ tụm cà đang kiếm emma tu emma plu emma sa ekar tụm nung nâng chinh cái lại đi ai tụ tưn pe phùng đe hà kèo xếp cái lại lệ lan ít ai tê rèm ra mò bà viết bộ tụ tưn lầm thôn rèm rau
0: ấm nữ buôn sàng là đám bình cập grab hôn nạc dòng ta mò bà rồi nay chinh xăm tà bọa ngạ dồm phan cờ xa rồi ở đây bè tùm nạ kèo mta hầm ta chinh cầm răng lê cơ bàl cơ chập răng bế thăng bọa bà lên ăn kết lăng mừng tùm cơ năng bọa lọ chàng ở ti mò kè ru kèm càng bít hằng chi chàng nữ buồn sang
4: ra này cơ năng kết lăng và liềm càng lắc chà rạ tạc lắc lạc cả xìm lăng bè tùa bọa bà bò tà rạ kè dột lìa lên ăn lăn lìa lâm thuần tuệ bà tuộc lớp năm cân nặng bọ này gồm bết hoàng tôm cân nặng bọ kềm càng cầm răng kia cơn nặc cụ lê đầm thiếu quân sang lọ plà vết tế bết lòi tuôn nằm lót sài ta là cây dầu liềm rau hoàng nghe bết sài lắc sẽ tuôn nằm lót lòi bọ phôn đại cây dầu hình ngầu quả năn plà thèm sài bòi mài tu phôn đại nà keo biểu hợp địa năng lùm em ta cật lìa
2: râm chê cây dầu chắc thâu bít phôn đại kha plà ních phun trăng, anh ta lấy ra, bọ cày lăng cả cái dầu loài ngạ dỗ trạm mỡ, sân ăn là cái dầu đi ra cái chỉnh xem và vịt luộc lại tụ tin cầm nịt ra.
4: Bất thông ra cái dầu, bọm tôm làm tạm tan cầm nịt buôn sang kèm càng cầm rừng kia chỉnh bọ ngạ yuẩn phan mò về ngạ lấy chắc. Po cầm rừng kia gấp hàng cân nặng bọ sang chị e. Đồng cân nâng thả bọa dọa tuôm hòng cà triển lăn, lệ lăn cà triển mà đưa buôn sang bệ thả răm để cả tăng kèm càng cầm rừng kia.
3: Các cơ quan chức năng và
2: các nhóm nộp kè lăng cầm rừng kia, mai em góp hòng cư nạc lôm tôm plang, tạm tàn cầm nịp buôn sang lên ảm đi cả tăng bọa xem plang, răm càng kè dạo lê, kèm càng ngăn cà trập kè e, dạ kè dạo lê, lôm nâng màu lầm cầm rừng kia.
4: Hồng tùm có xe hệ tiếp kèm cầm rừng kia, rừng cả xìm lăng kèm càng cả nhằm rừng phía cầm rừng kia e chùa rì chai. Hiệu bẹ giam đặc kỳ phương là một bà cắt dùa cầm rùa chai, đưa rừng kia cờ lìa cây dầu chai.
5: Thì cùng nhau bảo vệ rừng.
4: Là cả bên hồng phộng mai tay, còm tùm lăng, tạm tăng kỳ tì cự, bê thăm kèm càng cầm rừng kia, và riêng cả hầm tăng đó lại đăng lìa cây dầu, mộm đi cây dạ đập bước rộng hên. Kèm càng cật lìa bộ lợi tị đặc kỳ bung, rung lại giam rực tức, vì mọ giam tạm bưng làm lại hình tư vợ quạt làm, lê đàn bạc các mọ và vết địa hình mơ. Bà xa nà kà dòm ta chìm bỏ ngạ ta lì lào, vì kà nát ta hủy này, chìm đang kà dòm ta hủy đây, chàng ngày tí kè gửi kà tên mừng đi bà kà dâu, lê đàn kè làm ngạm vết mừng chí chầm đi quân sang. Hằng xa nà kà dòm ta hầm ta hủy này, em ta kà mừng lìa bước mò luôm kà bà hên nì chai, hà cùng vết kìa bước kà mừng lìa, à chìm kìm càng kỡ kọ nọ e và lìa, lê đàn kè tìm đi quân sang tô kìm hằng kà mừng lìa, mò kè đập trùm tô hình chắc hình mơ.
2: Hãy trăm đồng rụp mừng rạc lại mở lên anh trăm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rệt này chứ tập này nhớ lấy chắc cầm đi buồn sang lên anh bình cập trên đỉnh làng lễ buồn lọ tôm làm trăm đồng rụp ở tay.

0: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, độ ấm cao của mùa mưa Tây Nguyên, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa, luyện tập, những bông hồng thép và các chiến sĩ đặc nhiệm vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng phút để biến những tình huống giả định thành kỹ năng thực tế thuần thục nhất. Từ kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đang nỗ lực luyện súng, rèn quân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn vùng.
1: Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ăn ở tập trung còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vẫn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, từng bước hoàn thiện các phương án phục vụ cuộc diễn tập cấp Bộ Công an tại Tây Nguyên. Từ những bài tập kỹ thuật đến các tình huống tổng hợp, yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng động tác, đúng phương án và bảo đảm hiệp đồng giữa các lực lượng. Từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Thời tiết mưa nhiều, điều kiện sinh hoạt còn tạm thời, nhưng các nội dung huấn luyện vẫn được duy trì. Trong tổng thể phương án diễn tập xử lý tình huống gây rối, bạo loạn tại Tây Nguyên, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia xử lý các tình huống giả định như đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Đây là những nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ thực hiện thành thạo các kỹ thuật chiến đấu, cơ động và phối hợp theo đội hình. Từ trên cao, các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật đu dây tiếp cận mục tiêu. Dưới mặt đất, các tổ công tác triển khai theo phương án. Mỗi động tác được luyện tập nhiều lần, qua đó từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống. Với nữ chiến sĩ Lã Thị Thái Vi, vượt qua tâm lý khi thực hiện kỹ thuật đu dây ở độ cao là một trong những yêu cầu phải tự rèn luyện trong quá trình huấn luyện.
2: Đối với nhiệm vụ lần này thì em có nhiệm vụ là đu dây tử thần. Thì cái việc đó là em phải vượt qua cái nỗi sợ, đó là sợ độ cao. Đu em đu từ trên cao đu xuống và em phải vượt qua cái nỗi sợ đó rất là lớn, nhưng mà em đã cố gắng rất là nhiều để em có thể vượt qua cái nỗi sợ đó. Trong quá trình tập luyện thì tập luyện với cường độ rất là cao và nặng nhọc, thì nam giới hỗ nỗ lực 1 thì tụi em phải nỗ lực tận 10 lần.
1: Từ thao trường đến nơi đóng quân, các yêu cầu về kỷ luật và nề nếp được duy trì. Sau mỗi buổi huấn luyện, cán bộ chiến sĩ kiểm tra bảo quản vũ khí, trang bị và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Với đặc thù của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện lớn. Vì vậy, việc kiểm tra bảo quản được thực hiện thường xuyên, bảo đảm trang bị đáp ứng yêu cầu của từng nội dung huấn luyện.
3: Thì với đặc thù là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thì bọn em là được trang bị rất là nhiều vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại đấy, để đáp ứng được cái nhiệm vụ. Thì trước khi một cái cuộc diễn tập cũng như buổi tập luyện bình thường thì cái trang bị của chúng em rất là nhiều đấy, để đảm bảo được ra sân huấn luyện, đảm bảo được vũ khí trang bị đầy đủ. Thì chúng em trước khi đi huấn luyện thì đều được kiểm tra cũng như hàng ngày bảo quản, và trước khi đi học thì chuẩn bị là rất là kỹ càng.
1: Điều kiện thời tiết và sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, các nội dung vẫn được triển khai theo kế hoạch, từ từng kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp. Với đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3, mỗi đợt diễn tập là dịp kiểm tra khả năng thực hiện phương án, đồng thời bổ sung kinh nghiệm trong xử lý các tình huống thực tế.
4: Với một tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất và khắc phục mọi khó khăn nhất, chúng tôi xác định mỗi một cuộc diễn tập là một đợt

0: tập duyệt để cho lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi có thêm những kinh nghiệm, những cái kỹ chiến thuật quý báu để chúng tôi áp dụng vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau này.
1: Từ huấn luyện cơ bản đến hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, các lực lượng từng bước hoàn thiện khả năng phối hợp, phương tiện, vũ khí, trang bị được đưa vào các tình huống giả định theo phương án đã được phê duyệt. Thông qua luyện tập, cơ chế chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương được kiểm tra điều chỉnh. Mục tiêu là nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm các lực lượng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và phối hợp thống nhất khi có tình huống xảy ra.
2: Qua công tác huấn luyện, hợp luyện sơ duyệt và tổng duyệt và để sẵn sàng cho cuộc diễn tập thì chúng tôi thấy rằng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và cán bộ chiến sĩ của các lực lượng trong công an dân và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của các cái tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên đã có cái sự phát triển vượt bậc. Anh em đã có cái sức khỏe tốt và có cái tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện.
1: Qua từng nội dung huấn luyện, từ kỹ thuật cá nhân đến xử lý tình huống tổng hợp, cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 tiếp tục rèn luyện khả năng cơ động, sử dụng vũ khí, trang bị và phối hợp trong đội hình. Những ngày huấn luyện tại Tây Nguyên là quá trình kiểm tra hoàn thiện các phương án và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng.

trong vai Diệp Sung, Lý Man trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lần này khi rút lui, có một bộ phận điệp viên tự dùng cách của mình để lại thông tin liên lạc. Biệt danh Hương Giang này là tin tức còn lại duy nhất của tất cả các điệp viên. Cho nên tôi buộc phải quay trở về nơi này.
1: Chuẩn bị xuất phát.
2: Rõ. Phụng lệnh tiểu ca. Chuẩn bị xuất phát.
3: Rõ.

0: Tôi cảm thấy những gì anh nói không phải là lý do đâu.
1: Thì giờ
0: sao vậy?
1: Tao chạy rồi.
0: Tôi biết rồi.
2: Tôi phải quay lại chỗ cũ còn một nguyên nhân khác nữa. Bởi vì có một số người đã có hưởng ứng

0: Anh giải được rồi sao?
1: Không ngờ lại dùng số một mã mà trước đây anh và đàn Hương thường dùng lúc làm việc với nhau. Vẫn tiếp tục gọi điện thoại vào mỗi tối 8 giờ. Nhưng mà cho dù anh nói gì, đối phương vẫn im lặng một phút, sau đó thì cúp máy.
0: Anh có suy nghĩ gì?
1: Nếu như không phải đàn Hương, vậy sẽ là ai chứ?
2: Tôi nghĩ là anh nên cân nhắc về điều này. Có khi hưởng ứng đồng nghĩa với việc bị bại lộ. Tình hình của chúng ta bây giờ ra sao, đâu phải là anh không biết. Ngay cả những người trước giờ chưa từng triển khai công việc như tôi cũng phải dựa vào thân phận đại sứ thiện chí của chúng để mà ngụy trang. Còn anh cảm thấy mình có thể không?
3: Nhưng bây giờ kiếm đã rút ra khỏi vỏ rồi. Chúng ta không còn thời gian để lo nghĩ nhiều nữa. Nếu như ngoài mặt anh đã quy phục được bọn họ, đã giành được lòng tin của quân đội, vậy thì anh càng nên ngụy trang bản thân mình cho tốt, lợi dụng thân phận của anh, lấy được càng nhiều tình báo quân đội càng tốt. Công tác giải cứu các điệp viên còn lại, những người có thân phận như anh không nên xuất đầu lộ diện. Còn tôi vẫn đang mai phục ở khu vực quan trọng nhất. Quân đội biết về tôi rất ít, cho nên muốn nhanh chóng khôi phục mạng lưới tổ chức ngầm của chúng ta hiện giờ, buộc phải có sự hỗ trợ của tôi.
1: Tuy à,
2: mở cửa đi.
1: Tiểu ca.

0: Để ca làm gì vậy? Lâu như vậy mới ra mở cửa.
1: Không có, bệnh cột sống tái phát. Lão Ngụy vừa giúp anh xoa bóp thôi. Ngồi đi.
0: Anh rể, nhiệm vụ này phải gọi em mới đúng chứ anh rể.

0: Andrei. Bây giờ em không biết có nên gọi anh là anh rể nữa hay không. Anh xem chị Hương yêu anh nhiều tới như vậy, vì anh mà tới bây giờ vẫn chưa chịu lấy chồng. Còn anh thì sao chứ, cứ luôn yên lặng bất động. Rốt cuộc anh có yêu chị ấy không? Thưa gia, tôi ra ngoài xem thử.
1: Tiểu Phong à.
0: Nè, nếu như em muốn nói là em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu như chuyện đó thì anh đừng nói nha. Đúng, em thừa nhận em không hiểu chuyện tình cảm cho lắm, nhưng mà tấm lòng của chị Hương đối với anh bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra mà. Chỉ vì một câu nói của anh, bây giờ mỗi ngày chị ấy tay nhỏ cũng không luyện, suốt ngày ôm theo cuốn sách nước ngoài, kịch bản gì đó rồi đọc. Trước giờ chị ấy đâu có như vậy.
1: Em biết không Tiểu Phong, tình yêu có rất nhiều loại, mãi mãi bên nhau vốn không phải là minh chứng duy nhất. Em phải tin anh thật lòng hy vọng chị Hương em sẽ tốt.
0: Vậy nếu như anh thật lòng hy vọng chị ấy tốt, thì anh nên cho chị ấy một mái nhà, chứ không phải để cho chị ấy cô độc tới già.
1: Cho cô ấy một mái nhà thì rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta lại cần một quốc gia để làm tiền đề trước. Em có hiểu không?
0: Nhưng mà chuyện quốc gia anh có thể nói không tính được, nhưng mà hạnh phúc của chị Hương thì anh có thể tính được mà. Anh cũng biết chị Hương không phải loài người không chịu được vất vả, chẳng qua chị ấy cần một lời hứa từ anh mà thôi. Rất đơn giản. Không lẽ cứ trong thời kỳ loạn lạc thì không thể nói chuyện tình cảm được?
1: Tất nhiên là có thể. Nhưng nếu như trong mắt em chỉ thấy một đất nước tan nát, thì em có nhẫn tâm để người mình yêu sống trong một đất nước như vậy hay không? Anh không thể đâu. Anh hy vọng chị Hương của em và em và tất cả những người mà anh yêu thương đều có thể sống ở một thế giới hòa bình, yên ổn. Nếu muốn như vậy thì anh buộc phải cố gắng hơn nữa. Môi hở răng lạnh. Anh không có ý nói tình yêu là chuyện nhỏ đâu. Chúng ta không còn là trẻ con, đứng trước chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều biết chuyện nào đang cấp bách hơn, càng cần chúng ta làm trước hơn, có phải không? Lát nữa tới giờ cơm, anh dẫn em đi gặp một người.
0: Em không gặp người nước ngoài.
1: Cậu ta là người đồng hương.
0: Anh ấy cũng làm việc cho người nước ngoài mà thôi.
1: Anh cũng đang làm việc cho người nước ngoài đây. Có phải em muốn trách móc anh luôn không?
0: Em biết anh chắc chắn có nguyên nhân của anh mà.
1: Em nên biết Tiểu Phong à, chuyến này chúng ta đến để làm ăn. Trong giới làm ăn nhất định phải kết giao cho rất nhiều bạn bè, như vậy mới có thể mở đường cho chúng ta, có phải không? Em biết hàm ý của chị Hương đưa cho anh cái này là gì không? Là anh phải trông chừng em cho kỹ. Được rồi, đi nhanh đi.
2: Tính mạng rất đáng giá, nhưng tình yêu lại càng đáng giá hơn.
1: Nếu có thể tự do, hai cái đều có thể từ bỏ.
2: Chiến sĩ Trì Thành, đề nghị lúc nãy của tôi, hy vọng anh có thể nghiêm túc suy nghĩ. Có chuyện gì, kêu lão Ngụy thông báo với tôi.

0: Anh Diệp.
1: Kỳ tiên sinh.
0: Một mình sao?
1: Đúng vậy, hai người cũng tới uống nước à?
0: Ừ. Hai người có lẽ trước đây đã từng gặp nhau. Hôm nay tôi lần nữa giới thiệu hai người với nhau. Đường Phong, thanh niên tài giỏi của Hưng Hòa Hội, người trong giang hồ gọi là

0: 表哥，叶松，魏叶，旧会。
1: Anh rể à, mấy thứ này ồn ào quá, nghe thấy phiền lòng quá đi. Em tắt nha.
2: Tiểu ca quả là người có cá tính.
1: Anh rể à, nếu như không còn chuyện gì khác thì em đi trước nha. Người này em gặp rồi. Cáo từ.
0: Thật ngại quá. Lão Ngụy à, đi khuyên đi. Anh em, giúp tôi bật lại nhạc anh Diệp đang nghe khi nãy đi. Anh Diệp à, thật ngại quá. Người trong giang hồ lúc nào cũng mang theo một chút tính khí nóng dội hết. Mong anh Diệp đừng để bụng nha.
2: Không có gì, tôi không để bụng. Hay là Trì tiên sinh ngồi xuống uống một ly nước đi.
0: Được chứ. Lần này tôi và cậu cùng nhau ra ngoài làm việc, tôi tin chúng ta sẽ trở thành bạn bè.
2: Tôi rất vui vì Trì tiên sinh chịu kết bạn với người như tôi.
0: Tất nhiên rồi. Nhưng mà nói thật, lần này đi tới phía Nam chẳng qua là để làm ăn. Thật ra anh Diệp không cần vất vả cùng đến đây làm gì đâu.
2: Anh đang phục vụ cho quân đội, tập kết quân lương, đương nhiên tôi phải cùng tới trước. Trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
0: Vẫn là anh Diệp suy nghĩ chu toàn. Nói một câu ngoài lề, anh Diệp và tôi đều là người cùng quê. Nhưng mà quê hương của anh Diệp và quê hương của tôi chắc là rất khác nhau rồi.
2: Cách hiểu về đất nước của chúng ta không giống nhau. Về phía tôi cũng có cách hiểu của riêng mình. Nhưng cho dù thế nào, tôi đều hy vọng quê hương của mình ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Nói không sai đâu. Có ai là hy vọng quê hương của mình trở nên không tốt chứ?
2: Là bạn bè, Diệp mổ có lòng muốn khuyên, đừng nên nói những lời này.
0: Ê, nói hay không nói thì sao chứ? Cậu đó, nếu như đã xem tôi là bạn bè rồi thì ở trước mặt bạn bè, tôi thay mặt dân chúng nhắn gửi cậu vài câu, không tổn thương ai hết.
2: Bạn bè với nhau tất nhiên phải thành thật rồi. Tôi lại muốn hỏi Trì tiên sinh, tôi cảm thấy như trên thuyền hình như có rất nhiều thứ không nên có.
0: Thuyền đều giống thuyền, biển đều như biển. Chúng tôi chẳng qua là từ nơi này lái đến Công Hải. Tôi không hiểu là có gì khác biệt.
2: Tốt nhất là không có gì khác. Có lẽ tôi hơi mệt, tôi về trước. Trì tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn nhiều việc anh phải vất vả rồi.
0: Được rồi, vậy anh Diệp nghỉ ngơi sớm.
2: Đi trước đi.

0: Không cần lo lắng đâu. Có lẽ cậu ta chỉ tùy tiện nói ra thôi.
1: Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Rõ ràng là cảnh cáo mà. Bất kể là cậu cảm thấy người này có gì đặc biệt, cũng không thể lơ là. Có thể bọn họ nắm được tin tức của Hương Giang, cho nên mới sai cậu ta theo chúng ta tìm lương thực. Cậu đừng quên, cậu ta tới một mình, nhất định có mục đích khác.
0: Tôi mặc kệ cậu ta có mục đích gì, nhưng mà nghĩ kỹ đi. Nếu bọn họ biết thân phận của Hương Giang, với phong cách làm việc xưa nay của họ, tuyệt đối sẽ không để sóng yên biển lặng vậy đâu. Chỉ là câu cuối cùng cậu ta nói trên thuyền có thêm thứ không nên nói, khiến tôi nghĩ không ra.
1: Ý của cậu là

0: Chuyện này không thể nào. Chính tôi dẫn 7 người từ phòng máy tới kho hàng, đi con đường sửa chữa, vốn đâu có lên phía trên đâu.
1: Mặc kệ nói thế nào, 7 điệp viên ở kho hàng có lẽ không giấu được nữa.
0: Vậy phải làm sao đây? Tự nhiên xuất hiện thêm 7 người, không có lý do.
1: Giấu không được thì đành tránh công khai. Ông đi gọi tiểu ca đi.
0: Được.

Thuyền đều giống thuyền, biển đều như biển. Chúng tôi chẳng qua là từ nơi này lái tới công hải. Tôi không hiểu là có gì khác biệt chứ.

0: Trị tiên sinh thật trùng hợp, muộn vậy còn chưa ngủ.
1: Đúng là rất trùng hợp, anh Diệp cũng chưa nghỉ ngơi à?
0: Tôi không ngủ được nên đi lòng vòng, không biết tại sao lại đi tới đây. Trị tiên sinh cũng lạc đường sao?
1: Không có lạc đường đâu. Là như vậy, dưới này là kho hàng, con tàu này đã cũ không được sửa chữa, phía dưới bị rỉ nước. Tôi nhờ Đường Phong kêu mấy người anh em xuống đây xem thử thôi.
2: Anh rể, không sao rồi. Cũng may là trước đây có sửa rồi, hàng không bị ướt. Ý, anh Diệp cũng ở đây sao?
1: Tiểu Phong, cậu vất vả rồi, đưa mấy anh em về nghỉ ngơi trước đi.
2: Được. Các anh em, về thôi.

0: Thôi, tôi vẫn cứ lên trên uống chút rượu, rượu giúp dễ ngủ. Trị tiên sinh có muốn uống cùng không?
1: Thôi, tôi không uống nữa đâu. Nếu như anh Diệp ngủ không được, chỗ tôi có thuốc an thần, nhập khẩu đó, tôi kêu người mang cho cậu một ít.
0: Ý tốt của trị tiên sinh tôi nhận. Con người tôi trước giờ không thích uống thuốc, tôi cứ lên đó uống chút rượu vậy. Ờ, bên này có thể lên không?
1: Ờ, không thành vấn đề, tôi từ trên đó xuống mà.
0: À, vậy tôi đi bên đó nha.

0: không rồi. Chuyến đi đến phía nam này vô cùng nguy hiểm, dẫn theo nhiều anh em như vậy, nếu như để anh rể có chỗ nào không chăm sóc chú đó, phiền cậu giúp tôi san sẻ một chút.
1: Anh rể, anh không cần phải thích gì, còn mặt anh hiểu mà. Sau này có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói với em nhất định sẽ làm cho. Cứ xem như đang giúp chị Hương của em đi.

0: 球员控赛，欢迎各位未来看下。
1: 那小李实写着，
0: 条养肉狗狗控过赛索，要么攞去屌加油，来听无份危险。
1: 危险 lúc nào cũng có， chúng ta phải tin tưởng vào lựa chọn của mình。
0: có thể làm tới bước này đã là ông trời phù hộ rồi。
1: Diệp Sung này quả thật rất thông minh, bất kỳ sai sót nào cũng không qua mắt được cậu ta đâu。Xem ra chúng ta thật sự phải liều mình một phen rồi。
0: ý cậu là kế hoạch dự phòng sao？
1: Đánh cược vào vận may của chúng ta, một mũi tên trúng hai con nhạn。
0: Nghe đây, đội trong kho số 1, số 2 và số 3 rất quan trọng. Ba người lần lượt chia nhau canh giữ, nhất định phải chú ý an toàn, hiểu không?
2: Rõ.
3: Ê, ê, ê, đi đi đi đi, nhìn lên,
4: mau chạy đi, mau đi,
3: mau đi, mau đi, mau
4: lên, nhanh ra, nhanh ra, cảnh giới.
0: Anh muốn làm gì?
5: Tôi thay mặt quân đội đóng quân ở đây hỗ trợ Trì tiên sinh trông coi hàng hóa.
0: Hỗ trợ sao? Sao mà đơn giản như vậy được? Anh Diệp à, lô hàng này là do anh rể tôi bỏ tiền túi ra mua. Việc này phải do chúng tôi tự canh giữ chứ, không làm phiền người của anh. Cảm phiền anh kêu thuộc hạ của anh lập tức đi hết đi.
5: Tiểu ca, cậu đừng gấp. Tôi đâu có ý gì khác.Tôi chỉ là muốn đảm bảo thêm cho số hàng hóa này. Tôi biết anh em hội cận gia các cậu anh dũng đáng tin, nhưng làm gì cũng phải đặt an toàn trên hết. Các cậu lạ nước lạ cái, năng lực suy cho cùng cũng có giới hạn.
0: Bớt lôi chuyện này ra với tôi đi.
1: Tiểu Phong à, nghe lời anh Diệp đi,

0: Tránh ra.
1: Yamamoto, từ sau khi chia tay ở học viện Đồng Văn, hơn 10 năm rồi chúng ta chưa gặp lại.
0: Đúng vậy đó. Đây cũng là lần đầu
2: Yamamoto
0: chúng ta gặp nhau
2: sau quân đội tại căn cứ gom lương
0: đó. Tiếng tâm lẫy lừng của cậu trong 10 năm nay cứ luôn không ngừng, cứ văng vẳng bên tai của tôi phiền muốn chết luôn đó.
1: Đều là dốc sức vì quân đội thôi mà.
0: Người này là người đồng hương của cậu nói đó hả?
1: Yamamoto, cậu vẫn luôn ở bên cạnh Soichiro làm tham mưu cấp cao, sao hôm nay lại mặc thường phục đích thân đón chúng tôi? Bây giờ hỗn loạn ở phía nam đã rối ren tới như vậy rồi,
0: khu vực này còn hỗn loạn hơn nhiều so với cậu nghĩ. Cảnh ra có nghe không? Ê, không bằng điểm đóng quân của cậu gì hết. Rượu đỏ đèn xanh suốt ngày, ăn ngon mặc đẹp. Còn chúng tôi thì phải hòa giải cho người Anh và người quân đội. Tuy là không bị quân chính quy chống lại, nhưng mà có xảy ra vụ nổ và ám sát. May là khách sạn của các cậu sụp đổ, cách cảng không xa. Tôi nói cậu nghe nha. Bây giờ có một số bạo dân nổi loạn, thích nhất là bắt đột kích sau xe ô tô, hòng đánh chết mấy nhân vật lớn ngồi sau xe. Cút đi! Nè, cút đi! Nhảy lên! Diệp Sung, phòng ốc thế nào?
1: Cũng không tồi đâu.
0: Còn không tồi hả? Đây là khách sạn tốt nhất ở cảng phía nam. Bạn học cũ à? Cũng chỉ có cậu mới được đãi ngộ như vậy. Nếu là người khác hả? Thì còn lâu tôi mới quản nữa.
1: Nè, để tôi giới thiệu hai người với nhau. Yamamoto là bạn cùng phòng với tôi ở Học viện Đồng Văn Đông Á Thượng Hải. Bây giờ làm tham mưu cấp cao bên cạnh thống soái cấp cao Soichiro, đóng quân ở phía nam. Còn chị này là Trì Thành, Trì tiên sinh, thiếu gia nổi tiếng ở bên đó. Lần này tôi phụng mệnh tới đây để cùng Trì tiên sinh thực hiện vụ làm ăn này.
0: Trì tiên sinh à, ân hạnh.
2: Chuyến đi này làm phiền anh rồi.
0: Anh khá sáo rồi. Ở chỗ của tôi hả? Chuyện của Diệp Sung tôi chưa từng xem lại phiền phức gì hết.
2: Thì ra Yamamoto biết nói tiếng Trung à? Vậy thì quá tốt. Vậy thì phiền anh giới thiệu với tôi về tình hình ở cảng lương thực được không?
0: Được. Nơi này hiện tại tuy là do ngài Soichiro dẫn dắt quản lý và khai thác, cùng với ngài Chisaburo quản lý hạm đội chuyển đến, thật ra là kiểm soát hải quân và lục quân. Nhưng mà quyền hành chính vẫn là trong tay chính phủ Vichy của nước Pháp, thống đốc Jindicott. Chị tiên sinh, mục đích chuyến đi của anh lần này, ngài Sato và Diệp Sung đã nói rõ cho ngài Soichiro biết hết rồi. Ngài lệnh tôi toàn quyền phối hợp. Anh cứ việc yên tâm đi. Tôi có thể đảm bảo hàng của anh ra vào cảng và cả vận chuyển biển đều không trở ngại gì hết.
2: À, cảm ơn.
0: Anh đừng có cảm ơn quá sớm. Chuyến đi lần này của anh thuộc dạng giao dịch phổ thông, còn quan hệ giữa chúng tôi với lại chính phủ Vichy từ trước cho đến nay vô cùng khó nói, cho nên lần này chỉ có thể nói giúp các anh trấn giữ, không tiện ra mặt bàn bạc với các anh được.
1: Bàn chuyện làm ăn là thế mạnh của Trị tiên sinh, chuyện này giao cho anh ấy hoàn toàn không vấn đề.
2: Tất nhiên, ngày mai tôi có hẹn với ngài thống đốc gặp nhau để bàn bạc rồi. Hơn nữa mọi người đôi bên đều có lợi mà phải không? Tôi tin ông ấy sẽ bằng lòng làm ăn với tôi thôi.
0: Vậy thì quá tốt rồi. À, còn nữa nha, khu vực này bây giờ vô cùng hỗn loạn, các băng hội ngầm rất là manh động, họ luôn âm thầm lên kế hoạch. Người của băng hội hả, xuất quỷ nhập thần, thế lực các bên tranh đoạt quyền lợi tự tung tự tác. Cho nên lúc hai người ra ngoài vẫn nên cẩn thận thì hơn. À, phải rồi, Tôi có một giấy thông hành của cảng. Để tiên sinh, anh cất kỹ cái này. Có cái này, anh có thể ra vào cảng cửa ải của đội hiến binh canh giữ hàng hóa.
2: Vậy tôi xin cảm ơn Yamamoto. Quên không nói, món ăn tối nay rất ngon miệng đó. Cảm ơn.

0: cảm ơn sự đón tiếp tối nay của Yamamoto. Tôi tin Trị tiên sinh cũng ăn uống no say rồi. Vậy tôi xin phép.
1: Xin dừng bước. Tối nay chỗ của tôi có sắp xếp một hoạt động rất là đặc biệt. Ê, tôi đảm bảo nha, có một nơi có thể trải nghiệm giúp cho hai vị thoải mái lắm.
2: Cảm ơn ý tốt của Yamamoto, nhưng mà tối nay tôi có hẹn với người khác bàn công chuyện rồi. Hẹn hôm khác vậy. Tôi không quấy rầy nhà hứng của hai vị nữa ha. Vậy anh Diệp à, xin cáo từ trước. Cáo từ.
0: Trị tiên sinh đã có người trong lòng rồi, có lẽ mấy chuyện trăng gió này sẽ không có hứng thú đâu.
1: Tôi nhớ là Diệp Xuân cậu cũng là người sống trong sạch giữa mình 10 năm rồi.
0: 10 năm rồi, ít nhiều tôi cũng có chút thay đổi. Nhưng mà tối nay tôi quả thật có chút không chờ được, muốn đi cảm nhận thử đó.
1: Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi.
3: Các vị ơi, chúng tôi thật sự hết gạo rồi. Thật ra ông chủ mấy ngày nay cũng không có cơm ăn nữa. Hết, thật sự là hết rồi.
4: Tôi không đánh đâu.
3: Các vị ơi, thật sự xin lỗi mọi người nha. Chúng tôi thật sự đã hết sạch gạo rồi.
5: Giờ sao đây?
6: Coi ra đã hết gạo thật rồi, chúng ta đành tìm cách khác thôi.
7: Giờ phải làm cái gì đây?
8: Chỉ có thể đi tìm tiệm khác ngô thôi.
7: Nhưng mà đồ bên đó mắc muốn chết, gạo cũng bán giá trên trời không à.

0: Tiền của cậu nè, gạo có nhiêu đây ít quá à? Sao mà đủ không biết.
1: Có ít vậy thôi sao?
2: Thôi buổi này được nhiêu đó gạo là được rồi.
0: Thôi được rồi, bỏ đi, mau đi thôi.
2: Đi giùm đi.
0: Vậy được rồi.
2: Đi, mua gạo hả?
0: Ừ.
1: Trên này bán bao nhiêu?
0: 5 đồng một bó.
1: Sao lại mắc như vậy?
0: Trời ơi, thời buổi này mà sạp rau của tôi tính ra rẻ rồi đó. Giờ có mua không?
1: Tôi mua.
0: Mua hả? Bó rau này tôi bỏ vô giỏ nha.
1: Cảm ơn.
0: Không có gì.

0: Lát nữa ngài Yamamoto tới đây hỏi về tôi thì báo cho tôi biết. Tôi bị đau bụng, ra ngoài mua ít thuốc. Nếu muốn tìm tôi cứ tới hộp đêm để tìm nha.
1: Dạ được thưa ngài.

0: Trệ tiên sinh, đây là ông chủ hồ, Hồ Văn Dũng.
1: Xin chào ông Hồ. Hồ Văn Dũng, hội trưởng Thanh Nha Hội.
2: Ông chỉ thật sự.
0: Hồ lão đại nói anh khí chất bất phàm, là bậc nhân tài.
1: Cảm ơn.
3: Trước là khách, sau là anh em. Mời ngồi.

0: Trì tiên sinh là thương nhân can đảm nhất tôi từng gặp đôi nhờ.
1: Ông Hồ nói anh rất có gan, khác với những thương nhân trước đây ông ấy từng gặp.
2: Cảm ơn ông Hồ đã khen ngợi.
1: Anh ấy cảm ơn ông.
2: Và tiền là vô cùng quan trọng đối với tôi
1: với ông ấy.
2: Cho nên đứng trước tiền tôi rất là mạnh dạn đó. Bởi vì tiền có thể giải quyết mọi vấn đề mà,
1: có thể giải quyết mọi vấn đề.

0: Về mặt chất lượng thì ông cứ việc yên tâm, toàn bộ đều là hàng Mỹ.
1: Nhiều nhất là 10.000 đô.
2: Ông Hồ nói lô hàng này cao lắm, ông ấy chỉ có thể trả 10.000 đô.
0: Như vậy đi ông Hồ à, lô hàng này tôi vận chuyển đi thật sự là vô cùng khó khăn đó, cho nên giá cả tôi không thể bớt một đồng nào hết.
1: Nói với anh ta, đây không phải nhà của anh ta, đừng có tỏ vẻ.
2: Trì tiên sinh, ông Hồ hy vọng anh có thể phân biệt rõ là anh đang ở đâu. Đây không phải là nơi anh có thể từ chối được. Với lại ông ấy rất hy vọng có thể kết bạn với anh. Nhưng về chuyện giá tiền, mong anh có thể bày tỏ chút thành ý.
0: Không thành vấn đề, tôi cũng rất mong muốn được kết bạn với ông Hồ đây. Nhưng mà dù sao thì hàng vẫn là của tôi. Nếu như ông thật sự không muốn lấy thì tôi có thể mang về không sao hết.

Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và giao ban công tác mặt trận quý 3 năm 2026.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Tuy An về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.
0: Từ chi bộ đảng đầu tiên, mạch nguồn tiếp nối.
1: Đổi mới truyền thông cơ sở trong thời đại số. Mỹ đề xuất cuộc đàm phán mới về xung đột Ukraine.
0: Trung Quốc gia tăng căng thẳng thương mại với châu Âu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027.
0: Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp, cơ bản hoàn thành chương trình kế hoạch năm học. Tỉnh hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật với 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12 trên 34 tỉnh, thành phố. Công tác phổ cập, giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc tại 100% xã phường, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,98%. 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa, nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, môi trường giáo dục được chú trọng theo hướng an toàn lành mạnh, công tác chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét. Với cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số và chữ ký số được triển khai, qua đó góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học và cung cấp dịch vụ giáo dục. Năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương, an toàn trường học và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Ngành chú trọng giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ, cơ sở vật chất, tiếp tục sắp xếp mạng lưới giáo dục, nghề nghiệp và các trung tâm học tập. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hội nhập hợp tác quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học 2025-2026. Bước sang năm học 2026-2027, đồng chí đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện, thu hẹp khoảng cách vùng miền. Đồng chí yêu cầu quan tâm giải quyết bài toán đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học 2 buổi trên 1 ngày phù hợp. Ngành cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI an toàn thiết thực. Đối với vùng dân tộc thiểu số, biên giới cần ưu tiên nguồn lực phát huy hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy sự tiến bộ của học sinh và hiệu quả thực chất làm thước đo, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong năm học 2026-2027.
1: Chiều nay ngày 5 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và giao ban công tác mặt trận quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.
0: Tham dự hội nghị có các đồng chí Isang Rine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Y Nhuân Bô Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến về công tác nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cho 3 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung 4 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiệp thương cử đồng chí Hờ Giang Nie, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 3 năm 2026 cho biết, trong quý 3, mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội. Ban vận động quỹ vì người nghèo và ban vận động cứu trợ tỉnh đã giải ngân tổng kinh phí hơn 30,2 tỷ đồng để phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 368 căn nhà, hỗ trợ 2 hộ có nhà bị hỏa hoạn, các gia đình gặp rủi ro đột xuất, xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn tài trợ với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, đạt 100%

0: trong kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isan Grinier Cernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng các đồng chí được hiệp thương cử bổ sung và đồng chí Hờ Giang Nie được tín nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành các nhiệm vụ quý tư và chương trình công tác năm 2026, đồng chí Isan Grinier Cernon đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, chủ động huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và xây dựng phương án chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Sáng nay, ngày 5 tháng 10, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc nhằm đánh giá tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 16 dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An, đến nay nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn lớn về mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Điển hình như dự án đường chung Vũng La giai đoạn 1 mới giải ngân đạt 6,67% kế hoạch vốn do vướng mắc trong họp xét nguồn gốc đất. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu phố chợ và chợ trung tâm đô thị Sông Cầu cũng bị chậm trễ do người dân không phối hợp kiểm kê hoặc chủ đất ở xa chưa liên hệ được. Đặc biệt, công trình hạ tầng đường Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh dù khối lượng thi công đã đạt 75% nhưng vẫn còn vướng 3 hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường. Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tối ưu để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc tồn đọng này. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Đối với từng công trình, dự án phải xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát kỹ và lập biên bản bàn giao mặt bằng đầy đủ. Quá trình thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và tỷ lệ hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.
1: Sáng nay ngày 5 tháng 10, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển cùng hệ thống cấp nước sạch các khu tái định cư.
0: Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, tính đến ngày 2 tháng 10, đơn vị đã giải ngân hơn 2.244 tỷ đồng, đạt 59,53% kế hoạch vốn năm 2026. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng được 12,03 km trên tổng số 14,67 km, đạt 82,4%. Qua kiểm tra thực tế, cho thấy điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở các đoạn đi qua khu dân cư và còn 74 ngôi nhà chưa tháo dỡ tại xã Tuy An Nam. Song song với tuyến chính, đoàn công tác đã rà soát hạ tầng kỹ thuật và tình hình vận hành hệ thống cấp nước sạch tại hai khu tái định cư Giai Sơn và Phú Phong thuộc xã Tuy An Nam, cùng các khu tái định cư trên địa bàn xã Âu Loan nhằm bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người dân di dời. Sau khi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án áp giá đền bù, tập trung đối thoại để giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân trên tinh thần công khai minh bạch. Nhà thầu cần huy động tối đa phương tiện mở đường tiếp cận thi công ngay khi có mặt bằng, bảo đảm bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 10 năm 2026 và hoàn thành dự án đúng kế hoạch vào năm 2028.
1: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10 năm 1930, tại xóm Đồng Pé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập. Từ hạt nhân cách mạng này, các tổ chức đảng từng bước được xây dựng, phong trào cách mạng được khơi dậy và phát triển, góp phần vào chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
0: 96 năm đi qua, trên vùng đất từng gieo những hạt giống đỏ, truyền thống cách mạng được các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp nối bằng trách nhiệm với công việc, với nhân dân và bằng những việc làm cụ thể từ cơ sở.
2: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Sự ra đời của chi bộ là dấu mốc quan trọng đối với phong trào cách mạng ở Phú Yên, đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức đảng trên địa bàn. Từ hạt nhân ban đầu ấy, qua những chặng đường đấu tranh xây dựng và bảo vệ quê hương, các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp nối nhau giữ vững vai trò lãnh đạo ở từng địa bàn, từng cơ sở.

0: suốt cái chiều dài lịch sử 96 năm đó, Đảng bộ, quân và dân Đồng Xuân nói riêng một lòng theo Đảng, và Đảng bộ đã trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân Đồng Xuân thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến. Chúng tôi cũng thường họp với Đảng bộ và cũng thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ phải noi gương ông cha và phát huy được cái truyền thống của cái quê hương mình là quê hương hạt giống đỏ, quê hương cách mạng của tỉnh Phú Yên cũ.
1: 96 năm sau ngày chi bộ đảng đầu tiên được thành lập, Đồng Xuân hôm nay đứng trước những yêu cầu mới trong xây dựng đảng và phát triển quê hương. Truyền thống của vùng đất cách mạng được thể hiện từ những việc gần với đời sống nhân dân, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở và chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Đó cũng là cách để giá trị của một vùng đất từng gieo những hạt giống đỏ tiếp tục được thể hiện trong thực tiễn hôm nay.
2: Trong thời gian tới thì đảng bộ và nhân dân xã Đồng Xuân sẽ chung sức đồng lòng và tiếp tục phát huy những cái tiềm năng lợi thế cũng như là huy động hiệu quả các cái nguồn lực sẵn có, và đồng thời là sẽ triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của đảng bộ xã.
1: Sau sắp nhập, hệ thống tổ chức đảng của tỉnh Đắk Lắk ngày càng được xây dựng, củng cố và phát triển. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 6.000 chi bộ trực thuộc với hơn 137.000 đảng viên. Qua mỗi giai đoạn, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra có những thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa tổ chức đảng với nhân dân vẫn là nền tảng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Phát huy truyền thống ấy, ở mỗi địa bàn, công tác xây dựng đảng ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống. Cán bộ đảng viên không chỉ đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, mà còn phải gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề từ cơ sở để cùng nhân dân giải quyết.
3: Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, cán bộ đảng viên và nhân dân, rồi hoàn thành những cái chi tiêu và những cái ý kiến mà người ta phản ánh lên, rồi xây dựng cái chi bộ và trước chi bộ sau địa phương người ta phát triển.
4: Công tác mà đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo cái quy định mới thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho bên ủy ban, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đặc biệt là trong vừa rồi cũng mở một số lớp liên quan tới chuyển đổi số như là ứng dụng AI, rồi ứng dụng sổ tay điện tử. Có thể nói rằng cái vấn đề này các ông chí cũng rất tiếp cận rất nhanh.
1: Từ những chi bộ đảng đầu tiên, qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống cách mạng hôm nay đang được tiếp nối trong một không gian phát triển mới, nơi những giá trị lịch sử được hòa quyện với khát vọng phát triển. Và sức sống của truyền thống ấy được khẳng định không chỉ bằng những dấu mốc đã qua, mà bằng từng việc làm cụ thể của tổ chức đảng hôm nay. Gần dân hơn, sát cơ sở hơn, lãnh đạo hiệu quả hơn, để khát vọng phát triển trở thành những thành quả thiết thực trong cuộc sống nhân dân.
5: Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi người nông dân phải thay đổi phương thức canh tác để thích ứng.
6: Tại Đắk Lắk, từ bảo vệ hệ sinh thái vườn cây đến ứng dụng công nghệ tưới và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, nhiều hộ dân đang chủ động đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất.
7: Trên những vùng đất khô cằn, khả năng giữ nước hạn chế khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia đình anh Lương Văn Lĩnh ở xã Even giữ lại thảm thực vật tự nhiên giữa các hàng cam. Đó cũng là biện pháp bảo vệ đất và duy trì môi trường sống cho các loài sinh vật có ích. Từ đó, góp phần giảm bớt tác động của thời tiết đến đất và cây trồng, duy trì sự cân bằng trong vườn. Nhờ vậy, vườn cam 4 hectare của gia đình anh Lĩnh luôn đạt năng suất ổn định hơn 30 tấn trên 1 hectare một năm. Chất lượng quả đồng đều, được thị trường ưa chuộng.
8: Vườn cam chúng tôi là luôn luôn giữ ẩm bằng ngoài hệ thống nước ra, chúng tôi giữ ẩm bằng cái thảm thực vật cỏ. Chúng tôi phát bằng máy chứ chúng tôi không đặc biệt là vườn chúng tôi không xịt thuốc cỏ. Thứ nhất là giữ cái lợi thế của cỏ là tạo cái độ ẩm cho đất này và cho các cái ấu trùng giun họ sinh sống này để làm tơi xốp đất.
7: Còn tại xã Đờ Rây Bờ Hăng, gia đình bà Nguyễn Thị Kiều Kim Thoa lựa chọn sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với bảo vệ đất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bà Thoa còn đầu tư hệ thống tưới tự động

0: giúp tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc và chủ động hơn trong sản xuất. Hiện các sản phẩm như bắp cải, cà chua, ớt sừng được cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng và chợ đầu mối với giá bán cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Nhờ đa dạng cây trồng, chú trọng chất lượng và kết nối tiêu thụ, gia đình có nguồn thu khá ổn định.
1: Thì thành lập hợp tác xã năm 2017, chúng tôi đã làm theo hướng là Việt Gáp, để là cái con rau an toàn mà làm sao mình cắt ly đúng thời điểm mà đúng chất lượng để cho bà con sử dụng cái nguồn rau an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Trong 9 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, trồng trọt đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung, chăn nuôi và thủy sản duy trì đà tăng tích cực. Trong quý 4, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng khoảng 5,78%, tập trung khai thác thêm dư địa từ sản lượng chế biến và tiêu thụ nông sản. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, việc hỗ trợ người dân đổi mới phương thức canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được thực hiện.
2: Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các phụ phẩm nông nghiệp thành những tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
0: Đổi mới tư duy sản xuất bắt đầu từ việc nắm rõ điều kiện đất đai, nguồn nước và lựa chọn cách canh tác phù hợp. Khi người dân chủ động bảo vệ tài nguyên, ứng dụng kỹ thuật và gắn sản xuất với thị trường, mỗi vườn cây, ruộng lúa sẽ có thêm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là nền tảng để duy trì sinh kế lâu dài, hướng tới nền nông nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống, phương thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở cũng đang có những thay đổi rõ nét. Từ hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân, bando, áp vích, chính quyền cơ sở đang mở rộng thêm những cánh tay nối dài trên môi trường số.
4: Fanpage, nhóm Zalo và các nền tảng mạng xã hội đã và đang từng bước trở thành kênh đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời mở thêm không gian để chính quyền lắng nghe, tương tác với người dân.
5: Trước đây, với nhiều người cao tuổi tại xã Chumaga, việc sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Thì giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, các nhóm Zalo của hội trở thành một kênh thông tin thiết thực. Chỉ với chiếc điện thoại, hội viên có thể cập nhật nhanh lịch sinh hoạt, chính sách hoạt động của hội và những thông tin liên quan đến đời sống, thay vì phải chờ đến các cuộc họp hay cán bộ thông báo trực tiếp.
6: Bất kể có cái thông tin gì thì đều đăng lên nhóm, thì tất cả các thành viên trong các cái hội nhóm đấy đều nắm bắt được cái tình hình chung.
7: Hội người cao tuổi của chúng tôi thì như các đồng chí biết, hầu hết là các cụ là người cao tuổi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng triển khai quán triệt đến các cái thôn buôn, chi hội người cao tuổi sẽ thành lập các cái nhóm Zalo để tổ chức sinh hoạt trong cái nhóm.
5: Sự thay đổi về phương thức tuyên truyền không chỉ diễn ra trong hoạt động của chính quyền, mà đang lan sang nhiều lĩnh vực gắn bó trực tiếp với đời sống người dân, trong đó có giáo dục. Ở các trường học, website, fanpage và nhóm Zalo đang trở thành những kênh kết nối ngày càng quan trọng giữa nhà trường với phụ huynh. Nếu trước đây thông tin về lịch học, lịch thi, các hoạt động của trường, những yêu cầu đối với học sinh, v.v. chủ yếu được truyền đạt thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc các cuộc họp phụ huynh, thì nay nhiều nội dung có thể được cập nhật ngay trên website, fanpage của trường hoặc nhóm Zalo của từng lớp.
8: Nếu như mà không dùng cái chuyển đổi số để mà quản lý nhà trường và quản trị nhà trường ấy, thì nó rất là khó khăn. Cho nên bắt tay thì ngay từ đầu tiên như vậy thì nhà trường đã thống nhất là quản lý trên nền tảng số về tất cả các nội dung đều trực tuyến thông qua các cái địa chỉ của trang web của nhà trường và viết các cái do cái các cái bộ phận công nghệ thông tin lập trình để viết các cái form báo cáo và các cái phần tổng hợp chung cho toàn bộ giáo viên toàn trường.
5: Không chỉ đổi mới phương thức tuyên truyền, việc xây dựng và vận hành fanpage, trang web còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Thông qua các bài viết, video hướng dẫn, nhiều người dân đã tiếp cận và từng bước sử dụng thành thạo các nền tảng số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử hay các tiện ích số khác.
9: Các cái trang Facebook rồi Zalo thành lập các cái nhóm, ví dụ như là thôn buôn trưởng rồi bí thư chi bộ rồi trưởng ban, rồi các cái đoàn thể đều có cái nhóm chung của cái ngành mình. Và các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, văn bản chỉ đạo của xã thì đều triển khai rất là kịp thời đến cho các cái đơn vị thôn buôn cũng như là bà con nhân dân.
5: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, đổi mới truyền thông cơ sở không chỉ là việc lựa chọn thêm một nền tảng để đăng tải thông tin. Điều quan trọng hơn là thông tin cần truyền tải đến người dân đúng lúc và hữu ích. để từ đó những vấn đề của cơ sở được phản ánh kịp thời, những chủ trương chính sách đến gần hơn với người dân.

0: cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật ba bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3 tháng 10, ông Zelensky bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch này. Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine, trong chuyến thăm Ukraine ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev trị giá hơn 1,3 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, khoảng 1 tỷ euro, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ là hỗ trợ quân sự và 350 triệu euro, tương đương 395 triệu đô la Mỹ dưới dạng viện trợ năng lượng trước mùa đông sắp tới. Nhân dịp này, hai nước cũng đã ký 15 thỏa thuận trị giá hơn 8,5 tỷ euro, tương đương 9,6 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung vào hợp tác an ninh, sản xuất vũ khí và mở rộng nỗ lực đối phó với UAV.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc đã khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu para-nitrotoluene từ Liên minh châu Âu EU, một chất được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm và thuốc trừ sâu. Động thái này được đưa ra chưa đầy một tuần trước cuộc đàm phán của Cao ủy Thương mại EU Maroc Sekovic tại Bắc Kinh.
2: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thị trường Trung Quốc đang tràn ngập para-nitrotoluene giá rẻ từ EU, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trong nước. Quyết định của Bắc Kinh đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Brussels. Cuộc đàm phán giữa Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào Wang Wentao nhằm tránh leo thang các biện pháp trả đũa thương mại dự kiến diễn ra ngày 8 tháng 10. Động thái mới nhất của Trung Quốc diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi EU mở cuộc điều tra về nhập khẩu nhựa PVC, trong đó Trung Quốc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng.
3: Hai người thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ nổ súng tại một buổi tiệc khu phố ở thành phố Viên, bang Georgia, Mỹ vào rạng sáng ngày 4 tháng 10 khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.
0: Theo cơ quan điều tra Georgia GBI, vụ nổ súng xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút sáng tại khu vực đường Pin, nơi đang diễn ra một buổi tiệc khu phố với hơn 1.000 người tham dự. Khi đến hiện trường, sau khi nghe tiếng súng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người bị thương do đạn bắn và hai người đã tử vong. Cảnh sát cho biết hơn 50 phát súng được bắn tại ít nhất hai địa điểm cách nhau khoảng một khu phố. Tiếng súng tiếp tục vang lên ngay cả khi cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, khiến tình hình trở nên hỗn loạn khi người tham dự chạy theo nhiều hướng để tìm nơi an toàn. GBI xác nhận 35 người bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện trong khu vực điều trị. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định có bao nhiêu người trong số này bị trúng đạn, cũng chưa công bố mức độ nghiêm trọng của các thương tích.
1: Ngày 4 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rajab al-Alimi, thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước.
2: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi cùng ngày đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Taif với Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận. Qua đó vây hãm xung quanh Taif, thành phố ở phía tây nam này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ. Tuy nhiên, các tay súng Houthi liên tục tấn công từ các hướng Bắc, Đông, Tây. Biển đầy trở thành một trong những chiến trường chính tại Yemen. Các nguồn tin an ninh cho biết Houthi đã giành quyền kiểm soát khu vực Al-Safiya, đóng cửa tuyến đường tiếp tế chính và chiếm giữ đồn cảnh sát. Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia đã gia tăng sau khi nhóm này tuyên bố cấm các tàu thuyền có liên quan đến Riyadh cập cảng ở Biển Đỏ vào ngày 20 tháng 7. Tiếp theo là sự leo thang trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV xuyên biên giới giữa hai bên. Cuộc đối đầu càng trở nên trầm trọng hơn vào tháng 9 khi giao tranh leo thang giữa Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen với sự hậu thuẫn lớn từ Saudi Arabia.
3: Ngày 4 tháng 10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC Cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
0: Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9 năm 2026 cho tháng 11 năm 2026. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên 31,01 triệu thùng. Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng phải giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ. Từ tháng 9, với việc tăng mức sản lượng dầu tối đa cho phép thêm 188 thùng mỗi ngày so với tháng 8, các quốc gia thành viên OPEC cộng này đã chấm dứt thực hiện các biện pháp hạn chế tự nguyện được áp dụng từ năm 2023, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực. Dự kiến, ngày 1 tháng 11 tới, nhóm các nước này sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tháng tiếp theo để đánh giá tình hình thị trường.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và tối có nơi mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tiên Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Cảnh báo: trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc, xoáy và gió mạnh, gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội trước khi tham dự hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tham dự buổi lễ có Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đã được Hội nghị Trung ương 2 và Trung ương 3 quyết định, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, muốn nắm bắt thời cơ phải có tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tại hội nghị Trung ương 2 vừa qua đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
1: Yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển. Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng định hướng đúng, hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả, tiềm năng, sức lực con người được phát huy, nhân dân được thụ hưởng thành quả. Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu đến năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài. Tôi xin gợi mở 4 cái trọng tâm Hội nghị Trung ương 4 cần phải tập trung giải quyết. Là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Năng lực lãnh đạo của Đảng được bồi đắp từ sự kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khả năng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải làm rõ những chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng đã nâng cao chất lượng lãnh đạo, khả năng giải quyết các cái vấn đề phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đến đâu. Các cái tổ chức Đảng và đảng viên mạnh lên, trưởng thành lên ở những lĩnh vực nào cần phải được khắc phục. Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài. Vì sao những cái tồn tại khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa, vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, có những nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả còn thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo tham mưu ở Trung ương. Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức Đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, niềm tin của nhân dân, việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân được tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng cần được đặt trong yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Tổng kết phải lý giải được thành công, hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng. Tầm nhìn 2030-2130 cần xác định những giá trị phải giữ vững, năng lực cần tích lũy và trách nhiệm với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ phải gắn với các tổng kết nêu trên, giữ vững nguyên tắc nền tảng, làm rõ yêu cầu

0: mới về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, phân biệt vướng mắc do điều lệ, văn bản thi hành hay tổ chức thực hiện, xác định rõ nội dung thuộc điều lệ, nội dung do Trung ương quy định, vấn đề cần kiểm chứng, chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết và điều lệ. Hội nghị cho ý kiến về đề cương nghiên cứu không giới hạn nội dung sửa đổi cụ thể, việc sửa đổi điều lệ thuộc thẩm quyền của Đại hội.
1: Vấn đề thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao cái hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ với phương thức lãnh đạo, cầm quyền. Không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy, giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền về đảm bảo thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm và phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị. Sơ kết nghị quyết số 28 cũng cần phải làm rõ những phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đổi mới như thế nào để những quyết sách đó có chất lượng hơn, bộ máy chủ hơn, công việc được giải quyết một cách tốt hơn, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phải vận hành thực chất, khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đảng lãnh đạo toàn diện bằng đường lối, định hướng chiến lược, công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và sự gương mẫu. Phải phát huy đầy đủ chức năng thẩm quyền của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trung ương quyết định những vấn đề lớn, liên ngành, liên vùng, có ý nghĩa lâu dài. Cơ quan được giao thẩm quyền chủ động cụ thể hóa và chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện.
1: Chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh. Cần làm rõ cách khắc phục tình trạng nhiều văn bản, nhiều cuộc họp nhưng công việc chậm chuyển biến. Dữ liệu, công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, không thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết định. Phân cấp phân quyền phải tạo ra năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trung ương cần làm rõ cái quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện, cơ chế giải quyết liên ngành, liên cấp vượt khả năng của cơ sở, không chuyển việc xuống cấp dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao, trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định hoặc thay thế nhau.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu việc thay thế quy định số 21 cần bảo đảm thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, quy trình thực hiện với mô hình mới, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung, không bao che sai phạm.
1: Nội dung thứ ba là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện. Tổng kết nghị quyết số 26 phải mở ra những bước phát triển mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ từ yêu cầu nhiệm vụ, sự phát triển lâu dài, cần quản lý đội ngũ cán bộ liên thông, gắn nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm với tạo nguồn, đảm bảo giá, bố trí và sàng lọc, khắc phục theo từng khâu, từng cấp, từng nhiệm kỳ. Đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý những cái công việc khó. Kết quả phải đặt trong cái tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện, không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời. Làm rõ trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu, quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
0: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cần làm rõ cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài, chuẩn bị nguồn cán bộ mở, nhiều lớp, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật, phát triển tương xứng cả đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia chuyên môn sâu, coi trọng tiêu chuẩn thực chất, điều kiện thực hiện ở cơ sở, tránh cơ cấu hình thức.

0: Đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững phải xuất phát từ những nhiệm vụ chiến lược và năng lực đất nước đang thiếu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt câu hỏi: cần đào tạo, thu hút, kết nối nhân tài ra sao để làm chủ công nghệ, nâng năng suất và sức tự chủ? Trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là công việc căn bản lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần thảo luận cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền thực chất, bảo đảm nguồn lực và đánh giá theo đóng góp, tạo môi trường tôn trọng sáng tạo, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát. Kết nối nhân tài trong nước, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, liên thông trường, viện, doanh nghiệp, khu vực và tư. Thu hút được người tài phải đi cùng sử dụng hiệu quả, phát triển đội ngũ kế cận và chuyển giao tri thức.
1: Vấn đề thứ tư là xác định đúng những ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đánh giá chung, tình hình kinh tế xã hội năm 2026 tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng tích cực. GDP trong 9 tháng của cả nước đã đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh đã đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cũng cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực.
0: Nhấn mạnh, năm 2027 phá chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở, điều kiện phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa kết luận số 18 của Trung ương, gắn tăng tốc với triển khai đổi mới mô hình phát triển.
1: Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những đột phá để những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp. Củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và nâng cái giá trị gia tăng ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành cái nguồn tăng năng suất, nguồn lực công phải tạo ra sức lan tỏa, thu hút đầu tư xã hội và lấy thiết thực cho nhân dân. Phải phối hợp chính sách tài khoá, tiền tệ, cần tạo điều kiện cho tăng trưởng, giữ ổn định và lựa chọn đúng sự ưu tiên, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện.
0: Về ngân sách nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá năm 2026, cho ý kiến về dự toán năm 2027, làm rõ khả năng cân đối và những điều chỉnh cần thiết để phục vụ yêu cầu tăng tốc, bứt phá. Huy động nguồn thu phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển doanh nghiệp. Phân bổ nguồn lực cần bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy tính chủ động của địa phương, hài hòa giữa đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Cần thảo luận cơ chế khắc phục gian trải, ràng buộc chưa hợp lý, tiết kiệm ngay từ phân bổ để tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm. Đánh giá hiệu quả chi qua kết quả thực tế, điều hành và đánh giá thực hiện dự toán cần linh hoạt trước biến động, thay đổi với kỷ luật tài chính, trách nhiệm giải trình và khả năng cân đối lâu dài.
1: Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi phải tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cần được xem xét trong cái yêu cầu đó, gắn cái tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của đảng, tăng cường xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và những nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát cái chủ thể thực sự chi phối và hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công để trở thành lợi thế riêng. Mọi sự lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất tinh thần, mở rộng cơ hội và đảm bảo công bằng trong thụ hưởng của nhân dân. Giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở, an sinh xã hội được đặt trong cái chất lượng phát triển, chú trọng người yếu thế ở những cái vùng có khó khăn. Tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình ổn định để phát triển lâu dài đất nước.
0: Với bốn trọng tâm nêu trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các nhiệm vụ cùng hướng tới một yêu cầu, đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Trong quá trình xem xét các nội dung của chương trình, Trung ương cần tập trung làm rõ bốn vấn đề xuyên suốt.
1: Trước hết là mỗi đề án phải xác định đúng những vấn đề cần phải giải quyết, vướng ở chủ trương thể chế hay là tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao các cái quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Phải phân biệt rõ bất cập của chủ trương với yếu kém trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các cái quyết sách thống nhất không tháo gỡ ở lĩnh vực này để tạo rào cản ở những lĩnh vực khác. Thứ hai là các cái chủ trương định hướng lớn đã xác định phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hành hiệu quả, cần phải sửa luật nào, chính sách nào chủ trì, thời hạn nào hoàn thành, không để lợi ích cục bộ, thủ tục phát sinh làm thu hẹp những cái chủ trương. Trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ thể chế hóa và kết quả thi hành. Thứ ba, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Làm đến đâu chắc đó, việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời, việc mới, việc khó, cần phải thí điểm, phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Làm chắc để đi nhanh, không lấy thận trọng làm lý do trì hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan và nóng vội. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn. Vấn đề nào đã được giải quyết, nguồn lực nào đã được khơi thông, nhân dân được hưởng lợi gì, mọi cái kết quả phải đảm bảo tính hiệu quả. Nhiệm vụ trước mắt phải gắn với kế hoạch ngân sách của năm 2027. Nghiên cứu dài hạn phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí Trung ương thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sâu vào những lựa chọn lớn, những vấn đề còn khác nhau, nêu rõ căn cứ, phương án và kiến nghị. Trung ương về bản lĩnh quyết định, tinh thần tự phê bình và trách nhiệm thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết.
2: Cũng trong sáng nay, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận tại tổ về đề án xây dựng nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo định hướng trong phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã cho ý kiến về 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong đề án, đó là xây dựng chỉnh đốn và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, nguyên tắc của Đảng, đồng thời thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh, có năng lực lãnh đạo, cầm quyền, gắn với hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy kết quả phát triển đất nước làm thước đo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, lợi ích nhóm. Đảng phải nghiêm khắc với chính mình, tự kiểm soát và tự hoàn thiện thường xuyên, giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, kết hợp chặt chẽ xây và chống. Xây là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm minh nhưng nhân văn, chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ sớm, từ xa, từ gốc. Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đánh giá sử dụng cán bộ dựa vào phẩm chất, thực tài, uy tín và kết quả. Giao quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực đi đôi với bảo vệ, dám nghĩ, dám làm và kiên quyết xử lý người vi phạm. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, xây dựng Đảng vì nhân dân, dựa vào nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ. Lấy sự phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cũng cho ý kiến đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu nêu trên, gồm nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, chất lượng chủ trương, quyết sách và hiệu quả tổ chức thực hiện. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh trên nền tảng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền và văn hóa liêm chính. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, thiết lập chế độ trách nhiệm thực chất, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, có hiệu quả, suy thoái, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và những nguy cơ, biểu hiện mới. Thực sự dựa vào nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản hồi và sử dụng thông tin, dữ liệu.
4: Sau đây là thông cáo về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 14. Sáng nay, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, trước phiên khai mạc, đoàn đại biểu đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Sau đó, Trung ương và các đại biểu về làm việc tại tổ thảo luận nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận các nội dung sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
2: Hôm nay tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Tümpere Zulo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước, nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ trí tình của những người cộng sản và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Tümpere Zulo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, coi đây là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là kinh nghiệm quý đối với Đảng Công nhân Hungary và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy kênh đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hungary trong các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là trong giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn bó, làm rõ hướng hợp tác lâu dài, phát huy vai trò của đối ngoại đảng trong thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
4: Liên quan tới nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15 tháng 10 tới để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.
2: Hôm nay ngày 5 tháng 10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội Lào 10 đã khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn. Tại phiên khai mạc, Quốc hội Lào đã bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10.
5: Phát biểu khai mạc, quyền Chủ tịch Quốc hội Lào Sủn Thon Say Nhạ Chắc nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức trọng yếu nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược của quốc gia. Đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, khả năng, chuyên môn để nghiên cứu, xem xét và đóng góp ý kiến một cách dân chủ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Sau phiên khai mạc, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội Lào đã bầu ông Sỏn Say Sĩphanđon, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 và khóa 10, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Sỏn Say bày tỏ vinh dự được Quốc hội khóa 10 bầu làm Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh thời gian qua, kế hoạch phát triển kinh tế năm lần thứ 10 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề tồn đọng, khó khăn, thách thức. Tiếp đó, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội

0: Lào đã bầu ông Xả Lầm Say Cô Mạ Xít, Phó Thủ tướng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10. Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Xả Lầm Say bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục xây dựng một chính phủ chuyên nghiệp, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng 12 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10. Trong đó, ưu tiên giữ ổn định và duy trì tốc độ phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế.
1: Nhân dịp Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bầu đồng chí Sòn Say Sì Phan Đon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Xả Lầm Say Cô Mạ Xít giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Trong các thư chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thủ tướng Xả Lầm Say Cô Mạ Xít và đồng chí Sòn Say Sì Phan Đon được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Lào, bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10 giai đoạn 2026-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Xả Lầm Say Cô Mạ Xít và Chủ tịch Quốc hội Lào Sòn Say Sì Phan Đon vun đắp cho quan hệ giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
2: Hơn 10.000 tấn lợn sử dụng chất cấm là chất tạo nạc Sabutamol đã ra thị trường, trị giá hơn 600 tỷ đồng. Số lợn này không chỉ được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Đường dây này vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố triệt phá. 9 bị can bị khởi tố vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa và nhận hối lộ.
3: Một tháng, từ khoảng 100 kg, những con heo này có thể tăng lên 130 đến 140 kg trước khi xuất bán. Để trọng lượng tăng nhanh, các đối tượng đã chọn một cách bị pháp luật nghiêm cấm, sử dụng chất xào nạc Sabutamol.
4: Thì heo nó xấu, thương lái không mua hoặc không mua giá thấp nên tôi phải sử dụng để nâng cao cái ngoại hình con heo đẹp, bán được giá tốt hơn.
3: Để né tránh kiểm tra, các đối tượng ngừng sử dụng chất cấm Sabutamol trước khi bán, cho heo uống thuốc giải độc gan và thuốc điện giải với mục đích làm giảm khả năng phát hiện khi lấy mẫu. Qua mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm liên quan tại Đồng Nai, phát hiện gần 4.000 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với Sabutamol, đồng thời thu giữ hơn 1 tấn chất cấm.
5: Từ cái khâu nhập chất cấm cho tới khâu chăn nuôi, cho tới khâu vận chuyển và tiêu thụ trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận với một cái số lượng là rất lớn, hơn 10.000 tấn.
6: Đây là trường hợp rất là cố tình. Chúng ta tiếp tục phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hai là kiểm tra, giám sát cái việc chăn nuôi, việc vận chuyển và tất cả những cái vấn đề có liên quan các khâu để đưa ra thị trường một cái sản phẩm an toàn nhất cho người dân.
3: 9 bị can đã bị khởi tố, nhưng quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ các mắt xích từ người cung cấp chất cấm đến những trường hợp tiếp tay để heo vi phạm lọt qua khâu kiểm soát. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không để lợi nhuận đánh đổi bằng an toàn thực phẩm.
1: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Nga vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh không gian toàn diện nếu Washington tìm cách phong tỏa mạng vệ tinh Rosfet của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Mỹ tìm cách phong tỏa mạng vệ tinh Rosfet theo đề nghị của Ukraine sẽ tương đương với việc phá hủy mạng lưới này và dẫn tới một cuộc chiến tranh không gian toàn diện. Medvedev cảnh báo các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể trở thành mục tiêu đáp trả nếu Rosneft bị phong tỏa. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn Nga phát triển mạng vệ tinh Rosneft và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty liên quan. Starlink của tập đoàn SpaceX hiện bị cấm sử dụng tại Nga. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 cho biết Nga đã bắt đầu triển khai mạng vệ tinh Internet của riêng mình.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chỉ đạo rà soát toàn diện các biện pháp an ninh đối với các chuyến bay dân dụng quốc tế đến nước này sau vụ việc trên chuyến bay Fly Dubai hồi tuần trước. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã yêu cầu người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia bổ nhiệm một chuyên gia đánh giá toàn diện các khía cạnh an ninh đối với các chuyến bay dân dụng nước ngoài đến Israel. Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, cơ phó trên chuyến bay Fly Dubai có thể đã hành động một mình theo hình thức khủng bố sói đơn độc và có ý định lao máy bay vào sân bay Ben Gurion của Israel. Nghi phạm Al-Hamami, 29 tuổi, hiện bị bắt giữ và thẩm vấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
1: Các quốc gia chủ chốt thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng ngày hôm qua đã nhất trí giữ nguyên hạn khai thác dầu thô trong tháng 11. Theo tuyên bố, sau cuộc họp trực tuyến, nhóm 7 quốc gia nòng cốt của OPEC cộng do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11 ở mức khoảng là 31 triệu thùng một ngày. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn tiến sát ngưỡng $100 một thùng, trong khi giá dầu diesel tăng cao do tác động của xung đột tại Trung Đông. Trước đó, OPEC cộng phát tín hiệu tạm dừng tăng sau một 6 tháng tính đến. Nhóm dự kiến họp tiếp vào ngày 1 tháng 11 để quyết định kế hoạch khai thác tháng 12.
2: Năm trăm ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hôm nay hơn 15.400 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và thành phố Cần Thơ cùng với các tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp trang trọng bàn giao tới Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
7: Hơn 15.400 mẫu hải cốt liệt sĩ được lấy từ mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Đây là nỗ lực lớn của các lực lượng chức năng trong chiến dịch 500 ngày đêm khi thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ đã về đích sớm.
8: Quân khu 9 về đích sớm so với cái chỉ tiêu chiến dịch 500 ngày đêm là khoảng 8 tháng. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi mùa mưa thì chúng tôi phải có những cái phần mộ mà khi lấy mẫu thì chúng tôi phải đào xuống thì mới lấy được hài cốt liệt sĩ.
7: Đến nay các địa phương thuộc địa bàn quân khu 9 đã lấy gần 41.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Đây là lần thứ 11 quân khu 9 vận chuyển bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đến các cơ quan, nhưng là lần đầu tiên các mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay quân sự.
9: Đây là một phần thân thể của 15.401 liệt sĩ. 15.401 cuộc đời đã dừng lại ở chiến trường đồng bằng sông Cửu Long và đất nước Campuchia lúc thanh xuân. Mỗi mẫu ADN một niềm hy vọng, và mỗi mẫu ADN được trao đi hôm nay gửi gắm nhiều kỳ vọng vào khoa học có thể giải mã, tìm lại danh tính cho các liệt sĩ và có thể mở lối cho nhiều cuộc trở về.
10: Chúng tôi thể hiện sự tri ân của cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân đối với các thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi chuẩn bị từ con người, từ phi công thành viên tổ bay đến chỉ huy bay. Thì chúng tôi lựa chọn những phi công tốt nhất, có trình độ bay tốt nhất để tổ chức chuyến bay tuyệt đối an toàn.
11: Tôi chở những cái niềm hy vọng của những gia đình, của những người anh hùng đã ngã xuống nhưng anh chưa có tên trong mộ của mình.
7: Đến nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện 3 chuyến bay vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Theo kế hoạch, sẽ tiếp tục có thêm những chuyến bay tương tự để phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng là xác định danh tính liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, cả 10 thí sinh của Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic thi Lý Thiên Văn Quốc tế lần thứ 19. Khám phá bầu trời, tìm hiểu vũ trụ là lĩnh vực khoa học khó và mới mẻ với nhiều học sinh phổ thông Việt Nam. Thế nhưng với khát khao và tài năng của tuổi trẻ, các học sinh đã vượt qua nhiều thử thách để mang về 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
2: Những tấm huy chương như những vì sao trên bầu trời tri thức, khẳng định bản lĩnh của tài năng trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và hình ảnh này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: màn đêm buông xuống là lúc những học sinh này học tập ở cường độ cao, tìm những vị trí thuận lợi, vận chuyển kính thiên văn các kích cỡ, nhưng công sức có thể bị thời tiết phá hỏng.
1: Những hôm mà trời nhiều mây hoặc mưa thì mình sẽ không thể quan sát được bằng mắt thường và cũng như kính thiên văn, tại vì mây sẽ che hết các ngôi sao.
0: Những buổi học thường kéo dài đến sáng.
2: Vì phải quan sát vào trời tối nên có những hôm có thể học đến 5-6 giờ sáng.
0: Trải qua 2 tháng luyện tập, 10 thí sinh Việt Nam đã bước vào kỳ thi Olympic quốc tế, tranh tài 309 thí sinh xuất sắc nhất từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những bài thi đầy thách thức, đòi hỏi kiến thức vững vàng và tính đồng đội cao.
3: Ngày thi dài nhất thì kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Sự tập trung mà nó đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với những kỳ thi mà trước đây em đã tham gia.
0: Nỗ lực và tài năng được khẳng định. 6 thí sinh giành huy chương vàng, 4 thí sinh giành huy chương bạc.
3: Gương cao lá cờ Việt Nam đứng cùng với lại những bạn từ nước khác thì em cảm thấy rất là tự hào.
4: Vật lý thiên văn đang hiện tại là xu hướng phát triển của thế giới và có thể giúp cho đất nước phát triển và có thể là hội nhập.
0: Lá cờ đỏ sao vàng sánh ngang quốc kỳ những nước có nền giáo dục và khoa học phát triển. Hành trình của những ước vọng và nỗ lực chinh phục tri thức vẫn vươn cao giữa vũ trụ bao la.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Cảnh báo giả mạo logo DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tìm giải pháp giảm tải cho bãi rác Đắk Ảnh. Phát huy vai trò phụ huynh trong bữa ăn bán trú của học sinh. Lúa hè thu mất mùa, mất giá. Hà Lan, cơ hội mở rộng thị trường cho hàng hóa Đắk Lắk.
2: Vừa thêm một bệnh nhân đột quỵ được hỗ trợ kịp thời nhờ hành động của lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Lắk. Khoảng 15 giờ 29 phút ngày 3 tháng 11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn Chư Mờ Ga, tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Krông Búc nhận được đề nghị của người dân nhờ hỗ trợ bệnh nhân trong tình trạng khẩn cấp. Hai cán bộ cảnh sát giao thông đã lập tức điều khiển xe mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Người bệnh nhờ đó được can thiệp y tế kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.
1: Với hành vi chở hàng hóa vượt phía sau thùng xe trên 1,1 lần chiều dài toàn bộ phương tiện theo thiết kế, ông TDD, trú phường Tuy Hòa, người điều khiển xe tải và chủ phương tiện là một doanh nghiệp trên địa bàn, vừa bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và xử lý. Theo quy định tại Nghị định 168, tài xế có thể bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện có thể bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện có thể lên đến 13 triệu đồng.
2: Một video đang được đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội có sử dụng logo DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện.
3: Vâng, thưa quý vị, video thì sử dụng logo DRT, còn MC thì được tạo dựng bằng công nghệ AI. Nội dung thì theo chiều hướng để quảng bá cho một cái sản phẩm nông nghiệp. Nội dung này thì được khẳng định hiệu quả của sản phẩm, rất dễ khiến cho người xem tin tưởng rằng đây là sản phẩm của một cơ quan báo chí thực hiện đã được kiểm chứng ạ. Thưa ông, thì khi xem cái video này thì ông nhìn nhận như thế nào ạ?
4: Khi nông dân họ thấy những cái sản phẩm truyền thông, những cái clip mà mang cái logo của các đài, như đài Đắk Lắk hay đài Gia Lai, Lâm Đồng, tóm lại những cái đài, thì họ nghĩ rằng đây là những cái kênh

0: bắt nguồn chính thống. Cho nên có những nông dân mà họ test lại kiểm tra thì họ sẽ phát hiện cái nghi ngờ. Nhưng mà nếu như một số nông dân khác họ quan sát thấy những cái kênh như vậy, thông tin của logo của đài, thì họ thường đem ra áp dụng. Cái điều chúng tôi thấy nó rủi ro ở đây là gì? Là nó phá hoại cái sản xuất.
1: Là một khán giả đồng thời có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tiến sĩ Phạm Công Chế cho rằng việc lợi dụng uy tín của cơ quan báo chí để tạo niềm tin cho sản phẩm là vấn đề không thể xem nhẹ.
0: Ví dụ như ai mà muốn phát lại thông tin của đài thì phải có đăng ký và được phép để quan sát nội dung. Còn những cái người mà trích xuất dùng logo không đúng thì đài cũng phối hợp với an ninh mạng để xử lý. Vì nếu như chúng ta không làm sạch không gian mạng thì các cái thông tin độc hại nó sẽ chen vào, nó làm ảnh hưởng đến sản xuất rất là nghiêm trọng.
1: Việc sử dụng hình ảnh logo của cơ quan báo chí để quảng cáo khi chưa được cho phép dễ khiến người xem nhầm lẫn về nguồn thông tin và tin vào hiệu quả sản phẩm. Người xem cần kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu với các kênh chính thức trước khi tin hoặc chia sẻ nội dung. Các sản phẩm chính thức của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk được đăng tải trên website drt.vn và các tài khoản mạng xã hội có tích xanh như truyền hình Đắk Lắk, báo Đắk Lắk và TikTok truyền hình Đắk Lắk.
2: Như 24 giờ cùng DRT đã thông tin, bãi rác Đắk Ánh xã Quảng Phú hiện đang trong tình trạng quá tải khi mỗi ngày tiếp nhận khoảng 58 tấn rác, trong khi lượng rác tồn đọng trên mặt đất ước khoảng 20.000 tấn. Bãi rác không còn diện tích để chôn lấp mới, trong khi lượng rác mới hàng ngày vẫn tràn về gây ùn ứ, có nguy cơ tràn ra hành lang giao thông, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng an toàn giao thông. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cho biết đã đề xuất các phương án xử lý.
3: Trước mắt thì Ủy ban xã Quảng Phú thì cũng đã có cái văn bản gửi Sở Nông nghiệp Môi trường trên cơ sở là kiến nghị sở là cho phép xử lý khẩn cấp cái bãi rác này bằng hình thức là lắp đặt một cái nhà máy tạm để xử lý khẩn cấp đối với lượng rác còn tồn. Còn về tương lai lâu dài thì xã cũng kiến nghị là nên xây dựng các cái dự án bãi rác tập trung tại cái khu vực mà liên xã.
2: Hiện nay, để tạm thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú đã yêu cầu đơn vị quản lý, thu gom, không để rác tràn ra đường, không tiếp nhận rác từ các địa phương khác và không được đốt rác lộ thiên gây khói bụi, ô nhiễm.
3: Vừa rồi xã thì cũng đã lắp đặt các cái camera giám sát tại khu vực bãi rác và khu vực đồ dư lâm chuyên có cái lượng rác để khi phát hiện thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu Ủy ban xã xử lý nghiêm về cái vi phạm hành chính đối với lại cái việc mà tự ý đổ rác ra đường giao thông và đổ rác không đúng quy định.
2: Từ những giải pháp trước mắt đến định hướng xử lý lâu dài, người dân đang mong chờ những chuyển biến cụ thể tại bãi rác Đắk Ánh để cuộc sống của người dân quanh khu vực không còn bị ảnh hưởng bởi rác thải.
1: Một chiếc bánh sinh nhật, những món quà nhỏ đáng yêu và thật nhiều lời chúc. Đây là một buổi sáng đặc biệt với các em nhỏ đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Lần đầu tiên các em được đón sinh nhật trong vòng tay yêu thương của những người chưa quen biết nhưng luôn dành cho các em sự quan tâm chân thành.
4: Tụi con cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà ngoài xã hội kia, các cô, các chú dù bận rộn công việc nhưng vẫn bỏ thời gian đến đây để tổ chức cho tụi con một sinh nhật rất là vui và ý nghĩa.
1: Những món quà được trao đi cũng là lời nhắn nhủ rằng dù thiếu vắng tình cảm gia đình, các em vẫn luôn có những người yêu thương và đồng hành.
5: Thì ở đây có nhiều bạn mà không biết là sinh nhật. Tới lúc mà đọc cái tên là con trong đó để nhận quà thì các bạn òa lên rất là háo hức, rất là mừng.
1: Những niềm vui giản dị được trao đi giúp các em có thêm động lực, thêm niềm tin để lớn lên và vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Bởi đôi khi điều trẻ em cần nhất không phải một món quà lớn mà là cảm giác mình được nhớ đến, được yêu thương và mình có ý nghĩa trong cuộc đời này.
2: Thưa quý vị và các bạn, với học sinh bán trú, bữa ăn tại trường không chỉ bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng mà còn góp phần giúp các em duy trì sức khỏe, yên tâm học tập. Vì vậy, để kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và chất lượng bữa ăn cần phát huy vai trò của phụ huynh trong kiểm tra, giám sát. Để chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày với thực đơn thay đổi, các trường tổ chức bán trú phải lên kế hoạch cụ thể, lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm và kiểm soát chặt chẽ các khâu chế biến, vệ sinh, lưu mẫu thức ăn.
6: Là nhà trường đã tìm những nhà cung ứng thức ăn, lương thực, thực phẩm, đảm bảo là cái mặt tư cách phóng doanh. Cái thứ hai là bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, là ngay cái khâu đầu vào. Rồi cái thứ hai nữa là giao cho cán bộ y tế học đường á, là phụ trách là lên thực đơn hàng ngày và lên theo tuần cho học sinh và niêm yết công khai trên cái bảng tin của phòng ăn. Cái thứ ba là cái vấn đề và đảm bảo về cái đội ngũ nấu nướng là luôn luôn giữ gìn vệ sinh hàng ngày, kể cả những như trang thiết bị.
2: Cùng với chủ động lên thực đơn, làm việc với bên cung cấp thực phẩm để bữa ăn của các con được đảm bảo, phụ huynh chính là những người có trách nhiệm, mỗi ngày phải luân phiên theo dõi từ khâu tiếp nhận nhiên liệu, sơ chế đến khi chia suất ăn cho học sinh.
7: Mỗi phụ huynh chúng tôi thì đổi lịch nhau để đi trực bác quả giám sát cái bữa ăn của các cháu. Nếu như mà có cái gì không đảm bảo thì phải ý kiến liền để nhà trường thay đổi và để cho nó phù hợp với dinh dưỡng với lại là cái nguồn thực phẩm cho đảm bảo được con em mình.
8: Dạ là con thấy ngon và khi nào con ăn xong con cũng thấy rất là no. Dạ mỗi tuần trong ngày là con được ăn những món ăn khác nhau.
2: Khi nguồn thực phẩm được kiểm soát, phụ huynh cùng nhà trường phát huy tốt vai trò phối kết hợp, kiểm tra, giám sát. Đây chính là cơ sở để bảo đảm bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng cho học sinh.
1: Buổi sáng ở IARV bắt đầu bằng những công việc rất đỗi quen thuộc. Vợ chồng ông Nguyễn Như Minh cùng người thân lên rẫy, nhổ mì, lo mùa vụ. Nhịp sống thường ngày nơi biên giới với gia đình ông Minh và hàng ngàn hộ dân nơi đây vẫn yên bình như vốn có. Nhưng trong nhịp sống ấy, mỗi người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.
9: Có chuyện gì thì mình báo với biên phòng hay là xã thôn thì ta cũng hỗ trợ đầy đủ hết. Thì là cuộc sống đây là rất ổn định và bình yên.
1: Để giữ vững địa bàn, sự phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện ngay từ cơ sở. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân sự, công an và bộ đội biên phòng thường xuyên trao đổi, thống nhất phương án, chủ động nắm tình hình trên địa bàn.
10: Là một địa bàn biên giới, do đó là cấp ủy, chính quyền cùng song song với cái việc phát triển kinh tế thì xác định cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi an ninh biên giới là một cái nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng. Ủy ban nhân dân là thường xuyên xây dựng những cái kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng là bảo đảm an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn.
1: Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ, người dân cũng là những người trực tiếp góp phần giữ gìn địa bàn. Những buổi tuyên truyền ngay tại nơi sản xuất cũng là dịp để lực lượng chức năng gần dân hơn, nắm thông tin từ cơ sở và vận động người dân cùng giữ gìn an ninh trật tự.
11: Đồn biên phòng IARV cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn như quân sự, công an xã trong công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình tội phạm trên biên giới. Đặc biệt là qua đấy thì cũng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tin báo về tội phạm. Và nhờ quần chúng nhân dân thì những tin tức về địa bàn cũng như là nắm tình hình được cụ thể và sâu sát hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Từ sự phối hợp giữa các lực lượng đến sự đồng thuận của người dân, thế trận giữ gìn an ninh được tạo dựng ngay từ cơ sở. Nơi phên dậu Tổ quốc, cuộc sống bình yên hôm nay tiếp tục được gìn giữ bằng sức mạnh của cả cộng đồng.
2: Vụ lúa hè thu 2026 đang bước vào cao điểm thu hoạch ở khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, tại những cánh đồng bị ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, năng suất lúa năm nay giảm đáng kể. Với 1 hectare lúa, gia đình chị Nguyễn Thu Hà, xã Ekli, chỉ thu được khoảng một nửa sản lượng so với vụ trước. Nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự.
12: Mưa nhiều, đây là gió, đây không đạt.
13: Còn về giá cả thì ra sao chị?
12: Giá cả thì hai năm mua trước lại mua nay giá thấp lắm. Ba con cũng chán. Phấn trò thì cao. Đầu tư thì nhiều mà lại mất mua.
2: Không chỉ giảm năng suất, giá lúa năm nay cũng thấp hơn vụ trước. Hiện giá thu mua chỉ khoảng 5.000 đến 6.000 đồng trên 1 kg, giảm khoảng 2.000 đồng trên 1 kg so với năm ngoái.
12: Vất vả mà không được giảm mà cũng không được mua, nó mất lắm. Như mua tới mua khác á, như mua vừa rồi là một sao nó phải năm tầm 25-28 bao, nhưng mà giờ một sao có 17 bao à, mất hơn một nửa.
2: Theo người dân, thời tiết không thuận lợi là nguyên nhân chính khiến năng suất lúa năm nay giảm. Mưa gió trong thời điểm cây lúa sinh trưởng và trổ bông khiến nhiều diện tích bị ngã đổ, ảnh hưởng đến năng suất và việc thu hoạch. Mất mùa, mất giá, trong khi chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc vẫn ở mức cao, khiến bài toán thu nhập của người trồng lúa càng thêm khó.
1: Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường Hà Lan đang mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến của Việt Nam, trong đó có Đắk Lắk. cà phê, hồ tiêu, trái cây và các sản phẩm chế biến là những nhóm hàng có tiềm năng. Tuy nhiên, từ có sản phẩm đến đưa sản phẩm vào thị trường Hà Lan vẫn là một khoảng cách.
14: Quy định đầu tiên là doanh nghiệp đầu tiên là phải hiểu được các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm.

0: định được hai cái hướng đấy đi thì nó sẽ đi được các cái bước tiếp theo.
1: Đáp ứng các tiêu chuẩn theo nhu cầu thị trường chưa bao giờ là dễ, nhất là đối với các đơn vị sản xuất nhỏ, yếu tiềm lực. Nhưng với sản phẩm nông sản được sản xuất ngay trên vùng nguyên liệu Đắk Lắk, việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch nguồn nguyên liệu và chủ động tìm hiểu yêu cầu từng thị trường thì cánh cửa Hà Lan vẫn đang rộng mở.
2: Đề nghị các cái doanh nghiệp, một là chúng ta gọi là chủ động tìm hiểu thêm các cái thông tin về các thị trường này. Thế rồi là chúng ta cũng điều chỉnh các cái mặt hàng của chúng ta để làm sao phù hợp với các cái tiêu chí của thị trường. Thế và về phía Bộ Ngoại giao thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của tỉnh để tiếp cận đối với thị trường Hà Lan, thế rồi là thị trường Trung Đông Châu Phi. Thế chúng tôi thì có xây dựng cái không gian trưng bày tại trụ sở của các cơ quan đại diện. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được các sản phẩm mẫu của các cái doanh nghiệp của địa phương để làm sao chúng tôi có thể trưng bày.
1: Từ sản phẩm đạt chất lượng đến sản phẩm đạt chuẩn quốc tế là một hành trình. Với thị trường Hà Lan, chuẩn hóa sản xuất, minh bạch nguồn gốc và hiểu đúng yêu cầu thị trường sẽ là những bước đầu tiên để hàng hóa Đắk Lắk đi xa hơn.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng RT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Nón Đầu Trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng Hành và Chia Sẻ phát trên sóng phát thanh và truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk và phát trực tuyến trên website drt.vn. Quý bà con và các bạn có thể xem chương trình trực tuyến trên fanpage Truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Tây Nguyên đang bước vào những ngày cuối của mùa mưa. Những cơn mưa đã thưa dần, thời tiết bắt đầu có sự chuyển đổi, nhưng độ ẩm trong đất vẫn còn cao. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại cây trồng bước vào những thời điểm sinh trưởng rất khác nhau. Với cây cà phê, cây đang tập trung nuôi quả và chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối vụ. Với hồ tiêu, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái, yêu cầu về dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh cũng đang có những thay đổi theo điều kiện thời tiết. Sau thời gian mưa kéo dài, không ít nhà vườn ghi nhận những biểu hiện như bộ rễ phát triển kém, lá vàng, cháy mép lá, cây xương trưởng chậm hoặc là sâu bệnh tiếp tục phát sinh trong điều kiện độ ẩm cao.

0: khiến bà con quan tâm lúc này, đó là đâu là những vấn đề cần ưu tiên xử lý và khi nào cần bổ sung dinh dưỡng, làm thế nào để vừa hạn chế tác động của mưa ẩm kéo dài, vừa giúp cây trồng thích nghi điều kiện thời tiết. Và đây cũng là nội dung trong chương trình đồng hành và chia sẻ hôm nay với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Và thông qua sự tư vấn của các chuyên gia thì chương trình cũng sẽ cùng bà con nhận diện những vấn đề thường gặp trên vườn cây trong giai đoạn cuối mùa mưa, đồng thời trao đổi các giải pháp về quản lý nước, dinh dưỡng, bộ rễ và phòng trừ sâu bệnh đối với một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên khoa học kỹ thuật, hội đồng công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
1: Kính chào quý bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Xin được giới thiệu tiến sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
2: Kính chào quý bà con và toàn thể quý vị đang nghe đài.
0: Thưa quý vị, và ngay sau đây mời bà con quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi cùng với các vị khách mời với bà con nông dân quanh các chủ đề của nội dung chương trình. Xin mời các bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ cùng trao đổi các thông tin tiếp theo ạ.
3: Thời điểm cuối mùa mưa là giai đoạn người trồng cần theo dõi sát những thay đổi trên vườn cây. Độ ẩm trong đất vẫn còn cao, trong khi cây trồng tiếp tục có nhu cầu về dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh và chuẩn bị cho giai đoạn thời tiết chuyển sang mùa khô. Trên thực tế, cùng trong một thời điểm, nhưng mỗi loại cây, mỗi vườn lại có những vấn đề khác nhau cần được quan tâm. Tại vườn cà phê khoảng 5 sào của gia đình anh Hứa Đức Tùng, một phần diện tích là cà phê đã trồng lâu năm và đang sinh trưởng ổn định, phần còn lại là vườn tái canh. Điều khiến anh Tùng lo lắng hiện nay nằm ở diện tích tái canh, khi cây xuất hiện một số biểu hiện bất thường nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ.
4: Nếu mà triệu chứng thiếu kali
5: với cái vườn tái canh là đang bị ảnh hưởng bởi nước, do bước vào mùa mưa là có những hiện tượng là úng nước và ảnh hưởng đến bộ rễ. Phần thứ hai là các trên cành lá của cây cà phê thì có cái biểu hiện bị cháy các viền lá, chưa biết là nguyên nhân là do phân hay là do bị ảnh hưởng của sâu bệnh. Thì cũng rất là mong được các chuyên gia tư vấn thêm.
3: Những biểu hiện trên vườn cà phê của anh Tùng cho thấy ở thời điểm cuối mùa mưa, việc xác định đúng nguyên nhân trước khi xử lý là rất quan trọng. Bởi những dấu hiệu bất thường trên cây có thể liên quan đến nước, bộ rễ, dinh dưỡng hoặc sâu bệnh. Không chỉ với cà phê, trên cây hồ tiêu, độ ẩm cao kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh hại. Với diện tích 5 sào hồ tiêu trồng xen cà phê của ông Trần Viết Sơn, việc phòng bệnh luôn được thực hiện chủ động từ đầu mùa mưa và tiếp tục duy trì vào cuối mùa.
6: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất là cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trung. Hai cái này hắn công sinh với nhau hắn tấn công.
3: Cùng với phòng bệnh, dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế và giai đoạn sinh trưởng của cây. Từ cà phê tái canh đến hồ tiêu đang kinh doanh, mỗi vườn có một vấn đề khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu chung là phải theo dõi sát độ ẩm đất, sức khỏe bộ rễ, sâu bệnh và nhu cầu dinh dưỡng khi thời tiết chuyển mùa. Vậy thời điểm cuối mùa mưa, bà con cần ưu tiên những biện pháp chăm sóc nào để cây trồng duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt cho mùa khô? Đó cũng là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình đồng hành và chia sẻ hôm nay.
0: Vâng ạ, xin được quay trở lại với chương trình cùng với hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, sau đây thì xin được đặt câu hỏi trước tiên với... Chúng ta xin được hỏi tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Vâng ạ, tại vườn cà phê của anh Hứa Đức Tùng thì sau thời gian mưa kéo dài, một số cây có biểu hiện bị úng nước, bộ rễ ảnh hưởng và lá bị cháy viền. Với những cái biểu hiện này thì theo tiến sĩ đâu có thể là nguyên nhân chính và bà con cần xử lý như thế nào để cây sớm phục hồi ạ?
7: Vâng, thì cũng hết sức là chia sẻ với anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình. Chúng ta thấy rằng cái tái canh cà phê nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có rất nhiều cái khuyến cáo, nhiều cái chương trình. Tuy nhiên trong đâu đó trong sản xuất vẫn còn vướng mắc. Chúng ta thấy cái vườn của anh Tùng thì nó cũng đang nhiễm cái thối rễ vàng lá, gây ra sốc nhiệt ẩm ở cái mức độ phổ biến là ở cái mức độ 2, độ 3. Như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cái sức sản xuất của vườn. những cái biểu hiện mà chúng ta thấy nó vướng mắc trong cái trái canh cà phê hiện nay. Một là khi mà khai hoang làm đất thì bà con mình cuốc đảo quá sâu, nó dẫn đến những cái tầng đất sâu nó được đưa lên mặt nên sét rồi các cái ngộ độc kim loại nặng, nó ảnh hưởng xấu đến cái canh tác. Khuyến cáo của chúng tôi trong cái tái canh cải tiến là chúng ta chỉ nhổ gốc xong thì chúng ta cày không nên sâu quá 40 để tránh cái đảo các cái đất tầng sâu lên. Cái thứ hai là trồng chúng ta hiện nay cái thời tiết nó bất lợi cho nên nó mưa trái mùa hoặc nó mưa tập trung, cho nên nếu như làm cái hố trũng sâu cùng với cái đất mà bí sét như vậy nó gây ra động nước thì nó rất là ảnh hưởng xấu đến bộ rễ. Thì trong cái tái canh cà phê cải tiến thì người khuyến cáo là bà con mình chúng ta trồng bằng mặt đất làm bồn dương, hoặc là chúng ta chỉ âm khoảng 5-7 phân thôi để nó đảm bảo nó phù hợp với cái bối cảnh mới. Một cái điểm nữa chúng ta thấy vườn của Đức Tùng thì làm cỏ quá sạch, nó dẫn đến sốc nhiệt cho cái vườn, cho cái bộ rễ và ảnh hưởng. Thì trong cái khuyến cáo mới thì cỏ chúng ta duy trì trên vườn khi nào mà nó cao khoảng 5-60 phân thì chúng ta phát chừa gốc lại 7-10 phân và phun men vi sinh BLC11 để đảm bảo cái hệ sinh thái cho đất cũng như rễ cây. Thì cái việc làm sạch đất như vậy nó sẽ ảnh hưởng. Một cái nữa là cái vì khí hậu, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì chúng ta thấy anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình nhiều vườn không làm tốt, đó là cái cây che bóng tạm thời. Ví dụ như mùn hoa vàng, cây chuối để nó che bóng tạm thời, nó tránh cái sốc nhiệt ẩm cho vườn cà phê. Nhưng đây nó thiếu thì cũng là cái nguyên nhân. Khi bộ rễ nó yếu mà nó gặp gió nóng và gặp mưa đấy, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái chế độ phân bón chúng ta thấy rằng nhà nông để thúc cái cây cà phê thì có xu hướng sử dụng nghiêng về hướng đạm, mà lăng kali nó không phù hợp và trung vi lượng nó không đảm bảo, cho nên nó sẽ dẫn đến cái cây cà phê nó quá phát rễ lá thì nó sẽ dẫn đến suy rễ, cho nên đây cũng là một điều rất là đáng tiếc. Một điểm nữa khi quan sát thì chúng tôi thấy trên vườn nó xuất hiện nhiều loại nấm cháy lá tháng thư, rồi cháy lá mùa mưa vân vân. Thì đây là những cái điểm mà có lẽ nhà vườn chúng ta quản trị về cái bệnh nó cũng không có sự tốt. Tạo hình thì chúng ta để cái hình cây rất cao và hãm ngọn nó cũng không có đảm bảo theo cái quy trình, cho nên cái sức khỏe của thân cành nó yếu. Từ đó nó làm cho những cái cây mà nó mọc ở trong cái điều kiện đất mà thuận lợi thì nó phát triển bình thường, nhưng mà những cây mà chỗ đất mà nó không thuận thì nó có xu hướng là khuyết hãm tán ngay từ những cái giai đoạn rất sớm, cho nên nó ảnh hưởng. Với cái tình trạng này thì chúng tôi cho là tuy rằng nó mới có độ 2, độ 3, cho nên nếu mà anh Đức Tùng có thể chăm sóc phục hồi rất là thuận lợi, bây giờ là cuối mùa mưa thì vẫn còn đủ thời gian để chúng ta xử lý. Có thể là ở những cái hướng mà nó gió nó đến nhiều nè, chỗ dãi nắng thì có thể trồng cây chuối ăn trái đó, cây chuối móc ở cái mật độ khoảng 9x12 để mùa khô tới nó cản nắng gió. Những cái chỗ mà cây che bóng tạm thời nó thiếu thì có thể tiêm một số cây mùa hoa vàng ở cái bờ lô, cái hướng chống gió để cho nó cản bớt cái gió vào, nó sẽ đỡ ảnh hưởng. Để cỏ rồi thoát nước cái bồn, ví dụ như cái bồn mà nó sâu thì phải đánh thoát nước để cho cái bộ rễ nó thoát lên thì nó mới ổn, và để cỏ. Và bây giờ cũng còn ẩm độ cho nên cái việc mà phun cái chế phẩm vi sinh đậm đặc BLC11 kết hợp với cái humic hoặc là cái MK597 nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó phục hồi rất là tốt. Và trong cái lúc mà những cái cây mà rễ yếu thì chúng ta giảm cái lượng MK. Những cây bình thường thì chúng ta bón bình thường, nhưng mà những cây nó vàng, nó yếu rễ thì chúng ta phải giảm cái lượng NPK để cho nó bớt sốt rễ đi. Khi mà cái đọt non nó ra trở lại thì chúng ta cũng như chăm sóc để thảm cỏ, rồi bón phân hợp lý, rồi tạo hình. Những cái cây mà cái cành nó yếu, chúng ta có thể tạo hình để cho nó tập trung dinh dưỡng. Thì sau khoảng 2 tháng thì cái vườn của anh Tùng nó có thể phục hồi đáng kể. Như vậy nó có đủ sức khỏe và bộ rễ thì nó có thể nuôi tốt những cái trái đang có trên cây, và nó chuẩn bị cái sức khỏe cho vụ ra hoa sắp tới, cũng như là nó ứng phó với một cái mùa khô có thể có nhiều cái bất cập cho năm nay. Thì chúc anh sẽ thành công trong cái giải pháp chăm sóc vườn.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và tiếp theo xin đặt câu hỏi đến Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ạ. Tại vườn hồ tiêu của ông Trần Viết Sơn, điều được lo ngại nhất ở thời điểm này là độ ẩm trong vườn còn cao và tạo điều kiện cho nấm bệnh và tuyến trùng phát triển. Với điều kiện như vậy thì bà con cần nhận biết sớm những dấu hiệu nào trên cây hồ tiêu và nên ưu tiên giải pháp gì để hạn chế nguy cơ gây hại cho bộ rễ ạ?

Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, kính thưa ông Trần Viết Sơn. Đối với cây hồ tiêu thì giai đoạn này cũng rất quan trọng, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa mưa. Và đối với những người trồng tiêu trên Đắk Lắk chúng ta và các tỉnh Tây Nguyên thì chúng ta biết ở giai đoạn này cũng là giai đoạn mà nếu quản lý phòng bệnh không tốt thì cái diễn biến dịch bệnh, trong đó có bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu sẽ phát triển rất mạnh. Bởi vì giai đoạn nóng ẩm này là giai đoạn mà kích thích cho những cái chủng nấm, ví dụ Fusarium hoặc là loài gây bệnh Phytophthora, và trong đó đối tượng nguy hiểm là Phytophthora gây chết nhanh trên cây hồ tiêu. Vậy thì điều đầu tiên để chúng ta giảm tải được độ ẩm của vườn hồ tiêu thì theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi cũng như là các cái cán bộ khuyến nông cộng đồng hoặc là các cái kỹ thuật phụ trách về mảng nông nghiệp thì luôn luôn khuyến cáo đối với những nhà vườn mà có địa thế bằng phẳng thì chúng ta cần phải có kế hoạch, đó là chúng ta tạo các cái mương rãnh thoát nước phù hợp cho vườn. Và cái này là một trong những kỹ thuật để giúp cho cái việc giảm tải được cái vấn đề mà rút nước trong mùa mưa và hạn chế tối đa cái việc ngập úng và tạo độ ẩm cao trên cái bộ rễ hồ tiêu để chúng ta hạn chế tối đa cái vấn đề phát triển của Phytophthora và những loại tuyến trùng tấn công trên bộ rễ hồ tiêu, làm cho cây hồ tiêu bị chết chậm và hoặc chết nhanh ở trong cái giai đoạn mà đầu tháng 10 và cái bước vào cái giai đoạn cuối mùa mưa và chuẩn bị cho mùa khô. Và khi chúng ta đã quản lý được cái vấn đề thoát nước thì đối với những cái hộ trồng hồ tiêu, chúng ta cần giai đoạn phòng trừ các cái loại nấm bệnh phát triển và gây hại hồ tiêu, đó là giai đoạn tuyến trùng, đó là Phytophthora, đó là nấm Fusarium và những loài nấm khác gây hại cho bộ rễ hồ tiêu, thì chúng ta cần quản lý, đó là gì, vườn của chúng ta khỏe chúng ta tăng cường bằng sử dụng các chế phẩm sinh học đối kháng đối với những dòng nấm gây bệnh, những loài gây bệnh, và đặc biệt là phòng trừ tuyến trùng bằng các cái dòng nấm ký sinh côn trùng. Ví dụ trên thị trường chúng ta nghe đến cái thuật ngữ là nấm ba màu đấy. Nấm ba màu là gì? Là loại nấm xanh Metarium, nấm trắng BUV và một loại nấm tím nữa. Thế thì đây là những cái loại nấm ký sinh có côn trùng, hoặc là chúng ta sử dụng cái chế phẩm BLC11 mà tiến sĩ Phạm Công Chí có nhắc, để chúng ta làm gì? Để tăng cái khả năng đối kháng cũng như là cung cấp các hệ vi sinh vật có lợi, là giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu nó được bảo vệ tốt hơn. Ví dụ như tại sao là chúng ta thấy là đường bụng của chúng ta có biểu hiện đầy hơi trục trặc, là chúng ta bổ sung bằng các cái tiếp men tiêu hóa, hoặc chúng ta ăn một cái hũ sữa chua, đó là cũng là một cái hình thức chúng ta cung cấp thêm những cái vi sinh vật có lợi, những men có lợi để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta kiểm soát tốt những cái vi sinh vật bất lợi mà đang tồn tại trong cái hệ đường ruột và hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn và ăn uống ngon hơn, thì cây hồ tiêu cũng thế. Thứ ba nữa là gì, để hạn chế tối đa được cái vấn đề sâu bệnh hại tấn công trên rễ hồ tiêu và giúp cho điều kiện thoát nước tốt, là chúng ta ứng dụng bằng cách là làm tơi xốp đất thông qua hệ thống thảm phủ, đó là cỏ dại, và chúng ta để cỏ tốt lên chúng ta cắt, giống như tiến sĩ Vọng Công Chí chia sẻ ban đầu, là chúng ta cách gốc cỏ từ 5 đến 7 phân để chúng ta tận dụng tối đa cái lượng phân hữu cơ vi sinh tự nhiên từ cây cỏ phục vụ lại cho đất. Và khi chúng ta bảo vệ được cái thảm phủ đó thì hệ vi sinh vật có lợi nhất, đó là con run đất, nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc đào xới và tạo ra những hang hốc, hàng nghìn hang hốc ở dưới đất, thì đó là những cái ngóc ngách và rút nước rất tốt, cũng như là hạn chế tối đa cái vấn đề nắng nóng trong mùa hè. Giống như con người chúng ta, tại sao chúng ta làm nhà lại cần nhiều cửa sổ, cửa chính để chúng ta thông thoáng cái không khí trong cái giai đoạn nắng nóng, thì giúp cho chúng ta có cái không khí, có cái điều kiện sinh sống tốt hơn, thì chính con run đất cũng là một cái vi sinh vật có lợi mà nhiều nhà khoa học trên thế giới hiện nay hướng tới canh tác nông nghiệp bền vững. Ngoài cây hồ tiêu và các cây trồng khác thì người ta đang lợi dụng con run đất là người bạn đồng hành và giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu tốt hơn. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta cần quan sát triệu chứng cây hồ tiêu, đó là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn. Đây là một trong những

0: biện pháp phòng bệnh, đó là tổng hợp IPM, là đó là phải thường xuyên thăm vườn để chúng ta nhận diện những dấu hiệu bệnh tật trên cây hồ tiêu sớm nhất để chúng ta đưa ra giải pháp, đó là chúng ta sử dụng hóa học hay sinh học, rồi chúng ta nhìn cái triệu chứng lá và cũng như là nhìn cái tốc độ và sinh trưởng của cây hồ tiêu để chúng ta đoán được cái cây hồ tiêu của chúng ta có bị bệnh hay không. Và trong quá trình thăm vườn thì chúng ta ngoài kết hợp nhìn cái bộ lá cây hồ tiêu thì chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra cái bộ rễ. Với bộ rễ hồ tiêu chúng ta chỉ cần canh nhẹ xuống, chúng ta nhìn các cái đầu rễ, nếu có u sưng tuyến trùng, có biểu hiện thối hoặc khô các đầu rễ thì chúng ta biết là nó đang bị tổn thương, thì chúng ta phải sử dụng các cái liệu pháp kích thích lại cái bộ rễ, đó là chúng ta sử dụng các cái dòng phân humic để chúng ta tưới và kích lại bộ rễ, xong đó chúng ta tăng cường phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là Bình Điền thì cũng có những cái dòng sản phẩm phân hữu cơ là dưỡng rễ tốt cây đấy. Chúng ta ứng dụng đối với hồ tiêu thì mỗi cây nó khoảng tầm 2 đến 3 kg thôi, và chúng ta kích thích lại thì đương nhiên là cây hồ tiêu của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và nó tồn tại lâu dài với chúng ta khi mà chúng ta quản lý nó tốt và đưa cái hàm lượng dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là cái phân hữu cơ rất quan trọng đối với cây hồ tiêu. Thì kính chúc anh Trần Việt Sơn cũng như quý bà con nghe đài mà đang canh tác cây hồ tiêu, chúng ta sẽ có nhiều cái giải pháp và lựa chọn phù hợp trên cái điều kiện đất đai của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chúng tôi là về góc độ nhà khoa học là luôn luôn khuyến cáo bà con là phải lấy mẫu đất ít nhất 3 năm một lần gửi lên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi để phân tích, kiểm tra dinh dưỡng. Giống như chúng ta đi khám bệnh là xét nghiệm máu xem thừa thiếu cái gì thì chúng ta mới điều chỉnh được. Và đó mới là cái cốt lõi để chúng ta đưa ra cái giải pháp về dinh dưỡng và quyết định đầu tư cho cái vườn hồ tiêu của chúng ta đúng đắn nhất và tiết kiệm nhất và hài hòa nhất trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, và đặc biệt là góp chung phần chung tay vào giảm thải khí CO2 trong cái vấn đề dư thừa bón phân trong cái theo cái truyền thống cũ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Hoàng Trung ạ. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Trong cái phóng sự vừa rồi thì ông Trần Viết Sơn cho biết là vườn hồ tiêu đã được bổ sung dinh dưỡng qua nhiều đợt trong mùa mưa và hiện đang tiếp tục cân nhắc tỷ lệ phân bón phù hợp với giai đoạn nuôi hạt. Vậy thì thời điểm cuối mùa mưa thì bà con cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu và cà phê như thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu của cây thì cũng như là tránh được tình trạng bón thừa hoặc là mất cân đối dinh dưỡng ạ?
2: Vâng. Cảm ơn anh Sơn đã đặt một câu hỏi rất là thú vị. Tôi tin rằng đây cũng điều mà rất nhiều bà con quan tâm. Bởi chúng ta thấy rằng trước đây thì người ta chỉ chú trọng đến cái năng suất cao. Nhưng gần đây chúng ta cần phải năng suất cao, sức khỏe và độ phì đất phải tốt và cái sự bền vững của vườn cây. Và một yếu tố nữa là giảm cái phát thải khí nhà kính. Đây là một cái cam kết rất mạnh mẽ của chúng ta để ứng phó biến đổi khí hậu cũng như trách nhiệm với môi trường. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nhiều bà con mình là bón phân nhưng mà chúng ta lại lệch về phân đơn, từ đó ảnh hưởng xấu. Thì với Bình Điền là một trong những cái đơn vị mà tiên phong có thể phối hợp với các viện trường, các nhà khoa học đã đưa ra những cái công thức mà nó đáp ứng tốt nhất cho đồng đất và cây trồng. Thì anh Sơn thấy rằng giai đoạn này là nếu như cái vườn thuần tiêu như anh Sơn thì chúng ta có thể sử dụng những công thức như là đầu trâu hồ tiêu kinh doanh 19-19-19, chúng ta bón thì nó rất phù hợp. Nó vừa tăng được cái sức lớn của trái tiêu nè, nó cho năng suất cao, cái gem tốt, đồng thời nó cũng tăng được cái sức đề kháng cho cây hồ tiêu, nó củng cố bộ rễ. Và đặc biệt với công thức là đầu trâu hồ tiêu kinh doanh thì đây là một trong những công thức mà nó củng cố bộ rễ rất tốt. Bên cạnh đó thì địa phương Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền Trung, những vùng hồ tiêu, chúng ta có một số cái công thức rất tốt cho cây tiêu mà có thể sử dụng giai đoạn này, như là chúng ta sử dụng là đầu trâu chắc hạt 16-19, hay là chúng ta có thể sử dụng cái công thức 15-20 thì nó sẽ rất phù hợp. Đặc biệt là những cái vườn mà bà con mình mà xen hồ tiêu với cà phê thì những công thức mà 16-8-16 chắc hạt 16-6-19 hay là 15-20 thì nó lại phù hợp cho cả cây cà phê và cây hồ tiêu. Với công thức như thế thì cây tiêu của chúng ta là nó chắc hạt, nó cũng rất là ổn định. Và cái công thức mà này nó cũng giúp phần bồi dưỡng cái các yếu tố trung vi lượng cho đất, đem lại những cái thành công rất là tốt đẹp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của hai vị khách mời ạ.

0: Thưa quý vị, từ những cái chia sẻ và những trường hợp thực tế vừa được phân tích thì chúng ta có thể thấy là cùng ở thời điểm cuối mùa tư vấn trực tiếp, xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Gia đình tôi trồng cà phê, sen, hồ tiêu, hai loại cây có nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc khác nhau. Xin hỏi vào cuối mùa mưa có thể bón chung một loại phân cho cả hai hay cần tách riêng theo từng loại cây? Chúng tôi xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Hồng Phấn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
1: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài và kính thưa chủ vườn, thì đối với cây hồ tiêu trồng xen cây cà phê thì không phải là một cái trong những hai cây, không phải là nó quá khắt khe về dinh dưỡng giống như cái việc chúng ta trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, mà đặc biệt giai đoạn lên cơm của cây sầu riêng thì chúng ta phải có những cái chế độ ăn riêng để nó đẩy cơm. Thì đối với cây hồ tiêu đã trồng xen trên cái vườn cà phê thì ở Tây Nguyên chúng ta, đặc biệt Đắk Lắk, đã trồng hàng chục năm nay rồi. Và chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn này là giai đoạn đầu tháng 10, cũng là giai đoạn mà chúng ta bón cho cà phê ở giai đoạn là chắc nhân. Giống như tiến sĩ Phạm Công Chí có chia sẻ đó, chúng ta có thể sử dụng một cái bộ công thức chung của Bình Điền, đó là 19-9-19. Thì với 19-9-19 ở đây là gì? Là cũng có thể là giúp cho cái quá trình đẩy chắc nhân của cà phê, nhưng với hàm lượng đạm cao, kali cao thì nó cũng giúp cho cái trái sầu, trái hồ tiêu của chúng ta vẫn lớn và vẫn tiếp tục để có dự trữ cái vấn đề kali. Tuy nhiên với hình ảnh của vườn nhà chị ấy, thì đây là đối với cái vườn hồ tiêu cũng như cà phê thì đang ở giai đoạn hầu hết là kiến thiết cơ bản. Thì đối với kiến thiết cơ bản thì chúng ta làm gì? Kiến thiết cơ bản là chúng ta giống như một đứa trẻ, là chúng ta cần phải tăng hàm lượng đạm cao, tuy nhiên vẫn có hàm lượng dinh dưỡng kali và canxi và các yếu tố khác ở một ngưỡng cân đối để giúp cho chắc khỏe. Thế thì đối với cái hình ảnh mà chia sẻ thì cà phê, hồ tiêu đang cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, chưa phải là vào giai đoạn kinh doanh để khai thác năng suất, thì chúng ta lựa chọn những cái công thức có hàm lượng đạm cao hơn. Ví dụ như là có thể chúng ta sử dụng cái dòng công thức là 16-16-8 của Bình Điền cũng được, hoặc là
2: 20-15 năm.
1: 20-15 năm, cũng như chiến sĩ Phạm Công Chí vừa chia sẻ thì rất hợp lý. Và đặc biệt chúng ta cần chú trọng đến phân hữu cơ. Chúng ta nên biết là phân hữu cơ là cái nền và nó quyết định đến sự phát triển của bộ rễ đối với cây hồ tiêu cũng như cây cà phê, chứ không phải là phân hóa học. Bởi vì phân hữu cơ mới là cái yếu tố cốt lõi giúp cho đất thông thoáng và kích thích được hệ vi sinh vật có lợi để sinh trưởng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bộ rễ cây phát triển. Và khi bộ rễ cây phát triển tốt thì đương nhiên nó sẽ hút nước, hút phân và các yếu tố dinh dưỡng, và đặc biệt có thêm hệ vi sinh vật có lợi, trong đó có cố định đạm, phân giải lân và những vi sinh vật khác nữa, thì nó giúp cho cái bộ rễ càng kích thích hơn lấy được cái dinh dưỡng. Nếu như mà suy cho cùng, ví dụ như con người chúng ta thôi, cùng một trong gia đình cùng ăn chế độ dinh dưỡng khác nhau, nhưng vì một đường ruột của một người nào đó bị trục trặc hấp thụ dinh dưỡng không tốt, thì có ăn nấy ăn nữa thì người cũng bị suy kiệt rồi bị gầy gò ốm yếu. Nhưng mà với một người nhiều khi đường ruột hấp thụ tốt, quá trình chuyển hóa dinh dưỡng tốt, thì chỉ cần ăn cơm trắng với rau không, người ta vẫn mập ú lên, người ta vẫn khỏe và vẫn tăng cân đầm mà. Thế thì chúng ta cũng nên quan tâm đầu tư và đặc biệt đến bộ rễ của cây trồng, cây cà phê, cây sầu riêng hoặc là cây hồ tiêu, hoặc bất kể một cây nào, bộ rễ mới là quan trọng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Quý Hà. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn cà phê của gia đình tôi hiện trái đã khá lớn nhưng cây vẫn ra nhiều đọt non. Xin chuyên gia cho biết ở thời điểm này có nên tiếp tục bón phân đạm hay không, và cần chăm sóc như thế nào để cây vừa nuôi trái tốt vừa bảo đảm cành dự trữ cho vụ sau. Sau đây xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
3: Trên hình ảnh thì chúng tôi thấy một cái vườn khá là tốt. Cũng xin được chúc mừng bạn Quý Hà. Giá cà phê này mà có cái vườn nó có cái thế sinh trưởng và trái như vậy thì chúng ta phải nói là rất là vui. Cũng lưu ý với bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình

0: chúng ta không nên tách rời là bóng đá, bóng lăn hay bóng kali, vì điều đó nó gây ra các cái lệch rất là không có tốt. Với cái vườn này, chúng ta thấy rằng là cái thế sinh trưởng mà nó ra cành như vậy thì hợp lý. Tại vì giai đoạn này chính là giai đoạn mà cây cà phê nó sẽ ra cái cành dự trữ cho vụ tới. Và chính những cái cành mới này nó cũng sẽ là một cái lực lượng mà nó bổ sung lá để quang hợp vào chắc cho cái số trái rất là nhiều trên cây. Nó khác với cây sầu riêng. Cho nên nếu như chúng ta mà ức chế cái số đọt này á, thì cái cành dự trữ năm tới nó ít và nó gây ra hiện tượng là xoay qua cách năm nó sẽ không có lợi. Có hai cái điểm, trước khi nói đến phân thì có hai điểm chúng tôi cũng lưu tâm đến bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình là giai đoạn này thì chúng ta không chặn đọt cà phê mà chúng ta tỉa cành. Ví dụ những cái chỗ mà nó ra cành nó quá xum xuê hay cành nó mọc vào thân thì chúng ta định vị bỏ bớt cái cành nhớt đi để cho cái cành nó thông thoáng, nó đủ, nó tập trung cái cành dự trữ cho nó dài ra cho cái cây cà phê nó khỏe, thoáng và không sâu bệnh, cũng như năm tới nó sẽ ra nhiều cái quả cà phê. Cái thứ hai là cái với một cái vườn cà phê tốt như thế này thì bộ rễ rất quan trọng, bởi vì nếu không nó sẽ không đủ sức nữa mà hút nước và dinh dưỡng nuôi cây. Đặc biệt là cây nó đang ở cái giai đoạn mà chúng ta thấy là năm sau nhiều cái khả năng là năng suất nó còn lên và cái sinh trưởng nó còn mạnh lên nữa. Cho nên cái việc mà bón hữu cơ, giữ thẩm phủ và phun men vi sinh BLC11 là rất cần thiết cho những cái vườn như thế này. Về phân bón thì chúng tôi cũng đã trao đổi, nhưng mà nhắc lại để bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình rõ, giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng những công thức như là chất hạt 16-6-19, nó phù hợp và đặc biệt là trung nguyên lượng nó rất là chuẩn cho cái cây. Cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng là cái 15-5-20 ở giai đoạn này, nếu như mà lượng trái nhiều mà cành dự trữ nó ra mạnh thì chúng ta sử dụng cái 15-5-20 nó cũng khá là phù hợp. Nếu như những cái vườn nào mà quý bà con mình thấy cái cành dự trữ nó cũng hơi thiếu thì mình có thể bón cái công thức là 16-8-16 để nó đảm bảo. Như vậy thì với những công thức này thì hoàn toàn có thể chăm sóc và chúng tôi nghĩ rằng bạn Quý Hà hết sức yên tâm, không có phải lo lắng. Tuy nhiên là chỉ cần mà tạo hình, củng cố rễ và bón phân phù hợp thì sẽ có một cái vườn cà phê thắng lợi. Xin chúc mừng bạn.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Quý Hà đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng của gia đình vừa thu hoạch xong, hiện thời tiết vẫn còn mưa. Xin hỏi giai đoạn này nên ưu tiên phục hồi bộ rễ, tỉa cành hay bổ sung dinh dưỡng trước và trình tự chăm sóc như thế nào là phù hợp? Câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa anh, kính thưa quý bà con nghe đài. Vườn sầu riêng ở giai đoạn này thì nó rất quan trọng, đó là công đoạn mà chúng ta dọn dẹp vệ sinh vườn hay còn gọi là rửa vườn. Biết rằng là độ ẩm và đọt non đang ra, nhưng mà đây là một cái công đoạn cực kỳ quan trọng để giúp quản lý sâu bệnh hại và giúp cho quá trình tẩy rong rêu và làm sạch cái thân, cái cành đối với cây sầu riêng. Sau một năm chúng ta không dám tác động quá nhiều đến cây sầu riêng mà khi nó đang mang quả, bởi vì chúng ta sợ nó bị ảnh hưởng đến chất lượng quả sầu riêng, sợ nó tác động đến quá trình lớn trái, sợ nó tác động đến quá trình rụng trái. Và ở đây cũng là một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chúng ta cần tiến hành nhanh chóng tối đa có thể, đó là cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng đối với những cành vô hiệu hóa, những cành yếu, những cành bệnh. Chúng ta cắt tỉa gọn gàng và nhanh nhất để chúng ta bước vào giai đoạn phục hồi. Sau khi cắt cành tạo tán xong xuôi, chúng ta cần tiến hành rửa vườn bằng một, chúng ta có thể sử dụng một loại thuốc gốc đồng để chúng ta phun và tẩy đi những là rong rêu, những cái lá bệnh, những cái lá già trên cây sầu riêng sau một năm chúng ta khai thác. Và sau khi chúng ta làm tưới tốt hai khâu đoạn đó thì chúng ta tiến hành phục hồi bộ rễ thông qua vấn đề, đó là ví dụ chúng đất của chúng ta mà nén chặt thì chúng ta triển khai vấn đề là giải vôi xong kết hợp với những cái dụng cụ mà có thể cày xới nhẹ cái bộ mặt đất để giúp cho đất thông thoáng. Sau khi cày xới xong, chúng ta tiến hành bón phân hữu cơ, tưới humic để kích bộ rễ ra tốt nhất cho cây sầu riêng. Và khi đã bộ rễ bắt đầu mới nó thay đổi, sau một năm chúng ta kìm hãm không cho bộ rễ phát triển nhiều, bởi vì khi bộ rễ phát triển thì đương nhiên đọt và lá non nó sẽ chạy thì nó gây hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, sữa nước. Thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải phục hồi bộ rễ là quan trọng. Và khi phục hồi thì chúng

0: ta tăng cường làm gì? Đối với cái sầu riêng mà khi phục hồi rễ mà rễ càng ra nhiều thì đó là một trong những cái điều kiện thuận lợi và thức ăn của cái gì ạ? Của tuyến trùng, của Phytophthora, của Fusarium. Thế thì khi chúng ta phục hồi rễ mà thấy bộ rễ phát triển ra tốt thì đương nhiên chúng ta phải có biện pháp, đó là chúng ta phải có hệ thống bảo vệ bộ rễ. Và bảo vệ bộ rễ là gì? Chúng ta kiểm tra bằng cách là sử dụng các loại chế phẩm vi sinh vật có thể ức chế được tuyến trùng và đối kháng được các dòng nấm Fusarium hoặc là cái dòng gây bệnh Phytophthora đối với bộ rễ cây sầu riêng, và triển khai một đợt hóa học có thể dùng các cái dòng sản phẩm của các tập đoàn uy tín, ví dụ như Syngenta, Bayer hoặc là VFC, chúng ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp để chúng ta sử dụng trị tuyến trùng và đưa mật độ tuyến trùng cũng như là Phytophthora, Fusarium ở ngưỡng thấp nhất để bảo vệ cái bộ rễ. Và khi bộ rễ càng tốt thì đương nhiên sau đó thì sau 5-7 ngày chúng ta tưới humic thì chúng ta triển khai kéo cơi đọt bằng những cái sản phẩm có đạm cao, đạm cao. Ví dụ chúng ta sử dụng đối với bình điền thì có thể là anh Chí sẽ chia sẻ thêm cái phần dinh dưỡng, bởi vì người cố vấn khoa học của công ty Bình Điền thì sẽ nắm chắc hơn về cái những cái giải pháp về công thức. Tôi thì bên viện thì chủ yếu về canh tác.
1: Rồi, xin mời tiến sĩ ạ.
2: Cảm ơn anh Trung. Như vậy thạc sĩ Trung cũng đã nêu được những cái điểm hết sức mấu chốt. Tại vì cái tạo hình, cái phục hồi chất đất nó rất quan trọng. Trong cái việc phục hồi đất thì có thêm một cái ý nữa bà con mình cũng lưu tâm, đó là chúng ta bón phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là khỏe rễ tốt cây hay là các cái dòng biorut, thì chúng ta sẽ bón cái hữu cơ đó, nó có vi sinh nữa, nó củng cố cái bộ rễ và phục hồi chất đất. Bởi vì nếu như bộ rễ nó phát triển mà bị tuyến trùng thì sẽ khó, đặc biệt là những cái vườn sầu riêng mà rễ nó suy, nó có cái vấn đề mà chúng ta xử lý bằng thuốc hóa học xong như thạc sĩ Trung vừa giới thiệu, thì cái việc bón hữu cơ vi sinh nó củng cố, nó ổn định bộ rễ và nó bảo vệ cái sự cân bằng thì rất là quan trọng. Và bà con lưu tâm là chúng ta bây giờ là giai đoạn nếu còn mưa thì chúng ta cũng chưa có bón NPK vội, chúng ta phục hồi đất và cây. Sau khi cái cây sầu riêng mà nó bắt đầu là nhú cái cơi hạt gạo thì lúc đó trên thì chúng ta sẽ kết hợp phun phân bón lá và các cái thuốc mà phòng nhện, phòng rầy. Cái đọt nó bắt đầu ra thì phía dưới chúng ta mới bón những cái dòng phân mà đầu trâu mà nó phục hồi cho cây sầu riêng. Nếu như mà chúng ta bón sớm thì nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là nó ra cơi lê te, nó không hợp lý. Cho nên bắt đầu nó phát sinh cơi thì lúc đó chúng ta sẽ phun cái kéo đọt nè, rồi phun kết hợp với cái thuốc mà để nó bảo vệ bộ cơi. Ở dưới gốc lúc đó chúng ta mới bón NPK. Thì những cái dòng NPK mà đầu trâu mà kích cái sinh trưởng thì đều có thể sử dụng tốt. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng như là 20-15 năm hay là đầu trâu 16-16-8. Thì đây là những cái dòng nó rất phù hợp cho cái đất Tây Nguyên, bởi vì chúng ta thấy rằng nó củng cố được cái hàm lượng lăng bộ rễ và với cái công thức là trung vi lượng nó phù hợp. Bởi vì cái giai đoạn này thường là khi cái cơi nó ra nó rất là dễ bị ảnh hưởng của cái gió mùa đông bắc lạnh, cho nên nếu như cái trung vi lượng với cái lăng không đủ thì có xảy ra cái hiện tượng là nó đứng cơi hoặc là nó rụng lá non. Như vậy thì bà con mình xử lý nó như thế nó sẽ rất phù hợp. Một yếu tố phụ nữa bà con vẫn lưu tâm là khi chúng ta đã đi phân NPK thì chúng ta phải đảm bảo cái ẩm độ nó ổn định, không dư mà cũng không thiếu, thì có như vậy coi nó mới phù hợp. Nếu như mà chúng ta đã vào NPK mà chúng ta cung cấp nước không đạt thì lúc đó cái cây nó sẽ không có đi cơi tốt. Thì hy vọng rằng anh Huy Hoàng cũng như quý bà con mình có thể chuẩn bị đi một cái đợt cơi nó thành công để chúng ta chuẩn bị một cái vụ mùa sầu riêng tiếp tục thắng lợi.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của các vị khách mời. Cũng xin được cảm ơn bà con đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Và tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được hai phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cải điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời giải đáp những clip bằng hình ảnh mà bà con đã gửi về. Tiếp tục chương trình thì ban tư vấn sẽ tiếp tục tư vấn cho bà con khi những câu hỏi của bà con gửi về cho chương trình thông qua số điện thoại trực tiếp, đó là số 0935 622289 và số 0846 340379. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình, đó là số 0935 622289 hoặc số 0846 340379. Quý vị hãy cùng đặt những câu hỏi và những thắc mắc của mình trong quá trình chăm sóc nông nghiệp, những cây trồng của mình để chuyển đến ban tư vấn để giải đáp cho tất cả quý vị. Thì nội dung vừa rồi thì bà con cũng có thể là nhắn tin qua Zalo số 0935 622289 hoặc là nhắn trực tiếp trên fanpage Truyền hình Đắk Lắk để chúng tôi cập nhật câu hỏi gửi đến cho các vị khách mời. Chủ đề của chương trình hôm nay là chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, thì chương trình cũng sẽ dành thời lượng để tư vấn nhiều loại cây trồng khác mà bà con quan tâm hiện nay. Bây giờ sẽ là những câu hỏi mà bà con đặt câu hỏi trực tiếp về cho chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 55777 ạ, đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Trí như sau: cà phê mưa nhiều rụng trái vàng, lá ngả vàng thì xử lý như thế nào? Xin mời tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
2: Thực ra thì chúng ta thấy rằng cái mưa nhiều thì nó rụng trái bởi mấy cái yếu tố. Một là nó thừa ẩm, nó rối loạn cái sức hút. Nếu như đất mà càng bị đọng nước thì cái tình trạng rễ nó nghẹt càng nhiều. Cho nên đó là cái lý do mà chúng tôi khuyến khích là nông dân là làm bồn vừa phải cạn thôi. Chúng ta chỉ đủ cái lượng nước tưới tiết kiệm mùa khô và nó thoát được nước mùa mưa. Trên bồn thì chúng ta để lá rác để cho nó có dung dế nó hoạt động, mà như phần đầu chúng tôi đã trao đổi. Thám phủ trong vườn cà phê nó cũng giúp cho điều chỉnh cái độ xốp và cái độ giữ ẩm ở mức hợp lý, nó không bị thừa nước, nó cũng sẽ rất là tốt. Một yếu tố nữa là khi mưa ẩm thì nó kết hợp với cái vấn đề là nó úng ngợp oxy thì nó sẽ dẫn đến là tuyến trùng nấm thối rễ. Thì đây cũng là vấn đề mà thạc sĩ Trung cũng trao đổi phần trước rất là kỹ với bà con. Thì cái vấn đề mà chúng ta củng cố bộ rễ bằng các cái chế phẩm, bằng các cái dòng hữu cơ hay là chúng ta dùng vi sinh để củng cố rễ là rất quan trọng. Đặc biệt chúng ta thấy mưa xuống nắng lên, khi mà đầu rễ tơ nó mọc ra, nếu như mà chúng ta không có cái vi sinh hữu ích đối kháng ở đó thì cái như là tuyến trùng nó sẽ tấn công, nấm nó tấn công thì cây rễ nó không hút được. Lá ngả vàng nó cũng có lý do là có thể cái phân bón của bà con mình là có thể là năng suất nó vậy, cho nên giá nó đang tốt, bà con mình đẩy trái lên rất cao. Rồi trong mùa mưa là có một số hộ chúng ta bón thiên về phân đạm, cho nên cái trung vi lượng nó không đủ. Khi mà cái cây vào chắc thì nó có xu hướng là lá nó mất sức nuôi. Cho nên chúng ta bón cái phân nó cân đối. Nhưng mà phần trên chúng tôi trao đổi như là chúng ta bón chắc hạt 15-20 để chúng ta cân bằng lại cái sức của cây, đặc biệt là các cái trung vi lượng thông minh. Và trong cái chương trình canh tác thông minh thì chúng tôi thấy rằng song song với việc bón phân qua gốc thì cái việc mà sử dụng các cái phân bón lá phù hợp nó cũng giúp cho cây rất tốt trong giai đoạn này. Nếu như chúng ta thấy chỉ một số phần trăm, ví dụ khoảng 10-15% lá già mà nó vàng thì không lo ngại, vì đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên của cây cà phê. Khi lá vào chắc thì những cái lá rất là lớn tuổi đó, nó có xu hướng trả lại dinh dưỡng và nó sẽ rụng đi, thì cái chuyện đó không lo ngại. Nhưng nếu nó nhiều hơn 15% cái số lá rụng, hoặc là nó rụng lớn lên những cái lá non hơn, thì đây là yếu tố mà chúng ta phải xem xét. Một cái nguyên nhân nữa thì quý bà con mình cũng lưu tâm là hiện nay cái thối nước thân nè, cái sóc vàng lá, cháy lá mùa mưa, rồi tuyến trùng thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng vàng lá. Thì đây, nếu như mà chúng ta kiểm tra xem nó có bị những cái đối tượng bệnh hay không. Nếu vàng lá ra bệnh thì chúng ta hoặc nó nặng thì chúng ta phun hóa học, nó nhẹ thì chúng ta phun vi sinh đối kháng. Nhưng nếu nó là bệnh chúng ta phải xử lý. Nếu không xử lý thì cái điều kiện mưa ẩm như thế nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cà phê. Và đặc biệt nó tấn công vào cuống trái thì nó sẽ làm chúng ta thất thoát về mặt năng suất rất đáng kể. Thì từ những cái trao đổi trên thì hy vọng rằng quý bà con mình có thể có cái phương pháp mà chúng ta quản trị tốt. Và chúng tôi lưu tâm rằng một cái nền tảng dinh dưỡng cân đối, một bộ rễ khỏe và một cái chế độ vi sinh hợp lý cùng với cái xử lý cục bộ các cái cây bị bệnh thì chúng ta sẽ có một cái mùa vào chắc nó thành công.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 3679, đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau: thời điểm bón phân đợt cuối nên bón trước thu hoạch bao nhiêu ngày để cây cà phê đủ sức nuôi chắc hạt mà không bị dư thừa đạm gây rụng quả chín? Nên để cỏ hay là dọn sạch cỏ trong giai đoạn này? Vì sắp vào mùa khô nên nếu để cỏ thì dễ để bao nhiêu cm mà không ảnh hưởng đến dinh dưỡng của cây cà phê ạ? Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ.
0: Vâng, kính thưa chủ nhân số điện thoại có 34 số cuối là 3679. Thời điểm bón phân đợt cuối thì lên bón thu hoạch bao nhiêu thì

Hiện nay thì Trung thì cũng tham gia nhiều cái chương trình phát triển cà phê bền vững và cũng hướng dẫn đó cho nhiều cái mô hình demo bón phân cho cà phê trước thu hoạch. Thì chia nhỏ ra bón. Ví dụ như là hiện nay thì để giảm thải cái thất thoát phân bón thì trên các cái nhiều cái chương trình thì Trung thường thường sẽ đề xuất là bón 6 đợt trong một năm. 6 đợt ở đây là gì? Thay vì một đợt mình cho nó ăn từ 5 đến 6 lạng thì mình chia nhỏ ra, mình chỉ cho ăn đợt 1 là 3 lạng thôi. Sau 25-30 ngày thì mình cho nó ăn khoảng 2 lạng nữa, tức là 200 gram nữa. Thì sau 2 đợt chúng ta chỉ cho ăn khoảng 500 gram thay vì chúng ta cho nó ăn luôn một lần 600 gram. Đặc biệt là đối với những cái hộ mà có năng suất vườn cây từ 4 đến 5 tấn nhân thì lượng quả rất nhiều và chúng ta cho ăn rất nhiều, thậm chí cho ăn lên 6, 7 lạng, 8 lạng một lần bón. Như vậy thì giống như chúng ta ăn cơm, chúng ta chỉ ăn được 3 chén thôi, nhưng mà thay vì chúng ta nấu một bò gạo thôi thì chúng ta ăn đã dư rồi, nhưng mà chúng ta nấu lên một bò rưỡi, hai bò thì chắc chắn cái lượng cơm dư ra rất nhiều và chúng ta không thể ăn hết trong một lần được. Và cái đó cũng là một trong những cái chương trình giải pháp hiện nay để giảm tải cái nguồn phát thải CO2 thông qua cái dư thừa nguồn đạm. Vì vậy mà hiện nay có nhiều cái chương trình, có nhiều cái demo ấy, thì Trung hướng dẫn là bón đợt cuối trước khi thu hoạch. Là nếu như chúng ta bón vào đầu tháng 10 này, chúng ta đó cho nó ăn chắc nhân chắc hạt bình thường với những cái sản phẩm công thức chắc nhân thì chắc chắn lượng đạm là thấp và kali cao. Ví dụ như là chúng ta thấy là 16-19 hoặc là 15-20 của Bình Điền, đó là giai đoạn chắc nhân ấy, đóng hạt đấy, thì cái lượng đạm nó thấp và kali cao. Tuy nhiên nếu mà đến tháng 11, tháng 12 chúng ta mới tận thu, tức là thường thường tháng 12 dương lịch chúng ta mới bắt đầu tiến hành thu hoạch. Chúng ta bón từ tháng 10 đến tháng 12, cái giai đoạn mà trái càng đóng nhân càng chín thì nó hút dinh dưỡng càng mạnh, mà lượng mưa thì càng ít, bước vào mùa khô, do đó thì cây nó xuống cấp rất nhanh. Vì vậy mà có nhiều cái farm hàng trăm hectare Trung hướng dẫn thì chỉ cần nhấp cho nó thêm 100 đến 150 gram, tức là 1 lạng đến 1 lạng rưỡi thôi, trước khi thu hoạch 1 tháng và chúng ta tưới sơ, thì sau khi thu hoạch xong cái dàn lá của cà phê chúng ta vẫn giữ được màu xanh và nó không xuống cấp như vàng và rụng lá, giống như nhiều hộ mà bón xong cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bỏ đến tháng 11, 12, tháng 1 mới thu hoạch xong, thì thậm chí là có nhiều cây sai quá là chết cây luôn và khô cảnh rất nhiều. Nên là anh cứ yên tâm là trước khi thu hoạch một tháng anh bón phân đợt cuối cho em. Và đặc biệt tới đây theo dự đoán là bị El Nino kéo dài đến tháng 3, thậm chí đến đầu tháng 4 năm 2027, thì chúng ta dựa vào cái sức cây và cái lượng quả, nếu chúng ta thấy biểu hiện mà nắng bắt đầu kéo dài và ít mưa và làm cho cây đang chín và bị suy kiệt về sức khỏe, thì tận dụng giải pháp dinh dưỡng đó là bón phân qua lá. Chúng ta chỉ cần mất một lượng phân bón lá rất nhỏ thôi. Chúng ta thậm chí chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm NPK thông dụng, chúng ta hòa khoảng 3-4 kg NPK, chúng ta hòa với 1.000 lít nước, tức là từ nồng độ từ 0.3-0.4% chúng ta xịt sơ qua bề mặt lá đấm thôi, thì nó cũng hấp thu dinh dưỡng và nó cung cấp cái dinh dưỡng và nuôi cái cây cà phê cũng cho khỏe. Và đặc biệt khi chúng ta xịt cái lượng phân chắc chắn là kali cao thì nó cũng giúp cho cái quá trình bộ lá của chúng ta già ổn định, sau khi thu hoạch xong thì cũng đó là cũng một điều kiện thích hợp để giúp cho chúng ta phân hóa mầm hoa đồng đều. Giống như chúng ta làm sầu riêng, chúng ta phải làm già khơi ấy, trước khi phân hóa mắt cua ấy, thì nó mới giúp cho cái hoa nó mới đồng đều được. Và đồng đều thì nó ra hoa đậu quả đồng đều thì giúp cho chúng ta thu hoạch được một lần để hạn chế tối đa phát sinh công, thu đi thu lại nhiều lần và bảo đảm được sức khỏe của vườn cây. Còn cái vấn đề để cỏ thì đến thường thường thu hoạch chính thì đến tháng 12 chúng ta mới thu hoạch, thì ở giai đoạn này đầu tháng 10 nếu cỏ chúng ta tốt, chúng ta cắt thấp xuống từ 5 đến 7 phân và tận dụng. Tới đây đang dự báo thời tiết đang có khả năng là bị áp thấp nhiệt đới và mưa, thì cỏ nó lại tiếp tục nó lên và đến khi chuẩn bị thu hoạch trước khoảng cỡ 10 ngày chúng ta cho cắt sát gốc xuống khoảng từ tầm 3 phân và chúng ta lại lợi dụng được một đợt phân cỏ nữa để che phủ cho cái bộ rễ cũng như là giảm tải cho cái vấn đề che phủ cho mùa khô, tránh nắng nóng và giúp cho cái quá trình thu hoạch của chúng ta thuận lợi hơn.

0: Đấy cũng là một trong những cái chia sẻ ngắn gọn, vì thời gian chương trình thì không thể kéo dài được và rất nhiều câu hỏi đang phía sau. Thì hy vọng rằng chủ nhân số điện thoại 3679 và quý vị nghe đài chúng ta cũng có thể chắt lọc và chúng ta tìm hiểu thêm các cái thông tin để chúng ta làm cho vườn cà phê của chúng ta tốt nhất trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu càng ngày càng khốc liệt.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Trung ạ. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 7775 để câu hỏi về cho tiến sĩ Trí như sau. Sầu riêng sau thu hoạch đọt ra không đồng đều thì xử lý như thế nào? Quy trình chăm sóc sau thu hoạch đến lúc xiết nước như thế nào? Vâng, xin mời tiến sĩ Trí ạ.
2: Cảm ơn anh. Thì cũng không có nói rõ là cà phê trồng thuần hay là trồng sen san cà phê. Tuy nhiên chúng ta hiểu cách chung thế này. Sau khi thu hoạch xong á, là giai đoạn này là đang mưa, cho nên là giai đoạn này mà ở Đắk Lắk á, và Tây Nguyên thì thường là chúng ta đỡ cây sầu riêng nó nghỉ, chúng ta chưa có làm cơi. Tại vì nó đang mưa mà chúng ta làm cơi thì chắc chắn là thời tiết bất lợi, nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó ra lê tê. Cái thứ hai nữa, nếu làm cơi vội như thế thì nó sẽ bị cái đoạn là gió lạnh Noel, cho nên nó sẽ tác hại rất lớn đến cái cơi sầu riêng. Thường ở Tây Nguyên làm thuận vụ, chúng ta không làm nghịch vụ, cho nên cái giai đoạn mà chúng ta bây giờ là giai đoạn mình vệ sinh cành lá, rồi chúng ta phục hồi đất, chúng ta rửa vườn. Chúng tôi lưu ý rằng rửa vườn nó có hai công đoạn. Công đoạn hóa học thì phần trước thạc sĩ Trung đã giới thiệu là chúng ta dùng các thuốc gốc đồng hay các thuốc chuyên để mà rửa rong rêu, rửa các cái bệnh. Nhưng còn cái công đoạn thứ hai là chúng ta rửa các cái nấm hại mà cân bằng lại vườn, thì chúng ta lưu ý sau hóa học khoảng cỡ 15 ngày thì bà con mình sử dụng BLC11 mình phun lên vườn để chúng ta củng cố cái hệ vi sinh. Như vậy sau khi chúng ta rửa hết các cái đối tượng hại thì cái vi sinh hữu ích nó sẽ chiếm lĩnh cái vườn sầu riêng. Như vậy các cái vấn đề về dịch hại về sau nó sẽ giảm đi, nó rất thuận lợi cho bà con. Và cái việc phun men vi sinh trong giai đoạn này nó cũng thúc đẩy, nó phân hủy các cái lá rác đi thì nó cũng giảm đi dịch hại và nó tăng cái hữu cơ cho vườn. Sau khi mà mùa khô đến, sau khi chúng ta đã xử lý đất đai các thứ rồi thì chúng ta thấy khi mà trên cây nó khoảng từ 15-20% đọt nó bắt đầu nó đi, nó lên những cái hạt gạo, những cái lá giáo, thì giai đoạn đấy thời tiết đã bắt đầu thuận, thì bà con mình lưu ý là chúng ta sẽ phun phân bón lá dầu kẽm bo để cho nó kích lá non kết hợp với kéo đọt, và nên sử dụng thêm các cái thuốc mà trừ rầy rệp. Vùng nào lá bị thắng thư hay cháy lá thì chúng ta có thể cân nhắc xen kẽ giữa các cái lần thuốc đó. Và cái việc kéo đọt bằng các cái chất điều hòa sinh trưởng và phân bón lá thì nó giúp cho cái đọt của cái cây sầu riêng á là nó bung có thể gấp rưỡi gấp đôi so với thông thường, và nó sẽ ra đồng loạt hơn rất là nhiều so với chúng ta đỡ tự nhiên. Và khi mà chúng ta kéo đọt như vậy thì khi mà đọt nó đi được 1-2 lá thì chúng ta sẽ đi phần gốc, như lúc nãy chúng tôi có trao đổi là chúng ta sẽ sử dụng là các cái đầu trâu mà tăng trưởng của Bình Điền Lâm Đồng, Mê Công hoặc là Bình Điền Long An thì đều có cái bộ chuyên dùng. Với Bình Điền thì bà con có thể sử dụng là 20-15 năm hay là 16-16-8 thì đều rất hiệu quả. Nó vừa củng cố cái bộ rễ, nó vừa cung cấp được trung vi lượng và kết hợp với cái phần bón lá hữu cơ thì chúng ta sẽ có cái bộ cơi rất là khỏe. Chúng ta đi cơi được khoảng cỡ sau 20 ngày thì chúng ta tiếp tục sử dụng cái phần bón lá giàu trung vi lượng và cái thuốc trừ sâu đó chúng ta phun lại lần nữa. Tại vì bảo vệ bộ cơi chống rầy nhện lúc này nó rất quan trọng. Nếu bà con mình không đi cái thuốc thật là như vậy thì đến khi mà rầy nhện nó phát triển mạnh, mình phát hiện mà trứng nó nhiều trên cây rồi á, thì chúng ta có phun thì nó vẫn hư mất bộ cơi đi. Cho nên một mặt đi phân nhưng một mặt là phải kéo cơi và phải củng cố cái chống các cái sâu nhện. Thường hai lần sử dụng cái cơ như vậy thì chúng ta tưới nước ổn định, giữ thảm cỏ trên vườn. Thì sau khoảng 55-65 ngày thì cơ nó già, thì chúng ta sẽ để cho vườn nghỉ. Và chúng ta sẽ tiếp tục một cái đợt cơ thứ hai cũng bằng cái chu

0: để xử lý đoạn đó và tưới 1 đến 2 lần nước. Thì khi đỡ lá nó cành, bắt đầu nó xuống lá thì chúng ta phun cái kích hoa thì nó sẽ ra đồng loạt. Lưu ý bà con là khi kích hoa thì chúng ta kích cứ 7 ngày một lần bằng cái siêu lăng tạo mầm. 2 đến 3 lần mà khi chúng ta thấy cái cành mà nó rạn ra thì chúng ta dừng, không có phun nữa. Vì phun kích đoạt, kích lăng tiếp là nó nóng, nó sẽ cháy mé cua. Khi nó rạn ra bụng rồi á, rạn cái da cành rồi á, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái dưỡng rước nụ. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái vụ hoa rất là thuận lợi. Và ở Tây Nguyên có xu hướng là bo và canxi nó thiếu, cho nên bà con quan sát cây của mình, nếu thiếu bo, thiếu canxi thì chúng ta có thể phun bổ sung để cho cái cây nó có được cái lứa hoa khỏe mạnh và có cái hạt phấn tốt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí. Và câu hỏi tiếp theo là của vị khán giả có 4 số cuối 9609 đặt cho một câu hỏi về cho thạc sĩ Trung, nội dung như sau. Giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi rồi. Vâng, xin mời thạc sĩ Trung.
2: Vâng, một cái câu hỏi cũng khá hay. Giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi. Vâng, nếu như mà giờ trồng cái TRS1 của chúng tôi mà vào 7 năm tuổi thì đây cũng là một cái giai đoạn cho năng suất cực cao đối với giai đoạn kinh doanh và cũng là giai đoạn khai thác của cây cà phê TRS1 của giống thực sinh của viện chúng tôi, hạt lai đa dòng. Thì kính thưa quý bà con, khi mà chúng ta sử dụng cái lượng kali quá cao và quá nhiều ở nồng độ cao thì giống như là chúng ta uống rượu ở nồng độ cồn cao. Tại sao chúng ta không uống rượu 6-70 độ mà tại sao chúng ta chỉ uống ở ngưỡng là khoảng từ 29 độ đến tối đa đến những cái vùng uống nặng đến 37-38 độ là chúng ta đến 39-40 độ là chúng ta uống khá cao rồi. Đó là cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể của chúng ta, cái đường ruột chúng ta, miệng lưỡi chúng ta. Thế thì đối với cái bộ rễ cà phê cũng thế. Rồi hay là tại sao phân bón lá lại phải có nồng độ phun là ở nồng độ là 0,2%, 0,3%, 0,4% mà không cho lên 1% luôn. Đấy. Nếu mà cho 1% thì phun gặp nắng nó cháy sạch, trong nó có kali là chúng ta luộc lá luôn. Thế thì cái nồng độ kali là vì sao? Chúng ta khuyến cáo là bón phân đơn nếu chỉ dùng kali không ở giai đoạn vườn cà phê từ gì ạ? Từ năm thứ 7, năm thứ 8, năm 9, từ 4 tấn, 5 tấn là một lần chúng ta bón cho nó ăn kali đơn ấy, thì cũng chỉ từ dao động từ 2 lạng rưỡi tối đa 3 lạng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bón kali đơn thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó từ 60-61% rồi. Đặc biệt là kali clorua, đối với cà phê thì chúng ta sử dụng kali clorua là nó có tới 61% kali rồi. Thế thì chúng ta bón khoảng 2 lạng rưỡi là quy về thành phần dinh dưỡng của NPK, mà ví dụ như là có 20 thì 1 lạng kali là bằng 3 lạng NPK rồi. Thế thì chúng ta bón 2 lạng kali nguyên chất thì nó tương đương với 6 lạng NPK có chứa 20% kali trong đấy rồi. Thế thì nếu chúng ta bón đơn thì tối đa chúng ta chỉ bón không quá 3 lạng kali nguyên chất, kali riêng là gọi là phân đơn ấy, cho một gốc cà phê ở năm thứ 7 mà với năng suất là từ 4 tấn nhân đến 5 tấn nhân trở lên. Còn nếu như mà cũng năm thứ 7 nhưng mà cái điều kiện chăm sóc kém, nó chỉ có 2 tấn nhân, 3 tấn nhân thì chỉ cần bón tầm 1 lạng đến 1 lạng rưỡi kali thôi. Đấy. Còn nếu bón NPK thì nó chỉ cần 3 lạng rưỡi thôi ở giai đoạn chắc nhân thôi. Đấy thì để mà chúng ta chính xác nhất cái lượng bón phân thì chúng ta cần lấy mẫu đất gửi lên viện chúng tôi. Trong quá trình gửi thông tin thì cà phê năm thứ 7 năng suất bao nhiêu, trồng khoảng cách bao nhiêu, loại đất thì gửi lên chúng tôi đã biết là loại đất nào rồi. Rồi sau đó từ cái kết quả dinh dưỡng nó phân tích xong rồi cộng với cái thông tin là đặc biệt số điện thoại và địa chỉ của chúng ta thì cán bộ ở phòng phân tích trung tâm sẽ liên lạc và hỗ trợ tư vấn cho chúng ta bón tốt nhất để chúng ta đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Đó là chúng ta đầu tư ít mà chúng ta lợi nhuận cao. thì đấy là mong muốn của những nhà khoa học.

0: như chúng tôi hiện nay và viện chúng tôi đang tham gia rất nhiều chương trình dự án cà phê bền vững, tiết kiệm đầu vào, và bao nhiêu năm nay luôn luôn đồng hành với quý bà con trồng cà phê, sầu riêng và các cái loại cây khác trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và các địa bàn lân cận.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên của ban tư vấn với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 10 năm 2026 này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn cùng gia đình chị Hoàng Thị Biên trú tại thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông tháng 10 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Biên ở thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị hiện có khoảng 2 sào cà phê và 2 sào lúa, diện tích sản xuất không nhiều, trong khi điều kiện đất đai không thuận lợi. Vườn cà phê nằm trên khu vực đất xấu, một số vị trí thường bị úng nước vào mùa mưa, khiến cây sinh trưởng kém, việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp vì thế chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài thời gian chăm sóc vườn cà phê và ruộng lúa, chị Biên còn tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập. Chồng chị làm nghề thợ hồ, công việc phụ thuộc vào từng thời điểm nên thu nhập cũng không ổn định. Dù còn nhiều khó khăn, gia đình chị vẫn cố gắng duy trì diện tích sản xuất hiện có, từng bước chăm sóc vườn cây với mong muốn cải thiện năng suất và có thêm nguồn thu ổn định hơn trong thời gian tới. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Biên, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 4 bao phân đầu trâu, đồng thời động viên gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, chăm sóc tốt diện tích cà phê và lúa hiện có. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất và cuộc sống.
1: Vâng, hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp sau đây tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Quý Hà, vị khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Một khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả sẽ nhận được hai món quà khi tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay. Vị khán giả có 4 số cuối là 3679 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và vị khán giả có 4 số cuối là 5577 sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các món quà của chương trình trong các số trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0935622289 để chúng tôi trao tận tay những món quà đến cho quý vị. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp cũng như là gửi câu hỏi về cho Zalo của chương trình. Mọi vấn đề mà quý vị còn thắc mắc thì quý vị có thể nhắn tin hoặc là gửi qua Zalo 0935622289 để tương tác và nhận những quà tặng của chương trình. Tất cả các thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi trên trang web drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

0: Anh đồng ý đi mà.
1: Thôi được rồi, em cho anh một thời gian nữa đi. Anh muốn mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho tương lai của mình. Em cho anh vài ngày nữa nha.
0: Em luôn mong anh sẽ quay về.

0: Ăn miếng dưa hấu đi đã con.
1: Cảm ơn Út.
0: Ăn xong học bài đi nha.
1: Dạ.
0: Ba má anh chị ăn dưa đi.
2: Bà đã nhúng giường đó rồi, vậy mà nó cũng không chịu về nữa.
0: Dạ, anh nói là cho anh thời gian thêm vài ngày nữa đó ba.
3: Chắc nó không về đâu. Nếu mà nó muốn về thì nó về luôn rồi.
2: Thôi đừng có trông chờ tôi nói nữa. Trong làng này thiếu gì thợ giỏi. Hợp đồng sắp triển khai rồi, không lẽ đợi nó à? Đi cho nó đi luôn đi.
3: Ba bớt nóng đi ba. Hay là ba cứ cho họ thời gian vài ngày để họ suy nghĩ. Biết đâu họ sẽ trở lại thì sao hả ba?
2: Trong làng nè, thiếu gì thợ giỏi. Ngày mai con đi kiếm giùm ba. Nếu con không đi kiếm thì ba đi kiếm.
4: Dạ thôi khỏi ba để đó con. Nếu như ba quyết định tìm thợ mới thì để con đi tìm mấy thợ giỏi mà quen với những dòng sản phẩm giống như gia đình mình hả ba?
2: Ừ. Ngày mai con lo vụ đó cho ba.
4: Dạ.
0: Ba, con nghe tin bên nhà chú Tư cũng không kêu được thợ cũ, phải tuyển thêm thợ mới. Bên nhà mình cũng phải tuyển thợ mới. Mà đợt hàng này á là hàng cao cấp, con thấy lo lo.
2: Lo gì lo, không phải cho cơ sở hoạt động, không phải lẽ đóng cửa như vậy hoài sao? Thời buổi này kiếm hợp đồng đâu phải là dễ đâu. Thôi cứ quyết định vậy đi.
0: Má ăn đi má.

0: Thằng Phi, anh cho em xin nghỉ nửa tháng nha anh. Dạ, tại vì em lo chuyện đám cưới đó.
1: Ừ, chú cứ nghỉ đi.
0: Dạ, em cảm ơn anh.
1: Ráng lo cho chu toàn. Công chuyện của chú để tôi giao cho Thư làm. Còn nếu cổ làm không kịp, để tôi làm thay.
0: Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
1: Tôi nghĩ đã đến lúc chú phải dừng chân rồi. Bé Hạnh nó hiền lành, dễ thương, tốt bụng. Phải đối xử tốt với người ta nghe chưa?
0: Dạ, em biết rồi. Nhưng mà em nói thiệt với anh nha, làm như cái cảm giác lập gia đình á, em chưa có chuẩn bị, em thấy nó làm sao á.
1: Từ từ rồi chú cũng quen thôi. Khi chú quen rồi đó thì chú mới thấy là mình may mắn hơn rất nhiều người. Cưới vợ xong là có con luôn. Mấy chuyện này á, theo cảm nhận của riêng tôi á, thì nó giống như là mình uống rượu vậy đó. Phải từ từ. Từ từ thì mình mới thấy thấm. Rồi từ từ mình mới thấy ngon. À, thôi, chú đi lo công chuyện của chú đi.
0: Dạ, em xin phép anh.

Alo, chú Hai Bình hả chú? Con Tứ Phi nè. Chú sẵn sàng sản xuất chưa? Sao chú? Thợ cũ người ta không chịu quay về hả chú? Chú ơi, chú cố gắng giùm con nha. Chứ nếu toàn là thợ mới không thì con thấy lo lo đó chú à. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ con chào chú.

0: tìm chân có khách.
1: Là Tứ Phi,
2: sếp của
1: thằng em rể chờ đánh tao đó.
0: Mình để coi anh chàng này nói cái gì.
3: Chào anh.
2: Chào anh. Đây là thằng bạn tôi.
3: Chào anh, tôi là Tứ Phi.
0: Chào anh.
2: Anh đến đây có chuyện gì không?
3: Tôi tới là để tìm anh.
2: Mời anh ngồi.
3: Cảm ơn.
2: Mà anh uống nước.
3: Cảm ơn anh.
4: Thật ra tôi tới tìm anh là vì công việc.
2: Tôi chưa hiểu với anh lắm.
4: Tôi đang lên kế hoạch để tiếp tục làm ăn với cơ sở của Hai Bình. Chính vì vậy tôi đang rất cần những người tài như anh và bạn của anh giúp đỡ.
2: Thì ra là chuyện này. Nhưng mà tôi đã có kế hoạch làm ăn mới rồi. Tôi không quay về chỗ cũ nữa đâu.
4: Cũng chính vì vậy cho nên tôi mới đích thân tới đây. Hy vọng là anh sẽ quay trở về nghề cũ.
2: Tôi không muốn làm thuê cho người ta. Tôi muốn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.
4: Vậy anh định làm gì?

0: Đó là chuyện của tôi.
1: Anh Đức à, tôi thấy anh là một người có tài, đặc biệt là rất yêu nghề. Cho nên tôi tin chắc là anh sinh ra là chỉ để làm sơn mài, chứ không phải là những nghề khác.
0: Tôi cũng đang cố gắng để thực hiện khả năng của mình. Và tôi cũng muốn cho mọi người biết là tôi có thể làm được nhiều việc khác nữa. Nếu như ngày xưa tôi mà xoay được vốn thì tôi đã mở cái xưởng, không làm thuê cho người ta. Còn bây giờ thì...
1: Nói tóm lại là anh đã quyết định là sẽ không quay trở lại nghề cũ.
0: Gần như vậy. Tôi sẽ quay về nghề cũ với một điều kiện.
1: Điều kiện gì? Anh nói đi.
0: Điều kiện đó là tôi muốn anh trực tiếp làm việc với tôi và giao một phần đơn đặt hàng cho tôi. Bên cạnh đó, tôi muốn anh hỗ trợ một phần vốn để tôi tự sản xuất hàng hóa cho anh. Tôi không muốn phụ thuộc vào cơ sở Hai Bình nữa. Hiện tại thì tôi cũng đã vay được một số vốn, nhưng để mở một cơ sở sản xuất thì chưa đủ. Vì vậy mà tôi muốn anh đầu tư cho tôi.
1: Vậy còn về nhân lực thì sao?
0: Cái đó thì anh yên tâm, anh cũng biết rồi đó. Bên cạnh tôi có rất nhiều người tay nghề cao, họ sẵn sàng về với tôi.
1: Anh làm khó tôi quá.
0: Tùy anh thôi. Nếu anh không đồng ý thì chúng ta không còn gì để bàn. Tôi sẽ dùng số vốn đó để đầu tư với mấy anh em làm gì khác.
1: Ok, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này của anh rồi sẽ trả lời anh sau.
0: Được, anh cứ suy nghĩ đi, có gì báo tôi biết, nhưng sớm sớm nha, tại vì tôi cũng đã có kế hoạch rồi.
1: Ok, anh yên tâm. Thôi, chào hai anh.
0: Chào anh.

0: Mày suy nghĩ kế hoạch hồi nãy ra lúc nào vậy?
1: Tao cũng mới nghĩ ra thôi.
0: Nếu nhìn chàng giám đốc đó về cộng tác với mày, mày sẽ quay về người cũ chứ?
1: Dĩ nhiên. Tao có mọi thứ. Tao chỉ thiếu vốn và đơn đặt hàng thôi. Nếu mà anh ta đồng ý, coi như là tao có mọi cơ hội. Tại sao lại không?
0: Tao cũng chúc mừng mày có cơ hội để ngẩng cao đầu với người ta.
1: Nếu mà anh ta đồng ý, tao sẽ quay về Phú Bình Lợi. Tao sẽ bỏ mày đó.
0: Tao biết mà. Trước sau gì á, mày cũng bỏ tao mà đi thôi. Nhưng dù sao đi nữa, tao cũng chúc mày thành công.
1: Tao biết tao sẽ làm được.
2: Anh uống trà.

0: Anh đang phân vân với những điều kiện mà anh ta đưa ra. Theo em thì anh có nên đồng ý hay không? Bởi vì anh vẫn muốn tiếp tục làm ăn với chú Hai Bình. Một người làm ăn lúc nào cũng có uy tín, một người thợ có tay nghề cao, có tâm có đức với nghề, và đặc biệt là sản phẩm làm ra lúc nào cũng có chất lượng.
1: Một cơ sở truyền thống và có uy tín bao giờ cũng tốt hơn người mới.
0: Biết là vậy nhưng mà anh vẫn băn khoăn. Giữa một người có tiếng tâm nhưng mà lại thiếu thợ, với một người trẻ có tài nghề cao, có khả năng sáng tạo và có thể lôi kéo những người thợ lành nghề về phía mình. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là khó chọn thiệt.
1: Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà anh Đức á, là một người có nhiệt huyết với nghề, có ăn học đàng hoàng, lại trẻ. Người trẻ thì bao giờ cũng nhiệt huyết với nghề hơn hết. Em nghĩ anh nên làm ăn với anh Đức. Mặt khác vẫn duy trì làm ăn với Hai Bình, Tư Ốc. Coi như là mình vẫn làm ăn với nhiều cơ sở cùng một lúc, đâu có sao.
0: Ok, để anh suy nghĩ thêm về vấn đề này.
1: Dạ.

là một người có nhiệt huyết với nghề, có ăn học đàng hoàng, lại trẻ. Người trẻ thì bao giờ cũng nhiệt huyết với nghề hơn hết. Em nghĩ anh nên làm ăn với anh Đức. Mặt khác, vẫn duy trì làm ăn với Hai Bình, Tư Ốc. Coi như là mình vẫn làm ăn với nhiều cơ sở cùng một lúc, đâu có sao.

0: Alo, tôi nghe đây.
1: À, anh Đức hả? Tôi Tứ Phi đây. Tôi đồng ý hợp tác với anh.
2: Sáng mai anh ghé công ty tôi,
1: rồi mình cùng nhau bàn bạc. Anh thấy sao?
0: Ok, tôi đồng ý. Ngày mai tôi sẽ qua.
1: Ok, vậy sáng mai gặp anh nha.
0: Chào anh.
1: Chào anh.
3: Hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt cho mình.

0: mơ ngày xưa.
1: Anh về quê thiệt hả Đức?
2: Anh mở một cơ sở nhỏ, tự nhận hợp đồng trực tiếp từ khách hàng, và cũng tự sản xuất luôn, không phụ thuộc vào ai nữa.
1: Anh có cần em giúp đỡ anh gì không? Một số vốn chẳng hạn.
2: Anh có mượn được một số vốn từ ngân hàng, số còn lại thì khách hàng đầu tư cho anh. Ban đầu anh chỉ mở một cơ sở nhỏ nhỏ thôi, dần dần anh sẽ nói rộng ra.
1: Vậy cũng tốt. Khi nào anh cần em thì anh cứ gọi, em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mà.
2: Anh cảm ơn anh.
1: Còn chuyện của Hạnh, khi nào tụi nó đám cưới anh báo cho em biết một tiếng, em sẽ về quê dự đám cưới của tụi nó.
2: Ừ, có gì anh sẽ báo cho em biết.

sao đi nữa. Em vẫn yêu anh, vẫn thương anh suốt cuộc đời này.

0: Đúng là đủ ông thầy áo mà. Nó xuống Sài Gòn á là để nó gặp thằng Tiểu Phi. Nó cấu kết với Tiểu Phi, nó giật mối nhà mình. Tôi nghi rồi, bây giờ thấy rõ rồi đó.
1: Ba hả? Chuyện này mình nên tìm hiểu kỹ. Con nghĩ anh Đức cũng không đến nỗi như vậy đâu ba.
0: Mày bình tĩnh ra.
2: Không, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà.
3: Ba, con xin ba bớt giận đi ba.
0: Ba đã một lần nhân nhượng rồi. Ba cho con, ba không cấm con với nó yêu thương nhau. Nhưng bây giờ thì đừng có hòng. Ba cấm nghe chưa?
2: Thôi mà ông,
0: nó vô nhà mình nó ở á là để nó ăn cắp nghề thôi. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó phản bội đấy chứ. Từ nay nè, nó còn bén mảng tới cái nhà này, tôi tống cổ nó ra liền. Còn con, nếu con còn tình cảm với nó thì con đừng có trách ba. Ba đúng một là một, hai là hai.

0: Kế hoạch của con là vậy đó má. Khi nào mà xưởng hoạt động á, má nghỉ bán đi, ở nhà nấu cơm nước cho tụi con.
1: Mà tụi thằng Chính á, nó có chịu theo con không? Hay là bây giờ mở xưởng xong rồi mới đi kiếm thợ làm?
0: Con đi đâu á là anh em theo đó mà. Chỉ cần con nói một tiếng, mọi người rất ủng hộ con.
2: Anh hai mà mở xưởng á, em sẽ kêu tụi con Ngọc với con Thảo về làm chung với anh cho vui.
0: Ừ. Rồi còn chuyện của em tính sao rồi?
2: Dạ, anh Tứ Đại, anh nói anh dẫn ba má của anh lên để thương chuyện với má. Tụi em tính làm đám cưới.
0: Tự nhiên phải chấp nhận cái thằng đó làm em rể mình. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
1: Thôi, đến nước này nó chịu làm đám cưới là may lắm rồi. Hai anh em đừng có gây chuyện với nhau nữa. Từ cái hồi mà thiên hạ đồn rùm cái vụ của con Hạnh đó là má nhức đầu lắm rồi. Bây giờ đừng có làm rộn lên, má chịu không nổi rồi.
3: Thiệt tình, tôi không thể nào ngờ cái thằng này đúng là một cái thằng cơ hội, một thằng phản thầy, anh thấy không?
4: Đúng rồi đó bác hai. Thằng Đức á, nó chủ yếu gắn bó với bác á. Thứ nhất là nó để ăn cắp nghề, thứ hai là nó muốn được gần gũi và tán tỉnh Úc Châu. Thằng nó không có tốt đẹp gì đâu.
5: Bây giờ bộ mặt của nó lộ ra rõ ràng rồi. Sao? Nó muốn làm rể nhà tôi à? Thiệt cái chú Tư á, còn lâu á.
3: Cũng may là anh ngăn cản anh Trận ngay từ đầu á, chứ nếu không á, để nó cưới ngũ Úc Châu rồi đó hả, chẳng những á, con gái anh nó khổ, mà có khi cái cơ xưởng anh à, bị nó lấy không luôn.
4: Đúng rồi đó bác hai.
5: Tôi không thể để cho nó làm điều đó đâu. Tôi đã đọc được âm mưu của nó từ lâu rồi.
4: Bác hai đúng là sáng suốt và tinh ý. Giờ con cũng biết được cái điều đó y như bác hai vậy đó.
3: Thiệt tình là không ngờ.
4: Bà chưa biết hết đâu. Con mà hai bán bún hả, đứa nào cũng ghê hết đó. Bé Hạnh em của nó kìa, thấy Tứ Đại hả, đẹp trai nè, giàu có nè, yêu rồi lừa người ta, vậy rồi ép ta cưới nữa kìa. Bác hai, hai anh em nó ghê gớm lắm. Mà con dám chắc với bác á, cái thằng con chắc bác hai luôn là anh Tứ Đại á là bị nó lừa gạt, cài bẫy, hứa luôn.
5: Tôi chắc chắn là anh em của nó đó, bàn kế hoạch tỉ mỉ với nhau từ lâu rồi.
4: Con tin chắc là có điều đó luôn đó bác.

0: Anh làm như vậy là rất khó cho gia đình của em, nhất là lúc này. Và khó cho chuyện tình cảm của hai đứa mình nữa. Ba em không muốn hai đứa mình quen nhau.
1: Anh hiểu. Nhưng anh đang tìm cách tạo dựng cơ nghiệp của mình. Anh muốn mở một cái xưởng riêng cho mình. Anh muốn có được tiếng nói riêng của mình.
0: Nhưng nếu anh quyết tâm như vậy thì chuyện của hai đứa mình sẽ rất là khó. Mà của em sẽ không bao giờ chấp nhận.
1: Anh hiểu. Nhưng anh đang tìm cách tạo dựng cơ nghiệp cho mình. Anh muốn có một cơ sở riêng. Anh muốn có được tiếng nói riêng của mình.
0: Nhưng nếu anh cứ quyết tâm như vậy thì chuyện của tụi mình sẽ rất khó. Có tiếc nuối như em đã qua. Sẽ không bao giờ chấp nhận.
2: Sẽ vẫn bước mãi về nơi chúng ta cùng hẹn nhau.
1: Nếu ba em quyết định như vậy, giờ đâu em biết. Anh cũng không biết làm thế nào.
0: Nếu ba em vẫn tiếp tục cấm cản, anh sẽ từ bỏ, chấp nhận rời xa em sao?

0: Anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Gieo xuống đây mang sầu vương cho mắt em tôi. Nhưng mà chuyện gì cũng có chừng có mực. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn chứ. Khiến anh xót xa
1: lòng đau. Em thấy anh thay đổi nhiều. Từ khi em đi làm ở trên Sài Gòn, mọi cách nghĩ, hành động và lời nói của anh cũng khác hẳn.

0: Bây giờ anh cũng không biết nói sao cho em hiểu. Nhưng mà dù gì đi nữa, anh cũng không bao giờ từ bỏ ý định mở xưởng riêng cho mình.
1: Lúc trước anh mở xưởng thì em không nói gì. Còn bây giờ xưởng đang gặp khó khăn, anh lại bỏ đi và kéo theo một số thợ có tay nghề đi theo. Gia đình em gặp rất nhiều khó khăn và bị động.
2: Sẽ vẫn bước mãi về nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa.
0: Nếu như anh từ bỏ không mở xưởng thì anh cũng sẽ ở Sài Gòn đầu tư làm ăn với bạn bè. Chứ anh cũng không về làm cho ba em đâu. Từ lâu anh trụ lại cũng chính là vì em. Ba của em đã coi anh không ra gì. Anh chỉ là thằng con của bà bán bún mà thôi.

0: Còn chuyện của Tứ Phi, anh ta biết là anh sẽ không quay về xưởng cũ, cho nên mới đồng ý ký hợp đồng và hỗ trợ cho anh mở xưởng để sản xuất hàng hóa cho anh ta. Anh ta làm gì cũng có suy nghĩ, không phải tự dưng mà tốt với anh đâu.
1: Bây giờ anh muốn làm cái gì thì tùy anh.
2: Dạ em biết

0: hàng của anh hai đụng vô là đứt đứt cổ luôn.
1: Nãy giờ tụi anh nói chuyện gì mà vui vậy?
2: Tụi anh đang nói chuyện chuyện vui chuyện
0: trên trời dưới đất.
2: Nói chung là đang nói về em.
1: Nói về em
2: đúng rồi. Ơi, không có hiểu ý gì hết. Đang bàn về em.
1: Chắc là nói xấu em đúng không?
2: Đâu có. Nói xấu làm cái gì? Em đẹp mà. Là phải nói về cái nét đẹp của em. Chừng nào em xấu đi thì tụi anh sẽ nói xấu về em. Đúng không?
0: Xấu là nói xấu à? Đẹp là nói đẹp à?
1: Nhìn mặt mấy anh á, em nghi lắm nè.
3: Em nghi anh à? Nghi anh à?
1: Có.
3: Phải không? Nghi nè.
1: Ê,
3: nghi
1: nhột nè. Nhột. Thôi em không giỡn đâu.
0: Ủa da. Mày làm gì? Làm gì mà chọc tao đi? Người ta là con trai con gái người ta mới làm được. Hai thằng đàn ông đi làm chuyện gì khùng đi.
1: Thôi anh uống với ông để em vô em pha cho.
3: Cà phê đi.
1: Để em xíu nha.

0: ơi.
1: Dạ.
0: Ông nhà tôi mời cậu vô nói chuyện chút xíu.
1: Dạ, có chuyện gì không vậy cô Tư?
0: Thì cũng ba chuyện mặt bằng làm ăn đấy mà.
1: Dạ.
0: Đi, vô đi cậu.
1: Dạ, dạ. Dạ, dạ chú cậu. Tư.
2: Ờ, cậu ngồi.
1: Dạ.
2: Cậu uống miếng trà.
1: Dạ. Con cảm ơn chú Tư.
2: Nó có cái vậy. Sắp tới là cơ sở của tụi tôi sẽ sản xuất lợi.
1: Dạ.
2: Cho nên báo với cậu trước là tôi sẽ lấy lại mặt bằng nhé.
1: Trời ơi, cô chú lấy lại mặt bằng lúc này á là con chết. Quán xá đang đông đúc mà cô chú lấy lại mặt bằng á, khá nào là con tự treo cái bao tử con lên trần nhà. Ba má con, gia đình con đều trông chờ vô cái quán này hết.
2: Nhưng mà cái lúc tôi ký hợp đồng cho cậu thuê mặt bằng á, thì tôi có nói trước với cậu rồi, là khi nào mà cơ sở tôi tiếp tục sản xuất cậu phải trả mặt bằng lại cho tôi mà.
1: Dạ đúng, lúc mà con với chú ký hợp đồng á, có thỏa thuận như vậy.
2: Ừ.
1: Nhưng mà quán xá con á, bây giờ đang đông đúc, chú lấy lại mặt bằng đột ngột như vậy á, thì thiệt thòi cho con quá. Hay là vậy, con sẽ gửi thêm tiền mặt bằng cho cô chú nha.
0: Cậu Năm à, lúc đầu á, thì thiệt tình á, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi, là cho cậu mướn đặng mà kiếm thêm tiền chợ. Nhưng mà không ngờ cuối cùng á, khách khứa đông cho nên nó ồn ào quá à cậu. Thành ra tôi thấy tôi chịu đựng không nổi, cho nên mới buộc lòng mới nói với cậu vậy.
1: Trời ơi, cô chú thương, thương mà giúp giùm con. Con hứa con sẽ nói với khách của con á, là không có nói lớn nữa, chỉ nói nhỏ thôi để khỏi làm phiền cô chú.
2: Nhưng mà nếu mà để cho cậu tiếp tục bán á, thì nó cũng khó cho tụi tôi. Là mặt bằng đâu tụi tôi sản xuất đây?
1: Con có cái ý này, cô chú coi có được không ha? Con á, sẽ gửi lại cái khu vườn cho cô chú. Con chỉ thuê phía trước thôi và bán từ chiều đến tối. Con sẽ dặn khách hàng á, là không làm ồn nhiều để khỏi làm phiền cô chú.
2: Cậu Năm đã nói vậy rồi.

0: thì cái ý mà làm sao?
1: Thì tôi thấy như vậy. Bây giờ nếu mà để cho cậu nghỉ á thì cũng ngặt cho cậu quá. Mà tụi tôi á thì cũng cần chỗ để mà sản xuất. Thôi thì cậu nói cậu dồn lại ra phần trước á thì cũng được. Nhưng mà cậu nói giùm với khách hàng á là ta ăn uống á, người ta im lặng, đừng có ồn ào lắm ha.
2: Dạ. Cậu hứa với hai cô chú. Nhưng mà còn giá cả thì sao cô chú?
0: Thì giá cả là vậy. Bây giờ cậu chỉ có sử dụng cái phía trước thôi. Thì tôi lấy bằng nửa giá hồi đó. Cậu có đồng ý hay không á, tùy.
2: Dạ, đồng ý chứ. Con cảm ơn cô chú nhiều.

0: Vậy là thằng Đức nó mở xưởng thiệt rồi đó. Bây giờ nó đang cho thợ xây bể, dựng mái, rồi cải tạo mặt bằng để làm xưởng.
1: Trong lúc mọi người đang muốn đóng xưởng thì nó lại mở. Cái thằng này nó liều thiệt á.
0: Em cũng không biết á, nó với Tứ Phi đã thỏa thuận với nhau điều gì mà nó lại dám về đây mở xưởng. Em nghĩ nó là một thằng rất chắc chắn, nó làm ăn kỹ lắm chứ không có ẩu tả đâu.
1: Nó mở xưởng trong lúc này á, coi như nhà mình mất một cánh tay đắc lực, với thêm mấy thợ chủ chốt nữa, coi như những công việc sắp tới á lại tiếp tục dồn vô tay anh với Út Châu nữa rồi đó.
0: Thôi thì đành phải chịu vậy chứ biết sao giờ. Nó đã có cái ý định mở xưởng từ lâu rồi, thì trước sau gì á nó cũng phải rời khỏi xưởng nhà mình thôi. Chỉ có điều á, nó mở xưởng trong lúc này nó sẽ chia hàng hóa của gia đình mình. Thời buổi bây giờ hợp đồng nó rất là khan hiếm, anh biết không? Ba bực tức quá trời luôn. Bây giờ ổng không cho nói với Út Châu quen với nhau nữa luôn á. Chịu mất anh như vậy.
1: Nói thiệt vậy không đó? Tới giờ này nghe còn cảm thấy mát ruột á.
0: Nói thiệt, anh làm giống như em hay nói giỡn lắm vậy đó.
1: Em giỡn em xíu rồi làm gì giận vậy? Cười lên cái ơi.
0: Anh á, lúc nào cũng chọc cho người ta giận, rồi biểu người ta cười. Có ngại á, giận thiệt luôn cho coi.
1: Rồi rồi, mai mốt anh sẽ không dám chọc nữa. Ý, cái mặt em dính cái gì kìa?
0: Gì?
1: Đây nè. Này nè.
0: Chọc vô chậm. Ở ngoài đường ta đi qua đi lại, ta nhìn thấy ta cười chết.
1: Có sao đâu. Anh không giận anh chứ không giận ai cũng sợ.

0: Ban đầu á, em mở một cái xưởng nhỏ nhỏ, chừng khoảng chục công nhân thôi. Nếu mà sau này á, làm ăn được, có nhiều hợp đồng á, thì em sẽ nới rộng ra. Chắc là ban đầu gặp nhiều khó khăn, có gì anh em giúp đỡ nha.
1: Em cứ khách sáo không à. Đã là anh em với nhau á, thì không có gì phải phân dân lo lắng hết á. Đúng không?
2: Anh biết không, ba anh em tụi em lúc nào cũng ủng hộ anh hết mình.
1: Em mở được cái xưởng như vậy á, anh em đây mừng lắm rồi. Thời gian đầu á, nếu mà có gì khó khăn á, thì anh em mình kề vai sát cánh bên nhau, đúng không?
2: Dĩ nhiên.
3: Anh Chính nói đúng á, có gì cần á, anh Đức cứ việc nói, anh em mình sẽ cùng nhau để mà hả, giúp cái xưởng đi lên.
0: Nếu mà anh em đã nói vậy rồi á, thì em cảm ơn rất là nhiều.
1: Anh em không à, phải không à, ông chủ?
2: Ông chủ.
0: Chủ tớ gì đây, mình là anh em hết mà. À còn chị này nữa, lần sau là đám cưới Hạnh, cho nên em thay mặt gia đình mời mấy anh em tới chung vui. Chiều nay em sẽ qua nhà gửi thiệp ha.
1: Trời ơi, thiệp hồn cái gì, em nói như vậy á là được rồi.
2: Anh biết không, đám cưới của chị Hạnh mà anh không mời tụi em cũng tới, đừng có giỡn với tụi em.
0: Bậy, đâu đó phải đàng hoàng chứ, phải gửi thiệp đàng hoàng chứ.
3: Rồi, anh cứ yên tâm, anh cứ gửi thiệp đi, ngày hôm đó tụi em nhất định sẽ tới sớm để phụ giúp gia đình được cái gì thì tụi em sẽ phụ.
1: Anh hứa với em á hả, ngày hôm đó đó không có vắng một thằng nào hết á.
4: Dạ cảm ơn ba.
5: Vô thở thiền.

0: Ở trong.
1: Dạ thưa ba, con có mời mấy anh thợ cũ bên cơ sở chú Tám Hưng đó ba còn nhớ không? Từ ngày cơ sở chú Tám đóng cửa tới giờ họ cũng không có gì làm hết trơn á. Nghe con mời về làm cho mình, họ mừng dữ lắm đó ba.
2: Đúng rồi, bên Tám Hưng á cũng có những người thợ giỏi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà khi Tám Hưng hoạt động trở lại rồi trở về bển hết rồi mình sao?
1: À, dạ thưa ba, con nghĩ gì nè. Bây giờ thì tạm thời mình đang cần thợ, mà người ta thì đang cần việc. Thôi thì mình cứ mời người ta về làm với mình đi, rồi sau này mình tính sao hả ba?
3: Với tình hình như vậy, con nghĩ là mình nên kêu Đại về làm thôi ba.
2: Thì thôi, lần này ba giao quan trọng cho con. Cái chuyện những cái công đoạn quan trọng thì hai con làm.
1: Dạ.
2: Còn nếu mà gấp quá đó, thì Thị đóng cửa hàng về đây phụ chồng con với em con.
3: Dạ.
2: Còn ở những công đoạn mà đòi hỏi kỹ thuật cao á, thì ba phải sấn vô ba làm thôi.
3: Nếu mà gấp á thì ba hãy làm, còn nếu không gấp thì ba cứ để chị em tụi con làm là được rồi.
4: Đúng rồi đó, nhào nhào vô đó làm chi không biết nữa. Nhưng mà bây giờ ông đừng có cố quá, ông nhào vô ông làm cái rồi ông bệnh, ông ngã bệnh đó rồi phải mẹ con tôi lo chứ ai lo.
5: Đúng rồi đó ba, má nói đúng đó. Bây giờ công việc á ba cứ để tụi con làm, ba đừng có tham gia vô nhiều nữa.
2: Thì cứ chuẩn bị tinh thần là vậy đi. Hồi đó có thợ thì mình không có lo, nhưng bây giờ không có thợ mình phải lo chứ.
3: Thôi ba ăn đi ba.
2: Ừ.

0: Anh Đức dạo này khác hẳn, ảnh không còn quan tâm em nhiều như trước nữa. Rồi cái chuyện ba ngăn cản em với ảnh, ảnh cũng bất cần. Ảnh nói ảnh mệt mỏi rồi.
1: Cứ nói cho bà nghe, thằng đó nó chỉ là ngựa non háo đá thôi. Không biết là nó dơ dét ở đâu được vài cái đơn đặt hàng giặt rồi về mở xưởng làm ra vẻ ta đây.
2: Hình như là nó định bắt tay với ông Tứ Phi để mà làm ăn lâu dài đó ông.
1: Hình như
2: nhưng ít ra người ta còn có việc để làm.
1: Tôi nói cho bà biết, tôi dẹp xưởng là tại vì tôi không thích làm nữa.
3: Để nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa, giờ đâu em biết chẳng.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, bởi học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua việc học tập, quán triệt, mà quan trọng hơn là biến những điều đã học thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Ở phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, những tấm gương ấy đang được thể hiện từ những điều rất gần gũi. Một cô giáo miệt mài đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ để mỗi bài học trở nên sinh động hơn. Một bí thư chi bộ vừa làm kinh tế, vừa giữ chữ tín và đi đầu trong thay đổi cách nghĩ, cách làm. Hay những người có uy tín trong buôn làng, tự nguyện hiến đất, vận động bà con cùng chung sức xây dựng đường giao thông. Mỗi người một công việc, một cách làm, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nói đi đôi với làm từ những việc thiết thực và gương mẫu từ chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Học theo Bác từ những việc làm bình dị.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Ở mỗi vị trí công tác, mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách làm thiết thực, tận tâm hơn với công việc, sáng tạo hơn trong lao động, gương mẫu hơn trong cộng đồng và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được thực hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Năm học 2026-2027, trường tiểu học Isut có hơn 1.250 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Với đặc thù này, việc đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú và giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tế giảng dạy, cô Nguyễn Thị Tươi, giáo viên phân hiệu 2, lựa chọn công nghệ số như một công cụ để làm cho bài học trực quan, sinh động hơn.
2: Qua quá trình dạy học theo tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì em đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp học sinh hứng thú hơn. Em sử dụng các phần mềm cũng như là sử dụng máy tính, máy TV để chiếu cho các em thêm xem được các video cũng như là xem được những cái hình ảnh chân thật của những cái từ mới rồi của những cái phương pháp đo của toán mới. Thế là các em sẽ hứng thú hơn trong học tập. Và qua quá trình đó thì tôi thấy là các em đã rất là tích cực tham gia các hoạt động học tập của lớp và cái chất lượng giáo dục của lớp ngày càng tiến bộ.
1: Không dừng lại ở việc sử dụng máy tính, máy chiếu hay TV, công nghệ được cô Tươi đưa vào ngay từ khâu chuẩn bị bài.
2: Qua quá

0: những cái bản đồ đã được cập nhật.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ không chỉ giúp giáo viên truyền tải kiến thức mà đang tạo thêm cơ hội để học sinh trở thành chủ thể của sở học. Những em học sinh trước đây còn rụt rè này có thể tự tin chuẩn bị nội dung, thiết kế slide và trình bày trước tập thể.
2: Trước khi học công nghệ số, con học hay về con đôi khi con bị quên. Sau khi con học công nghệ số, về nhà con dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Con học được thoải mái hơn và muốn đến trường nhiều hơn. Vì những hình ảnh cô chiếu lên và những clip ngắn giúp con dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn.
1: Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ việc học, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Đằng sau mỗi tiết học có ứng dụng công nghệ là quá trình tự học, tự đổi mới của người giáo viên. Tại trường tiểu học Isut, chuyển đổi số không chỉ được thực hiện riêng lẻ ở một vài lớp học mà đang từng bước trở thành hoạt động chung của nhà trường. Sau sáp nhập, trường có 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường. Việc học tập và làm theo Bác được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.
3: Hiện tại thì để triển khai cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ viên chức thì nhà trường đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của phường đến tất cả cán bộ giáo viên, đặc biệt là các phân hiệu và ở các cái điểm trường. Biệt về việc ứng dụng chuyển đổi số thì tất cả cán bộ giáo viên đều được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đối với tất cả giáo viên và 100% giáo viên đều có được bồi dưỡng chứng chỉ AI và được công nhận của Bộ Giáo dục. Hiện nay là tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều tổ chức dạy học kỹ năng số, lồng ghép tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Và đặc biệt hiện nay thì vừa rồi mới tập huấn về công nghệ thông tin của Sở Giáo dục thì hiện nay đang còn triển khai cái chỗ mà dạy 12 tiết ứng dụng AI đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Thì với cái hình thức cũng là tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục để làm sao thực hiện cái việc chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 đạt hiệu quả nhất.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, những giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên trẻ có thế mạnh, công nghệ được phát huy vai trò hỗ trợ đồng nghiệp.
3: Trong trường thì có một số giáo viên trẻ có công nghệ thông tin giỏi và đặc biệt là ứng dụng có hiệu quả về việc chuyển đổi số. Thì nhà trường cũng đã hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin của đối với một số giáo viên lớn tuổi. Thực nhất là nhà trường đã vận dụng giáo viên tin học trong nhà trường để hỗ trợ quý thầy cô giáo lớn tuổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Và đặc biệt nữa thì mở các cái chuyên đề, rồi buổi tập huấn để hỗ trợ, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên môn của nhà trường thì các giáo viên trẻ trao đổi, chia sẻ và đặc biệt thì việc ứng dụng công nghệ AI, việc chuyển đổi số trong tổ chức dạy học của nhà trường để làm sao tất cả giáo viên đều có cái mặt bằng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đến thời điểm này thì hầu như là 100% giáo viên của nhà trường, mặc dù là lớn tuổi nhưng các đồng chí cũng ứng dụng tốt cái việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI trong quá trình triển khai dạy học.
1: Từ những buổi tập huấn, những chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn, kinh nghiệm được chia sẻ, cách làm được nhân rộng. Đây cũng là cách nhà trường cụ thể hóa tinh thần sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm trong công việc.
0: Theo em thì học tập Bác không phải là ở những cái điều thật là lớn lao đâu, mà đó chính là sự chuẩn bị, một tiết dạy thật là chu đáo, rồi sự yêu thương học sinh, quan tâm đến từng đối tượng học sinh. Có những em nhút nhát thì chúng ta giáo viên mình hỗ trợ các em đó. Rồi có những em mà đã tự tin hơn thì mình giúp các em phát huy khả năng của mình, chứ không phải là những cái điều thật là lớn lao như mọi người nghĩ. Và qua đây thì em thấy rằng là khi học mà khi sáng tạo thì đó là ở tất cả cái mọi mặt trong công việc của mình. Có thể là sáng tạo trong bài dạy, sáng tạo trong cách nói, cách khen học sinh cũng là sự sáng tạo. Và có thể là sáng tạo ở trong cách chấm điểm cho học sinh để học sinh hứng thú và hấp dẫn hơn.
1: Nếu trong trường học, học Bác được thể hiện bằng tinh thần đổi mới sáng tạo thì ở khu dân cư đó còn là sự gương mẫu trong lao động, sản xuất và giữ chữ tín. Tại tổ dân phố Bình Hòa, chị Lăng Thị Nết vừa là bí thư chi bộ vừa trực tiếp làm nghề rang xay cà phê. Với chị, học Bác trước hết là làm tốt công việc của mình và tạo dựng giá trị bằng chính sức lao động.
4: Bản thân tôi thì suy nghĩ là việc học Bác thì nó không phải là qua một cái quá trình những công việc

0: là những cái việc gì đó quá lớn lao mà nó thực tiễn trong đời sống hàng ngày, trong lao động sản xuất. Bản thân tôi thì làm nghề rang xay cà phê, một người con lớn lên ở vùng Tây Nguyên, gắn bó và mong muốn đưa sản phẩm nông sản của quê hương đi xa hơn. Thì trong quá trình sản xuất và kinh doanh thì tôi luôn là đưa ra những cái sản phẩm với giá trị thật, giữ chữ tín và từng bước đi theo những cái hướng đúng đắn để nâng tầm chất lượng giá trị sản phẩm.
1: Giữa thị trường luôn có sức cạnh tranh về giá và lợi nhuận, lựa chọn giữ chất lượng sản phẩm và chữ tín cũng là cách người làm kinh tế thể hiện trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng. Với vai trò bí thư chi bộ, chị đã xác định mình phải làm trước, làm thật để đảng viên và người dân có thể nhìn vào đó mà cùng thực hiện.
0: Hiện nay thì đứng trước nhiều cám dỗ như là về thay đổi chất lượng sản phẩm hoặc là những chạy theo lợi nhuận. Thì chúng tôi cũng luôn đi đầu và làm gương trong cái việc mà giữ vững chất lượng sản phẩm, không vì lợi nhuận mà đánh đổi bằng mọi giá. Thì tôi cũng cố gắng gương mẫu để cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm theo, như là cố gắng để làm sao đó làm một tấm gương để cho các đồng chí ấy noi theo.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê của chị Lăng Thị Nết còn tạo thêm việc làm và hình thành mối liên kết với các hộ sản xuất tại địa phương. Hiện chị liên kết với 5 hộ gia đình trồng cà phê, qua đó có nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết. Cùng với đó, cơ sở duy trì 3 lao động làm việc theo hợp đồng và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động vào những thời điểm sản xuất cao điểm. Thu nhập của lao động thường xuyên khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Lao động thời vụ được trả từ 350 đến 370 nghìn đồng một ngày. Những con số tuy không lớn nhưng cho thấy từ một mô hình kinh tế hộ gia đình, nếu biết liên kết và tổ chức sản xuất phù hợp, giá trị tạo ra có thể được lan tỏa đến nhiều người hơn trong cộng đồng. Với chị Nết, phát triển kinh tế không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình. Khi sản xuất có đầu ra, người trồng cà phê có thêm sự ổn định. Khi cơ sở hoạt động hiệu quả, người lao động có thêm việc làm và thu nhập. Đó cũng là cách một mô hình kinh tế ở cơ sở từng bước tạo ra sự gắn kết. Người trồng có nguyên liệu, cơ sở có nguồn hàng, người lao động có việc làm và sản phẩm, địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị. Từ vai trò bí thư chi bộ, chị Nết cũng mong muốn những cách làm hiệu quả như vậy được lan tỏa để người dân Bình Hòa không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Từ một người làm kinh tế, một cán bộ chi bộ, tinh thần nêu gương tiếp tục được nối dài trong cộng đồng. Tại buôn Cờ Quang B, ông Yihien Azun, người có uy tín, đã vận động gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến, mà ở cách người đi đầu tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
2: Có chủ trương chương trình lớn có mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia, thì bản thân tôi công tác tuyên truyền bà con thì nắm chủ trương, cái hưởng lợi chính sách của Đảng và của nhà nước là vận động bà con làm đường nông thôn mới, giải tỏa mặt bằng để có con đường cho bà con đi nó tốt hơn, để an tâm cho bà con lao động sản xuất.
1: Từ sự gương mẫu của một gia đình, nhiều hộ dân trong buôn đã cùng tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công. Gần 2 km đường giao thông được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, mở thêm điều kiện để người dân đi lại, giao thương và sinh hoạt thuận lợi hơn.
3: Bây giờ có cái chương trình tuyên truyền cho bà con để hiến đất, để làm đường. Tôi có nói sông thì có cá, đường thì có người đi. Cho nên là đầu tiên làm gương cho bà con, tôi hiến hai mặt tiền này để có đường cho cháu, cho con em đi học, cho bà con đi rẫy đi nương khỏi vương vắt gì đó. Cho nên gia đình tôi đồng ý vấn đề mà người có uy tín là tuyên truyền, cho nên đồng ý gia đình tôi rất vui mừng, rất hưởng ứng cái công trình làm đường của nhà nước.
1: Từ lớp học đến khu dân cư, từ đổi mới trong công việc đến những đóng góp trong cộng đồng, những việc làm bình dị đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Học Bác từ những điều gần gũi nhất để mỗi việc làm tốt được lan tỏa, mỗi người trở thành một hạt nhân tích cực cùng xây dựng phường Chư Bao ngày càng phát triển.
4: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Cảnh báo giả mạo logo DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tìm giải pháp giảm tải cho bãi rác Đắk Ảnh. Phát huy vai trò phụ huynh trong bữa ăn bán trú của học sinh. Lúa hè thu mất mùa, mất giá. Hà Lan, cơ hội mở rộng thị trường cho hàng hóa Đắk Lắk.
2: Vừa thêm một bệnh nhân đột quỵ được hỗ trợ kịp thời nhờ hành động của lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Lắk. Khoảng 15 giờ 29 phút ngày 3 tháng 11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn Chư Mờ Ga, tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Krông Búc nhận được đề nghị của người dân nhờ hỗ trợ bệnh nhân trong tình trạng khẩn cấp. Hai cán bộ cảnh sát giao thông đã lập tức điều khiển xe mô tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Người bệnh nhờ đó được can thiệp y tế kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.
1: Với hành vi chở hàng hóa vượt phía sau thùng xe trên 1,1 lần chiều dài toàn bộ phương tiện theo thiết kế, ông TDD, trú phường Tuy Hòa, người điều khiển xe tải và chủ phương tiện là một doanh nghiệp trên địa bàn, vừa bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và xử lý. Theo quy định tại Nghị định 168, tài xế có thể bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện có thể bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện có thể lên đến 13 triệu đồng.
2: Một video đang được đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội có sử dụng logo DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện.
3: Vâng thưa quý vị, video thì sử dụng logo DRT, còn MC thì được tạo dựng bằng công nghệ AI. Nội dung thì theo chiều hướng để quảng bá cho một cái sản phẩm nông nghiệp. Nội dung này thì được khẳng định hiệu quả của sản phẩm, rất dễ khiến cho người xem tin tưởng rằng đây là sản phẩm của một cơ quan báo chí thực hiện đã được kiểm chứng ạ. Thưa ông thì khi xem cái video này thì ông nhìn nhận như thế nào ạ?
4: Khi nông dân họ thấy những cái sản phẩm truyền thông, những cái clip mà mang cái logo của các đài, như đài Đắk Lắk hay đài Gia Lai, Lâm Đồng, tóm lại những cái đài, thì họ nghĩ rằng đây là những cái kênh phát ngôn chính thống. Cho nên có những nông dân mà họ test lại kiểm tra thì họ sẽ phát hiện cái nghi ngờ. Nhưng mà nếu như một số nông dân khác họ quan sát thấy những cái kênh như vậy, thông tin của logo của đài, thì họ thường đem ra áp dụng. Cái điều chúng tôi thấy nó rủi ro ở đây là gì? Là nó phá hoại cái sản xuất.
2: Là một khán giả đồng thời có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tiến sĩ Phạm Công Chí cho rằng việc lợi dụng uy tín của cơ quan báo chí để tạo niềm tin cho sản phẩm là vấn đề không thể xem nhẹ.
4: Ví dụ như ai mà muốn phát lại thông tin của đài thì phải có đăng ký và được phép để quan sát nội dung. Còn những cái người mà trích xuất dùng logo không đúng thì đài cũng phối hợp với an ninh mạng để xử lý. Vì nếu như chúng ta không làm sạch không gian mạng thì các cái thông tin độc hại nó sẽ chen vào, nó làm ảnh hưởng đến sản xuất rất là nghiêm trọng.
2: Việc sử dụng hình ảnh logo của cơ quan báo chí để quảng cáo khi chưa được cho phép dễ khiến người xem nhầm lẫn về nguồn thông tin và tin vào hiệu quả sản phẩm. Người xem cần kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu với các kênh chính thức trước khi tin hoặc chia sẻ nội dung. Các sản phẩm chính thức của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk được đăng tải trên website drt.vn và các tài khoản mạng xã hội có tích xanh như truyền hình Đắk Lắk, báo Đắk Lắk và TikTok truyền hình Đắk Lắk.
1: Như 24 giờ cùng DRT đã thông tin, bãi rác Đắk Ảnh xã Quảng Phú hiện đang trong tình trạng quá tải khi mỗi ngày tiếp nhận khoảng 58 tấn rác, trong khi lượng rác tồn đọng trên mặt đất ước khoảng 20.000 tấn.

0: bãi rác không còn diện tích để chuồng lấp mới, trong khi lượng rác mới hàng ngày vẫn tràn về gây ùn ứ, có nguy cơ tràn ra hành lang giao thông gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng an toàn giao thông. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cho biết đã đề xuất các phương án xử lý.
1: Trước mắt thì Ủy ban xã Quảng Phú thì cũng đã có cái văn bản gửi Sở Nông nghiệp Môi trường trên cơ sở là kiến nghị sở là cho phép xử lý khẩn cấp cái bãi rác này bằng hình thức là lắp đặt một cái nhà máy tạm để xử lý khẩn cấp đối với lượng rác còn tồn. Còn về tương lai lâu dài thì xã cũng kiến nghị là nên xây dựng các cái dự án bãi rác tập trung tại cái khu vực mà liên xã.
0: Hiện nay, để tạm thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú đã yêu cầu đơn vị quản lý, thu gom, không để rác tràn ra đường, không tiếp nhận rác từ các địa phương khác và không được đốt rác lộ thiên gây khói bụi, ô nhiễm.
1: Vừa rồi xã thì cũng đã lắp đặt các cái camera giám sát tại khu vực bãi rác và khu vực đầu dư lâm chuyên có cái lượng rác để khi phát hiện thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu Ủy ban xã xử lý nghiêm về cái vi phạm hành chính đối với lại cái việc mà tự ý đổ rác ra đường giao thông và đổ rác không đúng quy định.
0: Từ những giải pháp trước mắt đến định hướng xử lý lâu dài, người dân đang mong chờ những chuyển biến cụ thể tại bãi rác Đắc Ánh để cuộc sống của người dân quanh khu vực không còn bị ảnh hưởng bởi rác thải.
2: Một chiếc bánh sinh nhật, những món quà nhỏ đáng yêu và thật nhiều lời chúc. Đây là một buổi sáng đặc biệt với các em nhỏ đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Lần đầu tiên các em được đón sinh nhật trong vòng tay yêu thương của những người chưa quen biết nhưng luôn dành cho các em sự quan tâm chân thành.
3: Tụi con cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà ngoài xã hội kia, các cô, các chú dù bận rộn công việc nhưng vẫn bỏ thời gian đến đây để tổ chức cho tụi con một sinh nhật rất là vui và ý nghĩa.
2: Những món quà được trao đi cũng là lời nhắn nhủ rằng dù thiếu vắng tình cảm gia đình, các em vẫn luôn có những người yêu thương và đồng hành.
4: Thì ở đây có nhiều bạn mà không biết là sinh nhật. Tới lúc mà đọc cái tên là con trong đó để nhận quà thì các bạn òa lên rất là háo hức, rất là mừng.
2: Những niềm vui giản dị được trao đi giúp các em có thêm động lực, thêm niềm tin để lớn lên và vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Bởi đôi khi điều trẻ em cần nhất không phải một món quà lớn mà là cảm giác mình được nhớ đến, được yêu thương và mình có ý nghĩa trong cuộc đời này.
0: Thưa quý vị và các bạn, với học sinh bán trú, bữa ăn tại trường không chỉ bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng mà còn góp phần giúp các em duy trì sức khỏe, yên tâm học tập. Vì vậy, để kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và chất lượng bữa ăn cần phát huy vai trò của phụ huynh trong kiểm tra, giám sát. Để chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày với thực đơn thay đổi, các trường tổ chức bán trú phải lên kế hoạch cụ thể, lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm và kiểm soát chặt chẽ các khâu chế biến, vệ sinh, lưu mẫu thức ăn.
5: Là nhà trường đã tìm những nhà cung ứng thức ăn, lương thực, thực phẩm, đảm bảo là cái mặt tư cách phẩm nhân. Cái thứ hai là bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, là ngay cái khâu đầu vào. Rồi cái thứ hai nữa là giao cho cán bộ y tế học đường á, là phụ trách là lên thực đơn hàng ngày và lên theo tuần cho học sinh và niêm yết công khai trên cái bảng tin của phòng ăn. Cái thứ ba là cái vấn đề và đảm bảo về cái đội ngũ nấu nướng là luôn luôn giữ gìn vệ sinh hàng ngày, kể cả những như trang thiết bị.
0: Cùng với chủ động lên thực đơn, làm việc với bên cung cấp thực phẩm để bữa ăn của các con được đảm bảo, phụ huynh chính là những người có trách nhiệm mỗi ngày phải luân phiên theo dõi từ khâu tiếp nhận nhiên liệu, sơ chế đến khi chia suất ăn cho học sinh.
6: Mỗi phụ huynh chúng tôi thì đội lịch nhau để đi trực bác quả giám sát cái bữa ăn của các cháu. Nếu như mà có cái gì không đảm bảo phải ý kiến liền để nhà trường thay đổi và để cho nó phù hợp với dinh dưỡng với lại là cái nguồn thực phẩm cho đảm bảo được con em mình.
7: Dạ là con thấy ngon và khi nào con ăn xong con cũng thấy rất là no. Và mỗi tuần trong ngày là con được ăn những món ăn khác nhau.
0: Khi nguồn thực phẩm được kiểm soát, phụ huynh cùng nhà trường phát huy tốt vai trò phối kết hợp, kiểm tra, giám sát. Đây chính là cơ sở để bảo đảm bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng cho học sinh.
2: Buổi sáng ở IRV bắt đầu bằng những công việc rất đỗi quen thuộc. Vợ chồng ông Nguyễn Như Minh cùng người thân lên rẫy, nhổ mì, lo mùa vụ. Nhịp sống thường ngày nơi biên giới với gia đình ông Minh và hàng ngàn hộ dân nơi đây vẫn yên bình như vốn có. Nhưng trong nhịp sống ấy, mỗi người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.
8: Có chuyện gì thì mình báo.

0: biên phòng là xã thôn thì ta cũng hỗ trợ đầy đủ hết. Thì là cuộc sống đây là rất ổn định và bình yên.
1: Để giữ vững địa bàn, sự phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện ngay từ cơ sở. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân sự, công an và bộ đội biên phòng thường xuyên trao đổi, thống nhất phương án, chủ động nắm tình hình trên địa bàn.
2: Là một địa bàn biên giới, do đó là cấp ủy, chính quyền cùng song song với cái việc phát triển kinh tế thì xác định cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi an ninh biên giới là một cái nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng. Ủy ban nhân dân là thường xuyên xây dựng những cái kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng là bảo đảm an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn.
1: Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ, người dân cũng là những người trực tiếp góp phần giữ gìn địa bàn. Những buổi tuyên truyền ngay tại nơi sản xuất cũng là dịp để lực lượng chức năng gần dân hơn, nắm thông tin từ cơ sở và vận động người dân cùng giữ gìn an ninh trật tự.
3: Đồn biên phòng BRV cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn như quân sự, công an xã trong công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình tội phạm trên biên giới. Đặc biệt là qua đấy thì cũng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tin báo về tội phạm. Và nhờ quần chúng nhân dân thì những tin tức về địa bàn cũng như là nắm tình hình được cụ thể và sâu sát hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Từ sự phối hợp giữa các lực lượng đến sự đồng thuận của người dân, thế trận giữ gìn an ninh được tạo dựng ngay từ cơ sở. Nơi phên dậu Tổ quốc, cuộc sống bình yên hôm nay tiếp tục được gìn giữ bằng sức mạnh của cả cộng đồng.
4: Vụ lúa hè thu 2026 đang bước vào cao điểm thu hoạch ở khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, tại những cánh đồng bị ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, năng suất lúa năm nay giảm đáng kể. Với 1 hectare lúa, gia đình chị Nguyễn Thu Hà, xã Ekli, chỉ thu được khoảng một nửa sản lượng so với vụ trước. Nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự.
5: Mưa nhiều, đây là gió, đây không đạt.
6: Còn về giá cả thì ra sao chị?
5: Giá cả thì 2 năm mua trước lại mua nay giá thấp lắm. Bà con cũng chán. Phấn trò thì cao. Đầu tư thì nhiều mà lại mất mua.
4: Không chỉ giảm năng suất, giá lúa năm nay cũng thấp hơn vụ trước. Hiện giá thu mua chỉ khoảng 5.000 đến 6.000 đồng trên 1 kg, giảm khoảng 2.000 đồng trên 1 kg so với năm ngoái.
7: Vất vả mà không được giá mà cũng không được mua, nó mất lắm. Như mua tới mua khác á, như mua vừa rồi là một sao nó phải 25-28 bao. Nhưng mà giờ một sao có 17 bao à, mất hơn một nửa.
4: Theo người dân, thời tiết không thuận lợi là nguyên nhân chính khiến năng suất lúa năm nay giảm. Mưa gió trong thời điểm cây lúa sinh trưởng và trổ bông khiến nhiều diện tích bị ngã đổ, ảnh hưởng đến năng suất và việc thu hoạch. Mất mùa, mất giá, trong khi chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc vẫn ở mức cao, khiến bài toán thu nhập của người trồng lúa càng thêm khó.
1: Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường Hà Lan đang mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến của Việt Nam, trong đó có Đắk Lắk. Cà phê, hồ tiêu, trái cây và các sản phẩm chế biến là những nhóm hàng có tiềm năng. Tuy nhiên, từ có sản phẩm đến đưa sản phẩm vào thị trường Hà Lan vẫn là một khoảng cách.
8: Quy định đầu tiên là doanh nghiệp đầu tiên là phải hiểu được các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của thị trường Hà Lan, tức là của nước nào thì ta phải hiểu theo quy định đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn vào quốc gia nào thì chúng ta phải tìm hiểu quy định về cái chứng nhận Hà Lan của quốc gia đấy như thế nào. Đấy là hai vấn đề cốt lõi nhất mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Từ hai vấn đề đấy thì bắt đầu nó mới đến là vấn đề an toàn, đáp ứng được quy định, vấn đề về truy xuất nguồn gốc, vấn đề hồ sơ sổ sách, vấn đề dây chuyền công nghệ, thì tất cả cái đấy nó sẽ đi sau, nhưng chỉ cần định được hai cái hướng đấy đi thì nó sẽ đi được các cái bước tiếp theo.
1: Đáp ứng các tiêu chuẩn theo nhu cầu thị trường chưa bao giờ là dễ, nhất là đối với các đơn vị sản xuất nhỏ, yếu tiềm lực. Nhưng với sản phẩm nông sản được sản xuất ngay trên vùng nguyên liệu Đắk Lắk, việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch nguồn nguyên liệu và chủ động tìm hiểu yêu cầu từng thị trường thì cánh cửa Hà Lan vẫn đang rộng mở.
9: Đề nghị các cái doanh nghiệp, một là chúng ta gọi là chủ động tìm hiểu thêm các cái thông tin về các thị trường này, thế rồi là chúng ta cũng điều chỉnh các cái mặt hàng của chúng ta để làm sao phù hợp với các cái tiêu chí của thị trường. Đấy, và về phía Bộ Ngoại giao thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của tỉnh để tiếp cận đối với thị trường Hà Lan, thế rồi là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đấy, chúng tôi thì có xây dựng cái không gian trưng bày tại trụ sở của các cơ quan đại diện. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được các cái sản phẩm mẫu của các cái doanh nghiệp.

0: địa phương để làm sao chúng tôi có thể trưng bày.
1: Từ sản phẩm đạt chất lượng đến sản phẩm đạt chuẩn quốc tế là một hành trình. Với thị trường Hà Lan, chuẩn hóa sản xuất, minh bạch nguồn gốc và hiểu đúng yêu cầu thị trường sẽ là những bước đầu tiên để hàng hóa Đắk Lắk đi xa hơn.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng RT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Su. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Chị đã nói chuyện gì với ông vậy? Cô đang nói về cái gì cơ? Sao ông lại bảo quản gia Du về? Hai người lúc đó đang nói về cái gì thế? Lúc đó không phải là tôi, đó là anh Chi Hoan đang trên đường đến gặp ông. Thế sao chị lại ở đấy lúc đó? Vì anh ấy bảo là sắp tới nhà ông và chuẩn bị báo một tin sốc gì đó cho ông biết, nên ông đã muốn tôi ở bên ông. Nếu ông đã bảo cô Du nghỉ làm sớm và giữ Bách Châu Hông lại, hẳn ông có lẽ đã định nói cho U Chi Hoan biết về chuyện của Lee Đông Trơn. Tôi đã không muốn cho ông biết chuyện này, nhưng tôi nghe nói tai nạn của anh Chi Hoan là do phanh ô tô bị hỏng. Có chuyện phanh hỏng sao? Đúng vậy. Sao điều đó lại có thể xảy ra? Có phải mẹ đã làm chuyện này? Anh ấy sao rồi? Không nặng lắm đúng không? Phải, anh ấy đã ổn rồi. Nhân tiện gần đây cô biết gì không? Anh Chi Hoan có phản nàn gì về chiếc xe của mình không vậy? Anh Chi Hoan đang trên đường đến gặp chủ tịch thì đồng thời vụ tai nạn xảy ra. Ý chị muốn nói là gì? Chúng tôi có thể đang trong quá trình ly hôn, nhưng chúng tôi vẫn hiện là một cặp. Tôi không thích việc chị tỏ vẻ như thể chị đang lo lắng cho anh ấy vậy. Xe của anh ấy vẫn ổn cho tới sáng nay. Chuyện đã xảy ra xem ra rất bất thường. Tôi muốn biết nếu cô có biết chuyện gì hay thông tin gì đó không thôi. Tôi xin lỗi nếu tôi đã hơi bận tâm về chuyện này. Sao con lại làm vậy khi chưa bàn trước với mẹ hả? Con chỉ muốn ngăn U Chi Hoan lại. U Chi Hoan đến đó để làm xét nghiệm ADN của con. Con đã không chịu được điều này và không ngăn kịp bản thân. Đáng lẽ con nên nghĩ kỹ hơn về việc này. Đó là một tai nạn và chúng ta không thể giấu mãi mãi được. Con đã làm một chuyện ngu ngốc. Đây là thời điểm quan trọng đối với chúng ta mà con lại thiếu suy nghĩ như vậy. Chủ tịch quyết định làm giám đốc điều hành ở thời điểm này. Thực sự đây là một tin xấu cho chúng ta. Việc cũng đã lỡ rồi, nước đã chảy qua cầu. Không ai nhìn thấy con cả. Camera cũng không có ở quanh đó. Con nói là con cắt ống dầu phanh. Đó chính là bằng chứng. Vâng, thì đã lỡ. Quản gia Giang này, chúng ta cần khẩn trương làm một việc và hành động ngay. Vâng, tìm hiểu xem xe của Chi Hoan đã được mang đi đâu, và khi tìm thấy nó hãy phi tang. Cậu nữa tìm hiểu xem Chi Hoan đã bị thương như thế nào. Vâng, giám đốc, tôi sẽ làm ngay. Mẹ định sẽ làm gì bây giờ? Mẹ có thể làm gì được nữa? Chúng ta có lẽ phải dùng tiền giúp đỡ lúc này. Có vẻ hơi khó nghe, nhưng tiền có thể giải quyết được mọi thứ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Nhưng chúng ta cần nghĩ tới một số kế hoạch dự phòng. Tất nhiên, nếu chuyện xảy ra thì chúng ta phải cần tới một kế hoạch dự phòng. Nếu chuyện đi theo cách khác, quản gia Giang sẽ là người thay ta chịu trách nhiệm. Coi như con chẳng làm gì cả. Còn hiện giờ quên chuyện đó đi. Con đã không hề ở gần cái trung tâm xét nghiệm ADN đó khi chuyện này xảy ra. Mẹ và con đã ở cùng luật sư chơi ngày hôm đó, con hiểu chứ?

0: Cô Andy.
1: Né,
0: Andy. Vâng, tôi đây. Anh có còn muốn gặp tôi không? Sao cơ? Chính anh đã muốn gặp tôi lúc 6 giờ tối. Ôi.

Tôi xin lỗi. Vì tôi vừa có chút công việc cần làm ngay. Nhưng xong việc rồi tôi sẽ đến ngay đây. Sẽ mất 20 phút thôi. Tôi thực sự xin lỗi. Xe của mình đang bình thường cho tới khi mình đến cái phòng xét nghiệm ADN. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Có lẽ có người nào đó đã biết trước mình sẽ đến để làm xét nghiệm ADN và rồi cố tình khiến chuyện xảy ra để ngăn mình lại. Ôi trời ơi, luật sư canh xương vào hầm đã tỉnh. Cháu cảm thấy thế nào? Cháu đỡ đau chưa? Cháu xin lỗi, cháu đã để ông lo lắng. Tất nhiên rồi, ngài chủ tịch đã rất lo cho cậu đấy. Tôi thì sợ chuyện gì khủng khiếp đã có thể xảy ra với cậu. Ông của cậu thì có vẻ đã ổn hơn sau khi nói chuyện với giáo sư Trang. Cô Du, cô ra ngoài đợi đi. Vâng vâng, tôi sẽ ra ngay. Tôi cũng định để cho hai ông cháu ngồi với nhau thôi. Vậy hai ông cháu cứ chuyện trò nhé. Tôi ra bên ngoài chờ. Ông chắc đã rất sốc khi nghe tin cháu bị tai nạn. Ông đừng lo nữa nhé ông. Mọi việc qua rồi. Ông sẽ mua cho cháu một chiếc xe mới ngay lập tức. Ông cũng sẽ kiếm cho cháu một tài xế. Cháu xin lỗi vì đã để ông lo lắng quá nhiều ông ạ. Cháu không cần phải xin lỗi ta đâu. Nhưng ông muốn hỏi cháu. Cháu muốn nói với ông chuyện gì mà cháu phải gấp gáp về nhà như vậy? Trên điện thoại cháu đã nói cháu muốn gặp ông để nói chuyện. Đừng ngồi dậy như thế, cẩn thận đấy. Ông ơi, cháu định nói. Cháu cứ nói hết cho ông nghe. Nói hết ra đi, đừng giấu ông điều gì. Là chuyện về Nam Thế Hiên. Thế Hiên, có chuyện gì về nó vậy? Vâng, kể cả là giám đốc Nam Xúc Chin ghé qua lúc này, nhưng tôi vẫn chưa nghe tin gì từ cậu Uchihwan. Tôi đã muốn gọi cho giám đốc để xem nếu giám đốc đã nghe tin gì về vụ tai nạn chưa. Vẫn chưa có thông tin gì về Uchihwan. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Phanh xe của cậu ấy bị hỏng, nhưng may là không chết người. Thế ư? Cậu ấy có bị thương nặng không? Tôi sẽ đến thăm cậu ấy. Bố tôi chắc đã rất sốc khi nghe tin Uchihwan gặp nạn. Ngài chủ tịch có sốc, nhưng bây giờ thì đã bình tĩnh rồi ạ. Được rồi, hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra. Khó chịu thật đấy, cái ông già này. Đây là thời điểm hoàn hảo để ông đi luôn đấy. Ông ơi, cháu nghĩ là... Thế ý cháu là... Người đàn ông đó, Lee Dong Chun ấy, cậu ta không phải là bố của Nam Thế Hy. Cậu ấy là bố ruột của Nam Thế Hy sao? Và đây là kết quả xét nghiệm ADN của Lee Dong Chun với Nam Thế Hy sao? Anh có mặt ở bữa tối muộn 40 phút chỉ để không ăn gì sao? Đang có chuyện gì xảy ra vậy Nam Thế Hiên? Trông anh có vẻ rất bồn chồn. Tôi chỉ tò mò một chút. Tôi có vẻ bồn chồn ư? Mọi chuyện đều đã ổn rồi. Tôi đã kiểm tra bệnh nhân. Cậu ấy không bị thương nặng. Tôi xin lỗi, tôi bận phải giải quyết một số công việc gấp ở công ty. Có lẽ chúng ta nên kết thúc ngày hôm nay ở đây. Đằng nào tôi cũng nghĩ anh không có tâm trạng để ăn tối.
Sẽ rất tệ nếu Annie không đồng ý hợp tác với công ty. Nếu chúng ta thuyết phục cô ấy về phe mình thì chúng ta có thể sẽ có cơ hội. Hay là chúng ta có nên đi chỗ nào khác và uống một chút không? Uống rượu sao? Vâng, tôi không cảm thấy muốn ăn lắm, nhưng tôi nghĩ tôi có thể uống một vài ly.

0: 그러셨나요?
1: 진호 아,
2: 어떻게 된 거야?
1: 안 되나 보이.
2: 교통사고 아니
1: xe hơi à, nghe sợ quá.
0: 한번.
1: 응.
0: 좀 그렇게
1: anh cũng bị nhẹ thôi. Anh nói bị nhẹ thôi là có ý gì? Em thì nghĩ anh suýt chết đấy. Bác Hèn Trà lo cho anh lắm. Hỏi Uchihan xem cậu ấy đã ổn hoàn toàn chưa. Bếp Chu Hồng chắc là đang bận, nó không nghe điện thoại của bác. Anh còn đau ở chỗ nào không? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy có phải không? Tôi ổn rồi. Bác nghe thấy anh ấy nói rồi đấy ạ. Nghe qua giọng của anh Chi Hoan thì cháu nghĩ là anh ấy tai qua nạn khỏi rồi. Thật may quá. Cháu sẽ vào trong nói chuyện tiếp với anh ấy bác nhé. Cháu nhớ bảo Chi Hoan chăm sóc bản thân cẩn thận đấy. Vâng. Bác ấy bảo anh hãy chăm sóc bản thân cẩn thận và hãy cẩn thận với mọi thứ. Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Trời ơi! Mẹ cậu ấy đã trở về, không thể để cậu ấy bị thương được. Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi vậy mà. Tại sao những chuyện tồi tệ cứ tiếp tục xảy ra vậy? Mình có nên đưa Kiên Sơn và Sơn tới đây không? Có lẽ mình nên đưa họ tới đây và chăm sóc cho họ. Cái phanh ô tô, sao nó có thể đột ngột dừng hoạt động vậy anh? Anh nói lúc đó anh đang trên đường đến viện xét nghiệm ADN. Chẳng lẽ có ai đó có ý định hại anh? Chúng ta chưa thể chắc chắn được việc ai đó muốn hại tôi. Ý anh là gì? Anh ta đã cố tình khiến chuyện này xảy ra để ngăn anh nói ra sự thật à? Không thể trùng hợp như vậy được. Chuyện này là không thể. Nam Thế Hiên và Ham Súc Chin, cả hai người này là tòng phạm. Sao họ có thể dám làm chuyện này được? Chin Ho này, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé. Được rồi, nói sau nhé. Chào cậu. Vậy em đã nghĩ đúng về chuyện đó phải không? Đây không chỉ là một vụ tai nạn, có phải vậy không anh Chi Hoan? Thật như vậy sao? Anh đã cần sự hỗ trợ của tôi tại cuộc họp cổ đông. Nhưng anh đã quá sợ để hỏi tôi và đó là lý do vì sao anh không thể nuốt nổi đồ ăn. Đúng vậy. Tôi đã không chắc liệu có ổn không nếu mình hỏi cô điều đó. Anh thật dễ thương. Tôi không hiểu sao anh lại lưỡng lự chuyện đó. Tôi tưởng chúng ta đã trở nên thân thiết hơn vì một lý do nào đó. Tôi đã không muốn làm điều đó với cô. Tại sao không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ tôi đã làm điều đó. Có rất nhiều người ngoài kia giả vờ ngây thơ khi họ tiếp cận anh với một mục đích rõ ràng. Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy. Vậy tôi nên làm gì về điều đó? Sắp tới có một thỏa thuận với A-Market và có cả cuộc họp cổ đông. Tôi muốn giúp anh cả hai việc. Tôi nghĩ điều đó sẽ khuyến khích anh một chút.

đã có một lý do khiến con muốn ly hôn. Nhưng chính ta đã ngăn con lại. Giờ thì ta hiểu điều này đã khó khăn với con như thế nào. Ta đã thật là ngu ngốc. Ta xin lỗi con. Chan U à, ta biết đã muộn, nhưng ta sẽ cố gắng để sửa sai. Ngài Chủ tịch, Nam Hưng Xích đã kiện tôi vì tôi yêu cầu chấm dứt hợp đồng ngay lập tức sao? Vâng, đúng vậy ạ. Ngài Chủ tịch vừa nộp đơn lên tòa. Liệu Ngài Chủ tịch có nghiêm túc về việc này không? Ông ta muốn loại bỏ tôi ngay cả khi chúng ta có phiếu bầu. Hãy bắt đầu tìm chứng cứ phản biện lại những cáo buộc mà Ngài Chủ tịch Nam, bố của tôi, buộc tội tôi. Vâng, thưa bà, chúng ta phải tìm mọi bằng chứng và bất cứ thứ gì chống lại ông ta. Ví dụ như việc ông ta công khai cháu nội và vấn đề về cuộc hôn nhân của cậu ta dẫn tới giá cổ phiếu của chúng ta bị giảm sút. Tôi phải chứng minh được là ông ta đã gây ra thiệt hại lớn cho công ty. Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay.

Con nghe nói là bố kiện con vì con yêu cầu chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Cô cần phải về nhà ngay lúc này. Đằng nào con cũng đang muốn gặp bố bây giờ. Giám đốc gọi tôi ạ. Cô hãy nghỉ làm sớm hôm nay đi nhé. Tại sao vậy? Chuyện gì lại đang xảy ra thế này? Hãy cứ im lặng và làm theo yêu cầu đi.

Con tới rồi thưa bố. Đừng gọi tôi bằng bố. Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Sao bố lại kiện con và để pháp luật dây vào chuyện này? Con đã bảo với bố là con sẽ từ chức khi thời điểm thích hợp. Tôi hiểu tôi đang làm gì và hoàn toàn tin rằng cô đã không tự nguyện từ chức với nhân phẩm và danh dự. Bố, đồ dối trá. Hãy nhìn xem, cô đã khiến gia đình tôi ra nông nỗi nào. Con tưởng bố đã quên câu chuyện giữa hai người. Con không thể tin là bố vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Cô đã lừa dối Chan U khi cô cưới nó. Bố đang nói về chuyện gì thế? Bố chính là người muốn chúng con kết hôn với nhau. Đúng là như vậy. Đó có phải là kẽ hở để cô lợi dụng mang theo đứa con của người khác tới ngôi nhà này không? Cô biến con trai của Lee Dong-jeon thành con của Chan U và nuôi nó dưới danh dự là cháu trai của tôi. Sao cơ? Con đã bảo anh ta là bố của Nam Tae-hee mà. Im mồm đi. Đây, đọc đi.

Có sao đâu bố. Có khác gì đâu. Nếu bố tức giận về chuyện đó thì hãy nói cho cả thế giới biết. Hãy bảo đảm tất cả mọi người ném đá con vì chuyện này. Bởi vì nếu họ có ném đá con sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Cô im đi. Không ai có thể ném đá con cả. Trừ khi họ đã trải qua những gì con đã trải qua, họ nên giữ im lặng thì hơn. Hàn Súc Chin, cô điên rồi. Bố là người đã khiến con chia tay với bạn trai con và rồi ép con vào cuộc hôn nhân với Chan U. Lúc đó con đang có bầu, nhưng làm sao con có thể biết được cha đứa bé là ai? Con đã không biết gì hết. Cô làm nhảm cái gì thế? Bố cũng không biết là lúc đó An Kiêng Sơn đang có thai khi họ chia tay. Sự khác biệt giữa con và cô ta là gì? Hãy dừng lại đi. Chính lòng tham của bố đã trói cả Chan U và con vào cuộc hôn nhân này. Thế sao giờ ngài chủ tịch lại đổ lỗi cho con về việc đó? Chính lòng tham của ngài đã giết chết con trai yêu quý của ngài đấy. Nếu như bố không ép buộc chúng con vào cuộc hôn nhân này, thì có lẽ Chan U vẫn sẽ còn sống. Cô nói gì? Cô nói gì vậy? Bố không tò mò lý do vì sao anh ta chết đột ngột như vậy sao? Bố nên thử nghĩ mà xem. Con trai bố thực sự đã là một người con tốt đối với bố chưa? Đã bao giờ bố tự hỏi sao Chan U chết đột ngột như vậy chưa? Bố đã không thấy điều đó kỳ lạ với mình sao? Cô đang nói cái gì vậy hả? Bố, người cha, ngài chủ tịch đáng thương, con trai yêu quý của bố đấy. Cô muốn nói gì? Bố có muốn con nói cho bố biết lý do vì sao Nam Chan U chết không? Trời ơi, ý cô là... Vâng, anh ấy đã không tự sát. Chan U không bao giờ có ý tự sát. Không. Cô... Chan U không có khả năng tự kết liễu mạng sống của mình. Hàm Súc Chin, cái đồ... Đáng lẽ bố nên biết điểm dừng. Chó cùng rứt dậu, ít nhất cũng phản kháng đi chứ. Nếu bố cứ ngoan ngoãn hợp tác với con từ trước thì đã không phải khốn khổ như lúc này. Lý do con phải đẩy chuyện đến mức này chung quy cũng là vì bố thôi. Ô Chi Hoan, cậu nghĩ cậu có thể dùng cái này để chống lại tôi ư? Cậu dai như đỉa ấy. Ông ơi, U Chi Hoan. Ông ơi, cháu về rồi đây. Ông ơi, ông có ở trong phòng không ạ? Bố ơi, bố có sao không? Bố có sao không ạ?

Alo, 119 ạ. Bố chồng của tôi vừa bị ngất xỉu. Ông ơi, ông ơi, mau đến đây đi. Chuyện gì thế này? Sao ông lại bất tỉnh thế này? Ông ấy đang nói rồi bỗng nhiên. Tôi cũng không biết tại sao. Ông ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Ông ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi. Ông ơi, sao cơ? Ông bị ngất chưa? Anh đang ở trên xe cấp cứu rồi. Thế còn chỉ số huyết áp và nhịp tim của ông thế nào? Ông còn ý thức không? Được rồi, em sẽ chờ sẵn. Sao chú không trả lời? Tôi đang hỏi chú Lee Dong Chun đang ở đâu. Giám đốc Ham đích thân lo chuyện đó rồi nên tôi không biết gì cả. Chẳng có lý gì cả. Ông ta đã được đưa ra nước ngoài chưa? Nếu không phải là ở nước ngoài, vậy như cách mẹ tôi xử lý An Kiêng Sơn, bà ấy đã nhốt ông ta ở đâu đó rồi à? Ông ấy còn sống không? Nói tôi nghe, ông ấy còn sống không? Tôi nghĩ là vậy. Chú chắc chứ? Vâng. Vâng mẹ. Ông bị sao cơ? Cú đánh đẹp đấy.

Bà ham xúc chín hôm nay làm gì thế không biết. Tự dưng bái lại đuổi hết mọi người ra khỏi nhà. Cô trở lại rồi. Cậu vẫn nhớ tôi à? Tôi mới đến đây có một lần thôi mà. Dáng cô lúc vung gậy đẹp lắm. Thế à? Cũng lâu rồi tôi không chơi trò này. Đầu giờ chiều cuối tuần thế này mà đông đúc quá nhỉ? Bởi vì họ không phải đi xa. Những khách hàng không có nhiều thời gian rảnh nói là chơi trong nhà thế này tiện hơn. À, tôi hiểu rồi. Cô chơi vui vẻ nhé. Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu nhé. Cho dù có mất thêm bao lâu nữa, mình vẫn không thể lấy được lòng ngài chủ tịch. Mình nên tự tìm lối thoát thôi. Có nên thử không nhỉ? Có nên vậy không nhỉ? Alo, giám đốc Ham, tôi về được chưa? Hôm nay cô được về sớm vì chủ tịch cho phép cô về nhà chứ không phải là tôi. Nếu sau này Chi Hoan hỏi thì cô phải nói như thế rõ chưa? Tại sao ạ? Chuyện này là thế nào? Chủ tịch suýt nữa lại bị suy tim rồi. Chủ tịch ư? Tình cờ lúc tôi đang ở đó thì chuyện xảy ra nên chắc hẳn trông tôi giống kẻ ác lắm. Tất nhiên tôi sẽ trả tiền để cô nói những gì mà tôi đã bảo cô. Đúng rồi, tôi biết rồi. Nên cô hãy nghe máy khi nào tôi gọi lại nhé, được chứ? Ông ta xé kết quả xét nghiệm gen di chuyển của Thê Hiêng và tha thứ cho mình lẫn Thê Hiêng. Ông ta sẽ không lôi chuyện đó ra lần nữa vì chúng ta đã là gia đình lâu như vậy rồi. Sau đó ông ta nắm lấy tay mình rồi đột nhiên khuỵu xuống. Giá như lão già chết đi, không tỉnh lại nữa thì đúng là một cái kết đẹp.

phòng phẫu thuật. Chắc cậu thấy lo lắng lắm. Tôi vừa gọi cho cô Du rồi. Cô ấy nói chủ tịch đang cảm thấy không thoải mái trong lòng vì ông ấy lo lắng về cậu. Giáo sư Trang đã nhắc chủ tịch nhiều lần là ông ấy không nên căng thẳng như thế và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra này. Bà đã nói chuyện gì với ông ấy? Tôi hỏi là bà đã nói gì? Nói lại tôi nghe xem. Là ông ấy chủ động nói chuyện đấy chứ, đâu phải tôi. À, ra là như vậy. Thế thì ông ấy đã nói gì trước khi bất tỉnh? Tôi cần phải báo cáo những chuyện như thế với cậu nữa à? Trả lời tôi đi. Ông ấy nói đã phát hiện ra xuất thân của Thê Hiêng. Nhưng ông ấy nói Thê Hiêng vẫn là cháu trai của mình. Gì cơ? Thê Hiêng là cháu trai của ông ấy nên ông ấy hết mực yêu quý thằng bé. Ông ấy nói ông ấy sẽ tha thứ cho nó mọi chuyện. Ông ấy còn bảo tôi đừng có đắm chìm trong phiền muộn nữa. Bà đừng có nói dối nữa. Ông nội tha thứ cho bà sao? Ông ấy còn nhắc đến chuyện đã buộc tôi phải cưới con trai ông ấy. Ông ấy cảm thấy vô cùng hối hận. Không có đâu. Nếu có chuyện đó thì ông đã nói với tôi rồi. Không đời nào ông lại nói những điều như thế. Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Một khi ông ấy hồi phục sau cuộc phẫu thuật, sự thật sẽ được phơi bày thôi. Sao tôi lại phải hao công tổn sức cãi nhau với cậu làm gì? Tôi nói có sai không? Giám đốc Hàm Xúc Chín, nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Nếu ông nội tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Chỉ vì lão già bất tỉnh mà cậu nghĩ cả trái đất này là của cậu rồi đấy à? Cậu sẽ gạt hết cái nhà này qua một bên và chiếm trọn ư? Bà im đi được chưa? Cậu nên biết điểm dừng đi. Chỉ mới một tháng trước, cậu còn chẳng được gọi ông ta là chủ tịch, chứ chưa nói đến ông nội. Sao giờ cậu dám ra vẻ như thể hai người là một nhà thế hả? Kể cả vừa rồi tôi có nói thế để chứng minh mình trong sạch đi nữa, cũng phải đợi chủ tịch tỉnh lại để minh oan. Nên cậu đừng bận tâm quá nhiều làm gì.

0: Làm tốt lắm các bác sĩ. Mọi chuyện thế nào rồi?
1: Vì chứng huyết áp cao nên ông ấy bị xuất huyết não. Cuộc phẫu thuật thành công thuận lợi.
0: Ông có thể chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt được chưa ạ?
1: Chưa được đâu, ông ấy còn đang hôn mê.
0: Ông ấy bị hôn mê ư?
1: Chúng tôi đã thử mọi cách để chữa trị, nhưng ông ấy đã cao tuổi rồi nên nhịp tim và hơi thở cũng thất thường. Ông ấy cần được theo dõi sát sao?
0: Vậy thì bây giờ thế nào hả bác sĩ?
1: Tạm thời chúng tôi đã chuyển ông ấy sang phòng cấp cứu.
0: Bao giờ ông tỉnh lại được ạ?
1: Lúc này thì khó nói gì được.
0: Chúng ta chưa thể chủ quan được.
1: Hãy chờ xem ông ấy tiến triển thế nào.
0: Ông ấy là người rất mạnh mẽ. Ông ấy sẽ tỉnh lại thôi, phải không ạ?
1: Hãy chờ vài ngày nữa.
0: Bác sĩ cứ làm bất cứ điều gì cần thiết ạ.
1: Xin bác sĩ.
0: Tất nhiên rồi.

Bác ơi, chúng cháu về rồi ạ. Chào mọi người. Tôi thích đến đây lắm. Trời ạ, cô ở biệt thự không thích hơn là đây ư? Tôi thích đến đây lắm. Cảm ơn cô lần nào đến đây cũng yêu thích nơi này. Ôi, Bim Bim này. Cháu phải đi ngay đây ạ. Thế còn bữa tối, cháu sẽ ăn sau. Cháu còn phải xem xét vụ phanh xe và đi thăm vài điểm nữa ạ. Thôi được rồi, cháu phải lo nhiều chuyện như thế mà bác vẫn bắt cháu phải đến tận đây. Đáng lẽ bác nên đến đón họ. Cháu làm những gì cháu cần làm thôi mà bác. Lát nữa cháu gặp lại bác sau nhé. Son ơi, ăn tối ngon miệng nhé. Chào cháu. Bố cháu gặp chuyện gì hả bà? Gì vậy? Chú Chinho nói với cháu là bố cháu chỉ bận việc thôi. Nhưng dù cho có bận đến mấy đi nữa, bố cháu cũng chưa bao giờ ra ngoài mà không gọi điện cả. Cụ của cháu đang bị bệnh mà. Cụ bị bệnh ư? Bị như thế nào ạ? Tại sao thế ạ? Bố cháu nói cụ bị đau đầu, nên bố cháu đưa cụ vào bệnh viện nơi cô Chu Hồng làm việc. Vài ngày nữa là cụ ấy sẽ ổn thôi.

Anh mệt mỏi lắm phải không? Lẽ ra anh nên nói chuyện với ông sau khi anh được xuất viện. Đáng lẽ anh nên ở cạnh ông. Anh nói với ông sớm hơn cũng là vì ông mà. Lỡ như ông không tỉnh lại thì sao? Không đâu anh, ông sẽ chiến đấu để tỉnh lại. Ông sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để quay về với chúng ta. Anh đừng tự trách bản thân nữa. Tất cả những gì bà Ham đã nói đều là lời bịa đặt. Anh không thể tha thứ cho bà ta được. Anh sẽ không tha thứ cho bà ta đâu. Lời nói dối của

Có thật đó không phải là do mẹ làm không? Con lại như thế rồi, có đúng không? Mẹ đã nói không phải tại mẹ rồi. Và anh tin mẹ luôn đấy à? Anh không tin thì sao chứ? Anh không thể có lỗi với ông ư? Ông yêu thương anh vô điều kiện thế cơ mà. Thế thì sao? Anh xót thương cho ông thì cũng có làm gì được đâu. Thú tội và ngồi tù sao? Để tất cả chúng ta không còn một xu dính túi à? Em không hề nói thế. Con dừng lại được chưa hả Nam Thi? Hai người không nhất thiết phải làm ông tổn thương như vậy. Giá như hai người cầu xin sự tha thứ. Chúng ta bên bờ vực trắng tay rồi mà em vẫn còn nói thế được à? Em ngậm miệng lại và đứng ngoài chuyện này đi. Nếu như em còn muốn giữ được công việc của mình. Con còn lừa mà anh con như thế à? Con ngu dốt đến nỗi không thấy được chuyện này có ý nghĩa gì đối với chính mình nữa. Vậy mà con còn nghĩ đến chuyện muốn mình trở thành giám đốc điều hành cơ đấy. Ít nhất con không lấy mạng sống của người khác ra làm trò đùa. Những gì con làm với bố của Baek Sang-gu thì thánh thiện lắm đấy. Đó là tai nạn thôi. Thì cái này cũng thế. Ai nói là những tai nạn như thế không thể lặp lại chứ? Mẹ nói thế là sao? Hợp tác với anh trai con đi. Cứ làm theo những gì nó bảo là được. Không, con không thể làm như vậy được. Ít ra khi ông tỉnh lại, con sẽ cầu xin ông tha thứ. Nếu như con đã quyết làm như thế, thì mẹ không còn lựa chọn nào nữa rồi. Gọi là tai nạn bởi vì ở đâu cũng có thể xảy ra. Con không nghĩ cũng đã có một tai nạn xảy đến với bố của con à? Cậu luật sư Canh Sương Bò ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chủ tịch bị bất tỉnh à? Cậu làm sao thế? Sao mặt cậu cứ dài ra như vậy? Tình trạng của chủ tịch có xấu lắm không? Ông ấy vừa ra khỏi phòng phẫu thuật rồi. Phẫu thuật ư? Ông ấy phải làm phẫu thuật sao? Ông ấy đã gặp chuyện gì thế? Cô Du. Vâng, lúc sáng nay tại sao cô không ở nhà? Tôi đã... Thì chủ tịch bảo tôi ra khỏi nhà. Ông ấy nói thế à? Đúng thế. Ông ấy có nói cho cô biết lý do không? Ông ấy không nói gì. Không nói gì cả. Lần trước, lúc bác sĩ Baek có ở đó, tôi đã nói là tôi muốn được ở lại. Nhưng mỗi khi muốn điều gì thì ngài chủ tịch lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Tôi biết rồi. Thôi được rồi. Tôi còn phải tranh thủ thời gian và thăm ông. Tôi đi đây.

Ông sẽ làm cho ra nhẽ từng chuyện một. Nên cháu đừng bận tâm, mà hãy nhanh chóng khỏe lại nhé. Chuyện gì đã xảy ra thế hả ông? Bà Ham đã làm gì ông thế ạ? Cháu sẽ tìm ra bằng hết chân tướng. Cháu chỉ cần ông tỉnh lại thôi. Tỉnh lại và gọi tên cháu đi. Làm ơn đi ông à. Bố hãy ngủ yên nhé. Vì tất cả chúng con. À không, như thế cũng tốt cho bố nữa. Đừng lo lắng về công ty. Con và Thê Hiên sẽ giúp cho công ty lớn mạnh gấp nhiều lần. Bố đừng ước mong điều gì cả. Hãy bỏ lại phía sau đi.

0: Chị làm gì ở đây thế chị Annie?
1: Tôi đã đọc báo rồi. Trên báo, bà Ham cho in hàng loạt. Bà ta đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trước khi đại hội cổ đông diễn ra. Sao cho chủ tịch không bao giờ trở lại được? Chủ tịch thế nào rồi?
2: À
1: vâng, ông vẫn còn hôn mê ạ.

Có phải tất cả những chuyện này xảy ra vì tôi xuất hiện trong cuộc đời của ông ấy không nhỉ? Phải chăng tôi đến đâu thì vẫn xuôi theo chân đến đó? Tôi cứ suy nghĩ mãi. Sao cậu lại nói như vậy? Nếu chủ tịch biết được cậu nghĩ như vậy, ông ấy sẽ buồn lắm. Phải mất gia đình mình. Tôi không còn muốn chuyện đó xảy ra nữa. Vậy nên cậu phải giữ cho bản thân thật mạnh mẽ. Cậu là người duy nhất có thể trừng trị cái ác. Nam Thế Hiên đang gặp chuyện rắc rối gì ư? Nam Thế Hiên ư? Vài ngày trước, chúng tôi đã hẹn gặp mặt mà anh ta quên biến mất. Kể cả là lúc gặp nhau, anh ta cũng không tỏ vẻ tập trung. Anh ta gần như không ăn uống gì cả. Chính xác là lúc nào thế ạ? Có khi nào... Đấy là hôm trước ngày chủ tịch bị bất tỉnh không? Anh ta nhìn như cái xác vô hồn ấy. Trước ngày chủ tịch bất tỉnh ư? Có gì vậy? Cậu biết chuyện gì à? Hôm đó là ngày tôi gặp tai nạn. Cậu gặp tai nạn sao?

0: 김 변호사님.
1: 러스 김.
0: 대표이사
1: giám đốc Ham đã bảo chúng rút lại đơn kiến nghị cách chức bà ấy hả?
2: 대표가 취소하라고 했다고요?
1: 회장님께서 bà ta khăng khăng nói rằng đó là ý của chủ tịch.
0: 아니요.
1: Không đâu.
0: 아니요.
1: Không đời nào ông lại nói thế. Chúng ta không thể chứng thực được chuyện đó.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027.
1: Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp, cơ bản hoàn thành chương trình kế hoạch năm học. Tỉnh hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật với 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12 trên 34 tỉnh, thành phố. Công tác phổ cập, giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc tại 100% xã phường. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,98%. 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa, nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, môi trường giáo dục được chú trọng theo hướng an toàn, lành mạnh. Công tác chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét. Với cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số và chữ ký số được triển khai. Qua đó góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học và cung cấp dịch vụ giáo dục. Năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương, an toàn trường học và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Ngành chú trọng giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ, cơ sở vật chất, tiếp tục sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm học tập. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hội nhập hợp tác quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học 2025-2026. Bước sang năm học 2026-2027, đồng chí đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện, thu hẹp khoảng cách vùng miền. Đồng chí yêu cầu quan tâm giải quyết bài toán đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học 2 buổi trên 1 ngày phù hợp. Ngành cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI an toàn thiết thực. Đối với vùng dân tộc thiểu số, biên giới cần ưu tiên nguồn lực phát huy hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy sự tiến bộ của học sinh và hiệu quả thực chất làm thước đo, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong năm học 2026-2027.
0: Chiều nay ngày 5 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và giao ban công tác mặt trận quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến về công tác nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cho 3 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung 4 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiệp thương cử đồng chí Hờ Giang Nie, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội nông dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 3 năm 2026 cho biết, trong quý 3, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội. Ban vận động quỹ vì người nghèo và ban vận động cứu trợ tỉnh đã giải ngân tổng kinh phí hơn 30,2 tỷ đồng để phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 368 căn nhà, hỗ trợ 2 hộ có nhà bị hỏa hoạn, các gia đình gặp rủi ro đột xuất, xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn tài trợ với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isang Grine Kernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng các đồng chí được hiệp thương cử bổ sung và đồng chí Hờ Giang Nie được tín nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. để hoàn thành các nhiệm vụ quý tư và chương trình công tác năm 2026. Đồng chí Isang Grinier Kernung đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, chủ động huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và xây dựng phương án chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 10, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển cùng hệ thống cấp nước sạch các khu tái định cư.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy An, đến nay nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn lớn về mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Điển hình như dự án đường chung Vũng La giai đoạn 1 mới giải ngân đạt 6,67% kế hoạch vốn do vướng mắc trong họp xét nguồn gốc đất. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu phố chợ và chợ trung tâm đô thị Sông Cầu cũng bị chậm trễ do người dân không phối hợp kiểm kê hoặc chủ đất ở xa chưa liên hệ được. Đặc biệt, công trình hạ tầng đường Nguyễn Huệ, Lương Văn Chánh dù khối lượng thi công đã đạt 75% nhưng vẫn còn vướng 3 hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường. Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tối ưu để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc tồn đọng này. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Đối với từng công trình, dự án phải xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát kỹ và lập biên bản bàn giao mặt bằng đầy đủ. Quá trình thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và tỷ lệ hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 10, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển cùng hệ thống cấp nước sạch các khu tái định cư.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, tính đến ngày 2 tháng 10, đơn vị đã giải ngân hơn 2.244 tỷ đồng, đạt 59,53% kế hoạch vốn năm 2026. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng được 12,03 km trên tổng số 14,67 km, đạt 82,4%. Qua kiểm tra thực tế, cho thấy điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở các đoạn đi qua khu dân cư và còn 74 ngôi nhà chưa tháo dỡ tại xã Tuy An Nam. Song song với tuyến chính, đoàn công tác đã rà soát hạ tầng kỹ thuật và tình hình vận hành hệ thống cấp nước sạch tại hai khu tái định cư Giai Sơn và Phú Phong thuộc xã Tuy An Nam, cùng các khu tái định cư trên địa bàn xã Âu Loan nhằm bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người dân di dời. Sau khi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án áp giá đền bù, tập trung đối thoại để giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân trên tinh thần công khai minh bạch. Nhà thầu cần huy động tối đa phương tiện mở đường tiếp cận thi công ngay khi có mặt bằng, bảo đảm bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 10 năm 2026 và hoàn thành dự án đúng kế hoạch vào năm 2028.
0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10 năm 1930, tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập. Từ hạt nhân cách mạng này, các tổ chức đảng từng bước được xây dựng, phong trào cách mạng được khơi dậy và phát triển, góp phần vào chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 96 năm đi qua, trên vùng đất từng gieo những hạt giống đỏ, truyền thống cách mạng được các thế hệ cán bộ đảng viên tiếp nối bằng trách nhiệm với công việc, với nhân dân và bằng những việc làm cụ thể từ cơ sở.
2: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Sự ra đời của chi bộ là dấu mốc quan trọng đối với phong trào cách mạng ở Phú Yên, đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức đảng trên địa bàn. Từ hạt nhân ban đầu ấy, qua những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương, các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp nối nhau giữ vững vai trò lãnh đạo ở từng địa bàn, từng cơ sở.
3: Suốt cái chiều dài lịch sử 96 năm đó, đảng bộ, quân và dân Đồng Xuân nói riêng một lòng theo đảng, và đảng bộ đã trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân Đồng Xuân thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến. Chúng tôi cũng thường họp với đảng bộ và cũng thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ phải noi gương ông cha và phát huy được cái truyền thống của cái quê hương mình là quê hương hạt giống đỏ, quê hương cách mạng của tỉnh Phú Yên cũ.
2: 96 năm sau ngày chi bộ đảng đầu tiên được thành lập, Đồng Xuân hôm nay đứng trước những yêu cầu mới trong xây dựng đảng và phát triển quê hương. Truyền thống của vùng đất cách mạng được thể hiện từ những việc gần với đời sống nhân dân, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở và chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Đó cũng là cách để giá trị của một vùng đất từng gieo những hạt giống đỏ tiếp tục được thể hiện trong thực tiễn hôm nay.
4: Trong thời gian tới thì đảng bộ và nhân dân xã Đồng Xuân sẽ chung sức đồng lòng và tiếp tục phát huy những cái tiềm năng lợi thế cũng như là huy động hiệu quả các cái nguồn lực sẵn có và đồng thời là sẽ triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của đảng bộ xã.
2: Sau sắp nhập, hệ thống tổ chức đảng của tỉnh Đắk Lắk ngày càng được xây dựng, củng cố và phát triển. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 6.000 chi bộ trực thuộc với hơn 137.000 đảng viên. Qua mỗi giai đoạn, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra có những thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa tổ chức đảng với nhân dân vẫn là nền tảng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Phát huy truyền thống ấy, ở mỗi địa bàn, công tác xây dựng đảng ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống. Cán bộ đảng viên không chỉ đưa chủ trương nghị quyết vào cuộc sống mà còn phải gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề từ cơ sở để cùng nhân dân giải quyết.
5: Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, cán bộ đảng viên và nhân dân để hoàn thành những cái chỉ tiêu và những cái ý kiến mà người ta phản ánh lên để xây dựng cái chi bộ và trước cái bộ sau địa phương người ta phát triển.
6: Công tác mà đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo cái quy định mới thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho bên ủy ban cũng như các ngành liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đặc biệt là trong vừa rồi cũng ở một số lớp liên quan tới chuyển đổi số như là ứng dụng AI rồi ứng dụng sổ tay điện tử. Có thể nói rằng cái vấn đề này các ông chí cũng rất tiếp cận rất nhanh.
2: Từ những chi bộ đảng đầu tiên, qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống cách mạng hôm nay đang được tiếp nối trong một không gian phát triển mới, nơi những giá trị lịch sử được hòa quyện với khát vọng phát triển. Và sức sống của truyền thống ấy được khẳng định không chỉ bằng những dấu mốc đã qua, mà bằng từng việc làm cụ thể của tổ chức đảng hôm nay. Gần dân hơn, sát cơ sở hơn, lãnh đạo hiệu quả hơn, để khát vọng phát triển trở thành những thành quả thiết thực trong cuộc sống nhân dân.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

0: 김 변호사님.
1: 러셀 김.
0: 대표이사
1: giám đốc Ham đã bảo chúng rút lại đơn kiến nghị cách chức bà ấy hả?
0: 대표가 취소하라고 했다고요?
1: 회장님께서 bà ta khăng khăng nói rằng đó là ý của chủ tịch.
0: 아니요.
1: Không đâu.
0: 아니요.
1: Không đời nào ông lại nói thế. Chúng ta không thể chứng thực được chuyện đó.

Cậu ra vẻ cậu sẽ luôn ở cạnh ông nội cơ mà. Cậu đang làm gì ở đây thế? Tôi qua đây với suy nghĩ rằng có vài người muốn chiếm lấy công ty nhân lúc ông nội vắng mặt. Nó lại đúng như tôi nghĩ nhỉ? Tôi và mẹ tôi đang làm việc quần quật để nâng giá cổ phiếu đấy. Đơn kiến nghị cách chức giám đốc Xúc Chin đây. Ông ấy chưa từng có mong muốn hủy bỏ nó. Tôi có cần phải ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ấy không? À, ông ấy cũng nói là ông ấy quyết định sẽ không kiêm chức giám đốc điều hành và chủ tịch danh dự nữa, bà Ham. Bất kể người khác nói gì, Thê Hiêng vẫn là cháu trai tôi. Ông ấy còn xé cả kết quả xét nghiệm huyết thống. Ai ngờ sau đó ông ấy lại bất tỉnh chứ. Bà thôi đi được không? Ông ấy nói là ông ấy chán cảnh tôi gây bất ổn ở cơ quan lẫn ở nhà rồi. Ông ấy nói rằng chắc chắn phải có lý do mà ông trời ban Thê Hiêng cho gia đình ông ấy. Ông ấy khăng khăng không để cho vấn đề này làm chấn động gia đình tôi. Ông ấy đuổi bà đi, muốn cách chức bà và thậm chí còn làm đơn kiến nghị để cách chức bà khỏi chức vụ giám đốc điều hành của Y. Và giờ đây ông ấy biết được Thê Hiêng không phải là cháu ruột của mình, mà đột nhiên ông ấy lại quyết định lật ngược mọi chuyện để làm hòa sao? Và người duy nhất nghe được tất cả chuyện đó tình cờ lại chỉ là bà thôi hả, bà Ham? Có phải vì thế mà bà hết mình tranh đấu để có được tờ giấy cho thuận tay vẽ chuyện cho ông nội tôi không? Rõ ràng ông ấy đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ đưa mọi thứ về với tôn ti trật tự của nó. Đó là điều mà ông ấy muốn và tôi sẽ nỗ lực hết sức cho các người thấy điều đó.

Bất kể người khác nói gì, thầy Hiền vẫn là cháu trai tôi. Ông ấy còn xé cả kết quả xét nghiệm huyết thống. Mẹ à, lại về ngôi nhà thân yêu rồi. Mẹ, sao nào, mẹ về nhà có vấn đề gì à? Mẹ lấy lại phòng đi. Cái này cũng là nguyện vọng của ông nội tôi ư? Tất nhiên rồi, ông ấy nói muốn cả gia đình lẫn công ty của chúng tôi bình tĩnh lại. À, tôi hiểu rồi. Tôi mừng là bà đã quay lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với bà đấy. Thế à, bà có thể ngồi lên ghế của ông nội tôi không? Không cớ gì mà tôi không ngồi được cả. Có thể bà chưa biết, nhưng vài ngày trước tôi đã bị tai nạn xe hơi. Ôi vậy sao? Nhìn bề ngoài cậu vẫn ổn mà. À thì may mắn là tôi không bị thương nặng. Tuần trước tôi mang xe đi kiểm tra thì đường ống dầu phanh không có vấn đề gì. Tôi không thể hiểu được làm sao bỗng dưng nó lại bị trẻ làm đôi. Nếu xe của cậu bị hỏng thì cậu đi mà gặp thợ sửa xe chứ. Tôi không hiểu tại sao cậu lại gọi tôi ngồi xuống nói chuyện đó làm gì. Tôi nghĩ hôm đó tôi đã tình cờ thấy xe của Nam Thế Hiên ngay trước vụ đâm xe. Cậu bị điên rồi à? Cậu định nói cái gì đấy? Hôm đó ở bãi đỗ xe của trung tâm xét nghiệm di truyền Daehan, cậu không có mặt ở đó hả? Chỗ đó là chỗ quái nào chứ? À, vậy ý cậu là lúc đó cậu không hề có mặt ở đó chứ gì? Thế tại sao tôi cứ nghĩ là tôi đã thấy xe của cậu nhỉ? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả. Chúng ta về phòng được rồi. Alo, Chin Ho à? Một nhân chứng sao? Thật hả? Cậu đã nghe được từ một nhân chứng à? Được rồi. Một người đàn ông được nhìn thấy đã động vào thứ gì đó dưới gầm xe của tôi ư? Được rồi. Nói với người đó là tôi sẽ đến gặp họ ngay. Tất nhiên rồi. Suýt nữa tôi đã chết đấy. Làm sao tôi có thể cho qua chuyện này được? Được rồi. Hãy sắp xếp ngay một cuộc hẹn đi. Được rồi, tôi biết rồi. Chào cậu.

0: Alo, Chin Ho à?
1: Okay.
0: Thế nào rồi anh? Họ sợ mất mặt chưa anh? Ừ, giờ có cậu đấy. Em không biết em gọi cho anh có đúng lúc không? Gọi điện đúng lúc, em mừng quá. Thế còn nhân chứng thì sao? Em cá là em đã tìm được một nguồn đáng tin cậy rồi. Tôi muốn gặp mặt ngay ngày mai. Được rồi ạ, em sẽ sắp xếp và gọi lại anh sau. Em chờ được thấy vẻ mặt nhăn nhó đó của Thế Hiên. Được rồi, mai tôi gọi lại cho cậu nhé. Tạm biệt.

Anh mệt rồi, em ra ngoài đi. Anh là người chỉnh phanh xe của anh ấy chứ không phải là mẹ ư? Em ngậm miệng lại đi. Sao anh có thể làm như thế được nhỉ? Cả trong thời điểm này nữa. Anh nghĩ mình có thể thoát được à? Ai nói là anh làm? Anh đã làm cái gì mà em phải hô toáng lên thế? Anh à, em thì biết cái gì chứ? Dù có là chuyện gì đi nữa thì cũng dọn cho sạch vết tích đi. Gì cơ? Đừng có làm liên lụy đến em. Em vẫn còn mong muốn được trở thành giám đốc điều hành đi à? Tỉnh lại đi. Em đang bị các công tố viên tra hỏi. Em nghĩ mình sẽ trở thành giám đốc điều hành kiểu gì chứ? Tự lo lấy cái thân anh đi. Em sẽ sớm được hoãn thủ tục tố tụng thôi. Ai nói là em sẽ được hoãn thủ tục tố tụng đấy? Anh nói thế là sao? Gì nào? Em nghĩ là anh không tìm hiểu trước chuyện đó à? Em đang hỏi anh nói thế là sao? Ý anh là em phải lên hầu tòa sao? Đúng rồi. Tập trung vào việc gặp luật sư Choi để tránh phán quyết có tội, thay vì cố lên mặt dạy đời người khác về chuyện của họ đi. Vậy là Nam Thế Hiên đã gặp bất lợi, phải vội vàng phá phanh xe của anh vì sợ rằng anh sẽ nói cho chủ tịch biết bí mật của hắn. Thế sợ sửa xe nói thế nào? Đúng như anh kỳ vọng đấy. Chiếc xe đã quá cũ, đường ống dầu phanh có thể nứt làm đôi bất cứ lúc nào. Thợ đã lo cho chúng ta chuyện đó rồi. Lỡ như anh bị thương nặng thì sao? Như thế này là quá đáng lắm rồi. Rõ ràng là một vụ cố ý ám sát. Em muốn tống hắn vào tù lắm rồi. Nhưng như anh nói đấy, kể cả khi chúng ta điều tra, chúng ta cũng không thể phát giác được là Thế Hiên đã làm chuyện đó. Chúng ta phải làm gì đây ạ? Em không muốn cho qua chuyện đó đâu. Tôi cũng không thể cho qua chuyện đó được. Nếu chúng ta không thể dùng cơ sở pháp lý để chống lại, chúng ta sẽ tìm một nhân chứng để nói lên sự thật. Nhân chứng ư? Chúng đã khiến cho ông nội tái phát bệnh và giờ đây chúng đang sướng phát điên lên. Mình sẽ không để yên cho bọn chúng. Từ vụ tai nạn của mình cho đến sự sụp đổ không lường trước của chúng, mình quyết đi đến tận cùng.

0: Bộ.
1: Này,
0: cậu đã
1: ngủ đấy. Gật trên vô lăng đấy à? À thì tôi nói thế thì cậu yên lòng hơn đi. Cậu còn định đổ lỗi cho tôi đến bao giờ nữa? Bây giờ đến chuyện hỏng xe của cậu cũng là lỗi của tôi nữa ư? Ông đang cận kề cửa tử rồi, không phải là lúc để cả gia đình tập trung lại bàn về một chuyện nhảm nhí như thế. Bởi vì ông bị ốm liệt giường nên tôi càng không thể dễ dàng cho qua chuyện này được. Gì cơ? Nếu ông mà biết chuyện, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng ngốc nào gây nên vụ tai nạn này đâu. Cậu biết ông là người thế nào mà, ông không để yên cho những chuyện như thế đâu. Sao cậu cứ nói nhảm trong khi cậu là người gây tai nạn nhỉ? Khoảnh khắc mà cái phanh không hoạt động, cậu có cảm nhận được nó nguy hiểm thế nào không? Bởi vì một thằng ngốc như cậu còn chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó. Tôi sẽ tìm cho ra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Cô đang làm gì thế? Giám đốc Ham nói tôi mang hết đống quần áo này ra ngoài. Mang hết đống đó ra phòng chứa đồ cạnh nhà bếp cho tôi. Vâng thưa bà. Cậu nhìn cái gì? Máy dùng phòng của tôi mà không được tôi cho phép. Thật quá vô liêm sỉ. Không phải bị đuổi khỏi nhà một lần là quá đủ rồi hay sao? Một khi ông khỏe lại, ông sẽ lại đuổi bà đi đấy. Tôi hơi lấy làm tiếc vì bà sẽ phải chịu đựng cảnh đó lần nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cậu không phải lo làm gì. Nếu ông ấy tỉnh dậy, ông ấy sẽ nổi giận khi thấy cách mà

cậu đối xử với tôi, và tôi mới là người phải cảm thấy đáng tiếc đấy. Nó luôn là sự thật và mãi mãi là sự thật. Bà đang cố tẩy não tôi nhỉ? Gì cơ? Một người cương trực như ông không cần phải chứng minh mình đang nói thật, bởi vì lời nói của họ là sự thật. Cậu lớn rồi đấy nhỉ? Nhưng vẫn còn quá ngây thơ. Cậu cần phải học thêm về cách thế giới vận hành. Thà tôi sống là chính mình còn hơn một người hiểu rõ về thế giới như bà.

0: Bạn em thích
1: chuyện khó khăn lắm ông nhỉ. Đáng lẽ cháu nên chăm lo cho sức khỏe của ông hơn. Cháu xin lỗi ông. Ông nên thức dậy đi ạ. Thức dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Và trách mắng những người đã gây nên chuyện này với ông. Ông hãy luôn khỏe mạnh nhé. Chúng cháu đều đợi ông khỏe lại.

Chết tiệt, nó đến đây sao? Nó không ra ngoài để gặp nhân chứng à? Chết rồi. Phòng chăm sóc đặc biệt. Chu Hồng. Anh à, ông nội anh thế nào rồi? Ông vẫn đang hôn mê. Các cơ quan nội tạng của ông vẫn hoạt động ổn định, như vậy là tốt rồi. Trước giờ anh xem chuyện ông ngồi ăn và nói chuyện với chúng ta là điều hiển nhiên. Đó là cách sống của con người chúng ta mà. Lúc này ông cần được nghỉ ngơi. Sao chúng ta không nghĩ như vậy? Anh có thấy chóng mặt không? Không nghiêm trọng lắm, nhưng đó vẫn là một vụ tai nạn xe. Các tác dụng phụ sẽ xuất hiện sau này. Anh ổn mà, anh sẽ chú ý chuyện đó. Anh đã tìm ra nguyên nhân phanh xe bị hỏng chưa? Đã có ai cố ý phá hoại nó ư? Ừ, anh nghĩ là như vậy. Vậy đó có phải là chúng ta sẽ sớm có kết luận thôi? Uchiwan không đi đâu như là đồn cảnh sát hay gặp một người lạ mặt nào sao? Ngoài bệnh viện ra thì cậu ta không đi đâu nữa ạ? Được rồi, báo cáo ngay cho tôi nếu cậu ta đột nhiên có biểu hiện bất thường. Vâng. Ôi trời ơi, giám đốc đang làm gì trong này thế? Cô không có mắt à? Tôi đang đọc báo đây. Tôi có hỏi chuyện giám đốc đang đọc báo đâu. Sáng nào trước khi đi làm tôi chẳng đọc báo kinh tế tài chính. Có gì mới đâu mà cô phải làm loạn lên thế? Tôi đang nói về chiếc ghế giám đốc đang ngồi ấy. Không ai khác ngoài chủ tịch được ngồi vào đó đâu ạ. Đọc báo ở đây làm tôi thấy các câu chuyện trở nên dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thế thì tốt chứ sao? Bà ta nghĩ mình làm bá chủ thế giới rồi đấy. Hệt như những người dưới quyền bà ta vậy. Nếu cô nói xong rồi thì hãy ra ngoài đi. Gì chứ? Ôi, thế mà đã xong chuyện rồi sao? Chúng ta vẫn còn chuyện phải thu xếp mà. Cái ngày mà ngài chủ tịch bất tỉnh, cả tôi lẫn người giúp việc đều đi vắng. Đó là ý tưởng của giám đốc, nhưng tôi lại nói đó là của chủ tịch. Cô ngậm cái miệng vào. Tôi sẽ lo chuyện đó đến nơi đến chốn. Đừng có thúc giục tôi nữa. Tôi muốn hỏi cho chắc, lỡ đâu giám đốc quên thì sao? Tôi chưa quên đâu. Cứ chờ đó, nhớ giữ kín mồm kín miệng vào.

Tốt nhất là bà ta không phản bội giao kèo của chúng ta. Bình đang giữ quá nhiều bí mật, đến mức chúng như cây sai chịu quả rồi. Chỉ cần Bình tung ra một bí mật thôi, chắc tất cả cũng rụng theo.

0: Hoàng Đông,
1: Trang Biên Cúc, đây có phải là nhân chứng không nhỉ? Quản gia Giang, là tôi đây. Thầy Hiền sẽ gọi điện bảo cậu ấy chuẩn bị đi.

Cậu Trang Biên Cúc phải không? Đúng rồi ạ. Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là thám tử Ha Sân Úc từ đồn cảnh sát Iriu. Vâng, thám tử Ha. Chào ông. Trước hết, cảm ơn cậu đã hợp tác. Không có gì đâu. Ở trung tâm xét nghiệm di chuyển Dehan, cậu có thấy ai khả nghi không? Vâng. Có người đàn ông này trườn xuống dưới một chiếc xe hơi màu trắng để làm chuyện gì đó. Ban đầu tôi tưởng là anh ta kiểm tra xe của mình. Nhưng một lúc sau, anh ta lái một sedan màu đen rời đi. Tôi thấy chuyện đó lạ lắm. Hôm sau người ta treo một bảng hiệu viết là họ đã cần tìm một người có hành tung khả nghi trong bãi đỗ xe. Camera hành trình trong xe cậu ghi lại được người đàn ông có hành vi bất thường à? Xe của tôi ư? Đúng rồi. Nếu đúng là như thế, ông có muốn có được đoạn băng ghi hình đấy không? Cậu Trang, thưa ngài, ngài đâu phải là thám tử gì. Thám tử nào lại hẹn gặp nhân chứng tại quán cà phê chứ? Chúng ta phải ở đồn cảnh sát mới phải. Cứ trả lời câu hỏi đi. Cậu có đoạn băng ghi hình không? Thôi bỏ đi. Ông nói tên cao kiểu đó đến gặp tôi đây này. Anh ta nghịch xe của người khác. Nếu như anh ta gây nên rắc rối thì tự anh ta đi mà giải quyết. Tôi lên gặp cảnh sát thật đây.

Cậu cần gì nào? À thì tôi thừa biết là anh ta là kẻ lắm tiền rồi. Ngài chủ tịch vẫn đang bị hôn mê phải không? Ngày ấy mà tỉnh dậy thì thông tin đã đầy khắp các mặt báo rồi. Không phải cuộc phẫu thuật của ngài ấy đã hoàn thành thuận lợi rồi sao? Tôi biết chứ, tôi chỉ không biết tại sao chưa có mẩu tim tiếp theo nào. Tôi đã hỏi trưởng phòng Nam nhưng cô ấy không giải thích gì. Sao quản lý của các cô cậu không giải thích gì vậy? Giám đốc Han, chủ tịch đang được chăm sóc vô cùng cẩn thận, nên các cô cậu cứ làm việc thật chăm chỉ, đừng lo lắng gì cả. Sao tôi không thấy trưởng phòng Nam ngồi ở đây nhỉ? Ông đã nói chỉ cần hoãn thủ tục tố tụng thôi là tôi sẽ được thả mà. Tôi đã nộp tất cả các tài liệu tôi có thể nộp được rồi ạ. Nhưng mà làm sao? Để tránh cáo trạng, cô cần có được đơn kiến nghị của gia đình nạn nhân. Hay cô hỏi cô biết thay mặt gia đình viết đơn cho cô đi. Chuyện nhảm nhí gì thế hả? Ông muốn tôi nhờ bếp Chu Hồng viết đơn kiến nghị cho tôi ư? Đó là giải pháp tốt nhất cho cô rồi đấy. Không, không đời nào tôi làm thế. Trưởng phòng Nam, tôi sẽ không làm vậy đâu. Bỏ qua thủ tục tố tụng, chuẩn bị cho phiên xét xử đi. Sẽ mất một thời gian để chuyển ông lên tầng nhỉ? Vâng, được rồi, tôi sẽ báo cho gia đình biết. Nhờ chị đấy. Chu Hồng, anh có thật không? Ông có thể lên phòng chăm sóc đặc biệt rồi à? Vâng, ông chuyển phòng được rồi ạ. Hơi thở và nhịp tim của ông ổn định.

0: Rồi, quan trọng hơn là ông cũng không phải dùng ống thở nữa. May quá, tin tốt quá. Cảm ơn em. Em giúp được anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Nhưng một khi ông được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, anh sẽ thuê người canh gác. Như thế sẽ an toàn phải không? Ừ. Giờ thì không ai có thể làm gì ông được. Anh sẽ không để họ làm như vậy đâu. Sao? Ông ấy rời phòng cấp cứu rồi ư? Tôi vừa được mời đến bệnh viện xong, nên tôi chuẩn bị lên đường đây. Được rồi, nhớ liên lạc. Khoan đã, chờ chút. Nếu như chủ tịch tỉnh lại và nổi điên lên vì tôi đã nói dối... Giáo sư Trang, là tôi Ham Súc Chin đây. Ông đang chuyển bố chồng tôi sang phòng chăm sóc đặc biệt ư? Ông ấy tỉnh lại chưa? Chưa ư? Không phải ông chuyển ông ấy đi hơi sớm à? Vâng. Ông hãy làm những gì tốt nhất có thể để tình trạng của ông ấy không chuyển biến xấu hơn. Chào ông. Ông ta còn bất tỉnh nhưng lại tự thở được rồi ư? Sao ông ta ngu ngốc thế cơ chứ?
1: Vâng,
0: là cháu đây ạ. Cháu cảm ơn cô đã chăm sóc cho mẹ cháu và bé Son ạ. Vâng. Trước cháu chỉ được đến thăm ông mỗi ngày vài phút thôi. Giờ được ở cạnh ông làm cháu thấy yên tâm hơn hẳn. Không ạ, tối nay cháu sẽ đến đón mẹ cháu. Họ ở đây vài ngày cũng được nên cháu đừng lo. Cứ chăm sóc cho ngài chủ tịch đi. Được rồi, lúc khác gọi lại nhé. Cụ có ổn không hả bà? Có chứ, cụ khỏe lên nhiều rồi. Thật vậy ư? Cháu muốn vào bệnh viện thăm cụ. Trời ạ, cháu chưa chán bệnh viện à? Cháu chán rồi, nhưng cháu muốn được gặp cụ ạ. May thế, dạo này cháu không còn bị ốm quá nhiều nữa. Cháu phải cố gắng khỏe mạnh đấy nhé. Vâng ạ. Nếu cháu cảm thấy người mình bị lạnh, hãy gồng hết sức mình để con virus không thể xâm nhập. Vâng ạ. Cô đang vẽ gì thế? Kim, Trân, Im. Kim, Trân, Im. Kim, Trân, Im là ai vậy nhỉ? Tôi nghĩ cậu ta chắc chắn đã nhìn thấy giám đốc rồi. Câu chuyện của cậu ta chi tiết lắm hả? Đáng lẽ chú nên bịt miệng cậu ta. Sao lại để cậu ta bỏ đi như thế hả? Video đó, cậu ta có nó không? Cậu ta nói sẽ không trả lời cho đến khi được trả tiền. Thế cậu ta đòi bao nhiêu? Chỉ 100 triệu won tiền mặt thôi ạ. Cậu sẽ trả cậu ta chứ? Chú có biết cách nào khác không? Sao cậu không nói chuyện với giám đốc Ham trước đi? Thôi, đưa ra lời khuyên và đến ngân hàng ngay đi. Đi đi. Ai đấy? Tôi đã nói là không cho phép ai đi vào rồi mà. Ôi, tôi xin lỗi. Annie, không ai bảo tôi là không được vào đây. Chú đi được rồi. Vâng. Tôi vừa mới làm gián đoạn một cuộc trò chuyện quan trọng à? Không đâu, cô đừng để tâm. Ở công ty nhìn anh lôi cuốn phết đấy nhỉ? Tôi thích điều đó. À, cô đang làm gì ở đây thế? Tôi thấy lo lắng. Sao vậy? Đêm hôm đó trông anh tệ lắm. Tôi thấy lo nên đến thăm xem anh có ổn không.

0: Ồ, Kurishinoya.
1: Alo, Chino à, cậu có tin mới không? Bọn chúng mắc mưu rồi. Giang Mansu hẹn gặp lại nhân chứng. Được rồi, tôi đến văn phòng ngay đây. Chào cậu. Hãy nhận lại tiền thừa. Tôi đã luôn muốn hẹn hò ở đây khi đặt chân đến Hàn Quốc. Khu trò chơi điện tử. Được thôi. Anh đi trước đi. Tôi... Cái áo của tôi... Thôi được rồi.

Anh có giỏi chơi bóng rổ không? Gì cơ? Chúng ta cược xem ai được điểm cao hơn nhé. Cô đã chắc chuyện đó chưa? Tôi chơi cũng khá tốt đấy. Thế à? Tôi từng đầu quân cho một đội bóng. Ngày còn đi học, tôi đã ném bóng rất nhiều. Thế anh chỉ cho tôi cách ném bóng đi. Mau lên. Chỉ cho tôi đi. Tiến sát và rổ bóng thêm chút nữa. Tay trái của cô không được chuyển động. Chỉ dùng cổ tay và khuỷu tay phải rồi ném. Cô đã ném trúng rồi. Làm tốt lắm. Tôi nghĩ là hôm đó tôi đã nhìn thấy xe của cậu Nam Thi Hiên ngay trước vụ đụng xe. Một người đàn ông được nhìn thấy đã động vào thứ gì đó dưới gầm xe của tôi ư? Vâng. Sao thế? Chơi như thế chưa làm anh thấy phấn chấn hơn à? À không đâu. Được ra ngoài thật sự làm đầu óc tôi sảng khoái hẳn. Thế thì đấy là thành công rồi. Thành công gì thế? Tôi đã làm anh thấy phấn chấn hơn. Anh đang từ âm u thành ra sáng sủa hẳn. Đúng vậy. Nhờ có cô. Vậy thì lần này chúng ta chuyển từ sáng sủa sang rực nắng đi. Phiếu bầu của tôi tại đại hội cổ đông. Tôi đang xem xét làm theo điều anh đã đề nghị. Thật à? Cả đời anh chỉ được nghe lời nói dối thôi ạ? À? À không. Cảm ơn cô Annie. Chúng ta hãy đi chơi thường xuyên hơn đi. Tôi thích chuyện này lắm. Được, được chứ? Tôi cũng thích lắm. Tôi xin phép. Gì thế? Tôi mất dấu nhân chứng rồi. Gì cơ? Cậu ta vào nhà vệ sinh nam rồi nhắn cho tôi. Cậu ta thấy quá có lỗi và muốn gặp mặt cậu Uchihwan. Chú không lo nổi việc của mình à? Thế thì Uchihwan đang ở đâu rồi? Ở công ty ư? Tôi sẽ đến ngay. Đừng để hai người họ gặp nhau. Ngừng than phiền và hãy ngăn cản cậu ta đi. Thông cảm cho tôi nhé cô Annie. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó quan trọng lắm xảy ra ở công ty. Anh nên đi đi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi lại cho cô sau.

0: Ôi, sao
1: có bỏ... phải là người này không nhỉ?
2: Nế?
1: Gì cơ? Người đàn ông đã phá xe của anh đây này. Cái gì? Cậu là ai hả? Đúng rồi, là anh ta đấy. Anh ta là tên đó. Cậu bị điên rồi à? Cậu thấy tôi bao giờ chứ? Thế à? Là cậu sao? Đúng là cậu rồi, Nam Thế Hiên. Chuyện nhảm nhí gì thế hả? Cậu hãy nhìn lại thật kỹ xem có đúng là người này không? Đúng ạ. Anh ta làm gì đó với chiếc xe màu trắng, tôi chứng kiến tận mắt mà. Chiều cao của anh và... tôi nghĩ là đúng người rồi đấy ạ. Cậu muốn ngồi tù vì tội vu khống người khác hả? Sao anh cứ gào toáng lên vậy? Anh còn cử người cố mua chuộc để bịt miệng tôi mà. Vậy thì cậu thấy cậu ta bỏ xuống gầm xe tôi và mò mẫm gì đó à? Vâng. Cậu ngậm cái miệng lại. Và cậu ta cũng mua chuộc để cậu không lên tiếng. Vâng, chuyện là như thế đấy ạ. Nếu cậu cứ tiếp tục gây chuyện nữa, tôi sẽ tự tay giết cậu đấy. Chúng ta lên đồn cảnh sát nói chuyện nhỉ? Cái gì? Bây giờ tôi có nhân chứng rồi, cậu đi theo tôi là đúng rồi còn gì? Sao cậu có thể đưa ra lời khuyên pháp lý nghe hợp lý thế hả? Cậu sẵn sàng lên gặp cảnh sát với một nhân chứng mà không cần đến bằng chứng luôn à? Thật là khó tin mà. Nhân chứng rất chắc chắn về những gì mà cậu ấy đã chứng kiến. Tôi dám chắc cảnh sát sẽ tìm ra được bằng chứng thôi. Này, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Có thật là cậu đã thấy tôi không? Cậu chắc chứ? Ừ, thì tôi đoán là như thế đấy. Đừng có lý nhí như thế nữa, nhìn tôi đây và nói tôi nghe nào. Có đúng người cậu thấy hôm đó là tôi không? Tôi không dám chắc. Lúc này khi tôi trực diện nhìn mặt anh, tôi lại nghĩ người tôi thấy lúc đó không phải là anh. Nghĩ cho thật kỹ vào. Một lời nói bốc đồng có thể hủy hoại cuộc đời của cậu đấy. Anh nói đúng. Anh nghe này, tôi nghĩ đây không phải là kẻ đó đâu. Gì cơ? Ý cậu là sao? Sao đột nhiên cậu lại đổi ý vậy? Cậu vừa nói với tôi cậu chắc chắn cậu đã thấy hắn mà. Không ạ, tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm thôi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi, tạm biệt. Khoan đã cậu Trang. Tôi sẽ tha cho cậu lần này, nhưng không có lần sau đâu. Liệu hồn mà xem xét.

0: 어, 그러시.
1: 알로 진호아. 민국 vừa vào trong xe của Giang Mansu rồi.
0: 그래.
1: Được đấy, làm tốt lắm. Em không ngờ Thế Hương lại tin sái cổ màn kịch này đâu. Chắc chắn hắn cảm thấy vô cùng lo lắng nếu chuyện bị bại lộ.

Vâng, thưa giám đốc. Cậu ta có đang ngồi trong xe với chú không? Vâng, cậu ấy đang ngồi chung xe với tôi đây rồi. Chú hãy đi đến văn phòng của mẹ tôi ở khu vực phường Hiên Cha. Tôi sẽ theo sau ngay. Nếu như giám đốc phát hiện ra, bớt nhiều chuyện và di chuyển đi. Di chúc của chủ tịch ư? Đúng thế, anh tìm cho tôi một người viết lại những lời ngài chủ tịch đã nói với tôi. Vì ngài chủ tịch đang bất tỉnh nhân sự nên chúng ta không thể mang di chúc đi làm công chứng được. Không phải di chúc viết tay là cách tốt nhất rồi sao? Nhưng đó là hành vi bất hợp pháp, thưa bà. Bất hợp pháp ư? Người ấy chỉ cần viết lại những gì mà chủ tịch đã nói với tôi thôi mà. Như thế thì bất hợp pháp cái gì? Tôi có nghe tin chủ tịch đã rời khỏi phòng cấp cứu rồi ạ. Thôi nào, chúng ta đều biết tình hình hiện tại mà. Dù ông ấy có ở trong phòng cấp cứu hay ở trong phòng chăm sóc đặc biệt đi nữa, kết luận cũng vẫn như thế thôi. Vậy thì ông ấy không thể sống lâu đâu, nên hãy cứ làm việc đi, đừng bận tâm chuyện gì cả. Luật sư Chuê, tôi hiểu rồi ạ. À, với lại vụ xét xử của con gái bà. Phải rồi, tôi cũng định nói với anh về chuyện đó đây. Phiên xét xử của Thê Hy, anh cứ để vụ đó cho cậu luật sư mới của nhóm đi, luật sư Chuê. Sao ạ? Anh chưa hiểu ý tôi nói à? Chúng ta đâu có thời

là phần cổ phiếu của Bình. Giấy ủy quyền, Bình cần phải lấy được tài liệu đã ký. Là Biên Cúc đây anh. Mở loa lên và bắt đầu ghi âm cuộc gọi luôn đi. Vâng ạ. Cậu thấy tôi thật à? Đó có phải là tôi không? Không phải vì kẻ đó chính là anh nên anh mới nâng khoản tiền thỏa thuận từ 100 triệu lên 300 triệu won sao? Đồng tiền của anh còn làm minh chứng tốt hơn cả đôi mắt này đấy. Hay lắm. Này, cậu có mang theo video hôm đó không đấy? Máy quay của tôi đột nhiên bị hỏng rồi nên tôi không giữ video nào cả. Đừng cố tỏ ra khôn lỏi. Tôi không khôn lỏi. Anh cứ nghĩ mà xem. Nếu tôi có video đó, liệu 300 triệu won thôi có đủ không? Thôi được rồi. Tôi thề là tôi không có video nào cả. Tôi sẵn sàng ký vào biên bản và in dấu vân tay của mình lên để xác nhận chuyện đó. Cứ đưa tiền cho tôi đi. Không có video nào ư? Vậy thì tôi đâu có lý do nào để trả tiền cho cậu, anh Nam Thế Hiên. Thứ duy nhất mà cậu có là lời khai rằng tôi đã làm gì đó xe của Uchihwan. Cớ sao tôi phải trả tiền cho cậu chứ? Vậy tôi lên đồn cảnh sát và khai với họ những gì tôi đã thấy nhé. Là anh đã phá hỏng phanh xe của anh Uchihwan đấy. Cậu thích thì cứ việc. Một lời khai từ loại người như cậu ư? Phản bác dễ như cắt bánh ấy. Tôi thật không thể tin nổi chuyện này. Vậy còn chứng cứ là anh đã mua chuộc tôi thì sao? Nếu tôi lên tiếng về chuyện đó, anh sẽ gặp phải bất lợi lớn đấy. Thế thì sao nào? Tôi đã trả tiền cho cậu rồi à? Có giao dịch chuyển khoản nào đâu. Không có một cái gì hết. Chẳng có gì ngoài dăm ba cái lời nói của cậu. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không làm được gì nhiều đâu. Nhưng tạm thời cứ bám sát cậu ta đi. Vâng, bà đừng nói cho mẹ tôi biết. Chú nói cho bà ấy rồi à? Không ạ, chừng nào tôi còn bình tĩnh thì chú hãy ngậm cái miệng của mình lại. Uchihwan, cậu có cố bằng trời cũng không bắt thóp được tôi đâu.

Giờ thì anh em mình mang bản ghi âm này lên đồn cảnh sát thôi ạ. Không, cái này sẽ không được xem là bằng chứng đâu. Kể cả thế đi nữa, rõ ràng là Thế Hiên đã làm chuyện đó rồi mà. Sao anh để vụt mất hắn chứ? Không phải anh ghi âm cuộc gọi này để có thể tống giam hắn luôn ư? Tôi cũng muốn như thế lắm. Nhưng cậu biết quy định của pháp luật rồi đấy. Như thế này thì chưa đủ để cầm tù Nam Thế Hiên được. Nếu anh không tống được hắn vào tù, ít nhất anh cũng nên sỉ nhục hắn chứ. Đó là lý do tôi cần một bản ghi âm mà chính hắn khai nhận hành vi của mình. Gì ạ? Vào thời điểm mấu chốt, ở khu vực công cộng, tôi sẽ bật bản ghi âm này lên. Chẳng hạn như ở đại hội cổ đông hoặc đại loại vậy hả anh? Nếu như ông nội tôi không tỉnh lại, thì tôi phải tự mình hạ bệ tên Thê Hiêng này. Phải rồi, em hiểu ý anh rồi. Thật hả? Annie nói cô ấy sẽ làm chuyện đó ư? Cô ấy nói là cô ấy sẽ bầu chọn phản đối cách chức mẹ và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta bất cứ chuyện gì. Tốt, thật là tốt quá. Nhưng mà con thuyết phục cô ấy kiểu gì thế? Con đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình và giải thích về cuộc khủng hoảng công ty sẽ phải đối mặt nếu mẹ bị cách chức. Được rồi, con làm tốt lắm. Mẹ đã thắc mắc liệu có nên đích thân đến gặp cô ấy không nhỉ? Thế là nhẹ hẳn gánh nặng. Tốt lắm.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu

0: tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 7:15 thế giới tuổi thơ, ươm mầm sáng tạo, lan tỏa yêu thương. 7:30 thời sự Đắk Lắk. 7:45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8:00 Trăng Văn Xuôi. Tác phẩm 24 giờ của tác giả La Thị Ánh Hường. 8:30 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 9:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh. 9:30 điểm tin hôm nay. 9:45 đời sống số. 10:00 ca nhạc Việt Nam. 10:30 thời sự tiếng mờ nông. 11:00 thời sự Đắk Lắk. 11:30 thời sự tiếng ED. 12:00 tiếp sóng VOV1. 16:00 phát thanh trực tiếp qua tàng âm nhạc. 17:00 phát thanh bằng non. 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc. 17:30 thế giới tuổi thơ. 17:45 24:00 cùng DRT. 18:00 thời sự VOV1. 18:45 thời sự Đắk Lắk. 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, phục hồi sầu riêng sau thu hoạch. 19:30 thời sự tiếng ED. 20:00 thời sự tiếng mờ nông. 20:30 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường. 20:45 an toàn giao thông. 21:00 câu chuyện truyền thanh. 21:30 tin tức ca nhạc. 22:00 thời sự tiếng ED. 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh. 22:30 phóng sự thép trên thao trường Tây Nguyên. 22:35 24:00 cùng DRT. 22:50 Trăng Văn Xuôi. 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ ba ngày 6/10/2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5:35 thời sự tiếng ED. 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 6:15 bản tin sáng. 6:35 thiếu nhi hoạt hình Nguy Kỳ và những người bạn tập 34. 6:50 phim truyện Mê Cô Người Giàu Cùng Khóc tập 23. 7:35 thế giới tuổi thơ, ươm mầm sáng tạo, lan tỏa yêu thương, phóng sự, báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số. 8:35 sức khỏe cho mọi người, chung tay phòng chống bệnh dại. 8:50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. 9:00 phóng sự, lễ hội sầu riêng, động lực phát triển kinh tế địa phương. 9:15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối tập 9. 10:00 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4. Ánh sáng từ một cuộc đời. 10:30 an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. 10:45 chính phủ tuần qua. 11:00 phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 61. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 Đảng và cuộc sống, xây dựng đảng gắn với giảm nghèo bền vững. 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường. 13:20 trang văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. 13:35 vì chủ quyền an ninh biên giới, tình quân dân nơi biên giới. 13:50 nhịp sống trẻ, nét mực xưa trong nhịp sống mới. 14:05 phim tài liệu, ứng dụng công nghệ mô phỏng. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan về sĩ độc quyền tập 52. 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. 16:00 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu. 16:15 ca nhạc giai điệu đam mê. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Nguy Kỳ và những người bạn tập 35. 17:00 thời sự tiếng mờ nông. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 11. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 để trường mãi xanh. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới. 20:15 phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 26. 21:00 cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông phục hồi sầu riêng sau thu hoạch. 21:30 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 64. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 65. 24:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, ươm mầm sáng tạo, lan tỏa yêu thương, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trăng Văn Xuôi, tác phẩm 24 giờ của tác giả La Thị Ánh Hường, 8 giờ 30 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tàng âm nhạc, 17 giờ phát thanh bằng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, phục hồi sầu riêng sầu thu hoạch, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 phóng sự thép trên thao trường Tây Nguyên, 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăng Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 34, 6 giờ 50 phim truyện Mê Cô, Người giàu cùng khóc tập 23, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, ươm mầm sáng tạo, lan tỏa yêu thương, phóng sự, báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số. 8 giờ 35 sức khỏe cho mọi người, chung tay phòng chống bệnh dại. 8 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ phóng sự, lễ hội sầu riêng, động lực phát triển kinh tế địa phương. 9 giờ 15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối tập 9. 10 giờ phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Bùi

Thiền Ngộ, tập 4, ánh sáng từ một cuộc đời. 10:30 an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. 10:45 chính phủ thuộc qua. 11:00 phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 61. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 đảng và cuộc sống, xây dựng đảng gắn với giảm nghèo bền vững. 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường. 13:20 trang văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. 13:35 vì chủ quyền an ninh biên giới, tình quân dân nơi biên giới. 13:50 nhịp sống trẻ, nét mực xưa trong nhịp sống mới. 14:05 phim tài liệu, ứng dụng công nghệ mô phỏng. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan về sĩ độc quyền tập 52. 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. 16:00 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu. 16:15 ca nhạc giai điệu đam mê. 16:45 thiếu nhi hoài kinh nguy kỳ và những người bạn tập 35. 17:00 thời sự tiếng bờ nông. 17:15 thời sự tiếng ngày đê. 17:45 phim truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 11. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 để trường mãi xanh. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới. 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 26. 21:00 cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông phục hồi sầu riêng sau thu hoạch. 21:30 tòa đàm linh hoạt cách làm phát huy nỗ lực xây dựng nông thôn mới. 22:00 24:00 cùng DLT. 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 64. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 65. 24:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huya làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm

hai bên. Mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành

Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, bởi học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua việc học tập, quán triệt, mà quan trọng hơn là biến những điều đã học thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Ở phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, những tấm gương ấy đang được thể hiện từ những điều rất gần gũi. Một cô giáo miệt mài đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ để mỗi bài học trở nên sinh động hơn. Một bí thư chi bộ vừa làm kinh tế, vừa giữ chữ tín và đi đầu trong thay đổi cách nghĩ, cách làm. Hay những người có uy tín trong buôn làng tự nguyện hiến đất, vận động bà con cùng chung sức xây dựng đường giao thông. Mỗi người một công việc, một cách làm, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nói đi đôi với làm từ những việc thiết thực và gương mẫu từ chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Học theo Bác từ những việc làm bình dị.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Ở mỗi vị trí công tác, mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách làm thiết thực, tận tâm hơn với công việc, sáng tạo hơn trong lao động, gương mẫu hơn trong cộng đồng và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Tại phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được thực hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Năm học 2026-2027, trường tiểu học Isut có hơn 1.250 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Với đặc thù này, việc đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú và giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tế giảng dạy, cô Nguyễn Thị Tươi, giáo viên phân hiệu 2, lựa chọn công nghệ số như một công cụ để làm cho bài học trực quan, sinh động hơn.
2: Qua quá trình dạy học theo tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì em đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp học sinh hứng thú hơn. Em sử dụng các phần mềm cũng như là sử dụng máy tính, máy TV để chiếu cho các em. Thì em xem được các video cũng như là xem được những cái hình ảnh chân thật của những cái từ mới rồi của những cái phương pháp đo của toán mới. Thế là các em sẽ hứng thú hơn trong học tập. Và qua quá trình đó thì tôi thấy là các em đã rất là tích cực tham gia các hoạt động học tập của lớp và cái chất lượng giáo dục của lớp ngày càng tiến bộ.
1: Không dừng lại ở việc sử dụng máy tính, máy chiếu hay tivi, công nghệ được cô Tươi đưa vào ngay từ khâu chuẩn bị bài.
2: Qua quá trình chuẩn bị một tiết học thì em sử dụng đó là PowerPoint, em sử dụng ChatGPT và Notebook LM để đưa ra những cái video cho các thật sự sinh động để cho các em hiểu hơn về các từ mới. Ngoài ra thì em còn sử dụng một số hình ảnh từ trên mạng tải xuống và những cập nhật những cái thông tin mới để các em có thể là cập nhật thêm cái vị trí địa lý sau khi sắp nhập này, rồi thêm được cái là những cái bản đồ.

0: và đã được cập nhật.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ không chỉ giúp giáo viên truyền tải kiến thức mà đang tạo thêm cơ hội để học sinh trở thành chủ thể của giờ học. Những em học sinh trước đây còn rụt rè này có thể tự tin chuẩn bị nội dung, thiết kế slide và trình bày trước tập thể.
2: Trước khi học công nghệ số, con học hay về con đôi khi con bị quên. Sau khi con học công nghệ số, về nhà con dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Con học được thoải mái hơn và muốn đến trường nhiều hơn. Vì những hình ảnh cô chiếu lên và những clip ngắn giúp con dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn.
1: Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ việc học, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Đằng sau mỗi tiết học có ứng dụng công nghệ là quá trình tự học, tự đổi mới của người giáo viên. Tại trường tiểu học Isut, chuyển đổi số không chỉ được thực hiện riêng lẻ ở một vài lớp học mà đang từng bước trở thành hoạt động chung của nhà trường. Sau sáp nhập, trường có 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường. Việc học tập và làm theo Bác được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.
3: Hiện tại thì để triển khai cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ viên chức thì nhà trường đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của phường đến tất cả cán bộ giáo viên, đặc biệt là các phân hiệu và ở các cái điểm trường. Biệt về việc ứng dụng chuyển đổi số thì tất cả cán bộ giáo viên đều được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đối với tất cả giáo viên và 100% giáo viên đều có được bồi dưỡng chứng chỉ AI và được công nhận của Bộ Giáo dục. Hiện nay là tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều tổ chức dạy học kỹ năng số, lồng ghép tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Và đặc biệt hiện nay thì vừa rồi mới tập huấn về công nghệ thông tin của Sở Giáo dục thì hiện nay đang còn triển khai cái chỗ mà dạy 12 tiết ứng dụng AI đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Thì với hình thức cũng là tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục để làm sao thực hiện cái việc chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 đạt hiệu quả nhất.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, những giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên trẻ có thế mạnh, công nghệ được phát huy vai trò hỗ trợ đồng nghiệp.
3: Trong trường thì có một số giáo viên trẻ có công nghệ thông tin giỏi và đặc biệt là ứng dụng có hiệu quả về việc chuyển đổi số. Thì nhà trường cũng đã hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin của đối với một số giáo viên lớn tuổi. Thực nhất là nhà trường đã vận dụng giáo viên tin học trong nhà trường để hỗ trợ quý thầy cô giáo lớn tuổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Và đặc biệt nữa thì mở các cái chuyên đề, rồi buổi tập huấn để hỗ trợ, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên môn của nhà trường thì các giáo viên trẻ trao đổi, chia sẻ và đặc biệt thì việc ứng dụng công nghệ AI, việc chuyển đổi số trong tổ chức dạy học của nhà trường để làm sao tất cả giáo viên đều có cái mặt bằng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đến thời điểm này thì hầu như là 100% giáo viên của nhà trường, mặc dù là lớn tuổi nhưng các đồng chí cũng ứng dụng tốt cái việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI trong quá trình triển khai dạy học.
1: Từ những buổi tập huấn, những chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn, kinh nghiệm được chia sẻ, cách làm được nhân rộng. Đây cũng là cách nhà trường cụ thể hóa tinh thần sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm trong công việc.
4: Theo em thì học tập Bác không phải là ở những cái điều thật là lớn lao đâu, mà đó chính là sự chuẩn bị, một tiết dạy thật là chu đáo, rồi sự yêu thương học sinh, quan tâm đến từng đối tượng học sinh. Có những em nhút nhát thì chúng ta giáo viên mình hỗ trợ các em đó. Rồi có những em mà đã tự tin hơn thì mình giúp các em phát huy khả năng của mình, chứ không phải là những cái điều thật là lớn lao như mọi người nghĩ. Và qua đây thì em thấy rằng là khi học mà khi sáng tạo thì đó là ở tất cả cái mọi mặt trong công việc của mình. Có thể là sáng tạo trong bài dạy, sáng tạo trong cách nói, cách khen học sinh cũng là sự sáng tạo. Và có thể là sáng tạo ở trong cách chấm điểm cho học sinh để học sinh hứng thú và hấp dẫn hơn.
1: Nếu trong trường học, học Bác được thể hiện bằng tinh thần đổi mới sáng tạo thì ở khu dân cư đó còn là sự gương mẫu trong lao động, sản xuất và giữ chữ tín. Tại tổ dân phố Bình Hòa, chị Lăng Thị Nết vừa là bí thư chi bộ vừa trực tiếp làm nghề rang xay cà phê. Với chị, học Bác trước hết là làm tốt công việc của mình và tạo dựng giá trị bằng chính sức lao động.
5: Bản thân tôi thì suy nghĩ là việc học Bác thì nó không phải là qua một cái quá trình những công việc hoặc là những

0: cái việc gì đó quá lớn lao mà nó thực tiễn trong đời sống hàng ngày, trong lao động sản xuất. Bản thân tôi thì làm nghề rang xay cà phê, một người con lớn lên ở vùng Tây Nguyên, gắn bó và mong muốn đưa sản phẩm nông sản của quê hương đi xa hơn. Thì trong quá trình sản xuất và kinh doanh thì tôi luôn là đưa ra những cái sản phẩm với giá trị thật, giữ chữ tín và từng bước đi theo những cái hướng đúng đắn để nâng tầm chất lượng giá trị sản phẩm.
1: Giữa thị trường luôn có sức cạnh tranh về giá và lợi nhuận. Lựa chọn giữ chất lượng sản phẩm và chữ tín cũng là cách người làm kinh tế thể hiện trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng. Với vai trò bí thư chi bộ, chị đã xác định mình phải làm trước, làm thật để đảng viên và người dân có thể nhìn vào đó mà cùng thực hiện.
0: Hiện nay thì đứng trước nhiều cám dỗ như là về thay đổi chất lượng sản phẩm hoặc là những chạy theo lợi nhuận. Thì chúng tôi cũng luôn đi đầu và làm gương trong cái việc mà giữ vững chất lượng sản phẩm, không vì lợi nhuận mà đánh đổi bằng mọi giá. Thì tôi cũng cố gắng gương mẫu để cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm theo, như là cố gắng để làm sao đó là làm một tấm gương để cho các đồng chí ấy noi theo.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê của chị Lăng Thị Nết còn tạo thêm việc làm và hình thành mối liên kết với các hộ sản xuất tại địa phương. Hiện chị liên kết với 5 hộ gia đình trồng cà phê, qua đó có nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết. Cùng với đó, cơ sở duy trì 3 lao động làm việc theo hợp đồng và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động vào những thời điểm sản xuất cao điểm. Thu nhập của lao động thường xuyên khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Lao động thời vụ được trả từ 350 đến 370 nghìn đồng một ngày. Những con số tuy không lớn nhưng cho thấy từ một mô hình kinh tế hộ gia đình, nếu biết liên kết và tổ chức sản xuất phù hợp, giá trị tạo ra có thể được lan tỏa đến nhiều người hơn trong cộng đồng. Với chị Nết, phát triển kinh tế không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình. Khi sản xuất có đầu ra, người trồng cà phê có thêm sự ổn định. Khi cơ sở hoạt động hiệu quả, người lao động có thêm việc làm và thu nhập. Đó cũng là cách một mô hình kinh tế ở cơ sở từng bước tạo ra sự gắn kết. Người trồng có nguyên liệu, cơ sở có nguồn hàng. Người lao động có việc làm và sản phẩm, địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị. Từ vai trò bí thư chi bộ, chị Nết cũng mong muốn những cách làm hiệu quả như vậy được lan tỏa để người dân Bình Hòa không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Từ một người làm kinh tế, một cán bộ chi bộ, tinh thần nêu gương tiếp tục được nối dài trong cộng đồng. Tại buôn Cờ Quang B, ông Yihien Azun, người có uy tín, đã vận động gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến, mà ở cách người đi đầu tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
2: Có chủ trương chương trình lớn có mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia, thì bản thân tôi công tác tuyên truyền bà con thì nắm chủ trương, cái hưởng lợi chính sách của Đảng và của nhà nước là vận động bà con làm đường nông thôn mới, giải tỏa mặt bằng để có con đường cho bà con đi nó tốt hơn, để an tâm cho bà con lao động sản xuất.
1: Từ sự gương mẫu của một gia đình, nhiều hộ dân trong buôn đã cùng tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công. Gần 2 km đường giao thông được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, mở thêm điều kiện để người dân đi lại, giao thương và sinh hoạt thuận lợi hơn.
3: Bây giờ có cái chương trình tuyên truyền cho bà con để hiến đất, để làm đường. Tôi có nói sông thì có cá, đường thì có người đi. Cho nên là đầu tiên làm gương cho bà con, tôi hiến hai mặt tiền này để có đường cho cháu, cho con em đi học, cho bà con đi rẫy đi nương khỏi vương vắt gì đó. Cho nên gia đình tôi đồng ý vấn đề mà người có uy tín là tuyên truyền, cho nên đồng ý. Gia đình tôi rất vui mừng, rất hưởng ứng cái công trình làm đường của nhà nước.
1: Từ lớp học đến khu dân cư, từ đổi mới trong công việc đến những đóng góp trong cộng đồng, những việc làm bình dị đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Học Bác từ những điều gần gũi nhất để mỗi việc làm tốt được lan tỏa, mỗi người trở thành một hạt nhân tích cực, cùng xây dựng phường Chư Bao ngày càng phát triển.
4: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026 sẽ cập nhật những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Sau đây là những nội dung chính của chương trình. Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai. Phòng chống sốt xuất huyết từ cộng đồng. Trao sinh kế tạo động lực thoát nghèo. Trong phần tin thế giới, Mỹ thành lập lực lượng điều phối AI. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt vòng xoáy đối đầu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 12 đợt thiên tai, chủ yếu là dông, lốc trong giai đoạn chuyển mùa, làm 2 người chết, hư hỏng 109 nhà dân và một số công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi. Tổng thiệt hại ban đầu ước trên 2,8 tỷ đồng.
1: Toàn tỉnh hiện có 1.208 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa nước. Hệ thống thủy lợi phục vụ tới cho hơn 375.800 hectare cây trồng, đạt 83,7% diện tích có nhu cầu tưới. Cùng với quản lý điều tiết nước phục vụ sản xuất và dân sinh, tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, rà soát các công trình có nguy cơ mất an toàn để chủ động xử lý, bảo đảm sản xuất và đời sống người dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, tỉnh Đắk Lắk tăng cường theo dõi, cảnh báo và kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại trong những tháng cuối năm.
0: Trong 9 tháng năm 2026, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 968.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt 83,03%, đã giải quyết hơn 932.000 hồ sơ, trong đó hơn 917.000 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 98,31%.
2: Tính đến ngày 18 tháng 9, tỉnh đã hoàn thành rà soát 904 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực trọng tâm, qua đó đề xuất đơn giản hóa 224 thủ tục. Trong năm 2026, tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu cắt giảm 50% thời gian

0: và chi phí tuân thủ đối với 3 thủ tục hành chính đặc thù, đồng thời bãi bỏ 2 thủ tục. Đặc biệt, cơ chế thí điểm luồng xanh đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã giúp rút ngắn từ 77 đến 79% tổng thời gian thực hiện, xuống còn khoảng 35 ngày làm việc. Hiện nay, tỉnh cũng đang triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong quy trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án chuyển đổi số trên địa bàn.
1: Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo giá so sánh năm 2020 ước đạt hơn 25.316 tỷ đồng, giảm 3,78% so với cùng kỳ năm trước.
2: Cả ba nhóm ngành đều ghi nhận mức giảm, trong đó xây dựng nhà các loại đạt hơn 11.796 tỷ đồng, giảm 1,05%, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng đạt gần 12.678 tỷ đồng, giảm 4,68%, hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt hơn 842 tỷ đồng, giảm 22,74%. Riêng quý 3, giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt hơn 10.322 tỷ đồng, giảm 0,83% so với cùng kỳ. Trong đó, xây dựng nhà các loại và công trình kỹ thuật dân dụng đều giảm, hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 25%. Về quy hoạch và phát triển đô thị, đến nay 100% đô thị có quy hoạch chung được phê duyệt, tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng đạt 88,7%.
1: Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng cà phê chế biến các loại của tỉnh Đắk Lắk ước đạt 52.429,5 tấn, bằng 95,33% kế hoạch năm và tăng 24,18% so với cùng kỳ năm trước.
0: Sản xuất cà phê trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm chế biến từ hạt cà phê Robusta ngày càng tăng. Bên cạnh duy trì sản lượng, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước chuyển trọng tâm sang nâng cao giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tăng cường đầu tư vào chế biến sâu, phát triển các dòng sản phẩm cà phê chất lượng cao, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và nâng cao giá trị của hạt cà phê địa phương. Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ Buôn Chữ đi Buôn Ta Ly của xã Eheo hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, nhất là trong mùa mưa.
2: Công trình có chiều dài hơn 581 mét, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giữa Buôn Chứ và Buôn Ta Ly, phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Hiện đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đề ra.
1: Thưa quý vị, sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 8.100 ca mắc, 2 trường hợp tử vong và còn 59 ổ dịch đang hoạt động. Nhiều địa phương đang ở nhóm nguy cơ cao và rất cao. Trước diễn biến này, cùng với các biện pháp chuyên môn của ngành y tế, các địa phương đang huy động chính quyền cơ sở, trường học, các đoàn thể và người dân cùng tham gia phòng bệnh, nhất là duy trì vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bỏ gậy thường xuyên, liên tục.
0: Tại một trường mầm non ở xã Etun, phòng chống sốt xuất huyết được thực hiện thường xuyên, từ lớp học đến khuôn viên trường đều được vệ sinh, dọn dẹp, không để nước đọng tạo điều kiện cho muỗi và lăng quăng phát triển.
3: Ngay vào cái đầu năm học, nhà trường đã chủ động làm cái công tác vệ sinh môi trường, phong quang môi trường, phát quang bụi rậm, rồi các cái cắt tỉa các cái cây nó rậm rạp và diệt bọ gậy lăng quăng. Và úp các cái vật dụng đồ dùng chứa nước đấy để diệt bọ gậy lăng quăng để phòng muỗi đốt cho các con.
0: Tại khu dân cư, người dân đang dần hình thành ý thức chủ động phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng. Mỗi người cùng góp sức từ những việc nhỏ hàng ngày sẽ tạo thành một cách phòng bệnh lâu dài, thay vì chỉ tập trung xử lý khi dịch bệnh xảy ra.
4: Mỗi một gia đình là phải gọn gàng, sạch sẽ, không được để một cái chậu, cái an, cái hũ nào có nước mưa. Bởi vì nước ở dưới giếng bơm lên thì muỗi lại không có, mà nước mưa xuống thì lại rất là nhanh có muỗi. Mà mọi nhà đều phải chung tay để phòng vệ như vậy mới là được.
0: Tình hình dịch bệnh đặt ra yêu cầu đối với công tác phòng chống sốt xuất huyết tại cơ sở, không chỉ xử lý ổ dịch khi phát sinh mà phải chủ động phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Theo báo cáo của ngành y tế, đến ngày 5 tháng 10, xã Etun đã ghi nhận 279 ca mắc sốt xuất huyết và có 8 ổ dịch tích lũy. Trong bối cảnh số ca mắc vẫn ở mức cao, việc huy động các lực lượng tại địa bàn cùng tham gia là một trong những giải pháp được chính quyền xã tập trung thực hiện.
5: Cái thôn buôn mà hiện nay đang còn dịch thì sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con dọn dẹp vệ sinh, rồi là cái tổ xung kích sẽ đi tiếp tục đi kiểm

0: tra từng nhà, từng gia đình để rồi là giúp họ trong cái vấn đề là phòng chống dịch để khống chế được cái dịch bệnh trong cái thời gian tới.
1: Phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự chung tay của chính quyền và người dân. Khi mỗi gia đình chủ động phòng bệnh, mỗi khu dân cư duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên, các biện pháp phòng chống dịch sẽ được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần loại bỏ nơi muỗi sinh sản, hạn chế muỗi truyền bệnh và kiểm soát sốt xuất huyết trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Bân Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ địa phương chú trọng trao sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
3: Gia đình bà Hờ Li Nia ở buôn Chư Plang là hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ nghề tự do. Đầu tháng 7, gia đình bà Hờ Li được hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản từ dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình chăn nuôi bền vững. Cùng với canh tác 5 sào cà phê sen hồ tiêu, gia đình kỳ vọng đàn bò phát triển tốt, sinh sản, tạo thêm nguồn thu nhập và vươn lên thoát nghèo.
4: Nhà để em nhận bò được vui mừng, để có bò thì em vui lắm chị. Nhà để chăm sóc bò được đẹp với lại cách có thì nhiều lắm chị. Thì bỏ cây, bỏ phân của bò thì đó rất là đẹp đó chị. Rồi chăm sóc cây cà phê cũng hơi đẹp, bỏ phân bò.
5: Đối với chi hội phụ nữ Cư Bờ Lang thì cũng vận động các chị em. Rồi chăn được những hộ mà cấp bò là cũng chăn nuôi rồi lấy từ các nguồn cỏ tự nhiên để cho bò ăn, rồi những cái phế phẩm của bò sinh sản ra thì mình lại ủ vào làm phân vi sinh cho cây trồng, ví dụ như cà mấy sầu riêng, để cho mình tăng năng suất kinh tế gia đình nó cao hơn một tí.
3: Từ điều kiện thực tế của từng hộ, xã Bân Đờ Rang xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và khả năng chăm sóc của mỗi gia đình, hướng dẫn người dân triển khai các mô hình sinh kế, giúp phát huy hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ. Cùng với nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.
6: Thứ nhất thì về một chương trình giảm nghèo thì có rất nhiều chương trình. Thì Mặt trận xã thì ưu tiên những cái đối tượng là hộ nghèo, thì để tập trung thứ nhất là có một số cái để xây nhà đại đoàn kết cho hộ dân. Thứ hai là tạo cung cấp con vật nuôi để tạo sinh kế cho người dân.
3: Xã Bân Đờ Rang hiện còn 60 hộ nghèo. Theo kế hoạch năm 2026, địa phương phấn đấu giảm số hộ nghèo xuống còn 30 hộ và đến năm 2027 không còn hộ nghèo. Theo mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra, việc trao sinh kế phù hợp không chỉ giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế mà còn tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. Đây cũng là cơ sở để xã Bân Đờ Rang tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong những năm tới.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang mới nhằm điều phối các hoạt động của chính phủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này.
3: Theo bài viết của ông Trump trên mạng xã hội True Social, lực lượng mang tên lực lượng siêu trí tuệ sẽ có nhiệm vụ điều phối các nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo Mỹ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực mà ông gọi là siêu trí tuệ. Lực lượng này cũng sẽ điều phối hoạt động của chính phủ với người tiêu dùng, các tổ chức vì lợi ích công, các tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực AI. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng vào tuần trước. Tại cuộc gặp, 6 công ty này đã ký một thỏa thuận đặt ra các tiêu chuẩn để tự giám sát công nghệ của mình, xác lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay cho trí tuệ nhân tạo cũng đã được ký kết cùng ngày.
2: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi chấm dứt vòng xoáy luẩn quẩn của thù địch và đối đầu, thay bằng vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên.
1: Phát biểu được đưa ra nhân kỷ niệm 19 năm tuyên bố chung Liên Triều ngày 4 tháng 10 năm 2007, văn kiện được ký giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Lee đánh giá đây là thỏa thuận lịch sử.

0: thể hiện cam kết chuyển quan hệ liên triều từ đối đầu sang xây dựng lòng tin và hướng tới cơ chế hòa bình lâu dài. Tổng thống Lee cho rằng con đường giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài sẽ không dễ dàng, song Hàn Quốc cần kiên trì theo đuổi. Ông kêu gọi khôi phục tinh thần tuyên bố 4 tháng 10 thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng. Theo ông Lee, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy mô hình chung sống toàn diện, ổn định và có trách nhiệm, tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên, từ bước xây dựng lòng tin và góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác tại Đông Bắc Á. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh quan hệ liên triều tiếp tục căng thẳng, các hoạt động đối thoại chưa được khôi phục đầy đủ. Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin và từng bước mở lại các kênh liên lạc, đối thoại với Bình Nhưỡng.
1: Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã kết thúc cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 47.000 binh sĩ tại 11 thao trường cũng như trên biển Caspian. Ngoài Nga, 6 nước gồm Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan đã cử lực lượng tham gia tập trận. Có 51 quốc gia cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận này.
2: Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược trung tâm 2026 diễn ra trong 5 ngày, từ 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Giai đoạn chính của cuộc tập trận diễn ra tại trường huấn luyện Chabakovsky với sự tham gia đông nhất của các đơn vị từ Bộ Quốc phòng các nước đối tác. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức quân sự cấp cao của nước này đã thị sát hoạt động trọng tâm của đợt tập trận tại trường huấn luyện Chabakovsky ngày 2 tháng 10. Ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng kinh nghiệm mà các binh sĩ tích lũy được thông qua cuộc tập trận sẽ nâng cao hiệu quả trong việc ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh của các quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận sử dụng nhiều phương tiện quân sự hiện đại không người lái, hệ thống robot mặt đất và các hệ thống tác chiến điện tử, cùng các hệ thống phòng không, đạn dẫn đường chính xác. Các binh sĩ đã thực hành tấn công các vị trí giả định của địch từ nhiều hướng, thực hành các cuộc tấn công bằng xe máy, xe buggy và xe địa hình ATV với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái FPV, lần lượt chiếm giữ các cứ điểm và đào hào phòng thủ.
1: Với khoảng 36 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, cử tri gốc Latin hiện được xem là lực lượng quan trọng trong bầu cử Mỹ.
0: Các cuộc thăm dò công bố ngày 4 tháng 10 giờ địa phương cho thấy cử tri gốc Latin đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa giảm đáng kể, đặc biệt về vấn đề kinh tế. Theo khảo sát của NBC News, Telemundo, 59% cử tri gốc Latin muốn Đảng Dân Chủ kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, trong khi 35% muốn Đảng Cộng Hòa duy trì thế đa số, khoảng cách 24 điểm phần trăm cao gấp đôi mức ghi nhận cùng thời điểm năm 2024. Chỉ 27% cử tri gốc Latin được hỏi tán thành cách Tổng thống Trump điều hành đất nước, trong khi 20% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề về giá cả. Về nhập cư, 30% ủng hộ cách chính quyền xử lý vấn đề này, song khoảng 2/3 cho rằng chính quyền đã đi quá xa trong thực thi luật nhập cư. Đánh giá về Đảng Cộng Hòa cũng giảm, với 62% cử tri gốc Latin có cái nhìn tiêu cực, trong khi đó 48% cho rằng Đảng Dân Chủ có khả năng xử lý kinh tế tốt hơn so với 27% dành cho Đảng Cộng Hòa. Kết quả tương đồng với khảo sát CBS News YouGov. Trong đó, 60% cử tri gốc Latin cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ trong cuộc đua Hạ viện, so với 39% chọn ứng cử viên Cộng Hòa.
1: Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết lũ lụt đang ảnh hưởng đến gần 1,2 triệu hộ gia đình, tương đương hơn 3,26 triệu người tại 27 tỉnh và Bangkok. Riêng tại Bangkok đã có 4 người thiệt mạng và khoảng 329.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.
2: Thống kê cho thấy lũ xảy ra tại 154 huyện, 1.209 xã và 8.790 làng. Tại miền Trung, mực nước vẫn dâng ở một số tỉnh gồm Ayutthaya, Pathum Thani và Samutprakarn, ảnh hưởng đến khoảng hơn 450.000 hộ gia đình, đồng thời khiến 9 người thiệt mạng. Ở miền Đông, Chachoan Srau tiếp tục ghi nhận mực nước dâng với 58.960 hộ bị ảnh hưởng. Theo cơ quan trên, tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ miền Bắc đổ xuống, bổ sung vào lượng nước tích tụ tại miền Trung. Các cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, thiết bị và máy móc để đẩy nhanh tiêu thoát nước, hỗ trợ người dân và khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng. Cục Khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10, nhiều khu vực có mưa dông, gió giật và mưa lớn đến rất lớn cục bộ. Lượng mưa tại miền Trung, miền Đông và miền Nam dự kiến tiếp tục tăng trong các ngày 8 đến 13 tháng 10.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào.

0: Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. A ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Wow, tuyết rơi kìa. Tuyết, thích quá. Đây là dãy núi Alps. Dãy núi là gì? Là một dãy gồm nhiều ngọn núi nối liền nhau. Đây là ngọn núi đẹp nhất trong số đó, có tên là Jungfrau. Xình xịch, xình xịch. Wow, trên cao thế kia mà xe lửa vẫn đi được cơ à. Tuyến đường ray này được xây dựng ở nơi cao nhất châu Âu. Wow, Zikirios, chúng ta cũng đi xe lửa đi. Di sản văn hóa thế giới của Thụy Sĩ được UNESCO công nhận. Núi Jungfrau của dãy Alps. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. A ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Tích tắc, tích tắc. Wow, một làng tràn ngập tiếng đồng hồ này. Đây là làng đồng hồ của Thụy Sĩ, Liloco. Làng đồng hồ ư? Làng đồng hồ là cái gì thế? Vâng, đây là nơi có tất cả mọi thứ về đồng hồ như nhà máy chế tạo đồng hồ, trường học dạy làm đồng hồ, bảo tàng đồng hồ. Trước khi có nhà máy chế tạo đồng hồ, thì con người nơi đây tự làm đồng hồ bằng tay. Thời nay, đồng hồ của Thụy Sĩ nổi tiếng tới mức nhắc đến đồng hồ là nghĩ ngay đến Thụy Sĩ. Wow, tích tắc, tích tắc. Làng đồng hồ đẹp quá, đẹp quá. Di sản văn hóa thế giới của Thụy Sĩ được UNESCO công nhận. Thành phố đồng hồ, Liloco. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. A ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Thầy Bestalogy, chúng em yêu thầy. Thầy cũng yêu các em. Thầy ư? Đúng rồi, cả cuộc đời tôi đã dạy học cho trẻ con mồ côi cha mẹ. Quãng thời gian ở cùng bọn trẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Thầy ơi, thầy có nhận học trò chuyên gây rối không? Là ai? Công chúa Kaburia. Tôi không phải là kẻ gây rối. Gây rối hay nghịch ngợm, tôi cũng nhận hết. Chào mừng làm học trò của tôi. Thầy giáo nổi tiếng người Thụy Sĩ, Bestalogy. Đến Thụy Sĩ sẽ có Alps, có làng đồng hồ, có cả tượng sư tử. Đến Thụy Sĩ được ăn lẩu phô mát, được ăn sô-cô-la, được nghe kèn sừng. Thụy Sĩ thích thật, Thụy Sĩ thích thật. Thụy Sĩ, tham quan Thụy Sĩ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả?
1: Oh.
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Oh. Wow. Wow, sân vận động kìa. Tập thể dục đi, tập thể dục đi. Công chúa xin lỗi, nhưng người thắng là tôi. Người thắng đương nhiên là Sigirios này rồi. Kabu, kabu, kabudia. Wow. Sigirios, người thắng là ta. Ôi, chân, đau quá. Kabu. Ừ, ta. Người thắng là Kaboria. Wow, thắng rồi. Ôi, xuất phát.

Ai vậy? Tôi là Rắm. Tôi xấu hổ lắm. Không sao đâu, mời bạn vào. Bụp bụm bụp. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Mông bụm bụp. Bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm. Bụm bụm bụm rắm của tôi. Bụm bụm ai vậy? Tôi là Rắm. Bụm bụm bụm. Tôi là Rắm. Tôi sống ở Mông. Tôi muốn hát. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow. Chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh kiểu mũi. Rất xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 23.
1: Cô định để mọi chuyện kết thúc như vậy luôn sao?
2: Tôi đã thề là sẽ không bao giờ nhìn mặt của anh ta nữa. Tôi chỉ muốn biến mất luôn thôi.
1: Cậu bình tĩnh lại đi mà. Hãy nhìn mọi thứ cô đang có nha. Một công việc tốt nè, sống trong một ngôi nhà lớn như vậy.
2: Đúng là vậy, nhưng mà trong lòng của tôi cảm thấy đau lắm.
1: Biệt thự Savatiera cũng là của cậu rồi. Mẹ, mẹ định đi đâu vậy hả?
3: Ra mẹ nói nghe nè.
2: Nhưng mà chuyện đó thật là kinh khủng, Britney à. Tôi mong là chúng tôi sẽ không trở thành kẻ thù của nhau. Và tôi mong cậu và Santiago sẽ không như chúng tôi.
1: Rồi, được rồi, bạc của tôi sẽ ổn cả thôi. Không có chuyện gì với chúng tôi hết. Tôi phải làm việc rồi, nói chuyện với cậu sau nha.
2: Thật sen chùa đất, xin hãy cho con sức mạnh để vượt qua chuyện này. Mọi thứ bây giờ đang trở nên quá tồi tệ với con.
1: Có chuyện gì nữa? Cậu quên gì sao Mariana?
4: Anh biết bây giờ em không tiện nói chuyện với anh, nhưng mà em hãy thành thật với anh đi.
1: Được rồi, chút nữa tôi mang nó qua cho cậu. Cậu đang cần gấp nó lắm mà. Được rồi, hẹn gặp cậu ở đó.
4: Được rồi, được rồi.
3: Con đang định mang cái gì cho Mariana sao?
1: Cậu ấy để quên cái bóp.
3: Thật hả? Con bé để quên bóp ở đâu?
1: Thì cậu ấy để ở sân bóng. Bây giờ con mang qua cho cậu ấy vì đang cần gấp đó.
3: Bây giờ con định chạy bộ tới đó luôn hay sao?
1: Đúng rồi mẹ. Mẹ hỏi gì nữa không? Cậu ấy đang gấp lắm đó.
3: Sao như đứa ngốc vậy hả?
1: Dạ đúng rồi.
3: Con bé ngốc nghếch này, toàn là mình bực bội không à?
5: Không thể tin được mà những tin này không biết sao để lọt ra ngoài nữa.
1: Nói như một trò cười vậy.
5: Chuyện này không có gì đáng cười hết.
6: Tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
3: Tôi không hiểu mọi người có thái độ như vậy là sao. Đây là chuyện vui của Luis Alberto và Soraya mà, ta nên mừng cho tụi nó.
1: Cô thôi đi, chúng ta đều biết Luis Alberto không hề yêu Soraya.
3: Đám cưới không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ tình yêu, đúng chứ? Cô hiểu ý tôi mà, kiểu như một đám cưới có lợi cho lợi ích của cả hai người.
1: Thái độ đó là sao hả? Dạo này cô theo dõi tôi sao?
3: Làm gì có, cô chỉ đến những chỗ tôi hay đến thôi, như siêu thị hay nhà, vậy nên chúng ta hay bắt gặp nhau.
1: Thật nực cười, thế gian làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
6: Được rồi các quý cô, làm ơn tập trung lại đi. Ta đang bàn chuyện Soraya và Louis. Mặc dù là chuyện này sẽ sớm lắng xuống, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận với dư luận đi.
3: Tôi đồng ý với ý kiến của Leon. Tôi sẽ gặp Soraya, và tôi mong là ít nhất mọi người cũng tỏ ra tác hợp cho tụi nó.
6: Tôi cũng có việc, xin phép đi trước.
1: Có nhiều việc chúng ta cần nói với nhau lắm.
5: Những việc đó để sau khi chúng ta giải quyết xong việc này đó.

0: Ôi trời ơi, cái nhẫn cưới của cậu nhìn sang trọng thật đó, tôi thích nó quá.
1: Nhẫn này là bộ giới hạn trên thế giới chỉ có 5 chiếc thôi.
0: Cậu sướng thật đó nha.
1: Tất nhiên là phải vậy rồi Sophia. Tôi và Louis đã đính hôn rồi mà.
0: Có cậu là bạn thật tốt, tôi cũng mong sẽ sớm bắt kịp được cậu.
1: Tôi cũng mong

0: vậy? Cậu thấy nó có đẹp không?
1: Cậu hạnh phúc như vậy cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ luôn nè. Thật tốt khi thấy cậu vui. Nhưng mà bây giờ tôi có
2: chuyện gì? Sorry đâu rồi?
1: Có ai đến tìm cậu kìa. Gặp cậu sao vậy?
2: Sorry.
1: Giữ sức khỏe.
0: Giữ sức khỏe nha.
1: Tạm biệt cô. Con gái của cô. Con đợi cô có lâu lắm không?
0: Dạ không, vì con đang rất hạnh phúc đây.
1: Cô thật sự không thể tin đó là sự thật. Con hãy thề là con sẽ mang lại hạnh phúc cho Louis. Con không được làm cho Louis tổn thương một lần nào nữa.
0: Cô à, đây là sự thật rồi. Con và Louis sẽ lấy nhau.
1: Đúng rồi, cô vui lắm.
0: Dạ.
1: Cả hai đứa cô yêu thương đã về chung nhà.
0: Con cũng rất vui.
1: Hãy thật hạnh phúc nha con. Có thật không? Soraya và Louis Alberto đã hòa giải với nhau thật rồi sao? Chắc cô ta đã bỏ bùa anh ta rồi. Hay, đúng là làm người ta tò mò mà. Sao cổ làm những chuyện đó được? Hay, tội cho Louis Alberto, ảnh thực sự không hề biết mình đã mắc bẫy. Party họ sinh ra là dành cho nhau. Sao cô lại nghĩ như vậy? Tôi nói không đúng sao? Tôi thấy ngược lại đó.
0: Mọi người khỏe chứ?
1: Khỏe lắm. Còn cô thì sao? Chúc mừng cô, chúng tôi đã nghe tin vui của cô rồi.
0: Cảm ơn. Mọi người biết hết rồi sao? Nhìn thấy sao hả?
1: Đẹp thật quá. Chúc
0: thật
1: mừng
0: không?
1: Cô nha.
0: Cảm ơn. Marianna đâu rồi?
1: Tôi nghĩ cô ở quanh đây thôi. Chắc trong nhà vệ sinh.
0: Vậy hả? Tiếc thật. Tôi muốn khoe với quái chiếc nhẫn thôi. Diego, bản ghi chú đâu hả?
3: Nó đây.
0: Giúp tôi liên lạc với tổ chức sự kiện đi.
3: Được thôi. Cô có muốn lên lịch hẹn luôn
0: đó không? Là tôi muốn tổ chức lễ đính hôn, làm thân mật một chút.
3: Được rồi, có nên mời nhiều người không?
0: Tôi cũng không chắc. Chắc là làm đơn giản thôi. Thuê một nhà hàng tầm 200 ghế ngồi là được rồi.
3: Cô còn có yêu cầu gì khác nữa không?
0: Không, vậy là được rồi.
4: Sao không nói gì với ta? Thật vô lý khi con muốn cưới Soraya.
5: Đây không phải điều bà mong muốn sao? Cô ích cho gia đình chúng ta mà ba.
4: Nhưng ta thấy con không hề yêu con bé Soraya đâu.
5: Cô ấy yêu con. Cô ấy yêu con thật lòng. Đó là món quà lớn nhất đối với con rồi ba.
4: Một lần nữa con lại gây thêm sai lầm. Con sẽ lại làm tổn thương trái tim Soraya thôi.
5: Sao bà lại nói như điều này với con chứ? Không ai yêu con giống như cô ấy. Con không xứng được hạnh phúc sao?
4: Làm ơn con hãy suy nghĩ kỹ đi.
5: Ba, chuyện này ba không tin tưởng con sao?
4: Con là như vậy rồi, sự thật là sự thật thôi con trai à.
5: Trước đây con chưa từng biết Marianna ba. Con biết ba không tin nhưng mà không sao hết. Con không hối hận khi làm chuyện này.
4: Con mong ta sẽ chấp nhận sao?
5: Không ba, không gì hết. Con chỉ muốn người thật lòng yêu con bên cạnh con mà thôi.
4: Con sẽ phải hối hận với những gì mà mình đang làm.
5: Đây là lời chúc phúc từ ba sao?
4: Làm ơn đừng làm vậy mà.
5: Đây là lựa chọn của con ba.
4: Ta muốn nhắc lại lần cuối, hãy cẩn thận việc mình đang làm.
5: Ba về nhà đi. Bây giờ con phải tới văn phòng rồi. Con nghĩ con nên báo cho mọi người biết về tin vui này.

0: Britney.
1: Santiago.
2: Quiero decirte cosas.
1: Cảm giác như chúng ta xa nhau lâu lắm rồi phải không?
0: Anh rất là vui khi gặp lại em, rất hạnh phúc.
1: Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em cảm thấy

0: này đẹp không hả?
1: Nhìn cũng đẹp đó. Thì ra chuyện này xảy ra sau khi cậu hôn tôi và bị tôi từ chối.
0: Cô đùa với tôi sao?
1: Không, đó là sự thật. Cô có thể hỏi anh ta. Chắc cô khó chịu lắm khi dùng lại đồ của người khác.
0: Cô đúng là ngu ngốc. Tự mình đánh mất đi cơ hội, bây giờ lại tỏ ra ghen tị với tôi hả?
1: Cô mới ngu ngốc. Vì khi quả táo đã hư mất một nửa, tôi cũng không ngại bỏ luôn nửa kia, vì tôi không dùng lại đồ.
0: Giữ cái ghế thư ký của cô cho chắc vào. Cô không có cửa ngồi chung mâm với tôi đâu.
1: Louis Alberto không có cửa với tôi đâu. Cô hãy nhớ cho kỹ, người mà chồng cô gọi tên trong tiềm thức là tôi.
0: Im miệng đi cái đồ phù thủy.
1: Hẹn gặp lại, cứ hạnh phúc khi còn có thể đi.
2: Xin chào.
0: Sao ra đây, tôi có chuyện cần gặp ông.
2: Tôi đã nói là đừng gọi vào số này nữa mà.
0: Xin lỗi, nhưng mà tôi có chuyện gấp.
2: Có chuyện gì?
3: Tôi đang ở trong thành phố.
0: Ông đến đây ngay đi, tôi có chuyện cần nói với ông.
2: Tôi đang rất là bận, có chuyện gì thì nói qua điện thoại luôn đi.
0: Nếu ông không muốn gặp tôi sẽ đến Savatiara làm loạn đó. Tôi cũng đang bận lắm đây.
2: Cô đang uy hiếp tôi sao?
3: Gặp ở cà phê Tasia lúc 3 giờ chiều.
0: Nhớ là đừng tới trễ đó.
2: Không hả?
0: Không.
2: Chào buổi sáng mọi người.
0: Buổi sáng tốt lành.
2: Chúc mừng anh nha. Chúng tôi đã nghe tin rồi. Cảm ơn. Patricia, xem giúp tôi có cuộc hẹn nào không?
0: Hôm nay không có, nhưng tiện chúc mừng anh nha.
2: Cảm ơn. Chị Sức, làm giúp tôi ly cà phê đá vào phòng đi.
4: Dạ được, tôi sẽ làm liền.
0: Không thể tin được mọi người có nghĩ ảnh đang hạnh phúc hay không. Không, ảnh bị bỏ mùa mê thì đúng hơn.

0: Tôi đến để chúc mừng cậu. Tôi nghe tin rồi. Tôi mong là hai người sẽ hạnh phúc.
1: Cảm ơn Leon.
0: Đây sẽ là một đám cưới trang trọng nhất. Khoan đề cập tới những thành công cậu có bây giờ. Thêm cô ấy sẽ như diều gặp gió. Chúng ta cũng nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng hai người chứ hả?
1: Không, tôi nghĩ là không cần phải làm vậy đâu.
0: Tại sao cậu lại không hào hứng vậy? Đây là điều cậu muốn mà. Giá là sau này cậu cũng thành chủ tịch của Salvatierra.
1: Đó cũng chính là nỗi lo lắng của tôi.
0: Nhưng mà kết hôn với Soraya là lợi thế của cậu. Cậu và cô ấy cũng rất yêu nhau mà.
1: Không, sau khi kết hôn chúng tôi sẽ không ở đây. Sẽ rời xa nơi này.
0: Cái gì?
1: Đúng, chúng tôi sẽ rời khỏi đây.
0: Cậu định đi đâu?
1: Tôi không biết, chỉ là muốn rời khỏi đây, đi thật xa là được rồi.
2: Cô có nghĩ là chúng ta cần gây thêm sự chú ý nữa hay không?
3: Đương nhiên rồi Diego. Chúng ta hãy đến gặp Michael và đưa anh ta thêm thông tin đi.
2: Tôi hiểu rồi.
3: Nè Diego, nói Patricia tôi có chuyện cần gặp cô ấy.
2: Được rồi, được rồi.
0: Soraya, chuyện em tính rời đi với Louis là sau đi. Đi đâu chứ?
3: Buổi chiều tốt lành. Em còn chưa nhận được lời chúc phúc từ anh đó à Diego à.
0: Em đang giỡn mặt với anh sao?
3: Thôi nào, bình tĩnh lại đi chứ. Ta cần làm từng bước một. Đầu tiên là kết hôn, sau đó thao túng cuộc sống của anh ta. Anh còn không hiểu em sao?
0: Anh không thích kế hoạch của em.
3: Hãy tin tưởng ở em thôi.
2: Soraya nói muốn gặp cô đó.
4: Ờ, bây giờ luôn hay sao?
2: Đúng vậy, ngay khi Leon rời đi.
4: Được rồi. Đợi chút đã, chắc là cô muốn tính sổ với cô đây mà. Cô sắp cưới con trai chủ tịch rồi đó. Thật vậy sao? Cô có đuổi tôi không? Cô bây giờ nắm quyền thế trong tay rồi. Cô đang mang thai mà. Cô sẽ không làm vậy đâu. Tôi mong là vậy. Tôi đi nha.
5: Làm ơn hiểu cho tôi. Công việc đang gặp trục trặc và lương cũng vậy.
3: Phải, tôi cũng hiểu Felipe.
5: Dạ được.
3: Đó là lý do tôi tới đây. Chỉ vậy thôi. Cậu có thể nhận đó hoặc không. Tôi cần phải gặp người đó ngay.
5: Không được thưa cô. Tôi rất xin lỗi. Tôi không thể nhận.
3: Chúc cậu may mắn.
5: Tạm biệt.